0: جون منی در و نمی کنم، در و نمی کنم، نه در و نمی کنم.
1: فریدون ستاره‌ای بود که بلد نبود ساکت بمونه. شاید برای همین بعد از این همه سال هنوز وقتی تصویرهای قدیمیشو میبینیم، چیزی که بیشتر از همه تو چشم میاد نه لباساشه، نه دکور تلویزیون و نه حتی کیفیت تصویر، انرژی خودشه. انگار هنوز عجله داره یه چیزی بگه برامون، از روایت یک میخک نقره‌ای گرفته تا داستان شب و بیابان و زمستان.

0: خب اینا بله. از میز ترانه و فریدون فرخزاد. اینم بگیم که یک مستندی هم در رادیو فردا تولید شد چند سال پیش، شرقی غمگین. سه بار بگو شرقی غمگین پشتم.
1: شرقی غمگین، شرقی غمگین، شرقی غمگین.
0: آفرین.
1: ببین کلاس میرم. کلاس قیوغین.
0: قبل این داشتم تمرین میکردم که وقتی قیو قیاش به هم نزنه.
1: میری تمرینات هم میکنی، تازه بعد میای رو آنتن منم میندازی تو چالش. ببین ما اینجوری بیجا اصلا به همم رحم نمیکنی. حیات وحشه.
0: داشتم چیز میگم شرقی غمگین زیر لب داشتم میگفتم، بعد دیدم که این قیو گیه میزنه به هم، گفتم ببینم که
1: اینا اصلا میگم واقعی میگم معاشره بنده کن اصلا ما هماهنگ نمیکنیم، ما اینجا میام همدیگه رو غافل گیر میکنیم.
0: بله. خلاص این مستند اسمش رو بگو
1: شرقی غمگین.
0: بله این مستند همکاران میشه گفت الان دیگه سابقمون هومن عسکری و شهریار سیامی ساختن، روی یوتیوب هم قابل دسترسی.
1: بله بله
0: مراجعه بفرمایید.
2: سلام به همه بچه های کافه فردا، دیگه تک تک اسم نمیبرم، همه تون عالی هستید. ما سال هاست که خانوادگی هممون داریم به برنامه شما گوش میدیم، از طریق کست باکس هم داریم گوش میدیم، کارهای آقای جلال سعیدی رو هم شوخی با تاریخ هم همینطور لذت میبریم. امیدوارم که در ایران شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم. آقا جلال ما هم تبریک میگیم همگی به شما به خاطر روز دامپزشک، موفق باشید، تک تکتون رو دوست داریم و خدا حفظتون کنه.
0: دامپزشک کی بودی؟
1: چه نازی
0: کردید؟
1: زاق کردن اینجوری این صدا. عرض کنم که اتفاقا چند روز پیشم روز پادکست بود.
0: بله بله بله یادمون رفت.
1: بنده و شما باید تبریک بگیم به هم.
0: بله تبریک میگم، تبریک از میکنم، تبریک سلامت باشین.
1: و نمیدونم روز جهانیه یا تو روز جهانی روز پادکست میدیدم
0: فردا
1: که...
0: روز جهانی کودکه.
1: روز جهانی
0: بله.
1: کودک
0: بله بله
1: آره. همه روز
0: اینجا جهان... شدیم ما بزرگیاش روزها آره. و مناسبت ها و اعیاد
1: آره، ولی به هر حال روزای جا باحالی. حالا روز دامپزشکی هم باید جدی نگیری، شوخی میکنی. من که دیگه دامپزشکی رو بوسیدم گذاشتم که نه چرا اینجوری حرف میزنم.
0: ولی ما نبوسیدیم تا آقا جلال نذاشتیم.
1: نه خودمو که نه، من میگم من دامپزشکی رو بوسیدم، یعنی من دامپزشک اون موقعی که دامپزشک بودم گذشت آن زمان ها.
0: ما بوسیدیم ولی کنار نذاشتیم.
1: بله ولی واقعا رشته و شغل سختیه. من به
0: خدا اون روز نگیره که آقا جلال کنار بذارم و نبوسمت.
1: حتی با اون روی دامپزشکم
0: قشنگ گفتم
3: تاتو کنم.
1: تاتو کنی آره باشه باشه. چی داری الان چی کار باید بکنیم؟
0: بریم سراغ کارکاسبی خودمون.
1: مطلب بفرمایید. اوکی بفرمایید. نه شما بفرمایید.
0: نه شما این
1: خدا اگه بذارم باشه. دوستان یه لحظه به حرفای این حاجاقا گوش بدید تا ما بعد برسیم خدمت.
4: سلام عزیزان، اصلا نگران نباشید، ان شاء الله مشکلات حل خواهد شد. چرا که دلار هر 50,000 تا میره بالا یه خواننده میارن. رو 150 قیصر آوردن، رو 200 نامجو آوردن، رو 250 بیژن آوردن، رو 300 انشاءالله معین میارن و رو 400 انشاءالله داریوش میاد. تمام مشکلات من حل خواهد شد، نگران نباشید.
1: انشاءالله تعالی.
0: این هم بالاخره یه جور سیاست ارزیه دیگه، یعنی مردم به جای اینکه بپرسن دلار چند شده میپرسن الان نوبت کیه برگرد.
1: دقیقا طرف صبح میره صرافی میگه داداش دلار چند، صرافه هم میگه 280، میگه این که قیمت بیژن بود، قیمت معینی بده داداش.
0: یعنی عملا بانک مرکزی به جای تزریق ارز داره خواننده تزریق میکنه به مردم.
1: به مردم. و هر 50,000 تومان که دلار میره بالا یه خواننده آنلاک میشه به قول بچه‌ها. فقط من نگرانم با این سرعت یه جای خواننده‌هامون تموم بشن.
0: نه آقا جلال، درسته که ذخایر ارزی نداریم ولی ذخایر خواننده‌مون خدایش بد نیست. موین رو 300، داریوش رو 400.
1: میدی به نظرت بانو سوزان روشن کی میارن برامون؟ یعنی براشون که
0: سوزان روشن و سپیده اینا دیگه جزو ذخایر استراتژیکن. دلار برسه 700 بسته حمایتیشون باز میشه. سوزان و سپیده و بانو لیلا فروهر با اینا با هم میارن.
1: باشه حالا، ولی روی دلار البته زبونم لال، 1,000,000 هم فکر کنم اندی رو دو بار میارن، یه بار از مرز بازرگان، یه بار از مرز از فرودگاه امام.
0: با فکر کنم اگه نوبت به اندی برسه دوباره با کوروس با هم برمیگردن.
1: ای وای من بچه بودم انقدر قصه میخوردم اینا از هم جدا شدن که نگو. باز خوبه حالا با بالا رفتن دلار و دلتنگی برای وطن این اتفاقی که میفته که اینا برمیگردن به همون تروماهای بچگی منم برطرف.

0: بابا پاییز هم انقدر فصل بدی نیست. به قول اخوان که میگه پادشاه فصل ها پاییز. بابا فصل عاشقیه، فصل رنگاست، فصل اناره، فصل خرمالو. انقدر شما ناراحت نباشی. اینا رو درسته. هر همه میشه میگن اروپای شرقی یه مقدار غمناکه. ولی حالا انقدر هم سخت نگیری. حالا ما به شما چش داریم. واسه همین سختی ها به شما چش دارین که واسه همین خاطره بگن روزای اون تلخ و تاریک و جنگ زده این که ما اینترنت هم نداشتیم، دسترسی به هیچ جا نبود. یادم اون روزایی که ما نگران زدن زیر ساختا بودیم، شما یه برنامه داشتید در مورد دزدیده شدن یک کامیون کیتکت توی سوئیس و من خندهام میگیره. برای چند ثانیه این همه داستان ترس ما از قطع شدن برق فراموش شد. ما همه جا به این داستان فکر کردیم که آخرش این کیتکت‌ها رو کی شد.
1: خب یکم بریم سراغ آثار هنری که اتفاقا بسیار گران قیمت هم هستند و هر از گاهی در مزایده های مختلف به فروش گذاشته میشن. جدیدن هم یک کلکسیونی پیدا شده که قراره در ماه نوامبر در یک حراجی به مزایده گذاشته بشه و برآورد شده که 450 میلیون دلار همین 12 تابلو ممکنه که به فروش بره. با فریدون فربود صحبت میکنیم در این رابطه. فریدون سلام.
2: درود مهدی جان، خوشحالم دوباره با تو شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
1: اولا که حراجی شاید اسم خوبی نباشه به فارسی، چون در حقیقت به حراج گذاشته نمیشه، به مزایده گذاشته میشه. هر کی حراج اینه که قیمت پایین‌تر بیاد، مزایده قیمت باید بره بالاتر.
2: آره ولی خب این مصطلح دیگه برای تمام مجموعه هایی که این کارو میکنن، حتی مجموعه خارجی هم همین عنوان براشون استفاده میشه. یعنی مثالش میشه خانه حراج ساده 20، خانه حراج توریستیز. به همین انبار خب حراج تهران یا بقیه جاها هم همین نام رو روش گذاشتن.
1: خب حالا اون بحث خارجیش به کنار، بعدا میریم سراغش اگه موافقی. امروز بیا راجب حراجی تهران و آثار هنری هنرمندان ایرانی حرف بزنیم که در حراجی تهران به فروش گذاشته میشن و سالی دو بارم برگزار میشه. آخرین بار تیر ماه برگزار شد و 96 تا اثر اگه من اشتباه نکنم فروخته شد. یک جهش بزرگی هم داشت اون رقمی که در نهایت به دست اومد، نزدیک 500 میلیارد تومان.
2: آره درسته، دقیقا همینطوره که داری میگی. حراج تهران یک اتفاق ویژه بوده که در ایران رخ داده و یه ذره کم انصافی یا بی انصافی میشه اگر بگیم که فقط بحث فروش اینا بوده. واقعیتش اینه که حضور بین‌المللی آثار هنری ایران در جوامع بین‌المللی کمک کرده، یعنی نقش ویژه‌ای داشته تو این داستان. حراج تهران سال 91 به عنوان مجموعه خصوصی مستقل شکل گرفت که خب در واقع فضایی بود برای معرفی بهترین های هنر مدرن و معاصر ایران که معمولا اوائلش بیشتر از هنرمندهای در واقع شناخته شده ایران توش آثار به نمایش در میاد. به مرور هنرمندهای جوان و ناماشناتر هم در واقع به این مجموعه اضافه شدن.
1: خب من کلی سوال دارم ازت بپرسم که شاید این سوالات تو ذهن مخاطبان هم وجود داشته باشه راجع به این حراجی ها و آثار هنری که بعضن با قیمت های چند ده میلیاردی هم به فروش میرسن. اگه بتونی که هرچی خلاصه تر جواب بدی من میتونم سوال های بیشتری بپرسم. خب سلطان حراج پراجی تهران سهراب سپهریه و رکورددار هم سهراب سپهریه.
2: 25مین دوره حراج تهران که برگزار شده گرونترین تابلو فروخته شده اثر سهراب سپهری بوده که در واقع عنوان اثرش هست افق رفی. مبلغ فروشی که اعلام شده 42 میلیارد و 350 میلیون تومانه برای کار سهراب سپهری، رقمی که در واقع در آخرین دوره حراج تهران در تیر ماه برگزار شده فروخته شده.
1: چند بار هم سهراب سپهری رکورد شکنی کرده توی حراج تهران؟
2: سهراب سپهری اساسا جز گرانترین هنرمندایی که آثارش در حراج تهران فروخته شده، همیشه جز هنرمنده بود اگر کارش حراج بوده با بالاترین قیمت فروخته شده.
1: خب حالا این قیمتا از کجا میادش؟ یعنی مثلا چه کسی میگه که یک تابلو سهراب سپهری باید مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد قیمت پایه داشته باشه؟ این سابقه فروش، ابعادش، دوره خلق اثر، اصالتش، مالکای قبلی، اینا هر کدوم چقدر تأثیر دارن تو اون قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه؟
2: همه اینا که تو گفتی توی قیمت اثر تأثیر داره، یعنی قدمت اثر، صاحبین قبلی اثر، اعتبار اثر، اینکه این اثر قبلا فروخته شده، به چه قیمتی فروخته شده، یه درصدی اضافه میشه بر روی قیمت اثر، قیمت ها در واقع قیمت گذاری میشه، از طرف حراج گذار قیمت گذاری میشه آثار، در واقع کسی که برگزار کننده حراجی که اینجا در واقع مؤسسه حراج تهرانه، آثار رو قیمت گذاری میکنه بر اساس این مواردی که راجبش صحبت کردیم. ولی خب اساسا قیمت آثار این دست از هنرمندان مثل پرویز تناولی، مثل سهراب سپهری، مثل منیر فرمانفرمایان، اینا خیلی زیاد برمیگرده به حضورشون توی حراج‌های بین‌المللی، نه لزوما فقط حراج تهران. اگر که مثلا یک اثر از پرویز تناولی در حراج مثلا کریستیز یا حراج سادبیز فروش میره، قیمتش رو تغییر میده، این قیمت روی کلن آثار پرویز تناولی در ایران هم تأثیر میذاره و باعث میشه آثاری که از اون مجموعه کاری پرویز تناولی هست هم قیمتش در واقع تغییر بکنه.
1: حالا من بیام تو حرفت، میخوام چند تا مثال نقض بزنم. برخی از هنرمندهایی که بزرگ بودن، از بزرگانن، ولی قیمت آثارشون پایین تر چکش خورده، مثلا محسن وزیری مقدم، حالا اگه من اشتباه میکنم تصحیحم کن، یا مثلا بهجت سرد، یا حتی بهمن محسس که آثارش شاید به اندازهی که در خارج از کشور چکش میخورن داخل چکش نمیخوره، ولی سهراب سپهری که بیشتر شناخته شده است به عنوان شاعر میان ایرانی ها، شاید اون حسن شهرتش به خاطر شاعر بودنشه که آثار نقاشیش رو تا این اندازه رکورد چکن قیمتشون رو میبره بالا.
2: مسئله اینه که اساساً اون اثر هنری که خرید و فروش میشه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میشه، خب، و اون خریدار میدونه که یک اثر سهراب سپهری رو اگر بخره راحت تر میتونه بفروشتش دوباره. این خودش باعث میشه که استقبال از اثر سهراب سپهری بیشتر باشه تا اثر مثلا محسن وزیر مقدم یا اثر بهجت صدر.
1: حالا این سوال پیش میادش که کسی که مثلا چند ده میلیارد تومان میده یه تابلو رو میخره، الزاماً میتونه مجموعه دار و عاشق هنر باشه، یا اینکه این اثر هنری رو به عنوان یک دارایی و یا سرمایه نگاه میکنه؟
2: در حال حاضر در دنیا از اثر هنری به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن. قاعدتاً این نگاه جهان شموله، به قول معروف اثر هنری جنبه سرمایه‌ای داره. تعدادی از بانک‌ها در ایران مجموعه های بسیار خوبی دارن، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، اینا مثلا کلکسیون های خیلی خوبی دارن از هنرمندای معروف ایران. یه نکته هم بذار اینجا بگم، چون فکر می‌کنم همینجا باید روش صحبت بکنیم. متاسفانه برخی رسانه فارسی زبان به دلیل استفاده از کارشناسای غیر متخصص این واژه پولشویی رو چسبوندن به حراج تهران، نه تنها به حراج تهران. این اتفاق باعث شد که انقدر راجع به مسئله حرف زدن، هر وقت راجع به حراج اثر هنری چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت میشه، مردم میان میگن خب این که پولشوییه، اینجا که دارن پولشویی میکنن. واقعیتش اینطوری نیست. در همینجا در بریتانیا انقدر شفافیت وجود داره که اصلا چیزی امکان نداره.
1: خب تو ایران اون شفافیته به نظرت وجود داره؟
2: یکی از دلایلی که این مسائل در مطرح میشه عدم شفافیت در ایرانه. ببین این عدم شفافیت همه جای ایران در همه بیزینس ها و مشاغل و کارها و نه سیستم اداری وجود داره. این ممکن که نه، حتما در حراج تهران هم این شفافیت وجود نداره، و اگر این شفافیت کاملا وجود داشته باشه و اگر این انحصار برداشته بشه، یعنی فقط ما الان فقط یک مؤسسه داریم، این مؤسسه حراج تهرانه که حراج آثار هنری برگزار میکنه، اگر مثلا یک گروه دیگه هم بتونن این حراج رو برگزار بکنن، رقابت ایجاد بشه و بعد در واقع این شفافیت وجود داشته باشه که بیان اعلام بکنن رسما که مثلا این آثاری که فروخته شده به این قیمت فروخته شده، انقدرش سود بوده، انقدرش یک سری سازوکارهای فروش حراج رو در واقع برای مخاطبینشون مشخصا اعلام بکنن، قطعا دیگه اینطوری راجعش صحبت نشه.
1: داخل ایران تو حراج تهران خریدارا ناشناسن دیگه، درسته؟
2: اونایی که تو حراج تهران میرن و میان خب خریدارا رو هم میشناسن دیگه، ولی اساسا خود خریدار که خود خریدار شرکت نمیکنه،
1: نمایندهشون میاد. بله
2: آره نمایندهشون میاد دیگه، و این رو هم باید گفت دیگه، وقتی مثلا یک اثری به قیمت مثلا 40 میلیارد 20 میلیارد اینا خرید و فروش میشه، خب خیلی وقتا این خرید توسط مثلا بانکه که صورت میگیره، نمیشه حتما بگی که این شخص بوده که این رو خریده، اما بودن هستن اشخاصی که نه شخصه که این کارو میخره.
1: نکته بعدی این که حالا غیر از سهراب سپهری چه هنرمندانی هستن که تو اون رده بالا قرار میگیرن و آثارشون به قیمت‌های
2: بسیار بسیار سوال خوبی دارین میکنی. منیر فرمایان که اصلا میتونم بگم تقریبا یکی از هنرمندان گرانترین هنرمند زن حراج تهران و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایرانه و بسیار هم در جهان شناخته شده است. حسین زندرودی یکی دیگه از اوناست، در واقع آقای احسایی، پرویز تناولی، پرویز کلانتری، اینا اساسا جز هنرمندایی هستند که قیمت آثارش بالاست. آیدین آقداشلو.
1: و یه سوالی، یک اثر چند دوره متوالی، آیا محدودیتی وجود داره که مثلا چند دوره نتونه به مزایده گذاشته بشه در یک حراجی، یا اینکه نه؟
2: نه، کار بوده که تو این دوره حراج تهران خریده و دوره بعد حراج تهران تصمیم گرفته کارشو بفروشه و دوباره اومده تو حراج، یعنی هیچ محدودیتی برای این داستان وجود نداره. ولی معمولا وقتی اونی که به عمر سرمایه به اثرش نگاه میکنه خیلی زود کارشو نمیفروشه،
1: مگه اینکه پول لازم شه.
2: آره، مگه پول لازم. اصلا با این شرایط در ایران اگر که یکی کلکسیون خوب داشته باشه که به نظرم بی نظره. میدونم وقت برنامه هم محدوده، ولی بذار به اون نکته که اول برنامه شروع کردیم بگم، این مجموعه که دیروز تو لندن رونمایی شده شاهکاره، یعنی 5 اثرش رو فقط رونمایی کردن از هنرمنده امپرسیونیستی. من عکس کارا رو دیدم، فوق‌العاده است و اگر واقعا اون چیزی که گفتن 12 اثر 450 میلیون دلار نوام فروخته بشه، یه رکورد عجیب غریب است. هنرمنده مثل سزان و ونگوک و اینا.
1: بله، حالا بعدن راجع به اونم مفصل حرف خواهیم زد. مرسی ازت.
2: قربان شما.

0: می‌خواستم یه پیامی، حالا که ربطی به هیچ موضوعی برنامه‌ای نداره، ولی گفتم حالا فارغ از این تنش‌های روزانه و جنگ و گرونی و هزیان‌های صدا و سیما و نمی‌دونم تنگی هرمز کوفتی و گازوئیل این حرفا، حالا یه پیام به نرمی و ریزی چه می‌دونم بارون پاییز بذارم، اونم از جنس ساحل شمال. و الان بچهای کافه فردا میگن آخ دلشون میگن یادش بخیر. آره خواستم یه خودم دلتونو بسوزونم، یه خودم بد جنسی کرده باشم که حالا میری ساحل این روزا، اون غم و خشم میگه اون گوشه چینهای چشمت نشسته در واقع شسته میشه و یه چند دقیقه خیلی کیفور و خیلی بشاش میشیم. دمتون گرم و سلام و سرسلامت میگم به کافه فردا و خواهر بزرگترش خود رادیو فردا.
1: بله
2: بله،
1: چی میشه حالا؟
2: دل اونو سوزون.
1: آره فرید جون با همه، آره با ما هم، آره دل ما رو میسوزونی.
2: آره حالا از آقا فرید چند وقتی هم خبری نبود. بله. ما نگرانش شده بودیم، پیش خودمون بله. حرف میزدیم که کجاست آقا فرید، از مشتریای
1: از مخاطبین قدیمی بله. و راستین کافه فردا و رادیو فردا، امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشین دیگه.
2: ما همچین آدمایی هستیم، یعنی شنونده هامون و مشتریای پرپاقرص و سراغشون رو بین خودمون میگیریم، میگیم که چند وقت نیست مثلا
1: واقعا همینه و این پیام های شما برای ما مایه دلگرمیه. خیلی
2: حالا که اینطور شد شماره واتساپ مون رو اعلام
1: بگم،
2: اگه شیشاشو میتونید درست بگید.
1: شم نمیزد جدیدن اینگیری شده. از خودم که اولا که راه آسونش اینه که به انگلیسی کافه فردا، همین کافه فردا رو بزنید، یعنی CAFE فردا بزنین، تو اون قسمت آدرس بار واتساپ میاد. حالا اگه خواستی شماره بگیرین میشه 20420 یا مثبت 420 606 699 308.
2: بیا ببین شرقی غمگین رو تونست بگی آقا جده نمیز.
1: گفتم دیگه
2: ده بار پشت سر هم، این ها که دیگه برای کاری نداره، که
1: کاری نداره. آره واقعا کاری نداره. آره
2: امروز روزته آقا جده،
1: امروز روزمه. چیکار کنیم الان؟
2: الان یک دقیقه فرصت داریم که تکرارا شما بگی.
1: تکرارا رو بگیم یا سوراب سپری نداریم ما چرا؟
2: سوراب سپری خدمتتون عرض می‌کنم که یه دقیقه وقت داریم و سوراب سپری با فریدون هم راجع به نقاشی‌های صحبت کردیم. بله. که رکورد شکنه
1: برای تولد، به هر حال تولدیه و به هر حال اینو می‌خوایم حرف بزنیم. من دیدم روزنامه همشهری مطلب زده بود که گل در شعر سوراب سپری.
2: کدوم گل؟
1: نمیدونم، برای سوال پایی بود، خیلی نتونستم مطلبو، ولی به مناسبت روز جهانی گل
2: در گلستان چه بوی علفی می آمد.
1: همین دیگه، چون به هر حال یک سری اتهام نهالی، یه سری حرفای پشت سر به هر حال سهراب هست، این مطلبم چش منو گرفت، چش ما هم که شیطان
2: دیگه. بعد خدافظی کنیم، سپاسگزار از همتون. یه یادی میخوایم بکنیم از سهراب سپهری. بله. شعری از سهراب سپهری با صدای زنده یاد. بله. خسرو شکیبایی. بله.
1: چه شب. بله.
2: خیلی مراقب خودتون باشید، روز جمعه جلال تمام و کمال برمیگرده، من نصفه اونیم.
1: بله.

اهل کاشانم، پیشم نقاشیست، گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا با آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پردم بی جان است، خوب میدانم حوز نقاشی من بی ماهی.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیدند. به گزارش رویترز، واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده های این شرکت نشان می دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فراورده های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر مدیر عامل آرامکو هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
2: پاراگراف اول.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول 14 مهر ماه با من محمد زرقامی در پراگ. ما آدم‌های معمولی هستیم، احاطه شده با ترس‌ها و انتظارهای من. در روزهایی که جنگ، ناامنی و بلا تکلیفی بخش بزرگی از تصویر ایران را در جغرافیای رسانه‌ای شکل داده، تصویری که از این کشور دیده می‌شود بیش از همیشه نامتوازن است. هر طرف ایران خود را از قاب خودش نشان می‌دهد. حکومت از ایستادگی، امنیت و مقاومت می‌گوید. مخالفان از سرکوب، فروپاشی و نارضایتی. و رسانه‌هایی که اغلب کشوری را تصویر می‌کنند که در آستانه یک بحران دائمی ایستاده است. اما آن سوی این تصویرها زندگی جریان دارد. شهرهای بیخواب، اتوبوس‌های نفس بریده، تاکسی‌های فرسوده، خودروهایی که عمرشان از توان اقتصادی صاحبانشان بیشتر شده، هوایی که هر روز سنگین‌تر نفس کشیدن را دشوار می‌کند و اقتصادی که پیش از رسیدن فردا سهم دیگری از سفره شهروندان را می‌بلعد. این هم ایران است، نه آن تصویری که حکومت می‌خواهد از خودش نشان دهد و نه الزاماً آن تصویری که مخالفان یا برخی رسانه‌ها از ایران می‌سازند. در میان این دو تصویر شهروندانی زندگی می‌کنند که زندگیشان را متوقف نکردند، سر کار می‌روند، بچه‌هایشان را به مدرسه می‌فرستند، عاشق می‌شوند، خرید می‌کنند، قسط می‌دهند، مهاجرت می‌کنند، می‌مانند، می‌ترسند و دوباره صبح از خواب بیدار می‌شوند. شاید مهمترین تصویر ایران همین باشد. شهروندانی که در شرایط عادی زندگی عادی می‌خواهند، اما تقریباً هیچ وقت فرصت زندگی در شرایط عادی را پیدا نمی‌کنند. آنها به جایی تعلق دارند که زندگی مدام با بحران‌های جمعی قطع می‌شود. یک روز حکومت با سرکوب خیابان و جامعه را به سکوت می‌برد، روزی دیگر جنگ یا تهدید خارجی همان زندگی را از مسیرش خارج می‌کند. یک بار اینترنت قطع می‌شود، یک بار مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند، یک بار قیمت‌ها جهش می‌کنند و یک بار صدای انفجار معنای فردا را تغییر می‌دهد. در چنین شرایطی شهروند نه قهرمان یک روایت سیاسی است و نه الزاماً قربانی خاموش روایتی دیگر. او بیشتر از هر چیز انسانی است که تلاش می‌کند زندگیش را از میان بحران‌ها عبور دهد. شاید به همین دلیل تصویر امروز ایران را باید در صورت آن راننده تاکسی، در صف نانوایی، در اتوبوس شلوغ، در مغازه‌ای که فروش ندارد، در خانه‌ای که خانواده‌ای نگران آینده در آن نشسته‌اند و در خیابانی که مردم با وجود همه چیز هنوز در آن راه می‌روند دید. ایران امروز مجموعی از این تصاویر متناقض است، با جزئیات کوچک پرشده از زندگی آدم‌ها و شاید مهمترین چیزی که در میان این همه تصویر گم شده همین آدم‌های معمولی باشند. تا لحظات دیگر با میهمانان این پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. مریم عطایی نویسنده، کارگردان و تهیه کننده سینما، ساکن آمریکاست. خانم عطایی دانش آموخته ادبیات نمایشی از دانشگاه هنر تهران و سینما از دانشگاه سوره است. مریم عطایی به همراه همسرش کارگردانی فیلم‌های تحسین شده‌ای همچون عرقسگی و خانه دوست اینجاست را بر عهده داشته است. سما سلطانی دیگر مهمان من نقاش و تصویرگر است، ساکن بریتانیا، فارغ التحصیل نقاشی از دانشگاه هنر تهران و کارشناسی ارشد هنرهای زیبا از انگلستان. آثار خانم سلطانی با الهام از نگارگری ایرانی و ادبیات کلاسیک به ویژه شاهنامه فردوسی شکل گرفتند و همکاری او با مرکز شاهنامه شناسی دانشگاه کمبریج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری و پژوهشی او را تشکیل داد.
2: من سلام میکنم به خانم عطایی، خانم سلطانی. خب میدونم هر دوی شما در یک فاصله زمانی، به ویژه در شرایطی که حوادث دی ماه رو داشتیم، هم جنگ اتفاق افتاده بود، ولی خب خانم سلطانی بزنین سراغ شما بریم، چون شما به فاصله نزدیکتری ایران رو ترک کردید، به هر حال شرایط جنگی رو از نزدیک دیدید و به واسطه حرفتون نقاشی فکر کنم بتونید تصویری رو که دیدید برای ما ترسیم کنید. چه ایرانی رو شما دیدید و این ایران در شرایط جنگی آیا تفاوتی داشت با گذشته که شما سفر می‌کردید؟ بهتر بود، بدتر بود و به چه سمتی می‌رفت؟
4: سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت خانم عطایی عزیز و تمام فارسی زبانانی که مخاطب برنامه شما هستند. توی سفری که من داشتم، با اینکه ایران جدا و مردم ایران رو ببینید، من در رابطه با ملت دارم صحبت میکنم، در رابطه با انسانها، مردمی که دارن زندگی میکنن دارم صحبت میکنم، زیر فشار بسیار بسیار زیادی دیدم، از نظر اقتصادی، از نظر شرایط زندگی، از نظر اینکه آیا فردایی وجود داره یا نه. اما اون چیزی که به عنوان یک نقاش و مشاهدگر خیلی خیلی برای من جالب بود و منو واقعا شوکه کرد، این امید و انسانیتی بود که در تک تک این آدم ها از هر جناح و باوری که هستند هنوز جریان داره، و این کمکی که به ضعیفتر میکنن، اینی که هوای همدیگر رو چقدر دارن، به حرف همدیگه هنوز دارن گوش میدن و این انسانیت وجود داره. و مسئله بسیار مهم دیگه، مسئله قشر روشنفکران، هنرمندان حتی نسل قبل من، که با چه قدرتی، با چه توان شاید ده ها برابر این روزها کار میکنن، بدون هیچ چشم داشت مالی، بدون اینکه حتی براشون فایده ای داشته باشه، شاید هزاران انگم این روزها بهشون زده باشه، اما به خاطر نگه داشتن ایران و امید دادن به نسل جوان، با تمام وجودشون رو گذاشتن و دارن کار میکنن و واقعا صدشون رو گذاشتن این روزا، و این خیلی خیلی برای من قابل توجه بود.
2: خب ما اجازه بدید یه مقدار ملموستر هم وارد این ماجرا میشیم، تا اون نمونه های ملموس، اون نشانی هایی که شما میتونید بدید در مورد این آدم ها رو بتونیم بیشتر در موردش صحبت کنیم، و اینکه ما در مورد چه ایرانی داریم صحبت میکنیم، و این ایران به هر حال جدا از کیفیت مردمانش در همین عصر حاضر نیستش. خانم عطایی، شما چقدر تصویرتون نزدیک میشه به خانم سلطانی، و کجا هست که فکر میکنید که امکان داره به هر حال با وجود همه نزدیکی ها یه مقدار از تصویری هم که ایشون میدن دور بشین؟
5: من سلام میکنم خدمت شما و خانم سلطانی و شنوندگان شما. اتفاقا خیلی موافق هستم با صحبت‌های خانم سلطانی، من هم همین تجربه را داشتم و خیلی موافق هستم که فشار اقتصادی وجود داره، شرایط سخت زندگی هست، تمام این مشکلات هست، ولی هنوز امید هست، کمک به همدیگه هست، و همونطور که ایشون اشاره کردن، قشر هنرمندان بدون واقعا چشم داشت مالی خیلی کمک میکنن و به گروه های مختلف کمک میکنن. مثلا یه اشاره میکنم به شخصی که میشناسمش، ایشون یک معلم هندسه هستش که بعد از اینکه حالا خونه میره بعد از تدریس توی دبیرستان، تمام وقتشو میذاره به کمک کردن به دیگران، به بچه های بی سرپرست، آزاد کردن زندانی ها، و این یه گروهی رو هم اطراف خودش داره که اکثرشون هنرمندای بسیار معروفی هستن و کسی اصلا در موردش نمیدونه، ولی اینا واقعا تمام صدشونو میذارن که به مردم رو کمک کنن. و دیدن این تصویر و واقعا دیدن این انسانیت برای من خیلی تحسین برانگیز بود.
2: خانم سلطانی، حالا برسیم به همون بحثی که میخواستم بیشتر با شما پیش بگیریم، یعنی اینکه یه مقدار ملموستر وارد بشیم، اینکه در آخرین سفری که شما داشتید دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داد، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث میشه که یه مقدار اون تصاویری که ما معمولاً در ذهنمون از ایران داریم، از وضعیت جنگی داریم، اونها در هم بشکنه. خود ماها، حالا من نمیدونم شما چقدر حالا فاصله دارید با من یا خانم عطایی، ولی فکر کنم خانم عطایی که خب قاعدتاً باید یادشون باشه، به هر حال ما یک جنگ 8 ساله رو هم گذرونده بودیم. آیا این بار این جنگ و این شرایط تفاوتی داشت نسبت به اون دوران و شرایطی که مردمان اون دوران تجربه کرده بودن؟
4: ببینید، مسئله ای که من برای من واقعا قابل اهمیت در اینجا اینیه که اون سختی ایرانی ها رو نشکسته. انگار همین رو ما در طول تاریخ بارها و بارها داشتیم. تو جنگ 8 ساله من خیلی کوچیک بودم، خاطرم نیست، اما به خاطر اون قومیتی که ازش میام خیلی درگیر بودم تا سالیان سال با این جریان و از داستان ها، و چون خانواده من مستقیما در جنگ بودن، واقعا جز منطقه هایی بود که در جنگ بودن، اینایی که بر من میگفتن مثل اسطوره بود. مثلا میگفتن مگه میشه توی جنگی اون اینطوری. من یک دید کاملا متفاوتی از این جریان داشتم، و بعد با تجربه که خودم در بریتانیا داشتم، در یک کشوری که خب جهان اوله، خیلی اقتصاد درستری داره به نسبت، خیلی استابیلیتی، خیلی ثبات بیشتری از همه نظر مردم دارن، ما اون اوایل کرونا دیدیم با یک تلنگر مردم واقعا به سوپرمارکت ها حمله کردن. یک صحنه هایی رو ما دیدیم که اصلا من واقعا فکر میکردم الان به ایران برگردم. انتظار من یه همچین چیزی بود، انتظار من یه سری آدم هایی بود که دست به کار نمیزنن، افسرده شدن، یعنی فکر میکردم با یه همچین چیزی قرار مواجه بشم. و اون چیزهایی که از جنگ 8 ساله شنیده بودم و یعنی چون ندیده بودم با چشم، باور نمیکردم، فکر میکردم این یه چیزی قراره مثل اون باشه. ولی شما وقتی اونجا میرید و میبینید، یک هنرمندی، من برای شما مثال بذارم، یک مورخی از نزدیکان من سالیان سال کار کرده، با سختی، واقعا با سختی، برای نگه داشتن این قسمتی از تاریخ اون مملکت کار کرده، و امروز کتابی که چاپ میکنه بدون هیچ کمکی، با هزینه خودش امروز هنوز کتاب تاریخی تحقیق خودش رو چاپ میکنه، چون رسالت خودش میدونه اینا. این راجبه یک قشر روشنفکر که من مثال زیاد دارم اینطوری براتون بزنم. اما عامه مردم رو شما ببینید الان در شرایط عادی واقعا نیستن، زیر هزاران فشار و استراب هستن، و باز هم به این فکر میکنن که من باید اینجا به فلانی کمک کنم، حواسم به فلانی باشه، پدری که هنوز بچهش تو خونشه، یه بچهی که شاید دکترا داره، دانشجوی دکترایی که الان روی موتور کار میکنه، اینا یک امید عجیبی رو نشون میده، و من مطمئنم در نسل‌های آینده داره میبینیم. و من یه چیزی رو، ببخشید طولانی شد، اینجا اضافه کنم، نسل جوان بسیار شجاع، من باور نمیکردم این مدل لباس پوشیدن ها رو، باور نمیکردم این فشن ها رو، احساس میکردم تو لندن یه جاهایی دارم راه میرم، اینقدر که اینا واقعا خودشونن و راحتن و با این جریان حرف خودشون رو زدن و جلو بردن، و نسل قبل داره اینا رو سپورت میکنه.
2: خیلی نکته جالبی رو گفتید. حالا فکر میکنم خانم عطایی بتونن روی این قضیه بیشتر به ما کمک کنن به واسطه یه فیلمی که ساختن در ایران، و خب این فیلم در فاصله بین دو جنگ اتفاق افتاد، و از طرفی هم بخشی از این فیلم حاصل همکاری ایشون با نسل نو ایرانی ها بود، خانه دوست اینجاست. خانم عطایی، این نسل جوانی که ما ازش صحبت میکنیم و این حمایتی که از نسل پیش از خودش میگیره، این چقدر به نظر شما ملموسه؟ آیا واقعا باید بپذیریم که نسل جوان امروز داره حمایت میشه؟ اگر حمایت میشه، پس اون دیدگاهی که معمولا یا اون چهره خشنی که ما میبینیم در دیگر سو، اون کجاست؟ آیا اون وجود نداره؟ صرفا ما داریم میبینیم که یک فضایی در ایران تغییر کرده و این تغییر انقدر ملموس هست، یا این صرفا یک نگاه

0: چیزی که من میدیدم، من احساس میکردم که انقلاب فرهنگی اصلا رخ داده. همون نکته رو که خانم سلطانی اشاره کردن در مورد فشن، لباس پوشیدن های نسل جوان، اصلا کسی دیگه روسری سرش نمیکرد و لباسایی که میپوشیدن تو خیابون خیلی راحت بود، با اینکه هنوز قانون حجاب وجود داره قطعا. و در مورد همکاریم حالا با بچه های نسل جوان، من به قدری این نسل رو جالب دیدم و انقدر برای من نحوه دید این بچه ها در واقع جوری که به دنیا نگاه میکنن جالب بود، که خب یکی از دلایلی که اصلا ما تصمیم گرفتیم این فیلم رو بسازیم همین بود، به خاطر اینکه احساس کردم که نسلشون با ما فرق داره قاعدتاً، با ولی در این حال همون چیزی که شما گفتین خیلی حمایت میشن از بچه های نسل ما، ولی خودشون خیلی آگاهن، خیلی میدونن چی میخوان، خیلی به هم کمک میکنن، خیلی عاشق زندگی هستن. مثلا یکی از مهمونی هایی که ما رفته بودیم که بچه هایی که ما را دعوت کرده بودن همه سن 22, 23, 24 سال داشتن، من لذت بردم از این غذاهایی که روی میز چیده بودن، از این سلیقه‌ای که به کار برده بودن، با اینکه شرایط اقتصادی بده. ببینین شرایط اقتصادی بده، ولی اون خانم که حالا تو خونه خودش هم بود و با همخونه‌ای زندگی میکرد، نهایت تلاشش رو کرده بود که حالا یه مهمونی خوبی برگزار کنه و خیلی همه چیز خوش سلیقه بود. خیلی باید بگم که به نظر من همون چیزی که خانم سلطانی گفتن، این نسل تحسین برانگیزی هستند. با وجود شرایط سخت همچنان امیدوارن به زندگی.
1: حالا شما یک اشاره‌ای هم کردید به این که خب به ایران زیاد سفر میکنید و اینها، این روزها خب مسئله بازگشت ها مطرح میشه و شاید کسانی که به نوعی این برنامه رو بشنون در مقام قضاوت هم بر بیان، ضمن اینکه شما گفتید که خب دختر خانمتون رو هم میخواستید که در ایران حالا بزرگ بشن، بعد نیست به این هم بپرزیم که الان میشه قضاوت کرد در مورد هنرمندانی که اصولا مثل شما، مثل خانم سلطانی، حالا اون هم صحبت میکنیم به ایران میرن، چون خب شاید به ایران رفتن شما خانم سلطانی انقدر سر و صدا نکرد مثلا تا دیگرانی که رفتنشون مورد سوال قرار گرفت. این فضای به نظر شما رفت و آمد شما یا افرادی مانند شما یا افرادی که این روزها ما ببینیم، مثلا هنرمندانی که برگشتن، مثلا آقای قیصر، آقای نامجو، آقای مرتضوی، اینها میتونه واقعا فضا رو تأثیر بگذاره؟ آیا این تأثیرش میتونه مثبت باشه یا نه اینها به نوعی میتونه کمک کننده، این مدل بازگشت رو میتونه کمک کننده باشه به حکومت؟
0: ببینید خیلی من راجع به این شنیدم که دارن قضاوت میکنن، به خصوص آقای بیژن مرتضوی رو که شما برگشتی و به جمهوری اسلامی داری کمک میکنی. من کاملا متاسفانه با این مخالفم. ببینید من چند روز گذشته توی لس آنجلس بودم و درگیری و مشکلات بسیار زیادی رو داشتم با همین کمپانی‌های موسیقی که توی لس آنجلس هستن. من یه چیزی رو فقط به شما میگم که در جریان باشید، اصلا قضاوت نباید کرد هنرمندان ایرانی رو که به خصوص اشاره میکنم از لس آنجلس برمیگردن ایران. به قدری بهشون توی این شهر ظلم شده، به قدری حق و حقوقشون واقعا پایمال شده. داستان زندگی، مثلا بهش اشاره میکنم، داستان زندگی خانم سوسن و خانم رامش رو من حتما میسازم و یا امیدوارم یه فیلمساز دیگه ای بسازه. ببینید شما وقتی در شرایطی هستید که از همه طرف بهتون فشار وارد میشه، چرا باید با ایران رفتن شما اینطور قضاوت بشه؟ آخه این قضاوت شما به کشور خودتون دارید برمیگردید، به پیش خانوادتون دارید برمیگردید، چرا باید این به نفع او حکومت باشه؟ من اصلا متوجه نمیشم. حالا شاید شما چیزی شنیده باشید که این روایت کمکی به جمهوری اسلامی میکنه. نه، کمکی نمیکنه. فقط اون شخص شاید خودش رو داره از شرایط خیلی سختی که داره توی لس آنجلس یا هر شهر دیگه‌ای هستش نجات میده، برمیگرده پیش خانوادش.

0: برمیگرده کشورش.
1: خانم سلطانی، شما چگونه فکر میکنید؟ چقدر فکر میکنید این رفت و آمدها میتونه فضا رو تغییر بده، یا این رفت و آمدها باید مورد قضاوت قرار بگیره و اساساً افرادی که از این سو به اون سو میرن میتونن بیشتر با خودشون آورده هایی داشته باشن، یا شما که میرید در اون محیط قرار میگیرید آورده های بیشتری رو از اون محیط کسب میکنید و با خودتون به این سمت میارید و ازش استفاده میکنید؟
0: من اول یه نقل قولی از استاد فرشیان عزیز روحشون شاد اینجا بکنم. وقتی ازشون پرسیدن که میگن شما به حکومت وصلید و این حرفا، ایشون یک حرف، من این کلام خاطرم نیست، اما یک حرف خیلی زیبایی میزن که من خودم و هنرم رو فراتر از هر حکومت و هر دولتی میبینم. هنرمند متعلق به حکومت و دولت نیست، هنرمند متعلق به وطنشه، اون کسی که چه میره و میاد مثل من و خانم عطایی عزیز و چه میره تصمیمش بر اونه که بمونه، برای این کارو میکنه که به وطنش خدمت کنه. ممکنه هزاران انگیزه شخصی هم زیرش باشه، اما هنرمند در هر جای دنیا که بتونه به وطنش در این روز در سخت ترین حالت ممکن خدمت بکنه، یعنی جای درستی قرار گرفته. و من فکر میکنم ما تا وقتی که یاد نگیریم همدیگر رو حتی به خاطر جایی که انتخاب میکنیم در این زندگی کنیم قضاوت نکنیم، خیلی چیزها تغییر پیدا نمیکنه. محسن نامجو امروز تصمیم گرفته به ایران برگرده چون فکر میکنه شاید اونجا بیشتر به درد ایران بخوره، ممکنه زندان بره، ممکنه هزار یک بدبختی بکشه و ممکنه نکشه، ولی خودش اینطور صلاح دیده. چرا مایی که امروز به دنبال دموکراسی هستیم، به دنبال حکومت مردم بر مردم هستیم، هنوز به یک هنرمندی که سالها بدبختی کشیده، غربت کشیده، در سخت‌ترین شرایط مالی کار کرده، این آزادی رو نباید بدیم؟
1: خب اون سمتش، ولی خب یک داستان دیگه هم هست. حالا ما بپرزیم به این که هنرمندی که میره و برمیگرده، آیا اون هنرمند میتونه تأثیر بگذاره توی جامعه خودش، یا اون هنرمند تأثیری رو میپذیره و با خودش میاره به این سمت و به عنوان یک راه توشهی برای خودش استفاده میکنه؟ این جامعه چقدر میتونه تأثیر بگیره از این رفت آمدها؟ چقدر میتونه تأثیر بگذاره رو شما به عنوان کسی که به هر حال به اونجا سفر کردید و اما تصمیمتون این بوده که صرفا یک مسافر باشید؟
0: من خودم به عنوان یک هنرمندی که رفتم و برگشتم، به خاطر اینکه ببینید اقتضای هنر من امروز چیزیه که در بریتانیا بیشتر میتونم بهش بپردازم. من اگه به ایران برم امروز برای هنر منو کسی نمیشنوه. من دارم با یک مرکزی کار میکنم که یک مرکز جهانیه و داره شاهنامه رو به دنیا نشون میده و من به عنوان یک هنرمند تمام سعی و تلاش و هنرم و بعد از 25 سال خودم و پدر حرفه‌ای در این کار گذاشتم که این کار رو انجام بدم. جایگاه من الان به عنوان یک هنرمند اینه، ولی من در ایران برم شاید صدها هنرمند باشن که مثل من در ایران دارن کار میکنن. اما امروز بیژن مرتضوی به این نگاه میکنه، شاید من نمیدونم، من هیچ قضاوتی ندارم، که شاید من اگه برم ایران بتونم از نظر اقتصادی یک مثلا یه آکادمی هنر بزنم و خیلی ها رو بیارم اینجا و بهشون آموزش ساز بدم، چون ایشون اصلا در اینکه استاد بسیار بزرگی در ساز هیچ شکی نیست، من به بقیه چیزا کار ندارم، ولی استاد بزرگی در نواختن ویالون. و این هیچ ربطی به حکومت نداره، شرایط سخت ایرانه که هر کدوم از ما رو ایجاب میکنه. الان وظیفمون چیه؟ و یادمون نره ما اگه کسی میره و اونجا میمونه به وطن خودش داره برمیگرده، داره میره به خانه خودش. آیا ما در خانه خودمون جایی نداریم؟ ما نباید به خانه خودمون برگردیم چون هنرمند هستن مثلا، یا اینی که من برم هر جا که همونطور که گفتم بتونه انسان خدمتی رو به عنوان یک هنرمند، من هنرمند شدم که خدمت کنم، من هنرمند شدم که حرف مردمم رو بزنم، که نام کشورم رو نگه دارم، فرهنگ و هنر اون مملکت رو نگه دارم، چه فرقی میکنه کجا، چه در خانه خودم چه بیرون از خانه خودم.
1: خانم عطایی، چه چیزی هست پس در این، چه رازی نهفته است در این که ما حتی از سر بگیم مهر، از سر دلسوزی اصلا اون تصویره رو که شما چندان توی صحبتاتون روش تمرکز نداشتید، هم شما هم خانم سلطانی، البته حالا روی صحبت هم با شماست، اون تصویره رو معمولا بیشتر به سمتش میل میکنیم، بیشتر اون تصویر برامون برجسته است تا این تصویری که حالا شما دارید ارائه میدید.
2: همین تصویری که شما منظورتون اینه که ایران جای ترسناکیه، این تصویر منظورتون
1: اینه؟ نخواستم بگم ترسناک، ولی تصویری که خب به هر حال تصویریه که شرایط دلپذیری رو نشون نمیده دیگه، قاعدتا باید بپذیریم دیگه. اگر شما صحبت از یک جایی بکنید که بله، وضعیت اقتصادی مناسب نداره، به هر حال همه این مشکلاتی که داره، این باعث میشه که خب به هر حال اون تصویر تاثیر بذاره. آیا این به خاطر صرفا افرادیه که مخالف یک حکومت هستن، یا این به خاطر به هر حال رفتار سیاسی اون حکومت هم میتونه باشه؟
2: خب البته دیگه 100% به خاطر رفتار سیاسی یک حکومت هست و باعث میشه که این تصویر بیشتر در واقع هم تو میدیا باشه و هم تصویری باشه که آدم ها شخصا در واقع نشون میدن. من مثلا یکی از مواردی که خیلی دلشکسته شدم، یکی از دوستام وقتی رفته بود تهران، تمام خوشگذرانی ها و پارتی ها و همین ها رو میذاشت توی کلوز فرند توی اینستاگرام، و به محض اینکه رسید آمریکا یه پست گذاشت که خیلی سخت بود ایران و خیلی من بلافاصله گفتم که خب آخه چرا میخوای این اون بد نیست که خب از پارتیا خوشگذرونیا دوستیام خب بگی، هر جفتشو میشه گفت، هر جفتش رو میشه گفت و راجع به هر جفتش میشه صحبت کرد. ببینید من احساس میکنم یه چیزی که وجود داره فشاریه که هست رو آدم ها هم هست، یعنی مثلا دارم میگم یه کسی اگر بره ایران بهش خوش بگذره، یا یه کسی اصلا تو ایران هست و خیلی خوشحاله، اگر بخواد از این خوشحالی صحبت کنه و یا هر چیزی مورد قضاوت قرار میگیره. الان همه همدیگر رو قضاوت میکنن، همونطوری که داریم صحبت میکنیم هنرمندا الان خیلی دارن قضاوت میشن از اینکه اگر برگردن، و فشار روشون هست. واقعا این چیزی که میگم الان توی لس آنجلس روی هنرمندا فشار هست که مثلا تلفن زنگ میزنه بهشون، زنگ میزنن فلانی یه موقع برنگردی ایران، الان وقتش نیست. این صحبتی بود که اتفاقا من با آقای آهنگسازی داشتم که اتفاقا متاسفانه شرایط جسمی خوبی هم ندارن و ایشون خیلی خیلی به نظر من انسان بزرگواری هستن، هنرمند خیلی قابل احترامی هستن، و خب داشت میگفت برای من سخته که من اینجا الان توی لس آنجلس خدای نکرده گوشه بیمارستان فوت کنم و ترجیح میدم الان بلیطم رو بخرم و برم ایران و کنار دوستام، کنار خانوادم و برگردم به شهر خودم، و حالا اگه 2 ماه مونده، 3 ماه مونده، 1 سال مونده به پایان عمرم در خاک خودم باشم. شما اینم در نظر بگیرید که برای ایرانی های آمریکا خیلی شرایط سختی الان هست. شما ببینید در کشورمون، در کشوری دارید زندگی میکنید که داره، کشوری که شما ازش هستید و اونجا به دنیا آمدین در جنگ، یک شرایط بسیار سخت و روحی رو برای آدم ها به وجود میاره،
1: یعنی خیلی متضاد شرایط دیگه، به هر حال در یک تضاد دیگه
2: این بله در یک تضاد. شما اصلا فرض کنید اینجا الان دارید مالیات میدید و میدونید از این مالیات استفاده میشه برای اینکه با ایران در واقع وارد جنگ شدن. خب خیلی از نظر روحی آدم ها به هم ریختن. مثلا چند تا خواننده هستن الان به خاطر فشاری که الان روشون هست دیگه تلفن‌هاشون رو جواب نمیدن الان توی لس آنجلس.
1: بریم سراغ خانم سلطانی. من همین رو از خانم سلطانی می‌خواستم، چون خانم سلطانی یک مسئله رو خاطرم هست بهش به نوعی اشاره کرده بودن، این که حکومت و شهروندان از یک سو و مخالفان حکومت از سوی دیگه، اونها چه تصویری رو کنار هم دیگه میسازن. یعنی الان وقتی ما نگاه میکنیم به آنچه که در ایران داره میگذره، به آنچه که در بیرون داره میگذره، به هر حال در داخل ایران هم همه یک دست نیستن که، آیا ما شاهد یک به نوعی یک دستی در نوع معادلات هستیم، نوع رفتارها هستیم، و این رو میشه حتی اون تصویری که شما ساختین رو تسری داد به این بخش؟
0: من فکر میکنم ایران امروز ایران تضاده. شما در خیابون‌ها و این ادامه پیدا میکنه، گسترده میشه به ایرانیان بیرون از ایران هم. یه سریو میبینید بسیار بسیار طرفدار حکومت، حجاب کامل، اصلا حجاب اغراقی واقعا، و اینو در آقا میبینید، در خانم میبینید، در بچه های اون خانواده میبینید، و کنارش جوانهایی رو میبینید که با نیمتنه و موهای رنگ شده و خیلی آزاد دارن راه میرن. و یک نگاهی متاسفانه امروز پیش آمده در ایران که تو متعلق به اینجا نیستی، و اون خانواده هم به این جوان اینطور نگاه میکنه که در واقع تویی که متعلق به این خاک و این ایران نیستی. ما باید به جایی برسیم که باور کنیم، واقعا ایمان بیاریم که اینا هر دو متعلق به این مملکتن، و مردم و ملت، عامه مردم باید به این پذیرفتن برسن که هر دوی ما باید، ما اینجا خونه ماست، خانه پدری ماست، خانه مادری ماست، هیچ کدوم ما نباید بره، هیچ کدوم از ما اضافی نیست. و در اپوزیسیون، در ایرانیایی که حتی شاید بیرون از ایران هستن، نشاید، حتما این چنینه که تو چرا رفتی، تو چرا موندی، تو میدونید این تضاده واقعا در سطح شهر دیده میشه. مسلما اون چیزی که، اون شکلی که شهر پیدا کرده، تهران پیدا کرده حداقل، خیلی به مزاق بسیاری از مردم و به مزاق منم خوش نیامد. اون چهره‌ای که پیدا کرده با تهرانی که من 3 سال پیش دیده بودم بسیار بسیار متفاوت بود از نظر چیزای تبلیغاتی که آدم میدید، پوسترهای که خیلی زیاد، تصاویری بود که تکراری، و این واقعا جذاب نیست. برنامه‌های تلویزیون همینطور. اما ما نمیتونیم به یک قشری از جامعه بگیم تو متعلق به اینجا نیستی، همونطور که اپوزیسیون نمیتونه به یک قشری از مردم بگه شما حق رفتن ندارید، حق اومدن ندارید، قضاوت کنه، زیر فشار بذاره، زیر تهدید بذاره. و خیلی از این مسائلی که دیده میشه، ایران امروز ایران تضاده، یک دوپارگی در سطح شهر دیده میشه، همونطور که در سطح ایرانیای بیرون از کشور دیده میشه. و ما به عنوان هنرمند، به عنوان کسانی که رسالت و مسئولیت داریم، و مدیایی که شماهایی که واقعا بارتون از همه ماها سنگین تره، تمام سعی رو باید بکنیم که این تضاد از بین بره. وقتی که همدیگر رو قبول کردیم، بعد که خیلی چیزها در ایران به نظر من تغییر پیدا خواهد کرد.
1: خانم عطای، شما چی؟ شما فکر میکنید که این تضاد وجود داره از تهران تا نیویورک، حالا شما به لس‌آنجلس بیشتر سر پرداختین، و چگونه از این تضاد رو چجوری میبینیدش؟
2: کاملا من با ایشون موافقم. علتی که حالا راجع به لس‌آنجلس صحبت کردم اینه که خب من زیاد به لس‌آنجلس سفر میکنم، و خب یه جامعه ایرانی در واقع بزرگ اونجا هستش، به خصوص هنرمندان زیادی اونجا زندگی میکنن. کاملا من با ایشون موافقم این تضاده وجود داره، این فشاره که حالا در داخل ایران همیشه البته وجود داشت، در روی یه قشری وجود داشت که شما متعلق به ایران نیستید. یه خانومی بود که یه دفعه یادمه تو تلویزیون حتی صحبت کرد، گفت اگر دوست ندارید حجاب سرتون کنین، اگر دوست ندارید اینجوری باشین، اصلا جمع کنید برید. ایران متعلق به همه ماست، نه اونا حق دارن بگن که شما اگر حجاب سرتون نمی کنید باید جمع کنید برید، نه کسایی که حالا توی فرض کنید میخوان برگردن ایران باید روشون فشاری باشه که نه شما حق ندارید برگردید ایران، اگر برگردید ایران این به نفع جمهوری اسلامی میشه. نه، این کاملا اشتباهه. همه ما متعلق به ایران هستیم. ایران تا بوده چند یک کشور چند هزار سال است. شما الان راجب ایران صحبت میکنین، راجب شاهنامه صحبت میکنین، راجب حافظ صحبت میکنین، ولی کسی یادش نمیاد که فلان شاه و یا فلان حکومت مثلا اون موقع چه کار کرده. اونقدری که از هنرمندا، از شعر ایران، از فرهنگ ایران صحبت میشه، از مثلا یک شاه و یا یک حکومت صحبت نمیشه. پس در نتیجه ما باید در نظر بگیریم که این ایران مفهومی بزرگتر از جمهوری اسلامی داره. من این کاری که خانم سلطانی دارن میکنن واقعا خیلی تشکر میکنم از شما، بسیار تحسین برانگیزه. شاهنامه ببینید یک اثر بی‌نظیریه که این باید به دنیا معرفی بشه. این شاهنامه سالها ما رو نگه داشته. من واقعا فکر میکنم نقش بسیار زیادی داشته در این که ایران اینجوری که هست بمونه. در نتیجه این هنرمندها اگر هم الان برمیگردن ایران، برای اطرافیانشون، برای اون جوانهایی که اطرافشون هستن، برای ایران آینده مفید هست. این ما باید به این نگاه کنیم، نه که نگاه کنیم که حالا الان اینا برمیگردن نمیدونم برای حکومت خوب میشه دیگه. این حکومت به هر حال عمرش یه موقعی تموم میشه، ولی این ایرانه که میمونه. ما باید اینجوری نگاه کنیم به مسائل.
1: ولی چگونه از خانم سلطانی که گاهی اوقات اینها کنار هم قرار میگیرن، یعنی ما تفکیکی برای شهروندانی که داخل ایران هستن دارن حالا زندگی میکنن قائل نمیشیم، یعنی قضاوت میشن اونها از سوی گروهی دیگه به واسطه یا حالا اقداماتی که میکنن، به واسطه اینکه کاری رو قبول میکنن، فعالیتی رو قبول میکنن و اون فعالیت به هر حال در یک سامانه حکومتی اتفاق میفته. وقتی که وارد اون سامانه حکومتی میشن، اینجا اون مرزها چرا به هم میریزه؟ کجای داستان مشکل هست و چه کسی این مرز رو بیشتر به هم میریزه و جابجا میکنه و باعث میشه که حالا هم این تضاد بیشتر شکل بگیره، هم به نوعی یک پارازیتی تولید بشه در روند حالا اجتماعی یا مدنی که یک جامعه برای خودش تعریف میکنه که طی کنه تا از یک شرایطی که دشوار هست عبور کنه.
0: ببینید، مردم ایران بسیار مردم آگاهی هستند و روشن فکرای ما، هنرمندای ما بسیار بسیار آگاهن که چه اتفاقهایی داره میفته. درسته که کلام بسیاری از اونها قطع میشه، صداشون شنیده نمیشه در ایران، متاسفانه صداها بیرون نمیاد به خاطر شرایط، اما در آگاهی این عزیزان هیچ شکی نیست و در آگاهی عامه مردم. در نظر بگیرید خواننده ای رو که دعوت میشه که در یک مراسمی بخونه، کارش خوانندگی، آقا رفته یاد گرفته خواننده شده، خواننده بسیار خوبی هم هست، ایشون بگه نه من نمیام تو این برنامه، یه آدم انکرالاصفاتی رو بیارن، عذرخواهی میکنم، بیارن اونجا که بخونه، آیا این مثلا حکومت رو زده زمین؟ آیا این چیکار کرده غیر از این که این انسانی که قبول کرده بیاد در فلانجا یک مراسمی رو اجرا کنه و بخونه، داره خدمت به مردم میکنه.
1: میشه نادیده گرفت اتفاقات قبل و بعد یک ماجرا رو؟ چون به هر حال اونهایی که انتقاد میکنن به این دیدگاهی که الان شما دارین در مورد ایرانی ها، به ویژه ایرانی هایی که حالا به نوعی مشارکت میکنن در بعضی از برنامه ها یا کارها، نوع نگاهشون میره به اون سمت که خب قبلش چه اتفاقی افتاده، بعدش چه اتفاقی افتاده و تو چرا این زمان رو انتخاب کردی برای این اقدام؟ یعنی آیا میشه ما این ظرف زمانی رو نادیده بگیریم، مکان رو نادیده بگیریم، موقعیت رو نادیده بگیریم؟
0: نه جناب زرقومی، بسیار ببخشید من، بسیاری از هنرمندانی که حداقل من میشناسم، نویسنده ها، مورخ ها، اینایی که من باشون در تماسم، اینها بعد از اتفاقاتی که در دی ماه افتاد، جایی که الزامی برای انجام وظیفشون نبوده شرکت نکردن، اما یه جایی بوده گفته آقا من اگه امروز نرم فرهنگستان هنر فلان کارو نکنم، کار از دست میره، نتیجه 30 سال کار یه گروه داره از دست میره، نتیجه تلاش 20 تا جوان از اونجا از دست میده. من 2 تا راه دارم، یا بذارم این 30 سال کار بره دیگه نرم، یا اینکه باید برم. خب اگه برم هزاران انگ به من میخوره، اگه نرم وظیفه و رسالت خودم رو و اون تعهدی رو که ایجاد کردم رو نمیتونم انجام بدم. بسیار بسیار تصمیم سختیه، ولی من واقعا دیدم، ده ها مورد دیدم که بسیاری از هنرمندا در مسائلی که دیگه لزومی نداره و حکومت داره اینو ساپورت میکنه دیگه شرکت نکردن، اما وظیفهشون رو انجام دادن. این دوتا مقوله متفاوته. من یه مسئله هم راجع به تضاد فقط به شما بگم. من یه درس خیلی خوبی از پروفسور ریچارد تپر گرفتم. ایشون جز اولین جامعه شناسای مردم شناسایی هستن که از بریتانیا به ایران و افغانستان رفتن و من مستقیما افتخار اینو داشتم که شاگردی ایشون رو بکنم. یه بار یه حرفی من زدم، من گفتم شما ناراحت نیستین این همه آدمای مختلف میان انگلیس، این همه تضاد هست؟ گفت اون چه که از بریتانیا کشور بهتری ساخت و بریتانیای امروز رو ساخت، قبول این تضادها بود که بریتانیا امروز اینجاست. ما باید از این تضاد بگذریم و باید این قضاوت‌ها رو بذاریم. مسلماً کسی که 50 سال برای فرهنگ مملکت کار کرده، امروز به این فکر نمی‌کنه که از حکومت قراره چی بگیره، به این فکر می‌کنه که وظیفه‌اش چیه. هنرمند همینطور، روشنفکر همینطور. ما باید به انتخاب آدم ها اعتماد داشته باشیم و خودمون در هر مقامی که هستیم بهترین انتخاب رو در اون لحظه کنیم.
1: یک نکته که به نظرم اومد حالا تو صحبت شما بود، گفتید که مثلا نوع لباس پوشیدن، خانم سلطانی هم اگر شما نکنم اشاره کردم به این نوع لباس پوشیدن، یا اینکه به هر حال جوانای ایرانی خودشون رو جوری آراسته میکنن که شاید قابل قیاس حتی با مثلا نمونهای اروپاییش هم نباشه در خیلی از خیابونهای حالا بگیم مثلا پایتخت‌های جهان. اما نکته اساسی اینه که علی‌رغم این که این مسئله رو میبینیم، ما یک سمت دیگر رو هم داریم دیگه، یعنی حکومتی که حالا هم اینترنت رو اگه بتونه قطع میکنه که واسطه بین جوانان ایران با جهان بیرون هست، هم مثلا دفاتر فرهنگی سفارتخونه ها رو تعطیل میکنه، یعنی مراکز فرهنگیشون که به نوعی خدمات فرهنگی ارائه میدن، نمونهش مثلا در مورد فرانسه ما شاهدش بودیم، یا حالا در گذشته مثلا بریتیش کانسل که توی ایران فعال بود دیگه مثلا الان حضوری به اون معنا نداره. خب اینها رو هم میبینیم، این محدودیت ها رو هم ایجاد میکنه. این محدودیت ها واقعا نمیتونه هیچ تأثیری بذاره، یا حالا به نوعی شما حکایت حافظ رو میخواییم مکرر کنین که میگفت که پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد.
2: 100% اینا تأثیر میذاره دیگه. ببینید دوباره این همین مسئله که گفتید، مثلا دفتر فرهنگی فرانسه تو سفارت فرانسه خیلی جای محمل خوبی برای هنرمندا و حمایت از هنرمندا بوده، ولی خب وقتی فشار روشون میذارن بی دلیل، خب اونا هم دیگه به فعالیتشون ادامه نمیدن، حمایت نمی کنن. هر جایی که به نظر من فشار دوباره برگرده، دوباره بخوان اذیت کنن، خب مشخصه که خوب نیست.
1: خب نه، یعنی این آدم ها خسته نمیشن؟ این آدمایی که شما باشون برخورد کردین، همین مثلا هنرپیشه‌هایی که در فیلم شما حضور داشتن، اینا نمیخواستن که ایران رو ترک کنن، اینا میخواستن در ایران بمونن؟
2: خیلی هاشون میخواستن، من اینو با شما صادقانه میگم، خیلی هاشون دلشون میخواست از ایران برن، ولی خب اولا که خب گزینه خیلی نیست، گزینه رفتن، گزینه خوب که در واقع به خصوص برای هنرپیشه ها، ولی خب این دلیل بر این نمیشه که اگر موندن به زندگیشون ادامه ندن. این چیزی که خیلی جالبه که خانم سلطانی هم اشاره کردن، میل به زندگی، داشتن امید، کمک کردن به همدیگه، هنوز دور هم جمع شدن، مهمونی گرفتن، بچه‌هایی که مثلا توی ایران تئاتر کار میکنن، نه درآمدی ندارن، اکثرا شغل دوم دارن، اکثرا یا راننده استاب هستن یا معلم هستن یا دبیرستان، مثلا یکی از بچه‌های ما مدیر دبیرستان بود، حتی فقط به خاطر اینکه این شغل رو داشته باشن که یه درآمد مختصری داشته باشن، ولی بعد میان کار تئاتر انجام میدن، اون چیزی که دوست دارن. این شرایط سخت زندگی رو دارن، ولی هنوز امید به زندگی وجود داره، هنوز عشق به زندگی و تحمل و صبر و کمک به همدیگه و اون احساس کامیونیتی، دور هم بودن وجود داره. این متاسفانه خب توی کشورهای دیگه همونطوری هم که باز خانم سلطانی اشاره کردن، تو بعضی کشورها واقعا وجود نداره، نیست. یعنی یه ذره شرایط سخت کرونا یا الان یک ذره شرایط اقتصادی که قیمت بنزین اینجا رفته بالا، واقعا برای بعضیا احساس ناامیدی شدید.
1: خب این هنره خانم عطایی به نظر شما، یعنی این که مثلا ما بگیم که خب مردم میتونن در بدترین شرایط زندگی کنن و حالا اسمشو بذاریم مثلا تاباوری، و خب این تا کی میتونه اینا رو کنار هم قرار بده؟ یعنی به هر حال یک جایی یه ظرفیه دیگه، میتونه لبریز بشه دیگه، اینطور نیست؟
2: خب همیشه همین اتفاق میفته، لبریز هم میشه یک موقع های دیگه که به هر حال شما میبینی مردم میان توی خیابون، خب این اتفاق هم میفته، اینجوری نیستش که نیفته، ولی فقط میخوام بگم به هر حال نه مسئله، ببینید مسئله عشق و امید به زندگیه، اینه که توی مردم ایران وجود داره، انسانیت، این که به همسایه شما کمک کنید، این که اگه یه غذایی درست میکنید ببرید به همسایتون بدین، این که توی جنگ یکی از بازیگرای ما کلید همه همسایه‌هاشو گرفته بود و رفته بود گلدونا رو آب داده بود. مسئله نگاهیه که مردم ما دارن. این من چون توی فیلمی کار کردم که توی کوبا فیلم برداری میشد و کوبا رفتم، این مسئله تو مردم کوبا هم هست. سخت‌ترین شرایط رو الان دارن میگذرونن، یعنی اصلا غیر قابل تحمله. یعنی من واقعا هر روز با خودم میگفتم چجوری همچین چیزی میشه که ساعت‌ها برقشون میره، ساعت‌ها تو خاموشی هستن، و یا سیستم فاضلاب واقعا اسفناک بود. اصلا خیلی چیزا، ولی هنوز من میدیدم این مردم فرداش میشه دوباره دور هم جمع میشن، یا اینکه مثلا مسیج میدادن امشب قرار آواز بخونیم شما هم بیاین. من واقعا احساس میکنم بعضی از کشورها و بعضی از ملتها شاید خب بیشتر میتونن این شرایط رو طاقت بیارن، که تاریخی هم هست در مورد ایران دیگه. شما ببینید خیلی کشورها رو سعی کردن، از به هر حال عثمانی تجزیه شد و یا خیلی کشورها تجزیه شدن، ولی این ایران هیچ وقت این اتفاق براش نیفتاد دیگه.
1: البته از ما هم تونستن جدا کنن دیگه قسمت هایی رو در جنگ هایی که به هر حال دوره قاجار بوده. اما واقعا خانم سلطانی فکر میکنید، چون لحظات پایانی برنامه هم هستش، به یک جنبندی هم برسید، فکر میکنید واقعا مثلا میشه از این تصویر به این رسید که خب این تصویرها تصویرهاییه که حکومت هایی دارن میسازن که خود اون حکومت ها به نوعی پدیدآورنده این شرایط بودن و اسمش حالا گذاشتن تاب‌آوری، و مردم زیر بار این به هر حال فشار زندگی میکنن و برای زنده بودن میجنگن. خب این لطفش چیه؟
0: در اینی که کشورهایی در این شرایط مردم امروز ایران دست دارن و شرایط رو هزاران برابر بدتر کردن، من به شخصه شکی ندارم. اون چه که خانم عطایی گفتن بسیار بسیار زیبا بود. این فرهنگ ماست، این عشق که عشق به زندگی رو به نسل بعد میده. این یه چیزی نیست که شما امروز بتونید در یک جامعه.
1: البته خب نمونهشو که گفتن من به نظرم یه مقداری متفاوت بود دیگه. مثلا وقتی ما در کنار کوبا خودمون رو قرار میدیم، هر دو کشور از حکومت‌های رنج میبرن که اون حکومت‌ها حکومت‌های دیکتاتوری هستن و به نوعی اون حکومت‌ها تصویری رو حالا ارائه میدن، به ویژه در مورد ایران، که این تصویر اینه که مردم ایران میتونن تحمل کنن، حالا هر بلایی سرشون هم بیاد به هر حال تحمل میکنن و یه جوری کنار میان.
0: ببینید شما هر کشوری رو زیر فشار بذارید مردمش به هر حال تحمل میکنن، اما اینکه من چطور تحمل کنم، فکر میکنم این مسئله که بنده و خانم عطایی داریم سعی میکنیم بگیم، اینی که آیا من با انسانیت، با فکر کردم به هم نوع خودم برای فردای بهتر، با امید فردای بهتر تحمل کنم، یا با غر زدن و حال بد و افسردگی و خودکشی و اینجور چیزا تحمل کنم. هر جامعه وقتی در یک شرایطی گیر میفته، گیر افتاده. اینی که از اون به قول انگلیسی ها به شما لیمو بدم باهاش لیمونید درست کنید، اون مهمه که در شرایط سخت هر جامعه خودش رو چطور نشون میده. ما در کرونا کشورهای اروپایی رو دیدیم، اصلا نمیخوام قضاوت کنم، اما چقدر متفاوته با امروز ایران. و این چیزی نیست که بگیم مردم ایران امروز اینجوری بودن، نه، این در تاریخ ما هست، در ادبیات ما هست، در شاهنامه هست، در گلستان سعدی هست. این چیزیه که پدر در پدر به ما رسیده، این انسانیت و این فکر به هم نوع، این امید به آینده، این توکل، این ایمان در بن ایرانی و ایرانی هست.
1: خانم
2: خیلی زیبا گفتین، منم کاملا با شما موافق هستم.
1: خب شما اگر نکته‌ای رو می‌خواید اضافه کنید به عنوان پایان بخش صحبتمون، میتونید در مورد همین تصاویری که خانم سلطانی ارائه دادن صحبت کنین، ضمن این که خب باز اون پرسشه باقی میمونه که ما واقعا باید این رو یک هنر بدونیم، بهش افتخار بکنیم، یا نه باید علت العللش رو هم ببینیم که خب آیا تا کی ما میتونیم این شرایط رو بپذیریم، در این شرایط کنار هم باشیم و به این شکل زندگی کنیم، و آیا این میتونه در نهایت حالا اتفاق تازه‌ای رو برای ایران رقم بزنین، تصویری که حالا شما ارائه دادید، یا نه به هر حال این تصویر صرفا یک امریه که چطور بگم خوشحال کننده است، اما از دیگر سو میتونه نگرانمون هم بکنه.
2: من اولا که کاملا موافق هستم با خانم سلطانی. ببینید الان خب به خاطر این جنگ شرایط اقتصادی آمریکا یک کمی بدتر شده، یعنی واقعا به نظر من نامحسوسه، طاقت آدم ها خیلی پایینه و اصلا تحمل این شرایطی که حالا یک کمی بنزین گرون شده رو ندارن واقعا. ولی این مسئله کاملا در کشور ما متفاوته. این به هر حال این توی ما ایرانی ها هستش که ما در شرایط سخت همچنان امیدوار هستیم و همچنان به همدیگه کمک میکنیم. اینو نمیشه از ما گرفت. من یادمه که شب دوم بمبارون جنگ اول، ما توی راه بودم، توی مسیری که بودم که میخواستم از مرز خارج بشم، توی هتل وسطش در واقع بین راه مونده بودم و وقتی که این موشک ها همینجوری می اومدن، همه توی اون هتل توی لابی جمع شده بودن و دیگه از اون بدتر که نداریم، همه دور هم و به هم دیگه دلداری می دادن. در نتیجه امیدوارم که واقعا حکومت ها اون چیزی که شما گفتید از این مسئله سوء استفاده نکنن، این باعث سوء استفاده حکومت ها نشه. اوکی، اینا میتونن شرایط سخت رو تحمل کنن، پس هر چی میتونیم بهشون فشار بیاریم. همون چیزی که راجع به مردم کوبا هم هست، تو بدترین شرایط الان دارن زندگی میکنن و نه دولت کوبا این مسئله براش مهمه، نه آمریکا براش مهمه، نه و نه هیچ کشور اروپایی. یعنی احساس میکنم مردم کوبا تک و تنها اون وسط توی اون جزیره رها شدن و فقط خودشون را دارن و فقط و فقط با اتکا به اون احساس همدلی و مهربونی که خودشون دارن همه چیز رو پیش میبرن. امیدوارم این اتفاق نه برای ایران، نه برای کوبا و نه برای هیچ کشوری پیش بیاد.
1: من سپاسگزارم از شما مریم عطایی و همچنین سما سلطانی که تو این برنامه با ما همراه بودید. برای من میتونید روی اینستاگرام محمد آنلاین زرقامی نظراتتون رو منعکس کنید. و پایان بخش این برنامه کوتاهی از کاری از داریوش هست، فدایی وطن، کلام مسعود امینی و آهنگی از کاظم رضا‌زاده.

0: مگه آدم چقدر زنده میمونه؟ آخه اینم شد زندگی؟
1: باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
2: از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن.
0: در سوخته، تویی که خودتو بیشتر از همه دوست داری، تویی که از هرچی زن تو دنیا بدت میاد این حرفو به دهنت نیار که خندم میگیره.
2: در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
3: چیزیه یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
2: فصل جدید سینما سانسور هر دو هفته یک بار، یک شنبه ها از رادیو فردا.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هواداران است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده‌اند. به گزارش رویترز، واسطه‌های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فراورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر مدیر عامل آرامکو هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.
1: چه شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: اما جیدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
3: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با خبرگزاری رویترز که روز چهارشنبه منتشر شد گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه در تماس و مذاکره است. اما او افزود برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارند. اظهارات جی دی ونس در حالی منتشر می شود که تهران و واشنگتن طی هفته های اخیر پیشنهادهایی را برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی کامل تنگه هرمز رد و بدل کردند. اما بر اساس گزارش ها دو طرف همچنان بر سر دامنه مذاکرات و مسئله هسته‌ای اختلاف اساسی دارند. معاون رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به پرسش رویترز درباره شرایط واشنگتن خطاب به مقامات جمهوری اسلامی گفت اگر سلاح هسته‌ای نمی‌خواهید پس چرا به سوخت غنی شده 60% نیاز دارید و اگر می‌خواهید تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهید سوخت با غنای بالا تولید نکنید. او گفت این یک مسئله بسیار پایه‌ای و تعیین کننده است. جی دی ونس گفت اگر آنها بخواهند تعهد خود را به نساختن سلاح هسته‌ای نشان دهند باید در زمینه ظرفیت غنی‌سازی خود اقدامی معنادار انجام دهند. جی دی ونس در این حال تأکید کرد که آمریکا همچنان برای رسیدن به توافق آمادگی دارد اما چنین توافقی باید شامل امتیازهای مشخص و عملی از سوی ایران در زمینه برنامه هسته‌ای باشد. او گفت ما قرار نیست حرف را با عمل معاوضه کنیم. این در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران قرار است نکات تکمیلی درباره پیشنهادهای آمریکا از طریق میانجی‌ها منتقل کند. اما او بار دیگر تأکید کرد که تمرکز جمهوری اسلامی در مرحله کنونی بر موضوع تنگه هرمز است و تهران در حال حاضر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود مذاکره نمی‌کند. جی دی ونس در بخش دیگری از مصاحبه خود با رویترز به ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت یکی از چیزهایی که متوجه شده ایم این است که کاملا روشن نیست کشور آنها چگونه تصمیم می گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز روز سه‌شنبه در اظهار نظری جداگانه گفت بزرگترین مشکل او در ارتباط با ایران این است که هیچ کس نمی داند چه کسی ایران را اداره می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران دو روز پیش از این اظهارات این ارزیابی مقام‌های آمریکایی را رد کرد و گفت آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند طرف آنها در ایران چه کسی است و به خوبی می‌دانند که چگونه در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گیری صورت می‌گیرد. او همچنین درباره یک کمیته 6 نفره توضیح داد که مسعود پزشکیان پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود. رئیس جمهور ایران در سفر اخیر خود به نیویورک گفت گروهی 6 نفره متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی، مجلس و دولت درباره تصمیم‌گیری‌های مهم حکومت مشورت می‌کنند و تصمیم‌ها با هماهنگی این تیم گرفته می‌شود. بقایی گفت این کمیته بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه پیش مسئولیت بررسی متمرکز موضوعات مرتبط با مذاکرات را بر عهده دارد و عباس عراقچی نیز یکی از اعضای آن است.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری را شنیدید. به غیر از جی دی ونس وزیر خارجه آمریکا هم در یونان در نشستی خبری با وزیر خارجه این کشور تهران رو متهم کرد که به گفته او از فرصت‌های متعدد برای دستیابی به توافق هسته‌ای بهره نبرده. با این حال در تهران برخی چهره‌های نزدیک به حکومت ضمن تاکید بر حق غنی‌سازی به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی میگویند تهران تا پایان جنگ وارد بحث هسته‌ای با واشنگتن نخواهد شد. محمد زرقامی همکارم در این باره نظر دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو جویا شده.
4: این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند مثبته، به این معنا هستش که نشون میده که شخصیتی که در ایران براش با همه کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، قالیباف حتی باش دست داد در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها وارد صحنه شده. این مثبته، این نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه، یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی ها، گزارشات آژانس و واقعیتی روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه ها مطرح نشده، در ایران غنی سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی ها مطرح میکردن که در نتنز، در اون کلنکوه، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی‌سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی‌سازی انجام میده؟ نمیدونیم. در مورد برنامه هسته‌ای ببینید، اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه ای ترور شد در اون، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی ها، اسرائیلی ها بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر قروار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران، با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه. وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه، اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسن که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه.
2: صدای دامن گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند رو شنیدید. اما از خیابان‌های تهران که برخی زنان با پوشش انتخابی در آن رفت و آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که میزبان جوانانند، این روزها شاهد موج تازه‌ای از تهدیدها و محدودیت‌ها هستیم که از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی مطرح شده، به طوری که مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی می‌گویند و پلیس عرضه قلیان و موسیقی زنده در کافه‌ها و حتی دور دور پیاده در برخی خیابان‌ها را دلیلی برای برخورد می‌داند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین سطر.
5: در حالی که زنان و مردان جوان بسیاری در شهرهای بزرگ ایران با مقاومت در برابر قوانین مربوط به پوشش و حجاب اجباری عموماً با پوشش انتخابی در خیابان‌ها و کافه‌ها رفت آمد می‌کنند، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه تهدیدها را گسترده‌تر کردند. از دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه برهنگی و ولنگاری می‌خواند تا هشدار پلیس درباره کافه‌ها، موسیقی زنده و تجمع شبانه جوانان. در تازه‌ترین خبر اما علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت که بی‌حجابی جرم مشهود است و مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.
6: موضوع به موجب قانون مجازات اسلامی جرم مشهود هست و ضابطان در صورت مواجهه مکلف هستند طبق قانون به مرجع قضایی هدایت بکنند و مرجع قضایی رسیدگی بکنند. ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص دستوری رو به دادستان کل کشور صادر کردند که دادستان کل کشور از طریق دادستانی های کل کشور این موضوع رو پیگیری کنند. قوه قضاییه با هنجار شکنی اقدامات سازمان یافته در این حوزه به جد وارد عمل شده و در این خصوص اقدامات خاصی رو شروع کرده است.
5: غلام حسین محسنی اژه‌ای ششم مهر ماه از دادستان‌های کل کشور خواست با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی به گفته او با پوشش اختیاری برخورد کنند. او این نوع پوشش را ناهنجاری و برهنگی نامید، تعابیری که در سالهای گذشته هم برای توجیه برخورد با زنان و دخترانی به کار رفته که حجاب اجباری مورد تایید حکومت را رعایت نمی‌کنند. آسیه امینی، کنشگر حقوق زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ، در این باره میگوید
7: اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و بی‌حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. به هر حال زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو ندارن.
5: پلیس اماکن تهران هم از محدودیت های تازه برای کافه ها خبر داده است. بر اساس اظهارات رئیس این نهاد، مواردی همچون ارائه قلیان، اجرای موسیقی زنده یا استفاده از دیجی می تواند با برخورد پلیس روبرو شود. این تهدیدها در شرایطی مطرح می شود که گزارش هایی از پلمب برخی کافه ها و رستوران ها به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری منتشر شده است. علی رفیعی رئیس پلیس اماکن تهران خیابان های صنایع و ایران شهر را به دلیل حضور جوانان و رفت آمد آنها در پیاده روها مکان دور دور توصیف کرده و گفته بساط گستری به تعبیر او و خدمات رسانی کافه ها در پیاده روها از دلایل برخورد پلیس است.
8: صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا، همین که یک تعدادی جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه اومده، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش که ما ازش بپرسیم واسه اومده اینجا چیکار میخوای بکنی خودش هم نمیدونه.
5: همزمان گزارش هایی هم از تخریب شبانه جدول ها و باغچه های مقابل کافه ها در این محدوده منتشر شد، اقدامی که فشار بر کسب و کارها و فضای عمومی را به بخشی از همین روند بدل می کند. هشدار درباره پوشش هم به شکل های مختلف این روزها بروز کرده. در اظهاراتی جداگانه قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت که ورود مردان با شلوار به تعبیر او پاره یا لباس‌های مارکدار به اماکن نظامی ممنوع است. این سخنان نشان می‌دهد حساسیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر و سبک زندگی مردم و جوان‌ها هنوز و به رغم اعتراض سراسری در سال 1401 و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس دوباره پررنگ شده است. جالب اینجاست که این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حضور زنان بی حجاب یا کم حجاب در برخی تجمع‌های حکومتی همواره در رسانه‌های ایران بازتاب داده شده است. تناقضی که پرسش‌هایی درباره گزینشی بودن تحمل و برخورد با پوشش زنان را در ایران برمی‌انگیزد. این دست هشدارهای حکومتی نشانه ای از هزینه‌های قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی است

0: گفتگویی انجام داد و از او پرسید که این برخوردهای حکومت با زنان چه تأثیری بر جامعه خواهد گذاشت و هدف حکومت از تشدید محدودیت‌ها چیست؟
1: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بیهجاب، زنان بیهجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره، بنابراین به سادگی نمیتونه نمایش رو پرده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
2: این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یه کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع؟
1: این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. ما با این واقعیت روبرو هست، از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه ما شاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروز به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناح‌های تندروتر تلاش می‌کنند که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانند و اقتدارشون رو احیا کنند. در این حال جریان‌های معتدل‌تر سعی می‌کنند که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی‌های مدنی یه واقعیت است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
2: چون مثلا اگر برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم رو مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین رویکردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه؟
1: به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که

0: در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدیتر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برن.
1: صدای مهداد درویش پور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد رو شنیدید.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: اما یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، اکنون در مرکز یک پرونده جنایی در ایالات متحده قرار گرفته. مقام‌های آمریکایی می‌گویند شرکتی که این نرم افزار را عرضه می‌کرد، مالکیت و کنترل روسی خود را پنهان کرده بود. گزارش اختصاصی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشان می‌دهد نرم افزار شرکت اکسیژن فورنزیک که قادر است اطلاعات تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و دیگر وسایل الکترونیکی را استخراج کند و حتی از سد رمزهای عبور بگذرد، در سال‌های گذشته به طور گسترده در اختیار نهادهای دولتی و امنیتی آمریکا و اروپا بود است. درباره این گزارش اختصاصی از همکارم هانا کاویانی بشنوید.
3: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مامور پیشین سرویس مخفی آمریکا کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس در یک نشست تخصصی در ویرجینیا نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته 10,000 فایل از جمله شمار زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره 1 من است. تنها ابزاری است که استفاده می کنم و تنها ابزاری است که تدریس می کنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله 10,000 فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد، بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت، همان نرم افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف، مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسی است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر، مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک میگوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تاکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شرکت کیفری مدعی نیست نرم افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسی این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024، 2 سال پیش، در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
1: بله، گزارش اختصاصی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو از هانا کاویانی همکارم شنیدید.
4: از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
1: پس از سالها درخشش، اشک و افتخار، لیونل مسی برای آخرین بار با پیراهن آرژانتین به میدان رفت و ودایی که فقط پایان یک دوران نبود بلکه بدرقه اسطوره‌ای بود که 4 سال پیش رویای قهرمانی آرژانتین در جام جهانی را پس از 36 سال به واقعیت تبدیل کرد. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
5: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 208 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه ی تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th بار فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود، زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
1: گزارش همکارم بنیامین صدر را شنیدید.
3: شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز صدای ما را به گوش شما میرسونه. علاوه بر اینها شما میتونید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهسات دریافت کنید.
1: مراد طاهباز از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش پارسیان 6 سال از زندگی خود را در زندان اوین سپری کرد. او یکی از متهمان پرونده موسوم به محیط زیستی ها بود که به تحمل 10 سال زندان محکوم شد و در نهایت در جریان توافق میان ایران و ایالات متحده به همراه چند زندانی دیگر ایرانی آمریکایی آزاد و ایران را ترک کرد. او همچنین شهروند بریتانیا است. مراد طاهباز حالا 3 سال پس از آزادی کتابی به زبان انگلیسی به نام توتیه‌های سبز منتشر کرده که داستان 6 سال زندانی بودن او در ایران را به تصویر می‌کشد. آقای طاهباز در این کتاب در کنار روایت رنجی که متحمل شده از راه‌هایی می‌گوید که او به واسطه آن از دوران سیاهی که در آن گرفتار بوده نجات یافته. رادیو فردا با مراد طاهباز درباره این کتاب، روزهای زندان و حال دوران بازگشت به زندگی بیرون از دیوارهای زندان گفتگو کرده.
6: ببینید، در زمان اولیه که به اصطلاح زندانی شده بودم و گرفتار این ماجرا بودم، بیشتر فکر تحمل و زنده موندن بودم تا چیزی دیگه ایده. در واقع با انواع کارهای مختلف بیشتر فکری میگشتم توی در زندان که بودم، که چجوری این زمان، یعنی سخت‌ترین زمان رو بگذرونم. همین جوری هم که میگذشت همیشه در فکرم بود که یه روزی هم بخوام اگر از این ماجرا جون سالم به در ببرم دربارش بنویسم. از همون اسمش رو در واقع در ماهای اولی که در اوین زندانی بودم به سرم رسید به خاطر صدای توتیایی که اونجا شنیده بودم. گفتم اگه یه روزی و این کتابو بنویسم حتما اسمشو میذارم توتیای سبز. ببین اصولا از نظر خودم در زندگی میتونید یا تماشاگر زندگی باشید یا فعال زندگی. حالا من خودم همیشه سعی کردم آدم خیلی فعالی باشم در هر کاری. مثالش هم این بود، با اینکه در امریکا کار میکردم، بالاخره خانواده داشتم، بچه داشتم، همه اینا رو داشتم، همیشه فعالیت‌های اضافه بر زندگی عادیم هم داشتم. همین چیزهای کاری فعالیت محیط زیست که خب از بچگی خیلی علاقه داشتم و همیشه دنبالش بودم. و نگاه هم به زندگی بیشتر به این شکله. واسه همین اینی که یه اتفاق اینجوری که برام افتاد به این نگاه نمی کردم که حالا دیگه زندگیم تموم شده و همه چی داره به هم میخوره. نگاه بیشتری خب از اینجا به بعد چیکار بود؟
3: شما قبل از اینکه توتی‌های سبزی که حالا اسم کتابتون رو هم اشاره کردید که هست ببینید، در سلول انفرادی میگید که با دنبال کردن خطهای روی دیوار به نوعی سعی میکردید که چیزهای بی‌معنی رو بهش معنی ببخشید و اینطوری بود که 47 حیوان مختلف رو در سلول انفرادی تصور کردید. میخوام ببینم که آیا شما اصلا تمرینی پیش از این داشتید در زمینه مراقبه یا مدیتیشن یا هر چیزی که بتونید ذهنتون رو به این شکل پیش ببرید که بتونید حتی این حیوانات رو تصور کنید و بعدن اونها رو روی کاغذ بیارید؟
6: واقعیتش اینه که نه به اون معنا، ولی خب چون در طبیعت خب خیلی وقت صرف کردم و خب شما وقتی که دنبال دیدن حیوانات هستید، مخصوصا در مناطق کوهستانی یا جنگلی که دید آسون نیستش و ساعت‌ها باید تمرکز کنید، حالا چه با چشم عادی یا با دوربین و همینجور این مناظر رو نگاه کنید. و خیلی از اوقات در طبیعت شما دنبال حرکت، به عنوان یه چیزی که حرکت میکنه نگاه میکنید که متوجه میشید که اونجا یه موجود زنده ایه. و فرقش اینجا بود که در سلول انفرادی چیزی حرکت نمی کرد، همه چیز ثابت بود، این خطا همه ثابت بودن. ولی اولین باری که به اصطلاح یه نمادی دیدم تو این سنگا، اونجا دیگه به اصطلاح یه چجوری تعریف کنم، یه شعله‌ای روشن شد درم که خب اگه من این یکی رو پیدا کنم حتما دیگران هم هستن اینجا. و شروع کردم تمرکز کردن روی اینی که چی میتونم اینجا ببینم و تصویر چه حیواناتی رو میشه کشف کرد این تو. و این مثلا یه نمیتونم بگم بازی بود، ولی یه چیزی بود که افکارم رو از تمام اتفاقای بدی که داشت برام میافتاد اونجا منحرف میکرد. میتونستم ساعتها به این دیوارا نگاه میکردم و جای این که فکر کنم خب الان منو میبرن بازجویی، باز حالا ممکنه شکنجه بدن یا هر اتفاق دیگه‌ای که ممکنه واسم بیفته، اینی که بتونم در این دیوارای سنگی چهار تا خط یا نقطه یا چیزایی که میشد دید توش و یه ترکیبی بهشون بدم که یه سر شیری باشه یا یه خورتون فیلی میدیدم، اینا خب از نظر تمرکز فکری خب خیلی تمرکز میبره.
3: شما میگین که زندان میبره. نوشتید که زندان خیلی کارا میتونه بکنه، اما در مقابل رویا پردازی به نوعی باید تسلیم بشه، نمیتونه برای رویا پردازی کاری بکنه.
6: خب ببینید اینجا رویا پردازی نبود، این بر من یواش یواش تبدیل به دیگه دیسیپلین شد. اول یه در واقع یه فعالیت برای انحراف یا منحرف کردن فکرای بد یا اتفاقای بدی که ممکنه واسم بیفته به این شکل شروع شد. ولی بعد برام واقعا یه مثل یه معماست. شما این دیوار رو نگاه میکنید، اونجا همینجوری نگاه میکنید، اونجا هیچی نیست. ولی خب بعد که شروع میکنید تمرکز کردن میبینید که خب خیلی چیزا هست. خب در طبیعت هم شما وقتی که میرید وارد یه جنگل میشید همینجوری به یه چشیه انسانی که به اصطلاح تجربه نداره، خیلی توجه نکرده، میبینید خب اینوش درخت و برگ و بوته و خاک و ایناست. فقط خیلی تمرکز میکنید، شروع میکنید دیدن که بالای درخت چی پرنده است، ممکنه رو زمین یه مارمولکی داره میره، روی اون گوشه یه حیوان چهارپایی داره شما رو میپاد. میدونید تمام اینا در واقع تمرکزه، فقط تمرکزه.
7: آقای تاهباز، شما میگید که در کتابتون، حتی در جایی من واقعا تصویری که ارائه دادید از اون مدت کوتاهی که در اتاقی که به اصطلاح سویت خوانده میشد با توجه به وضعیت جسمانی که داشتید، وقتی که تصویر میکنید اون نقطه بسیار کوچکی که شکلی از حیات رو شاید داشت در اون سویت، وقتی که دارید به تصویر میکشید اونجا رو، و میگید که به نوعی خونه رو شما انتخاب میکنید که کجا باشه، و اوین به نوعی این خونه داشت میشد بدون اینکه بخواید بگید که اوین جای خوبی بود برای بودن و خانه بودن. از این برامون بگید که این چگونه اتفاق میفته، چگونه آدم میتونه حتی در یک جایی که چهار دیواریه و به اجبار اونجاست، همچنان اون مکان رو تبدیل به جایی بکنه که مثل خونه باهاش باشه.
6: برای من میگم باز همیشه برمیگردم به تجربیاتم در طبیعت. جاهایی بودم در زندگیم که خب خیلی یه جای کوهستانی بوده، سرد بوده یا خیلی گرم بوده، و شما به اجبار در همچین شرایطی همون جایی که هستید، همون چادر کوچیکی که دارید میشید منزل. و اگه از این کار لذت نمی بردم، از روز اول اونجا نمی رفتم. برای همین اینجا هم دارم بیابون نبود، دورم دیوار دورم بود.
7: درست.
6: ولی خب در همون چهار دیواری طبیعت وجود داشت دیگه. این به اصطلاح طرز فکر خودم بود که اینو تبدیل کردم به خب اینم یه گوشه ای از طبیعت، و چجوری میتونم من از این به اصطلاح برداشت کنم.
7: آقای تاهباز، در کتابتون و هم دیدم که ناشرتون هم در این باره صحبت میکنه و مینویسه که به هر حال این کتاب نه فقط برای روایت کردن 6 سال رنج شما در اوین هست، بلکه به نوعی برای اینه که بقیه‌ای که شاید در یک نقطه سیاهی از زندگیشون هستند، حالا چه تحت سرکوب سیاسی یا به دلایل مختلف حتی شخصی، ممکنه که در جایی سخت از زندگی قرار داشته باشن، بدونن که همیشه راهی هست برای اینکه بتونن نجات پیدا بکنند و نجات یافته باشند، اونطور که شما میگید. اما شما در عین حال هم میگید که امید در زندان چیز خطرناکیه و اینکه بدون امید هم غیر ممکنه نجات یافتن. چگونه توازن برقرار میشه بین امید داشتن و امید رو مواظب بودن که خیال واهی ایجاد نکنه برای فرد زندان؟
6: ببینید خب بالاخره اینجا یه تبادلی باید خودتون ایجاد کنید، به خاطر اینکه در چند باری که داشتن به اصطلاح منو آزاد میکردن، وقتی که این اتفاق نیفتاد، اونجوری که به زمین میخورید بسیار بسیار دردناکه. و خودم یاد گرفتم که این امیدو در واقع در یه چارچوبی بذارم برای خودم. امیدم رو حفظ میکردم، ولی میگفتم حالا اگر نشد بالاخره میشه، ولی در این زمانی که اینجا هستم باید خودم رو مشغول نگه دارم، باید فکرم رو به اصطلاح همینجور بپرورونم، چون بالاخره یه روزی اگه بیام بیرون از اینجا باید هنوز بتونم یه آدم فعالی باشم، یه آدم برای جامعه هنوز یه کسی باشم به عنوان به اصطلاح، حالا ما تو فارسی این لغت نداریم ولی خب تو انگلیسی میگن به عنوان یه ویجتبل یا به عنوان یه سبزیجات بیام بیرون از اونجا.
7: آقای تاهباز، شما در این وضعیتی که توازن برقرار میکردید و امروز هم حتما با زندگی همینطور دارید برخورد میکنید، در این حال با مرگ مواجه بودید. شما در همون هفته های اول بازداشت تصویر کابوس سید امامی رو که جسد بیجانش رو به شما نشون دادن، شما با احتمال صدور حکم اعدام مواجه بودید و در مقطعی حتی به شما گفته شد که تومورهایی دارید که ممکنه خیلی زود به زندگیتون پایان بده. چطور با این وضعیت مواجه شدید و چطور زندگی رو در میان این همه مرگ تجربه کردید؟
6: من در اون زمانایی که این اتفاقات داشت می افتاد به خودم می گفتم که من به این شکل حاضر نیستم از این دنیا برم و هر کاری که بتونم بکنم تا زمانی که عقلم درست کار کنه می کنم که با این ماجرا به سلام مواجه شم، بجنگم و خودم رو حفظ کنم. یعنی هر روز به خودم اینو تلقین می کردم و اصلا برام قابل قبول نبود که به این شکل از این دنیا برم. به همین شکل اصلا نمیذاشتم اون فکر وارد سرم بشه که من قراره از اینجا زنده در نیام.
7: آی تاپاز، احساس میکردید، چون اشاره کردید به چند بار امیدواری به این که آزاد بشید در طول اون سالهای زندان، احساس میکردید که فراموش میشید در مواقعی، مثلا وقتی که بریتانیا نازنین زاغری رو و انوشه هاشوری آزاد کرد و شما در زندان موندید؟ به هر حال شما به غیر از شهروندی آمریکا شهروندی بریتانیا رو هم دارید.
6: ببینید، احساس فراموش شده نمی کردم. من در واقع به خودم سعی می کردم واقع بینانه نگاه کنم به این ماجرا. خب وقتی که این بازجوان و کسایی که به اصطلاح بالاتر از اونا بودن و مثلا با من صحبت می کردن درباره اتفاقایی که داره بین ایران و امریکا و انگلیس می افته، به من می گفتن که خب امریکایی‌ها خیلی بیشتر پول میدن برای تو، واسه همین تو رو به انگلیس ها به این آسونی نمیتونیم بدیم. خودم هم فکر میکردم که اینجور باشه، فکر نمیکردم که وقتی که متوجه هستن که مثلا دو تا قدرت اینجوری هست و یکیش به صلاح توان خیلی بیشتری داره، بالاخره من شده بودم یک کالا برای تجارت این وسط. خب هر کالایی رو شما همیشه سعی میکنید به قیمت بالاتر بفروشید. این نوع به صلاح دیپلماسی با گروگان بالاخره از اول جمهوری اسلامی تالا وجود داشته باشه و خب اینم خیلی بیشباهت با کارهایی که قبلا کرده بودن نداشت. و در صورت از انگلیسا خیلی امید زیادی در باطنم نداشتم، فکر میکردم بلکه یه اتفاقی بیفته حالا پشت پرده امریکایی‌ها مثلا به این فرمول کمک بکنن که منم مثلا همزمان با نازنین بیام بیرون، چون از با خانومم که به صلاح میدیدمش وقتی میامد ملاقات بهم اینقدر گفته بود از اتفاقایی که بیرون داره میفته که احتمال همچین معامله‌ای بود، ولی خودم اونقدر امیدوار نبودم از این اتفاق که با نازنین بتونم بیام بیرون.
7: شما تاکتیکی هم که انتخاب کردید در زندان کمی از لحاظ روابط عمومی، این رو مطرح میکنم، کمی متفاوت بود. در پرونده های مختلفی که من در طول این سالها از زندانیان دو تابعیتی و زندانیان شهروندان خارجی در ایران دنبال کردم، شما خیلی کم سر و صدا تر از بقیه بودید. نامه نمی نوشتید، صدایی از شما از زندان بیرون نمی آمد. چطور این شیوه رو انتخاب کردید برای ادامه حضور در زندان
6: ایوین؟ خب ببینید، من که در واقع من زندانی سیاسی نبودم به اون معنا، من به عنوان به اصطلاح مبارزه با رژیم یا همچین چیزی در زندان نبودم.
7: منم درباره پرونده هایی میگم که الان به عنوان شما اشاره کردید گروگانگیری ابزاری برای چانه زنی با کشورهای غربی، از این کیس ها دارم صحبت میکنم، از کسانی که با شما آزاد شدن، مثلا سیامک نمازی تا امروز رضا ولیزاده همکار پیشین ما در رادیو فردا که صداشون رو مثلا از زندان ایوین میشنویم یا نوشته هاشون رو میخونیم.
6: ببینید، اولا از نظر نوشته خب من خیلی مراقب بودم، چون به طرز عجیب غریبی مراقب کارهای من بودن. من میدیدم مثلا در مقطعهای مختلف، مثلا حتی سیامک مثلا اگه دکتر باید میرفت یا بیرون میرفت به حالت زندانی عادی میبردن میآوردن. من وقتی که میخواستم برم دکتر مثلا اقلا 6 تا مراقب با من میفرستادن، 2 تا ماشین بود و واقعا یه حالتی بود که مثلا پابلو اسکوبار رو دارن میبرن به یه جایی. خیلی خیلی مراقب من بودن و از این نظر فکر نمی کردم که کار صلاحی باشه که شروع کنم به نوشتن اینا. البته می نوشتم ولی به کسانی مثل جین گودال مثلا مکاتبه می کردم و خب اونا صداشون در سازمان ملل و اینا برای نه فقط من ولی برای ما به عنوان یک گروه محیط زیستی ها در می آمد. من خب بالاخره جزء یه گروهی بودم، درسته که خب خودم تشکیل داده بودم این نهادو در ایران، ولی بالاخره ما یه گروهی بودیم و همه ما کسی نبود نه داخل ایران نه خارج که ندونه که ما هیچ کاری نکرده بودیم. و برای اینه که من بردارم یه همچین چیزی رو تبدیل به یه چیز به اصطلاح سیاسی بکنم یا صدامو بخوام بلند کنم که بگم ما ناحقی شده و اینا، من تنها نبودم و تا امروزش هم همیشه خیلی مراقبم که هیچ کاری نکنم که به کسایی که در ایران موندن از این نهادی که داشتیم در ایران ضرری برسه.
7: متوجهم. آقای طاهباز، وقتی به ایران امروز نگاه میکنید، ایرانی که خصوصا در یک سال اخیر، به هر حال یک سال خورده اخیر، بسیار حوادث رو پشت سر گذاشته، چگونه به ایران فکر میکنید امروز؟ فکر میکنید که آیا روزی به ایران برمیگردید؟ آیا یک رابطه عشق و نفرتی امروز با ایران دارید؟ چگونه به ایران نگاه میکنید امروز؟
6: من اصولا با این به اصطلاح فکر نفرت خیلی مخالفم. مثلا عقیده ندارم که آدم باید به چیزی نفرت داشته باشه. ایرانم یه مملکتی است که 3000 سال 2500 سال 3000 سال قدمت داره و تاریخ داره و بالا پایینم زیاد داشته. الانم در یک زمانی هستیم که برای خیلیامون زمان تلخ و سختیه، ولی بالاخره این اوزان به این شکل نمیمونه. حالا کی چطوری اوناشو فکرم کمتر کسی بتونه پیش بینی کنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اگر شرایط با جوری باشه که یه روزی بتونم با خیال راحت برگردم و به عنوان یه توریست برمیگردم، من دیگه موقعیتی نیستم که بخوام برم در ایران زندگی کنم یا فعالیتی داشته باشم، ولی آیا دلم میخواد برم؟ همیشه دلم میخواد برم به ایران.
7: میخوام ببینم که شروع دوباره براتون چقدر سخت یا ساده بوده.
6: من واقعیتشو بهتون بگم، تقریبا به فاصله چند هفته بعد از اینکه برگشتم خودم رو شروع کردم باز فعال کردن به نقاشی و مجسمه سازی و شروع این کتابی که الان چاپ شده اون موقع شروع کردم. و خب نوشتنش هم بسیار کار سختی بود، یعنی بهتون بگم اقلا 8 دفعه 9 دفعه این کتابو من نوشتم و گذاشتم کنار و دوباره نوشتم. وقت زیاد ازم گرفت، ولی خب
7: چرا مرور خاطرات براتون سخت بود یا در آوردن داستان به شکلی که میخواستید کار دشواری بود؟
6: بله، به خاطر اینکه همون اوایل که مینویسید خب یه مقداری توتون یک چیزایی جمع شده از اتفاقای بدی که براتون افتاده بود و اینا، بالاخره خانخا میاد به خاطرتون، شروع میکنید اینا رو نوشتن. ولی میدیدم بعد از یه مدتی که این کتاب خیلی قابل خوندن نیست، یعنی انقدر سنگین و سخت بود که و قسم این نبود کتاب اون شکلی رو بنویسم. و میخواستم همیشه بگم از تجربیاتم من چی میتونم بنویسم که حالا یه به اصطلاح نوشته ای از تاریخ باشه ولی به نگاهی که من چجوری مبارزه کردم و مبارزه من چجوری به دیگران میتونه کمک کنه. نه حالا خواستم در زندان بودن، ولی خب در زندگی در جای تاریک بودین چجوری میتونید سالم در بیایید از این موضوع؟
1: خب به پایان این برنامه خبری و تحلیلی ساعت 22 رسیدیم. من مهران کریمی هستم از استدیوی رادیو فردا از پراگ در کشور جمهوری چک، براتون شبی آروم و دلنشین رو آرزو میکنم.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیدند. به گزارش رویترز، واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده های این شرکت نشان می دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فرآورده های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر مدیر عامل آرامکو هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

بیرونی میشم اولین تا هزارمین دلیل که پیشم از لحاظ روی خوبی. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید. قول میدم یه جا تو دجاوشی سری بوس اولم رو پیشونید.

0: بچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توهین
0: و اسید پاشیدن، تندروها
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

انحصار خشم و تعصباتی، ابداعات جنگ و توقف بدی. بیا خودمون شروع کنیم انقلاب و پس سکم ایش تفق و تنب و ببین. باید جنگ عقیده تموم و سوشه، بزا بشتویر صدای همو.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده‌اند. به گزارش رویترز، واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول، مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فرآورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر، مدیر عامل آرامکو، هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم اینجا در استودیو رادیو فردا در پراگ. با یک صبحنگار دیگه با شما هستم. امروز پنج شنبه است و برای خیلی ها آخرین روز کاری هفته است. پس امیدوارم روزی آروم و خوبی پیش رو داشته باشه. طبق روال همیشه اول بریم سراغ آب و هوا. از جنوب شروع میکنیم. در بندرعباس هوا همچنان گرم و دمای هوا به حدود 37 درجه میرسه. در غرب کشور کرمانشاه ابری و دما در طول روز حدود 22 تا 24 درجه پیش بینی شده. در شرق مشهد امروز دما میتونه به حدود 30 درجه برسه. در شمال رشت بیشتر روز ابری و دمای هوا هم به 23 درجه میرسه و در مرکز کشور اصفهان بیشتر آفتابی و دمای هوا به حدود 31 درجه خواهد رسید. خلاصه این که در حالی که جنوب و مرکز کشور هنوز نسبتاً گرمن، در غرب و شمال کم کم حالا هوای پاییزی بیشتر احساس میشه. خب نوبتی هم باشه، طبق روال همیشگی بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز 16 مهر ماه و در تقویم میلادی 8 اکتبر روز جهانی اختاپوس. اختاپوس ها از عجیب ترین و باهوش ترین موجودات دریایی هستند. میتونن معماهای ساده رو حل کنن، در ظرف ها رو باز میکنن، خودشون رو استتار میکنن و حتی برای فرار از خطر راه های خلاقانه پیدا میکنن. نکته جالب تر اینه که اختاپوس 3 قلب داره. 2 قلب خون رو با آبشوش ها میفرستن و قلب سوم خون رو به بقیه بدن پمپاژ میکنه. اما در ایران 16 مهر روز جهانی کودک، روزی برای توجه بیشتر به حقوق، آموزش، سلامت و البته دنیای بچه ها. دنیایی که شاید برای ما بزرگترها ساده به نظر برسه، اما خیلی از تجربه های مهم زندگی دقیقا از همون سالهای کودکی شکل میگیره. طبق برآوردهای سازمان بین المللی کار و یونیسف، هنوز میلیون ها کودک در جهان به جای مدرسه رفتن مجبور به کار کردن هستند. بخشی از اونها هم در کارهای فعالیت میکنن که میتونه برای سلامت یا رشدشون خطرناک باشه. خب با این نکته بریم سراغ گزارش های امروز برنامه. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده برای اینکه جنگ با ایران تموم بشه، تهران باید غنی‌سازی اورانیوم را به شکل قابل توجهی کاهش بده. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بار واشنگتن به قول و قرارهای تهران راضی نمیشه و میخواد اقدام عملی ببینه. حالا سوال اینه که این شرط آمریکا چقدر میتونه مسیر مذاکرات و پایان جنگ رو تحت تاثیر قرار بده؟ تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو در این زمینه بشنویم.
1: این که جی دی ونس معاون ترامپ که بعد از این 2 جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند، مثبته. به این معنا هستش که نشون میده که شخصیتی که در ایران براش با همه کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، قالیباف حتی باش دست داد، در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها وارد صحنه شده. این مثبته، نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. 2 موضوع مطرح میشه. یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونس مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی‌ها، گزارشات آژانس و واقعیتی روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه‌ها مطرح نشده، در ایران غنی سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی‌ها مطرح می‌کردن که در نتنز، در اون کلنکوه، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی‌سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعاً جمهوری اسلامی اونجا داره غنی‌سازی انجام میده؟ نمی‌دونیم. در مورد برنامه هسته‌ای، ببینید اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه ای ترور شد در اون، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی ها، اسرائیلی ها، بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر خروار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن، از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران، با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه. وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، هر باری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه. اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسند که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه.
0: صدای دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهر، رو شنیدید.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: از خیابون‌های تهران که خیلی از زن‌ها با پوشش دلخواهشون رفت آمد می‌کنن تا کافه‌هایی که پاتوق جوان‌ها شده، دوباره حالا صحبت از تهدید و برخوردهای تازه است. مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی زن‌ها حرف می‌زنند و پلیس هم اعلام کرده با کافه‌هایی که قلیون و موسیقی زنده دارن برخورد می‌کنه. حتی چیزی که بهش میگن دور دور پیاده هم به فهرست این محدودیت‌ها اضافه شده. اما این برخوردها چه تأثیری روی جامعه داره و حکومت دنبال چیه؟ همکارم محمد زرقامی همین موضوع رو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد، در میون گذاشته.
3: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، سخت احتیاج به یک نوع نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی‌حجاب، زنان بی‌حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه نمایش رو پرده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
4: این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی؟
3: این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بی‌حجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بی‌حجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست، به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ای ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارن این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش بیره زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی های مدنی یه واقعیت است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
4: شما مثلا اگر برگردیم به صحبت های خانم بهروزازر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره میکنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه؟
3: ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
0: صدای مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد رو شنیدید.
5: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: ماجرای مرگ یکی از کارکنان یک مرکز تحقیقاتی تاون در سیبریه روسیه حالا توجه سازمان جهانی بهداشت رو هم جلب کرده. این سازمان از روسیه خواسته اطلاعات بیشتری درباره علت مرگ این کارمند بده، اما کرملین در مسکو اعلام کرده هر چی میدونسته در اختیار سازمان جهانی بهداشت گذاشته و رسانه ها رو هم به انتشار خبرهای نادرست متهم کرده. حالا سوال اینه که این کارمند چطور جانش رو از دست داده و چرا مرگش اینقدر خبرساز شده؟ گلناز اسفندیاری همکارم گزارش میده.
6: مرگ یک کارمند مؤسسه مبارزه با طاعون در سیبری باعث ایجاد نگرانی‌هایی در جامعه بین‌المللی شده است. مقام‌های روسی می‌گویند این کارمند 28 ساله آزمایشگاه مؤسسه مبارزه با طاعون روز جمعه بر اثر ذات‌الریه با منشأی که هنوز مشخص نشده جان باخت. نهاد نظارتی بهداشت روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در میان افرادی که با این کارمند داریا شیپیلووا در تماس بودند، هیچ موردی از طاعون شناسایی نشده است. پیشتر رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که حدود 200 نفر که با این کارمند درگذشته تماس داشتند، تحت نظارت دقیق پزشکی قرار گرفتند و چند بیمارستان در منطقه تعطیل و قرنطینه شدند. اما روز چهارشنبه یک مقام محلی اعلام کرد که 60% از افرادی که در پی این حادثه در قرنطینه قرار گرفته بودند از قرنطینه خارج شدند. با این حال تدروس آدهانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این سازمان برای درک کامل آنچه رخ داده به اطلاعات بیشتری از روسیه نیاز دارد. او گفت سازمان جهانی بهداشت درخواست اطلاعات بیشتری کرده است تا علت این ذات‌الریه شدید که موجب اتخاذ اقدامات بهداشتی شد و نیز گزارش‌ها درباره کارمند دومی که به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا شده روشن شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره درخواست سازمان جهانی بهداشت، خواستار احتیاط در استفاده از گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان منبع اطلاعات شد. پسکوف گفت حجم زیادی از پوشش رسانه‌ای درباره این موضوع وجود دارد و بخش عمده آنچه رسانه‌ها درباره این وضعیت منتشر می‌کنند، اطلاعات نادرست است. برخی رسانه‌های غربی با استناد به رسانه‌های روسی بدون ذکر نام گزارش دادند که فرد دومی نیز در سیبری جان باخته و علت مرگ او طاعون بوده است. با این حال رویترز نتوانست هیچ گزارشی از این دست را در رسانه‌های روسی یا هیچ مدرکی مبنی بر مرگ فرد دومی در سیبری پیدا کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه‌ها را درگیر می‌کند و می‌تواند از طریق

0: است که چه عاملی موجب این بیماری شده یا او چگونه بیمار شده است. زاتوریه که نوعی عفونت ریوی است میتواند علل گوناگونی داشته باشد، از جمله طاعون، عفونت‌های باکتریایی یا بیماری‌های ویروسی دستگاه تنفسی مانند آنفلوانزا یا کووید 19.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید. برای طرفدارای فوتبال بعضی خداحافظی ها واقعا سخته، مخصوصا وقتی پای اسطوره ای مثل لیونل مسی در میون باشه. ستاره ای که سالها با پیراهن آرژانتین درخشید، اشک ریخت، شکست خورد و بالاخره تونست بعد از 36 سال آرژانتین رو به قهرمانی جام جهانی برسونه. حالا مسی برای آخرین بار با پیراهن تیم ملی آرژانتین به میدان رفته، پایانی بر یکی از خاطر انگیزترین دوران فوتبال این کشور. بنیامین صدر گزارش میده.
2: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند، مقابل 85 هزار تماشاگر 126مین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 208مین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد، این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: اینکه بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه‌ای تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4مین بار فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود، زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3مین عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
1: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. تا حالا شده از کنار یک مغازه رد شید و با خودتون بگید یک بلیت بخت آزمایی بخرم، شاید این بار شانس با من یار بود، یا اصلا شاید از اون دست آدمهایی باشید که فکر میکنن خریدن بلیت بخت آزمایی فقط پول دور ریختنه. هر سال میلیون ها نفر شانسشون رو امتحان میکنن، اما فقط تعداد کمی برنده میشن. بعضی ها یه مبلغ کوچیک میبرن و بعضی ها هم یک شبه میلیونر میشن. هانا کاویانی همکارم رفته سراغ داستان چند نفر از برنده های خوششانس هفته های اخیر.
3: داستان های برندگان لاتری یا بخت آزمایی انگار که همیشه ترکیبی از شانس و البته پیچیدگی های پشت پرده زندگی آدم هاست. در همین هفته های اخیر چند برنده لاتاری در آمریکا

0: خبرساز بودند. اولین مردی در ایالت اوهایو آمریکاست، وین هیلیارد، که 5 بلیت بخت آزمایی خرید و 4 ماه تمام آنها را در یک کیف فراموش کرد. او وقتی به صورت اتفاقی در ماه اکتبر بلیت ها را پیدا کرد متوجه شد که برنده 50,000 دلار شده است. او حالا بعد از پرداخت مالیات بیش از 36,000 دلار از این رقم را با خود به خانه برده است. نفر بعدی اما خیلی به انتخابش ایمان داشت. او که ساکن ایالت کارولینای جنوبی است، آنچنان از 4 رقمی که انتخاب کرده بود مطمئن بود که 50 بلیت یکسان خرید. ترکیب 0 و 5 و 0 و 0. نتیجه کار هر 50 بلیت برنده شد و او در مجموع 250,000 دلار برد. خودش گفته است احتمالاً دیگر با این ارقام بازی نخواهد کرد، چرا که آدم دوبار این چنین خوش شانس نخواهد بود. لاتاری باز بعدی زنی در ایالت ویرجینیا بوده. او با مادرش به خرید روزانه رفته بود که با ترغیب مادر سالمند یک بلیت بخت آزمایی خرید. از آن بلیت هایی که با ناخن یا کلید روی آن را می خراشید تا مشخص شود که برنده شده اید یا خیر. نتیجه خراش بردن 500,000 دلار بود. این زن گفته است که می خواهد با این پول برای مادرش خودروی تازه بخرد، برای خود هم یک خودرو دست و پا کند، حمام خانهش را نوسازی کند، یک سفر تفریحی برود و البته مبلغی را هم سرمایه گذاری کند. اگر این داستان‌ها کافی نیست، داستان این زن و شوهر در مریلند را هم بشنوید که 5 رقم انتخابی آنها کد پستی خانه‌ای بود که پیشتر در نیویورک ساکن آن بودند. خاطره ای از گذشته. همین عدد جایزه 50,000 دلاری را برای آنها به ارمغان آورد. این زوج می‌خواهند این پول را برای خرید تایرهای تازه خودروشان و البته تعطیلات سال آینده استفاده کنند. البته که همه داستان‌های مربوط به لاتاری این چنین پایان خوش ندارد. کافیست یک داستان کوتاه از آنتون چخوف به اسم بلیت بخت آزمایی را بخوانید. 140 سال پیش نوشته شده است. داستانی که به ما می‌گوید چگونه میل به ثروت یک زن و شوهر می‌تواند طمع، خودخواهی و نارضایتی را آشکار کند و اینکه گاهی چشم‌انداز ثروتمند شدن به جای آن که افراد را شادتر کند، از میزان شادی آنها کم می کند.
1: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. جالبه، برای خیلی ها جذابیت لاتاری فقط بردن پول نیستش، همون چند ساعت خیال پردازی درباره این که اگر برنده بشم چی، خودش بخشی از ماجراست. خب با این نکته به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من مهران کریمی از استودیوی رادیو فردا براتون پنج شنبه آروم و پر انرژی آرزو میکنم.

برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

کسی خاطره نمیسازم از اینجا به بعد، چون از خاطرات خوب میمونه فقط یه حال بد. تنهایی بهتر از بودن با آدم های اشتباست. منتظر میمونم تا بیای چند ماه یا چند سال بعد.

شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخته است. پالایشگاه مستقل چین خرید نفت عراق را همزمان با کاهش صادرات ایران افزایش داد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد در صورت لزوم آماده آزادسازی ذخایر نفتی بیشتر است. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیده‌اند. به گزارش رویترز، واسطه‌های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کرده‌اند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. ایران در سالهای گذشته نیز به حمایت مالی از حزب الله ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به این گروه منتقل کرده است. پالایشگاه‌های مستقل چین در پی کاهش شدید صادرات نفت ایران، خرید نفت خام از عراق و قطر را افزایش دادند. به گزارش رویترز، بخش عمده این محموله‌ها شامل نفت خام متوسط و سنگین بصره است و پالایشگاه‌های چینی همچنین 3 میلیون بشکه نفت الشاهین قطر را برای تحویل در اوایل نوامبر خریدند. این خریدها همزمان با کاهش صادرات نفت ایران به چین انجام شده است. شرکت ردیابی کپلر نیز اعلام کرده ذخایر نفت ایران روی نفتکش‌ها در خارج از محدوده محاصره دریایی از حدود 100 میلیون بشکه در اواخر ژوئیه به 45 میلیون بشکه کاهش یافته است. داده‌های این شرکت نشان می‌دهد ایران در سپتامبر هیچ نفتی صادر نکرده، موضوعی که از زمان آغاز ردیابی صادرات نفت ایران توسط کپلر در سال 2013 بی‌سابقه بوده است. کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کردند در صورت نیاز آمدند نفت بیشتری از ذخایر راهبردی خود را وارد بازار کنند و با توجه به کمبود گازوئیل اولویت را به عرضه این فراورده بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فاتح بیرول، مدیر کل آژانس گفت کشورهای عضو همچنان ذخایر کافی نفت خام و فرآورده‌های نفتی دارند و در صورت نیاز آماده آزادسازی بیشتر این ذخایر هستند. کشورهای گروه 7 نیز با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی هفته گذشته با آزادسازی فوری 100 میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل برای کاهش نگرانی‌های مربوط به عرضه جهانی انرژی موافقت کردند. این در حالی است که امین ناصر، مدیر عامل آرامکو، هشدار داده است ذخایر جهانی نفت به دلیل جنگ آمریکا و ایران به شدت کاهش یافته و کمتر از 10% ذخایر اعلام شده برای استفاده در دسترس است. فرانسه در واکنش به احضار سفیر فرانسه در تهران، سفیر ایران را به دلیل انتشار اطلاعات نادرست درباره اعتراضات دانش آموزان احضار کرد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس با احضار سفیر ایران به نادرست بودن مطالبی که در حساب‌های رسمی وزارت امور خارجه ایران منتشر شده اعتراض کرده است. وی افزود این تحریکات بی‌شرمانه باید متوقف شود. پیش از این وزارت امور خارجه ایران عصر روز سه‌شنبه سفیر فرانسه را احضار کرده و با انتقاد از نحوه برخورد دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش آموزی، خواستار رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین به ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شده بود. و خبر آخر این که خدمات پژوهشی کنگره آمریکا در گزارشی تازه اعلام کرده است از آغاز عملیات نظامی این کشور علیه ایران در 9 اسفند 1404 دست کم 81 فروند هواپیما، بالگرد و پهپاد نظامی آمریکا از بین رفته، سقوط کرده یا آسیب دیدند. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه ما را همراهی کردید.

0: صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم اینجا در استودیو رادیو فردا در پراگ. با یک صبحنگار دیگه با شما هستم. امروز پنج شنبه است و برای خیلی ها آخرین روز کاری هفته است. پس امیدوارم روزی آروم و خوبی پیش رو داشته باشید. طبق روال همیشه اول بریم سراغ آب و هوا. از جنوب شروع میکنیم. در بندرعباس هوا همچنان گرم و دمای هوا به حدود 37 درجه میرسه. در غرب کشور کرمانشاه ابری و دما در طول روز حدود 22 تا 24 درجه پیش بینی شده. در شرق مشهد امروز دما میتونه به حدود 30 درجه برسه. در شمال رشت بیشتر روز ابری و دمای هوا هم به 23 درجه میرسه و در مرکز کشور اصفهان بیشتر آفتابی و دمای هوا به حدود 31 درجه خواهد رسید. خلاصه این که در حالی که جنوب و مرکز کشور هنوز نسبتاً گرمن، در غرب و شمال کم کم حال و هوای پاییزی بیشتر احساس میشه. خب نوبتی هم باشه، طبق روال همیشگی بریم سراغ تقویم تاریخ. امروز 16 مهر ماه و در تقویم میلادی 8 اکتبر روز جهانی اکتاپوس. اکتاپوس ها از عجیب ترین و باهوش ترین موجودات دریایی هستند. میتونن معماهای ساده رو حل کنند، در ظرف ها رو باز میکنن، خودشون رو استتار میکنن و حتی برای فرار از خطر راه های خلاقانه پیدا میکنن. نکته جالب تر اینه که اکتاپوس 3 قلب داره. 2 قلب خون رو به آبشوش ها میفرستن و قلب سوم خون رو به بقیه بدن پمپاژ میکنه. اما در ایران 16 مهر روز جهانی کودکه. روزی برای توجه بیشتر به حقوق، آموزش، سلامت و البته دنیای بچه ها. دنیایی که شاید برای ما بزرگترها ساده به نظر برسه، اما خیلی از تجربه های مهم زندگی دقیقاً از همون سالهای کودکی شکل میگیره. طبق برآوردهای سازمان بین المللی کار و یونیسف، هنوز میلیون ها کودک در جهان به جای مدرسه رفتن مجبور به کار کردن هستند. بخشی از اونها هم در کارهای فعالیت میکنند که میتونه برای سلامت یا رشدشون خطرناک باشه. خب با این نکته بریم سراغ گزارش های امروز برنامه. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده برای اینکه جنگ با ایران تموم بشه، تهران باید غنی‌سازی اورانیوم را به شکل قابل توجهی کاهش بده. معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که این بار واشنگتن به قول و قرارهای تهران راضی نمیشه و میخواد اقدام عملی ببینه. حالا سوال اینه که این شرط آمریکا چقدر میتونه مسیر مذاکرات و پایان جنگ رو تحت تاثیر قرار بده؟ تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند رو در این زمینه بشنویم.
1: این که جی دی ونز معاون ترامپ که بعد از این دو جنگ اخیر با بین ایران و آمریکا وارد صحنه شده به عنوان کسی که به هر حال بعد از این جنگ یه تفاهم نامه ای رو به نتیجه رسوند، مثبته. به این معنا هستش که نشون میده که شخصیتی که در ایران براش با همه ی کم و کاستی ها احترامی قائل هستن، قالیباف حتی باش دست داد، در نشست های اسلام آباد و گفتگوی مستقیم داشتن و اینها وارد صحنه شده. این مثبته، این نشون میده دیپلماسی هنوز مطرح است. ولی از طرف دیگه حقیقتش یه مقدار سخت متوجه بشیم که واقعا منظور امریکایی ها چی هست. دو موضوع مطرح میشه. یکی این که خب ایران نباید بمب بسازه و غنی سازی رو اینجوری که ونز مطرح کرده باید کاهش بده یا به طور کلی صفر بکنه، ولی تا اونجایی که گزارشات اسرائیلی ها، گزارشات آژانس و واقعیت روی زمین هم نشون میده، مگر اینکه ما اطلاعاتی رو باشه که من حداقل ندیدم در رسانه ها مطرح نشده، در ایران غنی سازی انجام نمیشه. گزارشاتی بود که اسرائیلی ها مطرح میکردن که در نتنز، در اون کلنکوه، در اونجا تعدادی سانتریفیوژ در حال غنی سازی هستند. خب این گزارشات تا چه حد دقیق نیست؟ آیا واقعا جمهوری اسلامی اونجا داره غنی سازی انجام میده؟ نمیدونیم. در مورد برنامه هسته‌ای، ببینید اصلا دلیل این که در جنگ دومی رو امریکا علیه ایران تحمیل کرد که خامنه ای ترور شد در اون، اتفاقی که افتاد اینه که هیچ کسی تقریبا مطمئن نیست، حتی امریکایی ها، اسرائیلی ها، بنا به اطلاعاتی که دارن مطمئن نیستن که این 1000 پوند اورانیوم 60% غنی شده که میتونه برای 11 بمب هسته‌ای استفاده بشه دقیقاً کجاست. آیا اینها قبل از این حملات منتقل شدن به نتنز، به کلنکوه، یا الان در حال حاضر کاملا زیر قروار مدفون شدن؟ مشخص نیست، چون 100% مطمئن نیستن، از این جهت میخوان مطمئن بشن از نظر دیپلماتیک که چه اتفاقی برای اون افتاده. به علاوه این که جمهوری اسلامی امکان و اراده و همچنین توانایی و دانش اون رو داره که بتونه در یک جایی، در یک کشور پهناوری مثل ایران، با چند آبشار سانتریفیوژ های حتی نسل گذشته بتونه مخفی اورانیوم غنی بکنه. وقتی من به این فضا نگاه میکنم، دو جنگی که بر ایران تحمیل شده، واقعیت روی زمین، ارباری که مذاکره شده و این مذاکره به جنگ رسیده، من نمیبینم که منطق این رو بگه که جمهوری اسلامی به این راحتی از برنامه هسته‌ای، از انتقال 60% اورانیوم غنی شده برای بازدارندگی خودش استفاده بکنه. اونم در یک منطقه که الان دور ایران، یعنی پاکستان، ترکیه و عربستان با هم پیمان امنیتی دارن که این پیمان امنیتی یک چتر هسته‌ای هم پاکستان به اون اضافه میکنه. به طور کلی به گمان من ذهنیت در ایران تغییر کرده. اگر ذهنیت در زمان خامنه‌ای این بود که ما باید به سمت هسته‌ای شدن حرکت بکنیم ولی این انتخاب رو نکنیم، به اون سمت حرکت بکنیم ولی تولید نکنیم، به گمان من امروز از هر طرفی که شما نگاه بکنید به این نتیجه میرسید که بازدارندگی هسته‌ای یک الزام بقای ایران و بقای جمهوری اسلامی است. برای همین من فکر نمی‌کنم سر مسئله هسته‌ای به این راحتی بتونن کوتاه بیان، مگر اینکه جمهوری اسلامی و منطقه به چنان بازدارندگی و به چنان به اصطلاح دیپلماسی برسن که امنیت آینده و عدم حمله نظامی به هم، همچنین از طرف امریکای کشورهای دیگه، کاملا بشه تضمین بشه.
0: صدای دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه، رو شنیدید.
2: صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: از خیابون‌های تهران که خیلی از زن‌ها با پوشش دلخواهشون رفت آمد می‌کنن تا کافه‌هایی که پاتوق جوان‌ها شده، دوباره حالا صحبت از تهدید و برخوردهای تازه است. مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی زن‌ها حرف می‌زنن و پلیس هم اعلام کرده با کافه‌هایی که قلیون و موسیقی زنده دارن برخورد می‌کنه. حتی چیزی که بهش میگن دور دور پیاده هم به فهرست این محدودیت‌ها اضافه شده. اما این برخوردها چه تأثیری روی جامعه داره و حکومت دنبال چیه؟ همکارم محمد زرقامی همین موضوع رو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد، در میون گذاشته.
3: جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنن، سخت احتیاج به یک نوع نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بیهجاب، زنان بیهجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
4: این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است، در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی؟
3: این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست، به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ای ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش بیره زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی‌های مدنی یه واقعیت است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
4: چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده، در مورد خود لایحه حجاب ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره میکنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه؟
3: ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
0: صدای مهرداد درویش‌پور جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد رو شنیدید.
5: همراه صبح نگار از رادیو فردا هستید.
0: ماجرای مرگ یکی از کارکنان یک مرکز تحقیقاتی تاون در سیبری روسیه حالا توجه سازمان جهانی بهداشت رو هم جلب کرده. این سازمان از روسیه خواسته اطلاعات بیشتری درباره علت مرگ این کارمند بده، اما کرملین در مسکو اعلام کرده هر چی میدونسته در اختیار سازمان جهانی بهداشت گذاشته و رسانه ها رو هم به انتشار خبرهای نادرست متهم کرده. حالا سوال اینه که این کارمند چطور جانش رو از دست داده و چرا مرگش اینقدر خبرساز شده؟ گلناز اسفندیاری همکارم گزارش میده.
6: مرگ یک کارمند مؤسسه مبارزه با طاعون در سیبری باعث ایجاد نگرانی‌هایی در جامعه بین‌المللی شده است. مقام‌های روسی می‌گویند این کارمند 28 ساله آزمایشگاه مؤسسه مبارزه با طاعون روز جمعه بر اثر ذات‌الریه با منشأی که هنوز مشخص نشده جان باخت. نهاد نظارتی بهداشت روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در میان افرادی که با این کارمند داریا شیپیلووا در تماس بودند، هیچ موردی از طاعون شناسایی نشده است. پیشتر رسانه‌های روسیه گزارش داده بودند که حدود 200 نفر که با این کارمند درگذشته تماس داشتند، تحت نظارت دقیق پزشکی قرار گرفتند و چند بیمارستان در منطقه تعطیل و قرنطینه شدند. اما روز چهارشنبه یک مقام محلی اعلام کرد که 60% از افرادی که در پی این حادثه در قرنطینه قرار گرفته بودند از قرنطینه خارج شدند. با این حال تدروس آدهانوم گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این سازمان برای درک کامل آنچه رخ داده به اطلاعات بیشتری از روسیه نیاز دارد. او گفت سازمان جهانی بهداشت درخواست اطلاعات بیشتری کرده است تا علت این ذات‌الریه شدید که موجب اتخاذ اقدامات بهداشتی شد و نیز گزارش‌ها درباره کارمند دومی که به ذات‌الریه با علت نامشخص مبتلا شده روشن شود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره درخواست سازمان جهانی بهداشت، خواستار احتیاط در استفاده از گزارش‌های رسانه‌ای به عنوان منبع اطلاعات شد. پسکوف گفت حجم زیادی از پوشش رسانه‌ای درباره این موضوع وجود دارد و بخش عمده آنچه رسانه‌ها درباره این وضعیت منتشر می‌کنند، اطلاعات نادرست است. برخی رسانه‌های غربی با استناد به رسانه‌های روسی بدون ذکر نام گزارش دادند که فرد دومی نیز در سیبری جان باخته و علت مرگ او طاعون بوده است. با این حال رویترز نتوانست هیچ گزارشی از این دست را در رسانه‌های روسی یا هیچ مدرکی مبنی بر مرگ فرد دومی در سیبری پیدا کند. طاعون ریوی یکی از اشکال بیماری طاعون است که ریه ها را درگیر می کند و می تواند از طریق قطره‌های تنفسی و تماس نزدیک میان افراد منتقل شود. این بیماری در صورت درمان دیرهنگام می تواند مرگبار باشد، اما آنتی بیوتیک ها در صورت تجویز سریع معمولا مؤثرند. درخواست سازمان بهداشت جهانی برای دریافت اطلاعات بیشتر همسو با درخواست مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا بود که گفته است مسکو باید اطلاعات بیشتری درباره این حادثه منتشر کند. اگرچه نهاد نظارتی بهداشت روسیه اعلام کرده است که شیپیلووا پس از ابتلا به ذات‌الریه جان باخته، اما به صورت عمومی توضیح نداده

0: رویدادها با پیراهن آرژانتین درخشید، اشک ریخت، شکست خورد و بالاخره تونست بعد از 36 سال آرژانتین رو به قهرمانی جام جهانی برسونه. حالا مسی برای آخرین بار با پیراهن تیم ملی آرژانتین به میدان رفته، پایانی برای یکی از خاطره انگیزترین دوران فوتبال این کشور. بنیامین صدر گزارش میده.
1: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند، مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 208 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه‌ای تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th time فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود، زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 سالی این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
0: گزارش بنیامین صدر رو شنیدید. تا حالا شده از کنار یک مغازه رد شید و با خودتون بگید یک بلیت بخت آزمایی بخرم، شاید این بار شانس با من یار بود، یا اصلا شاید از اون دست آدم‌هایی باشید که فکر میکنن خریدن بلیت بخت آزمایی فقط پول دور ریختنه؟ هر سال میلیون ها نفر شانسشون رو امتحان میکنن، اما فقط تعداد کمی برنده میشن. بعضی ها یه مبلغ کوچیک میبرن و بعضی ها هم یک شبه میلیونر میشن. هانا کاویانی همکارم رفته سراغ داستان چند نفر از برنده های خوششانس هفته های اخیر.
2: داستان های برندگان لاتری یا بخت آزمایی انگار که همیشه ترکیبی از شانس و البته پیچیدگی های پشت پرده زندگی آدم هاست. در همین هفته های اخیر چند برنده لاتاری در آمریکا خبرساز بودند. اولی مردی در ایالت اوهایو آمریکاست، وین هیلیارد، که 5 بلیت بخت آزمایی خرید و 4 ماه تمام آنها را در یک کیف فراموش کرد. او وقتی به صورت اتفاقی در ماه اکتبر بلیت ها را پیدا کرد، متوجه شد که برنده 50,000 دلار شده است. او حالا بعد از پرداخت مالیات بیش از 36,000 دلار از این رقم را با خود به خانه برده است. نفر بعدی اما خیلی به انتخابش ایمان داشت. او که ساکن ایالت کارولینای جنوبی

0: بروبیست آنچنان از چهار رقمی که انتخاب کرده بود مطمئن بود که 50 بلیت یکسان خرید. ترکیب 0 و 5 و 0 و 0. نتیجه کار هر 50 بلیت برنده شد و او در مجموع 250,000 دلار برد. خودش گفته است احتمالاً دیگر با این ارقام بازی نخواهد کرد، چرا که آدم دوبار این چنین خوش شانس نخواهد بود. لاتاری باز بعدی زنی در ایالت ویرجینیا بوده. او با مادرش به خرید روزانه رفته بود که با ترغیب مادر سالمند یک بلیت بخت آزمایی خرید. از آن بلیت هایی که با ناخن یا کلید روی آن را می خراشید تا مشخص شود که برنده شده اید یا خیر. نتیجه خراش بردن 500,000 دلار بود. این زن گفته است که می خواهد با این پول برای مادرش خودروی تازه بخرد، برای خود هم یک خودرو دست و پا کند، حمام خانهش را نوسازی کند، یک سفر تفریحی برود و البته مبلغی را هم سرمایه گذاری کند. اگر این داستان ها کافی نیست، داستان این زن و شوهر در مریلند را هم بشنوید که 5 رقم انتخابی آنها کد پستی خانه‌ای بود که پیشتر در نیویورک ساکن آن بودند. خاطره ای از گذشته. همین عدد جایزه 50,000 دلاری را برای آنها به ارمغان آورد. این زوج می‌خواهند این پول را برای خرید تایرهای تازه خودروشان و البته تعطیلات سال آینده استفاده کنند. البته که همه داستان‌های مربوط به لاتاری این چنین پایان خوش ندارد. کافیست یک داستان کوتاه از آنتون چخوف به اسم بلیت بخت آزمایی را بخوانید. 140 سال پیش نوشته شده است. داستانی که به ما می‌گوید چگونه میل به ثروت یک زن و شوهر می‌تواند طمع، خودخواهی و نارضایتی را آشکار کند و اینکه گاهی چشم‌انداز ثروتمند شدن به جای آن که افراد را شادتر کند، از میزان شادی آنها کم می کند.
1: گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. جالبه، برای خیلی ها جذابیت لاتاری فقط بردن پول نیستش، همون چند ساعت خیال پردازی درباره این که اگر برنده بشم چی، خودش بخشی از ماجراست. خب با این نکته به پایان صبحنگار امروز هم رسیدیم. من مهران کریمی از استودیوی رادیو فردا براتون پنج شنبه آروم و پر انرژی آرزو میکنم.

اگر دوست دارین سریع تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقتو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: ساعت 9 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. سنتکام میگوید برخلاف ادعاهای سپاه پاسداران، آمریکا و شرکایش کنترل تنگه هرمز را در دست دارند. به گزارش رویترز، ایران در ماه گذشته 200 میلیون دلار به حزب الله لبنان پرداخت کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید فکر نمی‌کنیم تا اون در روسیه ربطی به سلاح بیولوژیک داشته باشد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل کامل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ایش کنترل این آبراه استراتژیک را در اختیار دارند. سنتکام پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ادعای فرماندهان سپاه نادرست است و همچنین افسود که همکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کنند. این پیام در واکنش به اظهارات علی محمدی، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران منتشر شد که با زیر سوال بردن ادعای مقام‌های آمریکا درباره عبور نفت کشو از تنگه هرمز گفته بود اگر واقعاً نفت و کشتی از تنگه هرمز می‌گذرد، چرا بازار نفت متناسب با این ادعا واکنش نشان نمی‌دهد؟ تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ ایران و آمریکا در اسفند سال گذشته به دلیل حمله‌ها و تهدیدهای نظامی و محدودیت‌های اعمال شده به شدت مختل شده است. در همین حال مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده هم چهارشنبه در سفری به یونان گفت که ایران به طور کامل تنگه هرمز را از دست داده و اقتصاد آن در وضعیت سقوط آزاد قرار دارد. اما دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آواره‌های جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع، این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هوادارانی است که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیدند. نعیم قاسم، دبیر کل حزب الله لبنان، ماه گذشته گفته بود این گروه با استفاده از امکانات موجود و کمک‌های مالی در طرح اسکان هزاران آواره مشارکت می‌کند. نعیم قاسم اعلام کرده بود حزب الله متعهد به تامین سرپناه، مرمت و بازسازی با امکانات موجود و کمک‌های مالی است و جزئیات طرح جدید اسکان هم به زودی اعلام می‌شود. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم به حمایت مالی از حزب الله لبنان ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 حدود 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان که در فهرست تروریستی ایالات متحده قرار دارد منتقل کرده است. در خبری دیگر، رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه تائون در روسیه با سلاح بیولوژیک پیوند داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک گفت فکر نمی‌کنیم چون این باشد، به زودی خواهیم فهمید، اما فکر نمی‌کنم. او همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کند، اما زمان این تماس را اعلام نکرد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که مرگ یک کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با تائون در منطقه‌ای در سیبری و گزارش‌های درباره ابتلای احتمالی فردی دیگر نگرانی‌ها را در خارج از روسیه برانگیخته است. رسانه‌های محلی روسیه پیشتر گزارش داده بودند که این کارمند ممکن است به دلیل ابتلا به طاعون ریوی جان خود را از دست داده باشد. و آخرین خبر این که آژانس دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در سواحل شمالی قطر هدف چند پرتابه قرار گرفته و تعدادی از سرنشینان آن کشته یا زخمی شدند. این حادثه در فاصله 51 مایل دریایی معادل 94 کیلومتری سواحل قطر رخ داد و مقام‌های مسئول در حال بررسی آن هستند. از زمان آغاز جنگ خاورمیانه در اواخر سال گذشته کشتی‌های فعال در خلیج فارس بارها هدف حمله قرار گرفتند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم.

0: به همه کافه فردایی رادیو فردایی یا وقتتون بخیر، ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آقای تاباز، شما البته من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: نه دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. آره. شما چقدر میدوی این شبا؟
0: وای وای من روزام نمیدونم
1: چه حبیب، برای همین گفتم خب بله جوابش میدونستم، ولی داشتم میدیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمینه پزشکی و اینا یک تحقیقی رو منتشر کرده که بگه که حالا حرفش و لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه،
1: اگه خونه پله نداشته باشه حالا محل کارت داره، به هر حال
0: مترو داره، آپارتمانا داره دیگه،
1: مترو داره مثلا، یعنی پله نوردی به جای چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش فلان این چیزا ببندن به بازوش.
0: امروز اتفاقا الانم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردیم.
1: آره پله نوردی کردیم،
0: البته پله پایین اومدیم، میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام خلاصه یک من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگن وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخواد بسوزونیش چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا خوبه؟
0: چند طبقه بری بالا دیگه
1: نه حدسی بزن، یه
0: 20 طبقه
1: 25 طبقه خوب بود. خیلیه آخه دانشمندان عزیز،
0: من خواستم خیلی بگم.
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه، اون آدمی که اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه یه هم بالا بگیره میخوابه. اگه ایشالله سالم میمونن همه و اینا و به هر حال
0: الان چیکار کنن؟ موز نخوریم یعنی
1: الان مشکل ما فکر کنم آسون‌ترین کاری که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500 هزار نفر 35 ساله 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه خرج کرده اینا که ما بگن آقا یه موز
0: نخوریم با آسانسور داری بریم بالا.
1: آره که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم اخ چه آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم دیدم مثلا حالت یهو از وسط روز دگرگون
1: شدم. اصلا دگرگون شدم واقعا.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزش میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. بله. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد، یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت.
1: آخه
0: و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرام خان در میز ترانه‌شون. الان اونجا یه قوقایی به پاس
1: پله دارم می‌نوردم بچه‌ها دارن کالری می‌سوزونن
0: پله‌ها رو دارم میرم بالا،
1: اصلا هم به ما توجه نمی‌کنه.
0: یک قوقایی بر پاس که ببینیم که
1: یعنی الان می‌تونیم هر چی از دهنمون در میاد بگیم،
0: همه چی درست شد. الان می‌تونیم
1: بچه‌ها الان همه چی درست شد، ما یه مشکل فنی داشتیم،
0: همه چی درست شد،
1: همه اینا هم که گفتیم الکی بود تو مشکل فنی برطرف
0: شد، ما می‌تونیم موز بخوریم، هیچ مشکلی نیست. داره ما داشتیم وقت می‌خریدیم که
1: هر چی گفتم درست
0: بود.
1: شهرام داره چی؟ الان میدونم بر
0: تلفن
1: نه
0: بایست
1: سب کن کار داریم عزیزم، ما تا حالا داشتیم وقت تلف میکرد، ما بازی تأخیری رو از آخر شروع میکنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جلد خود شهرام که وقت بخره. آره. تا میخوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: چیزم فریدون فروخی فریدون فرخزاد متولد نشده اصلا در این روز یا اون نه
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاد. یه مناسبت دیگه هم داریم، تولد سهراب سپهر.
1: آخه
0: 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست، به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست،
0: جور دیگر
1: باید سوء تفاهم ایجاد کرد. یا تلفن داری؟
0: برو
1: تلفن داری.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون سلام هستم. مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین، خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی، من علاقه زیادم به چاییه ولی تازه فهمیدم به اینکه قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روز هی کمتر میکنم، ولی خوبه، وزنو کم میکنه، چیز خوبیه. ولی چایی از یاد نمیره، زور از شب هنوز چایی میخوریم. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روز مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردویی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسمون.
0: بله، خاله جان بودن،
1: خاله کافه فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب کردیم. امیدواریم کماکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: دوستان بحث چایی و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم، یه پکیج میکنن و
1: یه پادکست برای ما میفرستن، حالا بیا و جمعش کن.
0: بله
1: ولی بریم سوء تفاهم برطرف، الان مشکل برطرف شده،
0: بریم سوء تفاهم برطرف.

0: پیش میاد.
1: دوستان یه سری سوء تفاهم‌های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
2: یکی از جالب‌ترین این سوء تفاهم‌هام سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشوره.
1: سازمان پدافند غیرعامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
2: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
1: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگش رو دستش کرده، داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
3: یه داستانش رو در رابطه با بحث ساعت هوشمند شما میتونید دوباره برام بگید؟
4: شما تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: جان میدونم برای خب سردار
4: تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: بله بله.
4: خب ما هم دست هم دیگه فهمید.
3: یه بیژگی خاصی نداره اون ساعت؟
4: خب میدونم شما خب
3: برای مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
4: بله الان شرایط جنگی یا شرایط صلح؟
3: شرایط جنگی.
4: خب الان اوپن بو پرواز میکنه یا نه؟
3: بله.
4: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
3: درست.
4: یعنی دو تا شرایط، یه شرایط صلح داره، شرایط جنگ داره.
3: بله.
4: شما شرایط صلح میتونی شرایط صلح داشتی، شرایط جنگ و شرایط جنگ.
3: فقط شرایط جنگی میگه تنگه هرمز توی وضعیت
4: جنگی. حالا تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره یا نمیره؟
3: میگم میره که، ولی خب باز
4: دیگه
0: آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
1: واقعا عجیبه ها. طرف میپرسه چرا ساعت هوشمند بستی؟ بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بذاره.
0: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونست تو لیست اصابت قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او. نه اینو ولکم باشه، میخوان میکنه بیشتر بخندید.
1: خیلی جلال عجیبه ها.
0: بله.
1: جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
0: من باعث تاسف
1: بودم. من فکر کنم که اون ساعت هوشمند رو مادر زنش بهش کادو داده و به خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
0: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نریه مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسهشو، خطرناک مادر از ما گفتم بود.
1: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه ها سوء تفاهم واسه یه دقیقه شه.
5: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
0: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
1: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
0: اون خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
1: شما برای موز خوردن اومدم بسوزونم.
0: والله به خدا پلم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه ای در نظر گرفتید بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنایع برنج بکاریم؟
1: برای پیاده روی جلال فکر کنم از نظر اینا باید هدف داشته باشه.
0: بله.
1: یعنی از این به بعد مأموره وای میسه سر ایران شهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی؟
0: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی.
1: مأمور میگه خب مدرک چیه؟ طرف میگه که چه مدرکی مثلا؟
0: مأمور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری.
1: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی.
0: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی باد که دزد و
2: گپزن و راندخور و اختلاسگر اینا رو ول کرد، اومده گیر داده به راه رفتن ما.
1: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمایی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه ما.
2: دوستان حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان. به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود.
1: خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیریم. کار دست مردمه، این مردم کار رو تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. برای بار چندم هم اومدیم دیگه، خون به جوش اومده.
2: خیلی قاطی هن این آمیدی. خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کرد، هم فرودگاه مهرآباد و باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد بود.
1: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
2: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که انقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه، ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خواهد.
1: بله بله، یعنی از دید اون خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه.
2: واقعا
1: هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر و چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
2: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن، که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگیره رو حرفشون وایسادن خدایی.
1: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن تصویر جالب تر میشه، چون هواپیما داره میاد، خواهرها و برادرها دارن همش فرار میکنن، این تعقیب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده رو خلق میکنه.
2: این از حالا بحث فرودگاه اونو گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
1: من اون برادر رو خواستم
2: برادر
1: خواهرش
2: و
1: خواهر بگم.
2: حالا آره، من یه بار امتحان میکنم ببینم چه جوری میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش یه اشاره‌ای هم کرد به این که ما پیامبریم. ما بهشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بره جلو، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. و الان
1: بله.
2: شما هنوز مهرآباد و نبسی بعد رفتی سراغ بعثت؟
1: بله، اصولا مراحلش اینجوری نیست. اول بله. بعد یه معجزه چیزی ارائه بدی، بعدش ادعای پیامبر.
2: دقیقاً، مثلا همین بستن فرودگاه مهرآباد اگه واقعا انجام بشه خودش در ردیف معجزات. شما اول اینو ببند، ما خودمون اصلا اولین نفر هستیم ایمان میاریم.
1: بله، یعنی معیار ایمان شما بسته شدن مهرآباده؟
2: نه، نحوه بسته شدنش مهمه. اگه واقعا همین خواهرها و برادرها برن کف باند بخوابن و مهرآباد تعطیل بشه، من میگم خداییش دیگه این از توان بشر خارجه دیگه.
1: بعد لابد پیروانش هم میشن همینایی که تو باند خوابیدن،
2: میشن اصحاب باند. آه. بعد هم در متون تاریخی می نویسن و چون هواپیمای تهران مشهد بر ایشان ظاهر گشت، اصحاب پراکنده شدند مگر آنان که چفیهشان با آسفالت گیر کرده بود.
1: خب این از معجزه اول. معجزه دوم چی؟
2: اونم همون میشه باز کردن مجلس دیگه، چون این خواهرمون گفت مجلس رو هم باز میکنیم. این دیگه اینم به نظرم معجزه بزرگتریه، مخصوصا اگه بتونه مجلس رو باز کنه و یه چیزی هم ازش در بیاد، چیزی به درد بخوری ازش در بیاد.
1: آقا جلال، فعلا اعلام پیامبری زود از نظر شما و این برادر و خواهرها باید صبر کنن؟
2: دقیقاً، شما اول دو سه تا کار سبک‌تر انجام بده. من کارشناس پیامبری ام ظاهرا اینجا، ولی البته شما مهرآباد ببند، مجلس رو باز کن، آب دریاچه رو میارم حالا برگردوندی بعد نیست. بعد حالا یه فراخوان بده، دوستان پنجشنبه بعثت داریم، هر کی میاد چیزی هم برای شامم بیاره.
1: اینا اگه سوء تفاهم نیست پس چیه خدایی؟ شما بگید.

0: جسمش رو ساکت بکنند، ولی سخنش، حرفش هیچ موقع از یادها نرفت.
1: به هر حال یاد و خاطره فریدون فرخزاد، این مرد بزرگ تاریخ معاصر ما، گرامی باد.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

فریدون فرخزاد از اون آدم‌هایی نبود که برای ساکت شدن ساخته شده باشه. فرقی هم نمی‌کرد کجا ببینیمش. جلوی دوربین، روی صحنه، پشت میکروفون رادیو یا حتی وسط یک کنسرت. باید حرف می‌زد، شوخی می‌کرد، می‌خوند، اعتراض می‌کرد و یه چیزی می‌گفت که حضورش حس بشه. شاید برای همینم سخت بشه فقط یه عنوان گذاشت کنار اسمش. حتما خواننده بود، ولی فقط خواننده نبود. شاعر بود، مجری و برنامه ساز بود، شومن بود، علوم سیاسی خونده بود و آخرای زندگیش هم فعالیت سیاسی تقریبا تبدیل شده بود به یکی از بخش‌های اصلی کارش. و البته یه نسبت خانوادگی خیلی معروف هم داشت. برادر فروغ فرخزاد بود.

0: فریدون قبل از اینکه تبدیل بشه به اون آدم پر جنب و جوشی که مردم روی صفحه تلویزیون میدیدن، چند سالی رو تو آلمان گذرانده بود. اواخر دهه 30 خورشیدی رفت آلمان، توی مونیخ علوم سیاسی خوند و تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا ادامه داد. اما جالب اینه که همون موقع هم فقط سرش توی کتابای علوم سیاسی نبود. شعر میگفت، اونم به زبان آلمانی. در حدی که در سال 1963 چند تا از شعراش توی یه سالنامه ادبی آلمان چاپ شد و یه سال بعد مجموعه شعر آلمانیش با عنوان فصل دیگر منتشر شد، کتابی که جایزه ادبی شهر برلین رو هم گرفت. بعد برگشت ایران و اینجا بود که اون فریدون فرخزادی که بخش بزرگی از مردم ایران میشناسنش کم کم شکل گرفت.
1: سلام

0: یکی از مهمترین برنامه‌های فرخزاد میخک نقره‌ای بود. یه برنامه موسیقی و سرگرمی در تلویزیون ملی ایران. فریدون تو این برنامه فقط نمی اومد بگه
1: و حالا توجه شما رو جلب میکنم به هنرمند گرامی
0: و بره کنار. خودش بخشی از نمایش بود. حرف میزد، شوخی میکرد، آواز میخوند، سر به سر مهموناش میذاشت و خواننده ها و استعدادهای تازه رو معرفی میکرد. و مدل اجراش هم برای اون دوره خیلی متفاوت بود. اگه امروز بعضی از فیلم های برنامه هاشو ببینید، چیزی که جالبه اینه که اجرای فریدون اونقدرها هم قدیمی به نظر نمیاد. خیلی راحت و دائم حرکت میکنه، با تماشاچی ارتباط میگیره، بداهه میگه، با مهمونش شوخی میکنه. یه جورایی شومن تلویزیونیه، به اون معنایی که بعدها خیلی بیشتر تو تلویزیونهای دنیا دیدیم. شاید بشه گفت فریدون خیلی از زمانی خودش جلوتر بود.
2: حالا دست منو بگیر. خیلی خیلی مهمه. من مجله جوانان ایشون رو به عنوان بهترین یا محبوبترین هنرپیشه زن سینمای ایرانی اعلام کرده، جایزه سپاس گرفتن، یکی از خوشگلترین هنرپیشه های سینما هستند.

0: خودشون میگن خوشگلترین در دنیا هستن.
1: من هیچ وقت نگفتم
0: من از ایشون خوشگلترم، ایشون دومی هستن.
1: نه چیزی نیست، اگه اینطوریه پس من از تو
0: خوشگلترم. خانم سپیده هستن مهمونه برامون.
2: فریدون خواننده بود، ترانه های زیادی اجرا کرد، ولی شاید هیچ وقت خوانندگی تبدیل به تنها بخش اصلی هویتش نشد. حتی تو اجرای ترانه هم اون شخصیت نمایشیشو میشه دید. یعنی فریدون معمولا فقط پشت میکروفون نمیستاد که آهنگشو بخونه و بره، با مخاطب حرف میزد، شوخی میکرد، داستان تعریف میکرد و بعد یهو وسط همه اینا شروع میکرد به خوندن. برای همین خیلی وقتا جدا کردن فریدون خواننده از فریدون مجری اصلا آسون نیست.

0: رود قدیمیم من، یه قطره درشته گرم و صمیمی.
1: انقلاب 57 اما مسیر زندگیش رو کلن عوض کرد. فریدون از ایران خارج شد و دوباره سر از اروپا در آورد، ولی این بار دیگه اون دانشجویی نبود که سالها قبل برای درس خوندن رفته بود آلمان. حالا یه هنرمند شناخته شده ایرانی بود که دیگه نمیتونست به ایران برگرده و کم کم فعالیت سیاسی هم توی کارش پررنگ و پررنگتر شد. فریدون فرخزاد به یکی از مخالفای صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد و صریح یعنی واقعا سریع.
2: مردم این 440 سال میشه. روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال نقابت در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید. اگر بلند نشید، اگر قیام نکنید. شما شرف دارید. شما حیثیت دارید. شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستی، امریکا کی هستش که بخواد بر شما سواری بکنه. شما سالها آقای دنیا بودید. منم که سرنوشت خودم رو تعیین می‌کنم و شما هستید که می‌کنید.
1: بعضی از اجراهای خارج از کشور فریدون فرخزاد ترکیب عجیبیه. توی این اجراها ممکنه یه ترانه بخونه، بعد چند دقیقه شوخی کنه، بعد یهو بره سراغ خمینی و جمهوری اسلامی و با تندترین لحن ممکن حرف بزنه و دوباره برگرده سراغ موسیقی. یعنی بعضی وقتها آدم نمیدونه رفته کنسرت فریدون فرخزاد یا میتینگ سیاسی. ولی برای خود فریدون ظاهراً دیگه مرزی بین این دوتا وجود نداشت. موسیقی و سیاست، شوخی و اعتراض همه با هم رفته بودن روی یه صحنه. او در سالهای تبعید کار رادیویی هم داشت و برنامه سلام همسایه‌ها از جمله برنامه‌هایی بود که اسمش باهاش گره خورده.
3: با سلام گرم و صمیمانه برنامه سلام همسایه‌ها را از رادیو درفش کاویانی برای شنوندگان عزیزمون در ایران آغاز می‌کنم. این برنامه برنامه‌ای است که پنجشنبه شب‌ها برای شما تهیه و اجرا میشه و جمعه صبح این برنامه رو مجدداً از همین فرستنده برای شما تکرار می‌کنیم، برای که جمعه صبح خوشی رو با صدای خوانندگان کشورتون داشته باشید.

پشت اون شخصیت پر سر صدا، زندگی شخصی فریدون ظاهراً خیلی هم شاد و راحت نبود. تبعید طولانی شده بود، از خانواده دور بود و یکی از مهمترین دغدغه‌هاش در سالهای آخر مادرش بود. طبق روایت‌هایی که از خانواده‌اش مونده، فریدون دلش می‌خواست بتونه به ایران برگرده و مادرش رو ببینه و حتی دنبال راهی برای این کار بود و این شاید یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های سال‌های آخر زندگیش باشه. آدمی که روی صحنه با اون شدت علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زد، از اون طرف دلش می‌خواست راهی پیدا کنه که فقط بتونه دوباره برگرده ایران. ولی این اتفاق نیفتاد.

0: روزی از این حلخو شیرین روزا.
1: تابستون سال 1371 فریدون توی شهر بن آلمان زندگی میکرد. اوایل ماه اوت همسایه ها شب صدای فریاد شنیدن. پلیس هم به ساختمون اومد ولی نتونست مشخص کنه صدا دقیقا از کدوم آپارتمان بوده. چند روز بعد جسد فریدون فرخزاد رو تو آپارتمانش پیدا کردن که با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود. قتلی بسیار خشونت آمیز. از همون موقع هم انگشت اتهام خیلی ها به سمت جمهوری اسلامی رفت. مخالفای حکومت و بعضی از نزدیکان فریدون قتلش رو یه ترور سیاسی می دونستن. به خصوص با توجه به فعالیت‌های سیاسی و حرفای بسیار تندی که فریدون علیه جمهوری اسلامی می زد. اما پرونده قتلش هیچ وقت به صدور حکم قطعی علیه عامل یا عاملان مشخص نرسید و برای همین بعد از بیشتر از 3 دهه هنوز یه سوال خیلی ساده بی جواب مونده. فریدون فرخزاد در اون لحظه واپسین در رو به روی چه کسی باز کرده بود؟

0: جون منی در و باله می کنم، در و باله می کنم، نه در و باله می کنم.
1: فریدون ستاره‌ای بود که بلد نبود ساکت بمونه. شاید برای همین بعد از این همه سال هنوز وقتی تصویرهای قدیمیشو میبینیم، چیزی که بیشتر از همه تو چشم میاد نه لباساشه، نه دکور تلویزیون و نه حتی کیفیت تصویر، انرژی خودشه. انگار هنوز عجله داره یه چیزی بگه برامون، از روایت یک میخک نقره‌ای گرفته تا داستان شب و بیابان و زمستان.

0: خب اینم از میز ترانه و فریدون فرخزاد. اینم بگیم که یک مستندی هم در رادیو فردا تولید شد چند سال پیش، شرقی غمگین. سه بار بگو شرقی غمگین پشتم.
1: شرقی غمگین، شرقی غمگین، شرقی غمگین.
0: آفرین.
1: کلاس میرم. کلاس قیوقی.
0: قبل این هم تمرین میکردم که وقتی قیو قیاش به هم نزنه.
1: میری تمرینات هم میکنی، تازه بعد میای رو آنتن برام میندازی تو چالش. ببین ما اینجوری بیجا اصلا به هم هم رحم نمیکنی. حیات وحشه.
0: داشتم چیز میگم شرقی غمگین زیر لب داشتم میگفتم، بعد دیدم که این قیو گیر میزنه به هم، گفتم ببینم که
1: اینا اصلا میگم واقعی میگم معاشره من نگونه اصلا ما هماهنگ نمیکنیم، ما اینجا میام همدیگه رو غافلگیر میکنیم.
0: بله خلاص این مستند اسمش رو بگو
1: شرقی غمگین.
0: بله این مستند همکاران میشه گفت الان دیگه سابقمون هومن عسکری و شهریار سیامی ساختن، روی یوتیوب هم قابل دسترسی.
1: بله
0: مراجعه بفرمایید.
2: سلام به همه بچه های کافه فردا، دیگه تک تک اسم نمیبرم، همه تون عالی هستید. ما سال هاست که خانوادگی هممون داریم به برنامه های شما گوش میدیم، از طریق کست باکس هم داریم گوش میدیم، کارهای آقای جلال سعیدی رو هم شوخی با تاریخ هم همینطور لذت میبریم. امیدوارم که در ایران شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم. آقا جلال، ما هم تبریک میگیم همگی به شما به خاطر روز دامپزشک. موفق باشید، تک تکتون رو دوست داریم و خدا حفظتون کنه.
0: دامپزشکی کی بودی؟
1: چه نازی
0: کردید؟
1: ذوق کردن اینجوری این صدا. عرض کنم که اتفاقا چند روز پیشم روز پادکست بود.
0: بله بله بله یادمون رفت.
1: بنده و شما باید تبریک بگیم به هم.
0: بله تبریک میگم، تبریک از میکنم، تبریک سلامت باشین.
1: و نه نه روز جهانیه یا تو روز جهانی روز پادکست میدیدم که
0: فردا روز جهانی کودک.
1: روز جهانی کودک.
0: بله بله
1: همه روز
0: اینجا شدیم ما بزرگیاش روزها و مناسبت‌ها و اعیاد.
1: آره ولی به هر حال روزای جا باحالی. حالا روز دامپزشکی هم جدی نگیری، شوخی میکنیم. من که دیگه دامپزشکی رو بوسیدم گذاشتم که نه چرا اینجوری حرف میزنم.
0: ولی ما نبوسیدیم اتاق جلال رو نذاشتیم.
1: نه خودمو که نه، من میگم من دامپزشکی رو بوسیدم، یعنی من دامپزشک اون موقعی که دامپزشک بودم گذشت آن زمانها.
0: ما بوسیدیم ولی کنار نذاشتیم.
1: بله ولی واقعا رشته و شغل سختیه. من به
0: خدا اون روز نهیده که آقا جلال کنار بذارم و نبوسمت.
1: حتی با اون روی دامپزشکم
0: قشنگ گفتم
1: کامرام تاتو کنم.
0: تاتو کنی.
1: آره باشه باشه. چی داری الان چیکار باید بکنیم؟
0: بریم سراغ کارکاسبی خودمون.
1: مطلب بفرمایید. اوکی. بفرمایید. نه شما بفرمایید.
0: نه شما این
1: خدا اگه بذارم. باشه. دوستان یه لحظه به حرفای این حاجاقا گوش بدید تا ما بعد برسیم خدمت.
3: سلام عزیزان. اصلا نگران نباشید. ان شاء الله مشکلات حل خواهد شد. چرا که دلار هر 50,000 تا میره بالا یه خواننده میارن. رو 150 قیصر آوردن، رو 200 نامجو آوردن، رو 250 بیژن آوردن، رو 300 انشاءالله معینی میارن و رو 400 انشاءالله داریوش میاد. تمام مشکلات من حل خواهد شد، نگران نباشید.
1: انشاءالله تعالی.
0: این هم بالاخره یه جور سیاست ارزیه دیگه، یعنی مردم به جای اینکه بپرسن دلار چند شده میپرسن الان نوبت کیه برگرد.
1: دقیقاً طرف صبح میره صرافی میگه داداش دلار چند، صرافه هم میگه 280، میگه این که قیمت بیژن بود، قیمت معینی بده داداش.
0: یعنی عملا بانک مرکزی به جای تزریق ارز داره خواننده تزریق میکنه به مردم.
1: به مردم و هر 50,000 تومان که دلار میره بالا یه خواننده آنلاک میشه به قول بچه‌ها. فقط من نگرانم با این سرعت یه جای خواننده‌هامون تموم بشن.
0: نه آقا جلال، درسته که ذخایر ارزی نداریم ولی ذخایر خواننده‌مون خدایش بد نیست. موین رو 300، داریوش رو 400.
1: میدی به نظرت بانو سوزان روشن کی میارن برامون؟ یعنی براشون که
0: سوزان روشن و سپیده اینا دیگه جزو ذخایر استراتژیکن. دلار برسه 700 بسته حمایتیشون باز میشه. سوزان و سپیده و بانو لیلا فروهر با اینا با هم میارن.
1: باشه والا، ولی روی دلار البته زبونم لال، 1,000,000 هم فکر کنم اندی رو دو بار میارن، یه بار از مرز بازرگان، یه بار از مرز از فرودگاه امام.
0: با فکر کنم اگه نوبت به اندی برسه دوباره با کوروس با هم برمیگردن.
1: ای وای ای وای، من بچه بودم انقدر قصه میخوردم اینا از هم جدا شدن که نگو. باز خوبه حالا با بالا رفتن دلار و دلتنگی برای وطن این اتفاقی که میفته که اینا برمیگردن به هم و تروماهای بچگی منم برطرف.

0: بابا پاییز هم انقدر فصل بدی نیست. به قول اخوان که میگه پادشاه فصل ها پاییز. بابا فصل عاشقیه، فصل رنگاست، فصل اناره، فصل خرمالو. انقدرم شما ناراحت نباشی. اناره درسته. هر همه میشه میگن اروپای شرقی یه مقدار غمناکه. ولی حالا انقدر هم سخت نگیری. حالا ما به شما چش داریم. واسه همین سختی ها به شما چش داریم که واسه همین خاطره بگن روزای اون تلخ و تاریک و جنگ زده این که ما اینترنت هم نداشتیم، دسترسی به هیچ جا نبود. یادم اون روزایی که ما نگران زدن زیر ساختا بودیم، شما یه برنامه داشتید در مورد دزدیده شدن یک کامیون کیتکت توی سوئیس و من خندم میگیره. برای چند ثانیه این همه داستان ترس ما از قطع شدن برق فراموش شده. ما همه جایی به این داستان فکر کردیم که آخرش این کیتکت ها رو کی شد.
1: خب یکم بریم سراغ آثار هنری که اتفاقا بسیار گران قیمت هم هستند و هر از گاهی در مزایده های مختلف به فروش گذاشته میشن. جدیدن هم یک کلکسیونی پیدا شده که قراره در ماه نوامبر در یک حراجی به مزایده گذاشته بشه و برآورد شده که 450 میلیون دلار همین 12 تابلو ممکنه که به فروش بره. با فریدون فربد صحبت میکنیم در این رابطه. فریدون سلام.
2: درود مهدی جان، خوشحالم دوباره با تو شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
1: اولا که حراجی شاید اسم خوبی نباشه به فارسی، چون در حقیقت به حراج گذاشته نمیشه، به مزایده گذاشته میشه. هر کی حراج اینه که قیمت پایین‌تر بیاد، مزایده قیمت باید بره بالاتر.
2: آره، ولی خب این مصطلح دیگه برای تمام مجموعه هایی که این کارو میکنن، حتی مجموعه خارجی هم همین عنوان براشون استفاده میشه. یعنی مثالش میشه خانه حراج ساده 20، خانه حراج توریستیز، به همین منبار خب حراج تهران یا بقیه جاها هم همین نام رو روش گذاشتن.
1: خب حالا اون بحث خارجیش به کنار، بعدم میریم سراغش اگه موافقی. امروز بیا راجب حراجی تهران و آثار هنری هنرمندان ایرانی حرف بزنیم که در حراجی تهران به فروش گذاشته میشن و سالی دو بارم برگزار میشه. آخرین بار تیر ماه برگزار شد و 96 تا اثر اگه من اشتباه نکنم فروخته شد. یک جهش بزرگی هم داشت اون رقمی که در نهایت به دست اومد، نزدیک 500 میلیارد تومان.
2: آره درسته، دقیقا همینطوره که داری میگی. حراج تهران یک اتفاق ویژه بوده که در ایران رخ داده و یه ذره کم انصافی یا بی انصافی میشه اگر بگیم که فقط بحث فروش اینا بوده. واقعیتش اینه که حضور بین‌المللی آثار هنری ایران در جوامع بین‌المللی کمک کرده، یعنی نقش ویژه‌ای داشته تو این داستان. حراج تهران سال 91 به عنوان مجموعه خصوصی مستقل شکل گرفت که خب در واقع فضایی بود برای معرفی بهترین های هنر مدرن و معاصر ایران که معمولا اوائلش بیشتر از هنرمنده در واقع شناخته شده ایران توش آثار به نمایش در میاد. به مرور هنرمنده جوان و ناماشناتر هم در واقع به این مجموعه اضافه شدن.
1: خب من کلی سوال دارم ازت بپرسم که شاید این سوال ها تو ذهن مخاطبان هم وجود داشته باشه راجب این حراجی ها و آثار هنری که بعضا با قیمت های چند ده میلیاردی هم به فروش میرسن. اگه بتونی که هرچی خلاصه تر جواب بدی من میتونم سوال های بیشتری بپرسم. خب سلطان حراج حراجی تهران سهراب سپهریه و رکورددار هم سهراب سپهریه.
2: 25 امین دوره حراج تهران که برگزار شده گرونترین تابلو فروخته شده اثر سهراب سپهری بوده که در واقع عنوان اثرش هست افق رفی. مبلغ فروشی که اعلام شده 42 میلیارد و 350 میلیون تومانه برای کار سهراب سپهری، رقمی که در واقع در آخرین دوره حراج تهران در تیر ماه برگزار شده فروخته شده.
1: چند بار هم سهراب سپهری رکورد شکنی کرده توی حراج تهران؟
2: سهراب سپهری اساسا جزو گرانترین هنرمندای که آثارش در واقع در حراج تهران فروخته شده، همیشه جزو هنرمندا بود. اگر کارش رو حراج بوده با بالاترین قیمت فروخته شده.
1: خب حالا این قیمت ها از کجا میادش؟ یعنی مثلا چه کسی میگه که یک تابلو سهراب سپهری باید مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد قیمت پایه داشته باشه؟ این سابقه فروش، ابعادش، دوره خلق اثر، اصالتش، مالکای قبلی، اینا هر کدوم چقدر تأثیر دارن توی اون قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه؟
2: همه اینا که تو گفتی توی قیمت اثر تأثیر داره، یعنی قدمت اثر، صاحبین قبلی اثر، اعتبار اثر، اینکه این اثر قبلا فروخته شده، به چه قیمتی فروخته شده، یه درصدی اضافه میشه بر روی قیمت اثر، قیمت ها در واقع قیمت گذاری میشه، از طرف حراج گذار قیمت گذاری میشه آثار، در واقع کسی که برگزار کننده حراجی که اینجا در واقع مؤسسه حراج تهرانه، آثار رو قیمت گذاری میکنه بر اساس این مواردی که راجبش صحبت کردیم. ولی خب اساسا قیمت آثار این دسته از هنرمندان مثل پرویز تناولی، مثل سهراب سپهری، مثل منیر فرمانفرمایان، اینا خیلی زیاد برمیگرده به حضورشون توی حراج‌های بین‌المللی، نه لزوما فقط حراج تهران. اگر که مثلا یک اثر از پرویز تناولی در حراج مثلا کریستید یا حراج سادبیز فروش میره، قیمتش رو تغییر میده، این قیمت روی کلن آثار پرویز تناولی در ایران هم تأثیر میذاره و باعث میشه آثاری که از اون مجموعه کاری پرویز تناولی هست هم قیمتش در واقع تغییر بکنه.
1: حالا من بیام تو حرفت، میخوام چند تا مثال نقض بزنم. برخی از هنرمندهایی که بزرگ بودن، از بزرگانن، ولی قیمت آثارشون پایین تر چکش خورده، مثلا محسن وزیری مقدم، حالا اگه من اشتباه میکنم تصحیحم کن، یا مثلا بهجت سرد، یا حتی بهمن محسس که آثارش شاید به اندازهی که در خارج از کشور چکش میخورن داخل چکش نمیخوره، ولی سهراب سپهری که بیشتر شناخته شده است به عنوان شاعر میان ایرانی ها، شاید اون حسن شهرتش به خاطر شاعر بودنشه که آثار نقاشیش رو تا این اندازه رکورد چکن قیمتشون رو میبره بالا.
2: مسئله اینه که اساساً اون اثر هنری که خرید و فروش میشه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میشه، خب، و اون خریدار میدونه که یک اثر سهراب سپهری رو اگر بخره راحت تر میتونه بفروشتش دوباره. این خودش باعث میشه که استقبال از اثر سهراب سپهری بیشتر باشه تا اثر مثلا محسن وزیر مقدم یا اثر بهجت صدر.
1: حالا این سوال پیش میادش که کسی که مثلا چند ده میلیارد تومان میده یه تابلو رو میخره، الزاماً میتونه مجموعه دار و عاشق هنر باشه، یا اینکه این اثر هنری رو به عنوان یک دارایی و یا سرمایه نگاه میکنه؟
2: در حال حاضر در دنیا از اثر هنری به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن. قاعدتا این نگاه جهان شموله، به قول معروف اثر هنری جنبه سرمایه‌ای داره. تعدادی از بانک‌ها در ایران مجموعه‌های بسیار خوبی دارن، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، اینا مثلا کلکسیون‌های خیلی خوبی دارن از هنرمندای معروف ایران. یه نکته هم بذار اینجا بگم، چون فکر می‌کنم همینجا بعد از صحبت بکنیم. متاسفانه برخی رسانه‌های فارسی زبان به دلیل استفاده از کارشناس‌های غیر متخصص این واژه پولشویی رو چسبوندن به حراج تهران، نه تنها به حراج تهران. این اتفاق باعث شد که انقدر راجع به مسئله حرف زدن، هر وقت راجع به حراج اثر هنری چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت میشه، مردم میان میگن خب این که پولشوییه، اینجا که دارن پولشویی میکنن. واقعیتش اینطوری نیست. در همینجا در بریتانیا اینقدر شفافیت وجود داره که اصلا همچین چیزی امکان نداره.
1: خب تو ایران اون شفافیته به نظرت وجود داره؟
2: یکی از دلایلی که این مسائل در مطرح میشه عدم شفافیت در ایرانه. ببین این عدم شفافیت همه جای ایران در همه بیزینس ها و مشاغل و کارها و نه سیستم اداری وجود داره. این ممکن که نه، حتما در حراج تهران هم این شفافیت وجود نداره، و اگر این شفافیت کاملا وجود داشته باشه و اگر این انحصار برداشته بشه، یعنی فقط ما الان فقط یک مؤسسه داریم، این مؤسسه حراج تهرانه که حراج آثار هنری برگزار میکنه، اگر مثلا یک گروه دیگه هم بتونن این حراج رو برگزار بکنن، رقابت ایجاد بشه و بعد در واقع این شفافیت وجود داشته باشه که بیان اعلام بکنن رسما که مثلا این آثاری که فروخته شده به این قیمت فروخته شده، انقدرش سود بوده، انقدرش یک سری سازوکارهای فروش حراج رو در واقع برای مخاطبینشون مشخصا اعلام بکنن، قطعاً دیگه اینطوری راجبش صحبت نشه.
1: داخل ایران تو حراج تهران خریدارا ناشناسن دیگه، درسته؟
2: اونایی که تو حراج تهران میرن و میان خب خریدارا هم میشناسن دیگه، ولی اساساً خود خریدار که خود خریدار شرکت نمی‌کنه،
1: نمایندهشون میاد. بله
2: آره نمایندهشون میاد دیگه. و این رو هم باید گفت دیگه، وقتی اصلا یک اثری به قیمت اصلا 40 میلیارد 20 میلیارد اینا خرید و فروش میشه، خب خیلی وقتا این خرید توسط اصلا بانک که صورت میگیره، نمیشه حتما بگی که این شخص بوده که این رو خریده، اما بودن هستن اشخاصی که نه شخص که این کارو می‌خره.
1: نکته بعدی این که حالا غیر از سهراب سپهری چه هنرمندانی هستن که تو اون رده بالا قرار می‌گیرن و آثارشون به قیمت‌های
2: بسیار بسیار سوال خوبی داری می‌کنی. منیر فرمایان که اصلا میتونم بگم تقریبا یکی از هنرمندان گران‌ترین هنرمند زن حراج تهران و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایرانه و بسیار هم در جهان شناخته شده است. حسین زندرودی یکی دیگه از اوناست، در واقع آقای احسایی، پرویز تناولی، پرویز کلانتری، اینا اساسا جز هنرمندایی هستند که قیمت آثارش بالاست. آیدین آقداشلو.
1: و یه سوالی، یک اثر چند دوره متوالی، آیا محدودیتی وجود داره که مثلا چند دوره نتونه به مزایده گذاشته بشه در یک حراجی، یا اینکه نه؟
2: نه، کار بوده که تو این دوره حراج تهران خریده و دوره بعد حراج تهران تصمیم گرفته کارشو بفروشه و دوباره اومده تو حراج، یعنی هیچ محدودیتی برای این داستان وجود نداره. ولی معمولا وقتی اونی که به عمر سرمایه به اثرش نگاه میکنه خیلی زود کارشو نمیفروشه،
1: مگه اینکه پول لازم شه.
2: آره، مگه پول لازم، اصلا با این شرایط در ایران اگر که یکی کلکسیون خوب داشته باشه که به نظرم بی نظره. میدونم وقت برنامه‌ات محدوده، ولی بذار به اون نکته که اول برنامه اشاره کردیم بگم، این مجموعه که دیروز تو لندن رونمایی شده شاهکاره، یعنی 5 اثرش رو فقط رونمایی کردن از هنرمنده امپرسیونیستی. من عکس کارا رو دیدم، فوق‌العاده است و اگر واقعا اون چیزی که گفتن 12 اثر 450 میلیون دلار نوام فروخته بشه، یه رکورد عجیب غریب است هنرمنده مثل سزان و ونگوک و اینا.
1: بله، حالا بعدن راجع به اونم مفصل حرف خواهیم زد. مرسی ازت.
2: قربان تو.

0: می‌خواستم یه پیامی، حالا که ربطی به هیچ موضوع برنامه‌ای نداره، ولی گفتم حالا فارغ از این تنش‌های روزانه و جنگ و گرونی و هزیان‌های صدا و سیما و نمی‌دونم تنگی و هرمز کوفتی و گازوئیل این حرفا، حالا یه پیام به نرمی و ریزی چه می‌دونم بارون پاییز بذارم، اونم از جنس ساحل شمال. و الان بچهای کافه فردا میگن آخ دلشون میگن یادش بخیر. آره خواستم یه خودم دلتون رو بسوزونم، یه خودم بدجنسی کرده باشم که حالا میری ساحل روزا، اون غم و خشمی که اون گوشه چینهای چشمت نشسته لبقا شسته میشه و یه چند دقیقه خیلی کیفور و خیلی بشاش میشیم. دمتون گرم و سلام و سرسلامت میگم به کافه فردا و خواهر بزرگترش خود رادیو فردا.
1: بله
2: بله،
1: چی میشه حالا؟
2: دل اونو سوزون.
1: آره فرید جون با همه، آره با ما، آره دل ما رو میسوزونی. آره حالا
2: از آقا فرید چند وقت هم خبری نبود. بله. ما نگرانش شده بودیم، پیش خودمون حرف میزدیم که کجاست آقا فرید، از مشتریای
1: از مخاطبین قدیمی و راستین کافه فردا و رادیو فردا. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین دیگه.
2: ما همچین آدمایی هستیم، یعنی شنونده هامون و مشتریای پرپاقرص و سراغشون رو بین خودمون میگیریم، میگیم که چند وقت نیست مثلا
1: واقعا همینه و این پیام های شما برای ما مایه دلگرمیه. خیلی
2: حالا که اینطور شد شماره واتساپ مون رو اعلام
1: بگم،
2: اگه شیشاشو میتونید درست بگید.
1: شم نمیزد جدیدن اینگیری شده. از خونم که اولا که راه آسونش اینه که به انگلیسی کافه فردا، همین کافه فردا رو بزنید، یعنی CAFE فردا بزنین، تو اون قسمت آدرس بار واتساپ میاد. حالا اگه خواستی شماره بگیرین میشه 20420 یا مثبت 420 606 699 308.
2: بیا ببین شرقی غمگین رو تونست بگی آقا جده،
1: گفتم دیگه
2: ده بار پشت سر هم، اینا که دیگه برای کاری نداره که
1: کاری نداره. آره واقعا کاری نداره. آره
2: امروز روزته آقا جده،
1: امروز روزمه. چیکار کنیم الان؟
2: الان یک دقیقه فرصت داریم که تکرارا شما بگی.
1: تکرارا رو بگیم یا سهراب سپهری نداریم ماجرا
2: سهراب سپهری خدمتتون عرض بکنم که یه دقیقه وقت داریم و سهراب سپهری با فریدون هم راجع به نقاشی‌های صحبت کردیم. بله. که رکورد شکنه
1: برای تولد، به هر حال تولدیه و به هر حال اینو می‌خوام حرف بزنیم. من دیدم روزنامه همشهری مطلب زده بود که گل در شعر سهراب سپهری.
2: کدوم گل؟
1: نمیدونم، برای سوال پایی بود، خیلی نتونستم مطلبو، ولی به مناسبت روز جهانی گل
2: در گلستانه چه بوی علفی می آمد.
1: همین دیگه، چون به هر حال یک سری اتهام نهاله، یه سری حرفای پشت سر به هر حال سهراب هست. این مطلبم چشم منو گرفت، چشم ما هم که شیطان
2: دیگه. بعد خدافظی کنیم، سپاسگزار از همتون. یه یادی میخوایم بکنیم از سهراب سپهری. بله. شعری از سهراب سپهری با صدای زنده یاد. بله. خسرو شکیبایی.
1: بله. بله.
2: خیلی مراقب خودتون باشید، روز جمعه جلال تمام و کمال برمیگرده. من نصف اونیم.
1: بله.

اهل کاشانم، پیش هم نقاشیست، گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده هم بی جان است، خوب میدانم حوز نقاشی من بی ماهی.

ساعت 10 صبح در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر. شنوندگان رادیو فردا همراه من هستید با خبرها. دو رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله احتمالی دوباره به ایران خبر دادند. ترامپ میگوید فکر نمی‌کنیم مرگ کارمند آزمایشگاه روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید تنگه هرمز تحت کنترل است. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد وزارت دفاع آمریکا به تازگی به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارکات لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله احتمالی نبود و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نکرده است. نشریه اتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش کرد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا گزینه‌های حمله به اهدافی در ایران را به گونه‌ای تدوین کند که امکان اجرای آن پیش از انتخابات میان دوره‌ای وجود داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر در چندین گردهمایی انتخاباتی سخنرانی کرده و در آنها بارها گفته جنگ با ایران خیلی زود به پایان می‌رسد و قیمت نفت هم به شدت پایین خواهد آمد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه تا اون در روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک یا آزمایش‌های مرتبط با آن گفت فکر نمی‌کنیم چنین باشد. به زودی خواهیم فهمید. او همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تلفنی گفتگو کند. اما زمان این تماس را اعلام نکرد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می شود که مرگ یک کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با طاعون در منطقه در سیبری و گزارش هایی درباره این موضوع نگرانی هایی را در خارج از روسیه برانگیخته است. رسانه های محلی روسیه پیشتر گزارش کردند که این کارمند جوان ممکن است به دلیل ابتلا به طاعون ریوی جان باخته باشد. مقام های روسیه اما گفتند دلیل مرگ او ذات الریه با منشأ نامشخص است. نهادهای ناظر بر بهداشت عمومی روسیه میگویند 90% از نزدیک به 200 تنی که پس از مرگ کارمند قرنطینه بودند از قرنطینه خارج شدند. سازمان جهانی بهداشت اما از مسکو خواسته اطلاعات بیشتری درباره این ماجرا ارائه کند. سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه را در اختیار دارند. سنتکام پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هم‌اکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن می‌گذرند. پیشتر معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران با زیر سوال بردن ادعای مقام‌های آمریکا درباره عبور نفت کشها از تنگه هرمز گفته بود اگر واقعا نفت و کشتی از تنگه هرمز می‌گذرد چرا بازار نفت واکنش نشان نمی‌دهد. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از زمان آغاز جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل و ایران در اسفند سال گذشته به دلیل حمله‌ها و تهدیدهای نظامی مختل شده است. اما دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا به آوارگان جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع این نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هواداران نیست که بیشترین آسیب را از درگیری ها دیدند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان ماه گذشته گفته بود این گروه با استفاده از امکانات موجود و کمک های مالی در طرح اسکان هزاران آواره مشارکت می کند. به گزارش رویترز واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده. قرار است حزب الله به هر خانواده 3000 دلار بپردازد و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده یا مناطق غیر قابل دسترس در اولویت قرار دارند. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم به حمایت مالی از حزب الله لبنان که در فهرست تروریستی آمریکا قرار دارد پرداخته بود.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

لحظه هایی که دلم تو رو بهونه میگیره، وقتی دلم یه عالم حق حق مستانه میخواد، وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد، تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای و پس

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: más mañana mismo las cuestiones
1: de mi colegio en Kingdom.
2: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

ساعت 11 در ایران. بنیامین صدر هستم. وقتتون بخیر شنوندگان رادیو فردا، همراه من هستید با تازه ترین خبرها. دو رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله احتمالی دوباره به ایران خبر دادند. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا میگوید تنگه هرمز تحت کنترل است. و دونالد ترامپ گفت فکر نمی‌کنیم مرگ کارمند آزمایشگاه روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در گزارش‌هایی که چهارشنبه منتشر شد خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که وزارت دفاع آمریکا اخیراً به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارک لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. نشریه اتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش کرد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا گزینه‌های حمله به اهدافی در ایران را به گونه‌ای تدوین کند که امکان اجرای آن حتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای هم وجود داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر در چندین گردهمایی انتخاباتی سخنرانی کرده و در آنها بارها گفته که جنگ با ایران خیلی زود به پایان می‌رسد و قیمت نفت هم به شدت پایین خواهد آمد. اما ستاد مرکزی فرماندهی آمریکا سنتکام بار دیگر ادامه سپاه ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه را در اختیار دارند. سنتکام پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد همکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کنند. پیشتر معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران با زیر سوال بردن ادعای مقام‌های آمریکا درباره عبور نفت کشها از تنگه هرمز گفته بود اگر واقعا نفت و کشتی از تنگه هرمز می‌گذرد چرا بازار نفت واکنش نشان نمی‌دهد؟ اما رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ کارمند آزمایشگاه تائون در روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه به خبرنگاران درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک در حادثه روسیه گفت فکر نمی‌کنیم چنین باشد، به زودی خواهیم فهمید. او همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کند اما زمان این تماس را اعلام نکرد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که مرگ یک کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با طاعون در منطقه‌ای در سیبری و گزارش‌های درباره این موضوع نگرانی‌هایی را در خارج از روسیه ایجاد کرده است. رسانه‌های محلی روسیه پیشتر گزارش کردند که این کارمند جوان ممکن است به دلیل ابتلا به طاعون ریوی جان باخته باشد، اما مقام‌های روسیه می‌گویند که دلیل مرگ او ذات‌الریه با منشأ نامشخص است. در همین حال سازمان جهانی بهداشت هم از مسکو خواسته که اطلاعات دقیق و بیشتری درباره این ماجرا ارائه کند. دو منبع آگاه اعلام کردند حزب الله لبنان ماه گذشته 200 میلیون دلار از ایران دریافت کرده تا با آواره‌های جنگ امسال با اسرائیل کمک کند. به گفته این منابع نخستین کمک قابل توجه حزب الله به هواداران نیست که بیشترین آسیب را از درگیری‌ها دیدند. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان ماه گذشته گفته بود این گروه با استفاده از امکانات موجود و کمک‌های مالی در طرح اسکان هزاران آواره مشارکت می‌کند. به گزارش رویترز واسطه های انتقال این پول 20% کارمزد دریافت کردند که یکی از منابع آن را 4 برابر نرخ معمول اعلام کرده است. قرار است حزب الله با هر خانواده به هر خانواده 3000 دلار پرداخت کند و حدود 50000 خانواده ساکن روستاهای تخریب شده هم در اولویت قرار دارند. جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم به حمایت مالی از حزب الله لبنان که در فهرست تروریستی ایالات متحده جای دارد ادامه داده است. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، تهران در 10 ماه نخست سال 2025 میلادی حدود 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان کمک کرده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام سلام، چطوری رفیق؟ ردیفی؟ بله، من فرید امینم. اینجا اپیزود 196 جاده فرعیه و بریم سر اصل مطلب. اصل مطلب اینجاست که من یه مدتیه یه چیزی رفته توی مخم و ولم هم نمی کنه. اینه که چرا بعضی از این آدم ها دوربر هممونم هستن که 20 تا 30 سال حتی بیشتر یه کاری انجام میدن، یعنی یه شغلی رو دارن و بعد یه جایی میرسن که دیگه واقعا ازش خستن. خسته علکی نه، از اون خستگی که مثلا اصلا نمیخواد از خواب بیدار شه چون میگه که ای بابا بیدار شم بعد برم سر کار. و امروز درباره این حرف میزنیم.

بله، ما هممون آدمایی رو دیدیم که دنبال بهونه‌ن که مثلا نمیدونم استعلاجی بگیرم، میگم مریض شدیم نریم، مثل مثلا مدرسه رفتن بودیم خواستی بپیچونی. یه سری آدم ها دیگه به جایی میرسن که اون کاره رو میخوان بپیچونن، یعنی به جای اینکه پنجشنبه شب خوشحال باشه بگی به به فرد تعطیل جمعه است یه حالی بکنیم، تای ذهنش طرف میگه که ای بابا پس فردا دوباره شنبه است، بعد بریم سر کار. که یعنی حتی ممکنه حقوقت خوب باشه، جایگاه داشته باشی و هممت بگم بابا تو این همه سال سابقه داری، مگه دیوونه ای ول کنی؟ ولی یه جایی تای دلت میگه که آقا من دیگه نمیخوام این کارو بکنم، ولی همچنان میری سر کار، ولش نمیکنی. چرا؟ اولین جواب که خب واضحه تو این وضعیت اقتصادی و اینا، پول. قسط داری، اجاره خونه داری، چه میدونم بچه داری، خرج زندگی، بازنشستگی تو پولشو چی کار کنی، بیمه و هزار تا چیزی که با جمله خب برو یه کار دیگه پیدا کن حل نمیشه. حالا این قسمتشو امروز میذاریم کنار، فرض کن که از لحاظ مالی یه پشتوانه نسبتا خوبی داری و قرار نیست اگه کارتو عوض کردی فرداش نون شب نداشته باشی، ولی بازم ولکنش نیستی. اصلا چی نگهت داشته؟ فکر کنم که یکی از جوابا عادت باشه. چندین ساله، چند ده هست که ساعت 7 صبح بیدار میشی، میری یه جای مشخص، یه آدمای مشخصی رو میبینی، پشت یه میز مشخصی مینشینی، مینشینی رو خوب گفتم، پشت میز خودت میشینی و یه عالمه اتفاق تکراری داری که شاید خیلی هاشون رو حتی دوست نداشته باشی، ولی میدونی چطوری باید باهاشون کنار بیای. توی اون محیط همه میدونن تو کی هستی و تو هم میدونی خودت کی هستی، میدونی کجا باید بری، با کی حرف بزنی، چه کاری ازت برمیاد، چه کارایی نمیتونی بکنی، یه انتظاری هم همه ازت دارن و دیگه همه چی روی رواله دیگه. حالا یه روز همه اینا رو میذاری کنار، صبح بیدار میشی، 8 صبح، نه جلسه ای داری، نه کسی منتظرته، نه کسی میگه که مهندس اینو یه نگاهی بنداز، یا استاد یه سوال، یه عالمه وقت خالی داری. عجیبه نه؟ ولی همین هیچی برای بعضی از آدم ها از خود کار سخت‌تر میشه، چون یه جایی از زندگی شغل فقط مثلا کارت نیست دیگه، تبدیل میشه به یه بخشی از هویتت. اگه ازت بپرسن خودتو معرفی کن، خیلی وقتا قبل از اینکه بگی حالا چه موزیکی دوست داری، کجا سفر کردی، از چیا خوشت میاد یا چه جور آدمی هستی، میگی من دکترم، مهندسم، معلمم، مدیرم، وکیلم، ژورنالیستم، پادکسترم، فلانم. یعنی شغلت شده یکی از اصلی ترین جوابهای سوال من کیم. حالا تصور کن همون چیزی که این همه سال خودتو باهاش تعریف کردی یه روز بره کنار، یه سوال عجیبی میاد وسط، میگه که خب حالا من کیم؟ شاید برای همینه که بعضی از آدم ها حتی وقتی از کارشون متنفر شدن بازم دلشون نمیاد که ترکش کنن، چون قرار نیست فقط اون میز و حقوق و نمیدونم عنوان شغلی و آفیس و اینا رو از دست بدن، که ممکنه که احساس کنن بخشی از خودشون رو از دست میدن.

یه بخش دیگه هم که ول کنه کارت نمیشی رابطه هاست. یعنی توی این همه سال تو یه جای کار کردی، همکار داشتی، دوست پیدا کردی، با بعضی اصلا بزرگ شدی، پیر شدی، با هم دیگه قهر زدین، قهوه خوردین، پشت سر رئیس حرف زدین، پروژه تحویل دادین، یکی ازدواج کرده، یکی دیگه بچه دار شده، یکی مریض شده، یکی رفته، یکی دیگه مونده. بعضی از این آدما شاید از نزدیکترین آدمای زندگی تو باشن. یعنی اون محل کار دیگه فقط محل کار نیست، یه تیکه از زندگی اجتماعی توه. حالا اگه بخوای بری، فقط از یه ساختمون که خارج نمیشی، از یه عالمه خاطره و آدم و رابطه و اینا بعد فاصله بگیری. یعنی اگر حسابشو بکنی تو روزی 8 ساعت توی یک ساختمونی داری وقت میگذرونی، شاید به نسبت خیلی از دوستای دیگه‌ات، خانواده‌ات که شاید مرتب نمی‌بینیشون، حتی دارین همکاراتو بیشتر می‌بینی. یه چیز جالب‌تر هم هست. گاهی آدم دلتنگ خودکار نیست، یعنی دلتنگ نسخه قدیمی اون کار است. میگه من این شرکت رو دوست دارم، ولی وقتی بیشتر حرف میزنی میبینی نه، این شرکتی که اون چند سال پیش اومدی توش رو دوست داری. آدم ها فرق داشته، مدیره فرق داشته، اصلا خودت فرق داشتی، ولی به اون خاطره چسبیدیم دیگه. و شاید هم منتظره که یه روز برگرده سر کار و همه چیز دوباره مثل گذشته بشه، ولی خب نمیشه دیگه، این زمان دکمه برگشت نداره. اگر اینجوریه، وقتشه که این سوالو بپرسی که این کارو دوست داری یا خاطره زمانی رو دوست داری که این کارو دوست داشتی. یه فاصله ای هست بین این دوتا دیگه. حالا بریم سراغ یه ترس دیگه. هستن ترس از دوباره مبتدی شدنه. اینو مثلا توی کسایی میبینیم که حالا 30 سال 40 سال توی کاری نبودن، 10 سال 15 سال 20 سال بودن و خیلی هم ترس انسانیه. یکی تو توی حوزه یا آدم کاربلدی هستی، همه میدونن کارت خوبه، خودت هم میدونی، حالا میخوای یه چیز جدیدی رو شروع کنی و دوباره باید سوال بپرسی، دوباره باید خرابکاری کنی، عذرخواهی کنی، وقت بذاری و ممکن هم هست که یه نفری خیلی جوانتر از تو اون کارو بهتر بلد باشه. خیلی از این مرحله خوششون نمیاد، یعنی نه لزومن چون چیز جدیدی نمیخوان، چون نمیخوان توی چیزی بد باشن. ما گاهی بیشتر از این که یادگیری رو دوست داشته باشیم، عاشق بلد بودنیم. یعنی این بلد بودنه انگار با آدم اعتبار میده. وقتی چندین سال توی کاری حرفه‌ای شدی، خیلی سخته که دوباره خودتو بندازی وسط یه چیزی که هیچی ازش نمیدونی و به خود بگی آقا مهم سال بریم ببینیم چی میشه. خیلی عجیبه ها.

حالا میگی فرید مثلا توی این اوضاع که AI اومده نمیدونم کار همه رو داره میگیره و نمیدونم وضعیت اقتصادی اینه و این حرفات، تو چه دل خوشی داری یا افتادی مثلا به این که چرا ملت کارشون عوض نمی کنن؟ چه حرفایی میزنی؟ حقیقتش اینه که من توی دوستام خیلی این حس رو دیدم و خودم هم مثلا یه خستگی از کاری داشتم که تو این یه هفته که رفته بودم سفر خیلی بهش فکر میکردم، فکر میکردم که من از این کار خستم، بعد دیدم نه من مثلا کارمو واقعا دوست دارم و شاید حجم کاره که اذیتم میکنه. بنابراین یه سری این چیزها رو هی داشتم بهش فکر میکردم و گفتم که چرا که اینا رو یه اپیزود نکنم، بلکه یه دوستی بشنوه و این سوالایی که حالا هست تکرار بشه، بهش فکر بکنه، ببینیم چی میشه دیگه. میگفتم یه دلیل دیگه هم هست که خیلی وقتا بی سر و صدا آدمو نگه میداره توی اون کار، و اون این فکره که خب این همه سال که این کارو کردی چی؟ یعنی 10 سال، 20 سال، 30 سال از عمرتو گذاشتی برای یه راهی، درس خوندی، تجربه کردی، سختی کشیدی، اشتباه کردی، بالا پایین داشتی، دیگه اعتبار ولی ساختی برای خودت تو این کار. حالا اگه بگی نمیخوام ادامه بدم، ممکنه یه صدایی بیاد توی کلتو بگه یعنی همه اینا اشتباه بود. نه، اصلا واقعا اینجوری نیست. این که دیگه نمیخوای ادامه بدی به این معنی نیست که 30 سال گذشته بی ارزش بوده. ممکنه همون کار بهت زندگی داده باشه، خونه داده باشه، بچه هاتو بزرگ کرده باشه، آدم های مهمی وارد زندگیت کرده باشه، روابطی ساختی، یه چیزهایی بهت یاد داده که دیگه جای دیگه نمیتونست یاد بگیری. گذشته قرار نیست برای اینکه آینده عوض بشه، مثلا پاک بشه یا نفش بشه. مشکل اصلی یه جای دیگه است. اگه این کارو کنار بذاری بعدش چی؟ این سوال از خود اون حرکت مثلا استعفا ترسناک‌تره، چون خیلی وقتا آدم از کارش خسته نشده، از تصور زندگی بدون کار میترسه، چون هنوز هیچ چیز دیگه‌ای به غیر از کار نساخته، همه زندگی شده کار، و وقتی کارو برداری تازه متوجه میشی که چقدر از بقیه قسمت‌های زندگی عقب افتادی. رفیقای قدیمیت نیستن دور و برت، یه سری علاقا رو سالهاست که گذاشتی کنار، اون سفری که میخواستی رو نرفتی، اون سازی که میخواستی یاد بگیری رو یاد نگرفتی، کتابی که میخواستی بخونی یا حتی بنویسی رو نخوندی و ننوشتی. شایدم اصلا حتی ندونی وقتی که یه بعد از ظهر کامل مال خودته واقعا دوست داری باهاش چی کار کنی. اینجاست که مسئله اصلی احتمالا خودشو نشون میده، و شاید سوالی نباشه که چرا این آدم شغل خسته کنندش رو ول نمی کنه. شاید سوال این باشه که چرا زندگی بیرون از کارش، زندگی غیر از کاریش انقدر خلوته که جرأت نمی کنه این کارو ول کنه. دیدینگ، اینم زنگ اینه که من یه هشداری بدم. به این مثلا نمیگم که هر کسی از کارش خسته شده باید فرد بره استعفا بده. اتفاقا ممکنه استعفا بدی و بفهمی جای جدید بدتره، ممکنه بازنشسته بشی و دلت برای کارم تنگ بشه، ممکنه اصلا نخوای کارتو عوض کنی. شاید فقط لازم باشه که شکل رابطت رو با کار تغییر بدی، کمتر کار کنی، یه پروژه کوچیک شروع کنی، یه مهارت جدیدی رو امتحان کنی، یاد بگیری، اصلا یه روز تو هفته رو برای یه چیزی بذاری که هیچ ربطی به شغلت نداره، اصلا برو با آدمای جدید آشنا شو، یه کار کوچیک انجام بده، و نمیدونم نقاشی کن، یه چیزی بنویس، و فقط برای این که ببینی هنوز یه چیزهایی هست که میتونی کشفشون کنی. شاید ما خیلی وقتا نمیدونیم به چی علاقه داریم، نه به این دلیل که هیچ علاقه ای نداریم، به این دلیل که اصلا فرصت امتحان کردن چیزهای دیگر رو نداشتیم. اگر این همه سال هر روز صبح بلند شی بری سر کار، عصر برگردی و حتی اون شب هم که توی خونه ای داری به کار فردات فکر میکنی، آخر هفته هم دیگه فقط میشه خرید و خونواده و کارهای عقب افتاده رو انجام بدی و لباسی بشوری و ظرفی بشوری و اینا، خب معلومه دیگه فرصت زیادی برای کشف کردن خودت باقی نمیمونه. نمیتونی وسط یک زندگی که کاملا پر شده یهو بفهمی چه زندگی دیگه ای میتونستی داشته باشی.
یه مقدارم باید جا پاس کنی دیگه، کم زمان باز کنی برای خودت. احتمالاً برای همینه که یکی از خطرناکترین کلمه‌های زندگی میشه بعدن. حالا بعدن ساز میزنم، بعدن سفر میکنم، حالا بعدن ورزش میکنم، حالا سرم شلوغه، حالا بعدن میرم نقاشی میکنم، حالا بعدن شاید کارم هم عوض کردم. هی میگی بعدن بعدن بعدن، تا یه روز میبینی که اون بعدنه خیلی جاش تنگ و کوچیکه و چیزی که برات مونده یه عالم قبلنه، چون بعدن دیگه وقتی نیست. شاید اینجا بد نباشه یه لحظه هم برگردیم به همون آدم 55 ساله‌ای که 30 ساله یه جایی کار میکنه، و شاید اون آدم اصلا نمیخواد شغلش رو ترک کنه، شاید فقط میخواد مطمئن باشه که اگه یه روزی این شغل نبود، خودش هنوز چیزی برای دوست داشتن داره. این به نظرم سوال مهمی. اگر این کار فقط یکی از بخشای زندگی من بود، نه خود زندگی من، چه چیز دیگه ای درست میکردم؟ چه چیز دیگه ای میساختم؟ اگه لازم نبود همه هویتم از شغلم بیاد، من چجور آدمی میشدم؟ چه چیزایی امتحان میکردم؟ چه چیزایی یاد میگرفتم؟ اصلا کجا میرفتم؟ با چه تیپ آدمایی دوست داشتم معاشرت کنم؟ و از همه مهمتر، احتمالاً اینجوریه که اگر هیچ کس قرار نبود بابت انتخاب جدیدم بهم مدال بده، تعریف کنه، من دلم میخواست چی رو تجربه کنم؟

بله رفیق، خیلی امروز اپیزودمون کاری شد. یه وقتایی باید از خودمون بپرسیم که من از این کار خستم واقعا، یا از این که این همه سال هیچ چیز دیگه رو امتحان نکردم. شاید جواب یکی باشه، شاید هر دو، ولی تا سوال رو درست نپرسی جوابش هم پیدا نمی کنی. احتمالاً ترسناکترین قسمت ماجرای نیست که یه روزی شغلمون رو عوض کنیم. فکر میکنم ترسناکتر این باشه که یه روزی بفهمیم سالهای زیادی گذشته و ما حتی به خودمون اجازه نداده بودیم بفهمیم اگه این کارو نمیکردیم چه آدم دیگه میتونستیم باشیم، دیگه میتونستیم چی کار بشیم. پس نه، اصلا لازم نیست که امروز استعفا بدی، لازم نیست فردا بازنشسته بشی، لازم نیست همه چیزو بریزی به هم. فقط یه پنجره کوچیک باز کن، یه چیزی رو امتحان کن که هیچ ربطی به شغل الانت نداره. یه کلاسی برو، یه کتابی بخون، یه سفر کوتاه، یه سازی برو یاد بگیر، ورزشی، یا حتی یه پروژه که ازش پولم در نمیاد. فقط برای اینکه یادت بیاد تو فقط اون چیزی نیستی که این همه سال بابتش بهت حقوق میدن. بله رفیق، دیگه فکر کنم همینجا بزنیم کنار، پنجره رو بدیم پایین، یه نفس عمیقی بکشیم. تو این پاییز هم حال میده، این اولای پاییز رو من خیلی واقعا دوست دارم، برعکس اون چیزی که میگفتم پاییز اونا غم داره، ولی یه عشق و حالی هم توش هست. بله، یه عالمه چیز هست که بلد نیستیم، ندیدیم، امتحان نکردیم و هنوز یه بخشایی از خودمون هست که اصلا فرصت نکردیم پیداشون کنیم. بریم یه موزیکی گوش کنیم. تا اپیزود بعدی، مخلص.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30

0: رادیو فردا.
1: بگو در شبای تو چی میگذره،
2: گل یخ توی دلم جوونه کرد.
3: از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است.

اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

0: با اعلام ساعت 12 به بخت ایران از شما دعوت میکنم شنونده برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا در این نیم روز بشید. خوش اومدید به این برنامه خبری تحلیلی. من محمد زرقامی هستم. امروز پنجشنبه است، 16 روز از مهر ماه 1405 خورشیدی که در تقویم بین المللی برابر میشه با 8 روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. امیدوارم که این پنجشنبه رو به خوبی آغاز کرده باشید و آغاز خوبی باشه برای یک روز تعطیلی که به هر حال در پیش رو دارید. اگر با ما باقی بمونید تا انتهای این برنامه خبری و تحلیلی در جریان آخرین اخبار و تحولات به ویژه در ارتباط با ایران قرار خواهید گرفت. از جمله گزارشی که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردند از بررسی طرح‌های حمله به ایران پیش یا پس از انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده آمریکا که در این باره بیشتر خواهیم گفت و بیشتر بررسی خواهیم کرد مواضع دو طرف رو. اما پیش از همه اینها بریم و سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها. وحید پور استاد در استودیو حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
1: متشکرم محمد. سلام شنوندگان رادیو فردا. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و آتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد خبر دادند که احتمال انجام این حملات پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا نیز وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد وزارت دفاع آمریکا اخیراً به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داد تا تدارکات لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حملات نبود و دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده. درباره این موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدئویی از آتش گرفتن ورودی این مرکز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شد. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد در پی وقوع انفجار در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شدند. خبرگزاری حکومتی تسنیم هم گزارش کرده که یک واحد گشت انتظامی در جالق شهرستان گلشن سراوان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. درگیری‌های مسلحانه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش قابل توجهی یافته است. شمار کشته شدگان حمله‌های گسترده موشکی و پهپادی روسیه به چند شهر اوکراین از جمله کیف به دست کم 32 نفر از جمله 5 کودک افزایش یافت. این حملات که بامداد چهارشنبه به مناطق مختلف اوکراین انجام شد حدود 100 زخمی نیز بر جای گذاشت و به تأسیسات صنعتی و انرژی آسیب رساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین این حملات را یکی از رذیلانه ترین حملات روسیه توصیف کرد و با اشاره به همزمانی آنها با سالروز تولد ولادیمیر پوتین گفت این هدیه دولتی بود که پوتین به خودش داد. کشتن کودکان، کشتن انسانها. به گفته زلنسکی روسیه در این حملات 70 موشک که بسیاری از آنها بالستیک بودند و ده ها پهپاد تهاجمی شاهد به سوی نقاط مختلف اوکراین شلیک کرد. وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد نیروهای این کشور با استفاده از تسلیحات دقیق زمین پایه، دریا پایه و هوا پایه و همچنین پهپادها حملات گسترده‌ای به تأسیسات صنایع نظامی در کیف و دیگر مناطق اوکراین انجام دادند. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه تا اون در روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک گفت فکر نمی‌کنم چنین باشد، به زودی خواهیم فهمید.
2: Well, we don't think so. We're going to find out soon enough, but we don't think so.
1: او همچنین گفت قصد دارد درباره موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کند، اما زمان این تماس را اعلام نکرد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با طاعون در منطقه در سیبری و گزارش‌های درباره این موضوع نگرانی‌های را در خارج از روسیه برانگیخته است. محمد،
0: خبرها رو شنیدید از وحید پوراستاد و همچنان با شما هستیم و امیدوارم که شما هم ما رو تنها نگذارید. فراموش نکنید که شما نظرتون رو درباره آنچه که میشنوید در این برنامه، اگر نقدی دارید، نظری دارید برای بهبود برنامه، میتونید از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فردا @فرداگرام نظرتون رو برای ما منعکس کنید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: همزمان با ادامه مذاکره ها برای پایان جنگ ایران و آمریکا، گزارش ها از بررسی گزینه های تازه نظامی در واشنگتن حکایت داره. اکسیوس و آتلانتیک میگن پنتاگون مأمور شده سناریوهایی برای حمله دوباره به ایران آماده کنه که برخی از اونها ممکنه پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اجرا بشه، هرچند هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در این باره گزارشی رو ابتدا بشنوید از رویا کریمی مجد و پس از اون هم این بحث رو ادامه میدیم با حضور یک کارشناس.
3: نشانه ها در واشنگتن از آماده شدن برای مرحله تازه در جنگ با ایران حکایت دارد، هرچند هنوز تصمیمی برای آغاز حملات جدید اعلام نشده است. همزمان مقام های ایرانی نیز از آمادگی برای ادامه جنگ و احتمال اقدام پیشدستانه سخن میگویند و مذاکرات برای پایان درگیری نیز همچنان ادامه دارد. رسانه های آکسیوس و آتلانتیک روز چهارشنبه 15 مهر ماه گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ از ارتش آمریکا خواسته گزینه های تازه برای حمله به ایران آماده کند. گزینه‌هایی که برخی از آنها ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 12 آبان ماه اجرا شود. به گزارش آکسیوس، پنتاگون چند روز پیش به سنتکام دستور داده آمادگی برای سرگیری احتمالی عملیات گسترده علیه ایران را تکمیل کند. این دستور اما به معنای تصمیم برای آغاز حمله نیست و زمانی نیز برای آن تعیین نشده است. آتلانتیک نیز به نقل از دو مقام دولت آمریکا نوشته است یکی از سناریوهای مورد بررسی حملات محدود پیش از انتخابات و در صورت تصمیم واشنگتن عملیات گسترده تر پس از آن است. این نشریه میگوید در دولت آمریکا درباره زمان، دامنه و پیامدهای چنین اقدامی اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و همچنین از نزدیک شدن زمان تصمیم گیری درباره ایران سخن گفته است. او گفته باید مشخص شود مسئله ایران از راه آسان حل می شود یا راه دشوار. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. آکسیوس همچنین گزارش داده که دونالد ترامپ روز چهارشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. این تماس پس از نشست نخست وزیر اسرائیل با تیم امنیت ملی این کشور درباره ایران انجام شده است. به نوشته این رسانه آمریکایی، در صورت از سرگیری عملیات گسترده، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران می‌توانند در میان اهداف باشند و احتمال هماهنگی آمریکا و اسرائیل نیز وجود دارد. در تهران، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر لازم باشد ایران ممکن است برای جلوگیری از حمله دشمن دست به عملیات‌های پیشدستانه بزند. مسعود پزشکیان نیز وضعیت کنونی را یک جنگ تمام عیار در ابعاد کامل توصیف کرد و گفت ایران در کنار مذاکرات برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کند. با وجود این لحن نظامی، مذاکرات متوقف نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانجی‌های قطری همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد متقابل واشنگتن هستند. رویترز نیز این هفته به نقل از جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گزارش داد که ایران برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به شکل معناداری کاهش دهد. در تنگه هرمز نیز اختلاف دو طرف ادامه دارد. سنتکام ادعای یک فرمانده سپاه درباره کنترل کامل ایران بر تنگه را رد کرده، اما داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تردد همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله دارد. رویترز به نقل از شرکت کپلر گزارش داده است که روز 14 مهر تنها 7 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، کمترین تعداد در بیش از 2 ماه گذشته. همزمان حملات به نفتکش ها افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفتکش در حدود 90 کیلومتری شمال قطر با چند پرتاب هدف قرار گرفته است. نگرانی از امنیت کشتیرانی در کنار کاهش بخشی از تولید آمریکا بر اثر طوفان در خلیج مکزیک روز پنجشنبه قیمت نفت را بار دیگر افزایش داد و بهای نفت برنت را به مرز 104 دلار در هر بشکه رساند. همزمان تهران و واشنگتن روایت‌های متفاوتی از خسارات جنگ ارائه می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سنتکام را به پنهان کردن خسارات متهم کرده و گفته است 81 هواپیمای نظامی آمریکا از چرخه عملیاتی خارج شدند. این رقم از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بازدید از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفته گروه رزمی این ناو 64 شناور جنگی ایران را غرق کرده، بیش از 3600 پرواز رزمی انجام داده و 450 موشک تاماهاک شلیک کرده است. تایید مستقل همه این ارقام نیز ممکن نیست. ابراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز حضور پیوسته در دریا به سندیگو باز می‌گردد. بازگشت این ناو با مقطعی همزمان شده که از یک سو مذاکرات برای پایان جنگ ادامه دارد و از سوی دیگر گزارش‌های آکسیوس آتلانتیک نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی تازه نیز در واشنگتن در دست بررسی است.
0: از رویا کریمی من شنیدید در ارتباط با مطلبی که آکسیوس و آتلانتیک منتشر کردند و اشاره به این داره که آمریکا سناریوهایی رو برای حمله به ایران در نظر گرفته که میتونه پیش یا پس از انتخابات میاندوره‌ای این کشور انجام بشه. در ادامه همراه میشیم با علی واعظ در سوئیس تا بیشتر در این باره بشنویم از او که تحلیلگر مسائل ایران و مسائل بین‌المللی است. آقای واعظ سلام میکنم بهتون. ابتدا این رو بهش بپرزیم، چقدر باید جدی گرفت این مسائلی رو که داره مطرح میشه و آیا به نفع آقای ترامپ خواهد بود که بخواد عملیاتی پیشدستانه انجام بده یا این عملیات رو موکول کنه به بعد از انتخابات میاندوره‌ای، و در هر دو شرایط هدف آقای ترامپ چه خواهد بود؟ یعنی نتیجتاً اگر بپذیریم که منتقدان میگن که خب آقای ترامپ به اهدافی که تعریف کرده بود یا به اون راهبردهایی که پیش رو قرار داده بود دست پیدا نکرد، در اینجا میخواد چه چیزی رو به دست بیاره؟
4: با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا، ببینید به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میاندوری دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای در واقع به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او در واقع به نفعش نخواهد بود.
0: به نظر شما این بار هم میتونیم به اون سمت بریم؟ چون گزارش‌های منتشر شده بود که آقای ترامپ در اصل با فشار آقای نتانیاهو به مسئله جنگ رو آورد. آیا این بار هم میتونیم بپذیریم که اسرائیل میتونه از چنین اهرمی استفاده کنه و باز پای آقای ترامپ رو به یک جنگ تازه و دور تازه‌ای از درگیری‌ها با ایران باز کنه؟
4: دشوار هست تصورش با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاده فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم در واقع شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از اینکه البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوط به فعالیت های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر میکنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته خاطرتون باشه که به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت میگیره، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه. ممکن هست که این سیکل در واقع یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما این که اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم، جز اینکه اتفاقی بیفته که اسرائیل بتونه اون رو در واقع به عنوان بهانه استفاده بکنه. مثلا فرض کنید رویدادی که در مورد خلبان هواپیمای اماراتی بود و اگر این چنین حمله‌ای به نتیجه رسیده بود، ممکن بود بهانه لازم برای آقای نتانیاهو رو فراهم بکنه، ولی غیر از اون بعید میدونم که برنامه‌های ایشون در این دور به طور موفقیت آمیز باشه.
0: آقای ترامپ همزمان داره صحبت از این میکنه که خب مسائل هسته‌ای رو در محور مذاکرات قرار بده، چیزی که ایران ازش امتناع میکنه در وهله کنونی و حاضر نیست در موردش صحبت کنه، از طرف دیگه هم تهدید نظامی میکنه. همزمانی اینها، آیا این یک راهکنش یا تاکتیکی از سمت آقای ترامپ و اصلا چقدر میتونه فضا ایجاد کنه واقعا جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده که بخواد حاضر بشه که به اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تن بده؟ از طرف دیگه چقدر اصلا مذاکره رو بیفایده میکنه و مفهوم مذاکره این وسط چه معنایی پیدا میکنه وقتی از این روش استفاده میشه؟
4: خب این البته روش جدیدی برای آقای ترامپ نیست، در گذشته هم همین شیوه رو دنبال کرد و از اولین نامه‌ای که در ماه نخست ریاست جمهوریش در دور دوم به آقای خامنه‌ای، به خامنه‌ای پدر در واقع فرستاد، دقیقا همین روی کرد رو دنبال میکرد و بنابراین چیز جدیدی نیست. ولی شما درست اشاره فرمودید به اینکه به هر حال مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که در واقع ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت که اون در واقع تفاهم نامه اسلام آباد هست و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک در واقع موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت هست که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده، در مورد اونها سازش بکنه. و مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر در واقع بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور که در واقع ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که روی کرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم، یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه.
0: ولی در نهایت فکر میکنید که در کدوم نقطه اینها به هم دیگه میرسن؟ آیا به سمت جنگ بیشتر خواهیم رفت یا به سمت اینکه یک توافقی دوباره شکل بگیره از طریق میانجیگری هایی که قطر و پاکستان دارن انجام میدن، و در این صورت کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن این فضا رو تحمل کنن؟ چون الان فقط جبهه در خود مسئله تنگه هرمز بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست، کشورهای منطقه هم درگیرشن، حوثی ها هم وارد میدان شدن و به هر حال درگیری های بین حوثی ها و عربستان سعودی و اینها رو هم ما شاهد هستیم. آیا مجموع اینها نهایتا بیشتر میبره کفه پیروزی رو به سمت ایران یا به سمت ایالات متحده آمریکا؟
4: ببینید، با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه.
0: آیا فکر میکنید که در داخل خود آمریکا کنگره یا حالا گروه هایی که میتونن فشار متناسب رو ایجاد کنن اونها ساکت خواهند نشست و اجازه خواهند داد که اگر تغییراتی رخ بده اجازه خواهند داد که آقای ترامپ همون دست پیشین رو بازی کنه؟
4: ببینید به هر حال تا زمانی که اگر کنگره جدیدی در واقع در بر سر کار بیاد که توازن قوا درش عوض شده باشه، به هر حال این اتفاق تا ژانویه نخواهد افتاد و در شرایط فعلی دیدیم که کنگره جمهوری خواه به هر حال قدرت رو به صورت کامل به آقای ترامپ واگذار کرده و هیچ گونه در واقع حسابرسی جدی وجود نداره. همین جنگ تا همین مرحله هم کاملا غیر قانونی بوده بر اساس در واقع قانون اساسی آمریکا، ولی میبینید که کنگره در این زمینه اقدامی انجام نداده و بعید هم میدونم انجام بده.
0: سپاسگزارم از شما. علی واعظ مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران که از سوئیس ما رو همراهی میکردند. همچنان با شما همراه هستیم. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم ادامه میدیم با برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2: 2-0-420-725-970-30.
0: از خیابان‌های تهران که برخی زنان با پوشش انتخابی در آن رفت و آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که میزبان جوانانند، این روزها شاهد موج تازه‌ای از تهدیدها و محدودیت‌ها از سوی مقام‌های قضایی و انتظامی هستیم، به طوری که مقام‌های قضایی از برخورد با پوشش انتخابی میگن و پلیس عرضه قلیان و موسیقی زنده در کافه‌ها و حتی آنچه که ازش به عنوان دور دور کردن پیاده در برخی خیابان‌ها نامیده رو دلیلی برای این برخوردها میدونه. بنیامین صد نگاهی داره به این ماجرا و پس از اون هم نظر مهرداد درویش‌پور رو خواهید شنید.
5: در حالی که زنان و مردان جوان بسیاری در شهرهای بزرگ ایران با مقاومت در برابر قوانین مربوط به پوشش و حجاب اجباری عموماً با پوشش انتخابی در خیابانها و کافه ها رفت آمد می کنند، برخی مقامهای جمهوری اسلامی در روزهای اخیر دامنه تهدیدها را گسترده تر کردند. از دستور غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه برهنگی و ولنگاری می‌خواند تا هشدار پلیس درباره کافه‌ها، موسیقی زنده و تجمع شبانه جوانان. در تازه‌ترین خبر اما علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت که بی‌حجابی جرم مشهود است و مراجع قضایی برخورد خواهند کرد.
6: موضوع به موجب قانون مجازات اسلامی جرم مشهود هست و ضابطان در صورت مواجهه مکلف هستند طبق قانون به مرجع قضایی هدایت بکنند و مرجع قضایی رسیدگی بکنند. ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص دستوری رو به دادستان کل کشور صادر کردند که دادستان کل کشور از طریق دادستانی های کل کشور این موضوع رو پیگیری کنند. قوه قضاییه با هنجار شکنی اقدامات سازمان یافته در این حوزه به جد وارد عمل شده و در این خصوص اقدامات خاصی رو شروع کرده است.
5: غلام حسین محسنی اژه‌ای ششم مهر ماه از دادستان‌های کل کشور خواست با همکاری نهادهای انتظامی و امنیتی به گفته او با پوشش اختیاری برخورد کنند. او این نوع پوشش را ناهنجاری و برهنگی نامید، تعابیری که در سالهای گذشته هم برای توجیه برخورد با زنان و دخترانی به کار رفته که حجاب اجباری مورد تایید حکومت را رعایت نمی‌کنند. آسیه امینی، کنشگر حقوق زنان و روزنامه‌نگار ساکن نروژ در این باره میگوید:
7: اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و بی‌حجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی قوه قضاییه شخص اجرایی و البته من تاکید می کنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. به هر حال زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو ندارن.
5: پلیس اماکن تهران هم از محدودیت های تازه برای کافه

0: و خدمات رسانی کافه ها در پیاده روها از دلایل برخورد پلیس است.
1: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید میبینید. متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط بستران میان اونجا، همین که یک تعداد جوان هستن، اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه اومده. از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک، باز میاد بالا. میکشونش که من ازش بپرسیم واسه اومده اینجا چیکار میخوای بکنی؟ خودش هم نمیدونه.
0: همزمان گزارش هایی هم از تخریب شبانه جدول ها و باغچه های مقابل کافه ها در این محدوده منتشر شد. اقدامی که فشار بر کسب و کارها و فضای عمومی را به بخشی از همین روند بدل می کند. هشدار درباره پوشش هم به شکل های مختلف این روزها بروز کرده. در اظهاراتی جداگانه قاسم رضایی جانشین فرمانده کل انتظامی گفت که ورود مردان با شلوار به تعبیر او پاره یا لباس‌های مارکدار به اماکن نظامی ممنوع است. این سخنان نشان می‌دهد حساسیت مقام‌های جمهوری اسلامی به ظاهر و سبک زندگی مردم و جوان‌ها هنوز و به رغم اعتراض سراسری در سال 1401 و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت پلیس دوباره پررنگ شده است. جالب اینجاست که این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حضور زنان بی حجاب یا کم حجاب در برخی تجمع‌های حکومتی همواره در رسانه‌های ایران بازتاب داده شده است. تناقضی که پرسش‌هایی درباره گزینشی بودن تحمل و برخورد با پوشش زنان را در ایران برمی‌انگیزد. این دست هشدارهای حکومتی نشانه ای از هزینه‌های قضایی و قانونی در جمهوری اسلامی است که زنان و جوانان ممکن است به دلیل نافرمانی و سرپیچی از قواعد پوشش اجباری با آن روبرو شوند. با این حال ادامه مقاومت و حضور زنان با پوشش اختیاری در خیابان‌های شهرهای ایران نشان می‌دهد که تهدید و محدودیت نمی‌تواند این سبک از زندگی را از فضای عمومی شهرهای ایران حذف کند.
2: اما در ارتباط با تصویر این روزهای شهرهای ایران، واکنشی که مقام‌های رسمی بعضیشون نشون دادن، مثل رئیس قوه قضاییه، پلیس ایران، و از طرفی خب اون سمت تر مثلا صحبت‌های معاون رئیس جمهور ایران رو داریم که کاملا با این وضعیت برخورد با افرادی که پوشش متفاوتی دارن مخالفت میکنه و حتی لایحه حجاب رو هم کاملا باهاش مخالفه. برایند این دیدگاه ها، شرایطی که ایران پیش روش داره، ما رو به چه سمتی میبره؟ این صحبتی بود که من با مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد در میون گذاشتم و از او پرسیدم که به هر حال کدام یک از طرفین میتونن پیروز این ماجرا باشن، آنها که فشار وارد میکنند یا جامعه مدنی که مقاومت میکنه. بشنوید.
3: وضعیت ما پیچیده ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد، برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
2: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش‌پور این
3: واقعیتی که
2: بله این جنبش پرسم ازتون که اینجا چون مهمه، این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایعی، جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
3: بله، و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان بسیار

0: بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروز به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش ها، نهادها و نوع موزگیری هاشون در برابر آزادی پوشش های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی های مدنی یه واقعیت است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
1: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
0: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد، اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم اینکه با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
1: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
0: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح اینکه نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناهای افراطی تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند، همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقاً این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی، به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
1: مرداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد با ما صحبت می‌کرد در ارتباط با مسئله پوشش و محدودیت‌هایی که صحبت ازش میشه که می‌خوان اعمال کنن. البته هنوز اعمال نشده، اما در پاره موارد خب بستن کافه‌ها رو دیدیم. شما چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که آیا حکومت می‌تونه از ابزار فشار استفاده کنه یا در نهایت این جامعه مدنی است که حکومت رو وادار می‌کنه به عقب نشینی؟ اد فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در اختیار شماست. با ما همراه باشید بعد از یک فاصله‌ای که می‌گیریم.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
1: ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی و از خانهش در ماه گذشته به اعتراض‌های گسترده در زمینه مسکن و در نهایت برگزاری انتخابات زود هنگام منجر شد درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها اومدند. سیاوش سعادتیان.
3: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث‌ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده‌های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه میداد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی، از سیاوش سعادتیان شنیدیم داستانش رو. و اما کریستا پایک، زنی که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه، با کلاش گفتن که هفته گذشته از تلاش ایالت تنسی برای اعدامش از طریق تزریق مرگبار جان سالم به در برده و اولین تلاش این ایالت در 2 قرن اخیر برای اعدام یک زن ناکام مونده با این اتفاقی که برای خانم پایک افتاد. اما حالا جدای از این خبری که اونها دادن، گفتن که موکلشون به هوش اومده و اکنون خانم پایک بعد از اینکه اون اعدام ناموفق بود صحبت هم میکنه. گلناز اسفندیاری.
2: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی 2 دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند. اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او، پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن، دیگر وکیل پایک، در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند. غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جوخه آتش اعدام شود.
1: شنیدید از گلناز اسفندیاری در این باره. یک نرم افزار قدرتمند استخراج اطلاعات دیجیتال که سالها در اختیار نهادهای امنیتی و پلیسی آمریکا و اروپا بوده، حالا خودش در مرکز یک پرونده جنایی در آمریکا قرار گرفته. آمریکایی‌ها میگن که مقام‌های آمریکایی میگن که شرکتی که این نرم افزار رو عرضه می‌کرد مالکیت و کنترل روسی خودش رو پنهان کرده بوده. گزارش اختصاصی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نشون میده نرم افزار شرکت اکسیژن فورنزیسک که قادر به جمع‌آوری اطلاعات تلفن‌های همراه، رایانه‌ها و دیگر وسایل الکترونیکیه، حتی از سد رمزهای عبور هم میتونه بگذره، در سالهای گذشته به طور گسترده در اختیار نهادهای دولتی و امنیتی آمریکا و اروپا بوده. هانا کاویانی گزارشی داره در این باره که ازتون دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید.
4: بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، یکی از نمونه‌هایی که توانایی این نرم افزار قدرتمند را نشان می‌دهد، به لپتاپ هانتر بایدن، پسر جو بایدن، رئیس جمهور پیشین آمریکا مربوط است. در اکتبر 2024، مأمور پیشین سرویس مخفی آمریکا، کنستانتینوس گاس دیمیتریلوس، در یک نشست تخصصی در ویرجینیا، نرم افزار اکسیژن فورنزیکس را برای گروهی از متخصصان فناوری معرفی کرد. در ویدیویی از این نشست که به دست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده است، دیمیتریلوس گفت از اکسیژن فورنزیکس برای بررسی نسخه‌ای از هارد دیسک لپتاپ هانتر بایدن استفاده کرده و توانسته ده ها هزار فایل از جمله شماره زیادی فایل حذف شده را از آن بازیابی کند. او میگوید اکسیژن ابزار شماره یک من است. تنها ابزاری است که استفاده می‌کنم و تنها ابزاری است که تدریس می‌کنم. دیمیتریلوس توضیح می‌دهد یکی از دلایل استفاده از این نرم افزار این است که به او امکان می‌دهد داده‌ها را بازیابی و اصالت آنها را بررسی کند. روزنامه واشنگتن اگزامینر برای بررسی هارد دیسک هانتر بایدن به کار گرفته بود. او مدعی شد با استفاده از اکسیژن فورنزیکس فایل‌های بیشتری از جمله ده‌ها هزار فایل حذف شده نسبت به بررسی‌های قبلی بازیابی کرده است. پیش از آن FBI مالکیت لپتاپ را تایید کرده و واشنگتن پست نیز با استفاده از کارشناسان مستقل بخشی از داده‌های آن را بررسی کرده است. موضوع زمانی حساس‌تر شد که مشخص شد نسخه‌ای که در آمریکا عرضه می‌شد بنابر گفته فعالان روس و یک کارمند سابق شرکت همان نرم‌افزاری است که در روسیه هم ارائه می‌شود. این نرم‌افزار در روسیه در اختیار سرویس امنیت فدرال FSB و دیگر نهادهای حکومتی قرار گرفته است. 5 شهروند روسیه که نام آنها به عنوان مالکان شرکت روسیه MKO Systems ثبت شده، همان افرادی هستند که مقام‌های آمریکایی می‌گویند پشت شرکت اکسیژن فورنزیکس نیز قرار داشتند. یکی از این افراد اولگ داویدوف، مدیر ارشد فناوری شرکت و شهروند روسیه است که در فرودگاه هیترو لندن بازداشت شده و در انتظار روند احتمالی استرداد به آمریکا در زندان است. لی رایبر، مدیرعامل آمریکایی اکسیژن فورنزیکس هم همان روز در ایالت آیداهو بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سرویس مخفی آمریکا در ماه فوریه قرارداد 5 ساله خود با این شرکت را با اشاره به خطرات امنیتی لغو کرده بود. در مقابل وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت تنها چند هفته پیش از اعلام اتهام‌های کیفری قرارداد تازه‌ای با این شرکت امضا کرده بود. پس از علنی شدن پیشینه روسی شرکت، شماری از نهادهای پلیسی در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی هم برای توقف استفاده از نرم‌افزار اقدام کردند. یکی از مهمترین پرسش‌های امنیتی درباره این نرم‌افزار این است که آیا امکان دسترسی پنهان سازندگان روس به داده‌های استخراج شده وجود داشته یا خیر. یک کارشناس نروژی آمریکایی امنیت دیجیتال رونا سندویک می‌گوید صرف روس بودن مالکان یک شرکت به این معنا نیست که نرم‌افزاران الزاماً فعالیت مشکوکی انجام داده است. او تأکید کرده هیچ مدرک محکمی نداریم که نشان دهد نرم‌افزار کاری غیر از آنچه قرار بوده انجام دهد انجام داده است. با این حال سندویک ساختار مالکیت شرکت را غیر عادی توصیف کرده و گفته شرکت‌های معتبر معمولاً به چنین شیوه‌ای سازماندهی نمی‌شوند. وزارت دادگستری آمریکا هم در اعلام اتهام‌های خود تصریح کرده که شکایت کیفری مدعی نیست نرم‌افزار اکسیژن دارای کد مخرب بوده یا برای دسترسی غیر مجاز به اطلاعات استفاده شده است. سرویس مخفی آمریکا هم در پاسخ به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته استفاده از این نرم‌افزار در فوریه 2026 زمستان گذشته پس از شناسایی خطرات امنیتی بلافاصله متوقف شد. این نهاد افزوده نرم افزار فقط در محیط‌های موسوم به ایرگپ استفاده شده، یعنی شبکه‌هایی که از اینترنت و دیگر شبکه‌های ناامن جدا هستند. به گفته سرویس مخفی آمریکا هیچ مدرکی وجود ندارد که اطلاعات حساس در معرض خطر قرار گرفته باشند. فعالان و کارشناسان میگویند نسخه روسیه این نرم افزار به طور گسترده برای شکستن قفل وسایل الکترونیکی مورد استفاده قرار گرفته و در مواردی هم در پرونده‌های دارای انگیزه سیاسی به کار رفته است. یکی از افرادی که دستگاه‌های الکترونیکی او هدف چنین بررسی‌هایی قرار گرفت، آلسو کورماشووا، روزنامه‌نگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود. او در سال 2023، 3 سال پیش، هنگام سفر به روسیه بازداشت و سپس به 6.5 سال زندان محکوم شد. اتهام‌هایی که خود او و رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بی اساس می‌دانستند. کورماشووا در اوت 2024 2 سال پیش در جریان تبادل زندانیان آزاد شد.
1: از هانا کاویانی شنیدید، اما این خبر رو هم به آگاهیتون برسونم که هند حمله‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی رو کاملاً غیر قابل قبول خوانده. وزارت امور خارجه هند حمله‌های حوثی‌ها به فرودگاه‌های عربستان سعودی که منجر به کشته شدن حداقل 3 نفر شده رو محکوم کرده. همراه ما باقی بمونید، باز هم فاصله ای می‌خوایم بگیریم. این فرصتی هست برای شما که موج‌های کوتاه رادیو فردا رو داشته باشید و گاهی هم از طریق موج کوتاه یکی از قدیمی‌ترین و کلاسیک‌ترین راه‌های شنیدن رادیو به ما گوش بدید.
5: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز
6: و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زندگی وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: آبجوی گینس یا کتاب رکوردهای گینس، میدونید که این دوتا با هم ارتباط تنگاتنگی دارن، چون رئیس شرکت آبجوسازی گینس کتاب رکوردهای گینس هم برای اوست و به نام او ثبت شده. حالا چرا؟ میتونید این گزارش الهی روانشاد رو بشنوید. اگر آبجوی گینس رو نخوردید حتما امتحان کنید و بنوشید، و اگر که دارید در یخچال خنکش رو همین الان با این گزارش مزه مزه کنید. بریم بشنویم از الهی روانشاد.
7: امروز میخوایم سری بزنیم به دنیای رکوردهای گینس، جایی که ظاهراً برای مشهور شدن فقط نابغه بودن یا قهرمان ورزشی بودن دیگه کافی نیست. بله، دنیا پر از آدمایی که تصمیم گرفتن گوشه ای از زندگیشون رو تبدیل به رکورد جهانی کنن. اول بریم سری بزنیم به ایالت آیووا در آمریکا، جایی که یک خانواده اتفاقی رکوردی زدن که حتی اگر بخواید برنامه‌ریزی هم بکنید احتمالاً از پسش بر نمیایید. 5 نسل از این خانواده همگی بدون استثنا در 14 سپتامبر به دنیا آمدند، یعنی پدر بزرگ، مادر، پسر، دختر و نوه همه در یک روز متولد شدند. اسم این خانواده هرچی باشه، کیک تولدشون احتمالاً یه مشکل جدی داره. 14 سپتامبر که میرسه باید برای 5 نفر کیک بپزن یا بخرن. فرد هارلو یکی از اعضای این خانواده میگه همیشه این موضوع رو جالب میدونستن، اما هیچ وقت فکرش رو هم نمیکردن که یک رکورد جهانی باشه. کی میتونست فکرشو بکنه؟ جالبتر از همه این که ترتیب جنسیت بچه ها هم یک الگوی منظم داره: پسر، دختر، پسر، دختر و پسر. یعنی اگر نسل بعدی بخواد این نظم رو ادامه بده، از همین حالا باید جلسه خانوادگی تشکیل بدن. البته که خود خانواده میگن قصد ندارن نسل بعدی رو تحت فشار بذارن، و اینم خیلی خوبه، چون بالاخره تولد یک طفل یه جور جشنه، نه امتحان ورودی رکوردهای گینس. اما خبر دوم شاید نه به این عجیبی اما با مزه تر باشه. در ویسکانسین آمریکا خانمی 67 ساله به نام لیندا شولتز دوباره، دفعه اولش نیست، دوباره رکورد جهانی بزرگترین مجموعه بسته های نمک و فلفل رو به دست آورده. تعدادشون 754 جفت. بله، 754 جفت بسته های کوچک نمک و فلفل. یعنی اگر روزی به رستورانی برید و نمک و فلفل روی میز نباشه، بهتره به لیندا یک زنگی بزنید. لیندا قبلا 2 سال پیش با جمع‌آوری 494 جفت نمک و فلفل رکورددار گینس بود. بعد یه بابای دیگه اومد و با 594 جفت رکوردش رو از چنگش درآورد. اما لیندا با خودش گفت ماجرای این نمک و فلفل‌ها هنوز تموم نشده، و برگشت. این بار با 754 جفت. راستش رو بخواید خیلی از ما یه چیزایی جمع می‌کنیم. یکی تمر، یکی سکه، یکی عکس، یکی کفش. اما لیندا گفت چرا نمک و فلفل نه؟ و حالا اسمش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. پس اگر شما هم یک کشوی خانه دارید که پر از چیزهای عجیب و بی‌مصرفه، ناامید نباشید. شاید هنوز فقط رکوردش رو ثبت نکردید. بریم به سراغ آخرین رکوردمون که واقعاً به درد کره زمین می‌خوره. در ایالت اتار پرادش هند، مردم در مدت فقط 1 ساعت 251,446 نهال کاشتند. 251,446 نهال یعنی بیش از 1/4 میلیون نهال در 60 دقیقه. رکورد قبلی متعلق به چین بود با حدود 154,000 نهال که 8 سال پیش کاشته شده بود. اما هندی ها گفتن چه هندی که از چینی کمتر بود، و رکورد را زدن و شکستن. برای اینکه بدونید این عدد چقدر بزرگه، تصور کنید بخواید این همه نهال رو یکی یکی بشمارید. احتمالاً تا شما به نهال شماره 200,000 برسید، این نهال ها خودشون تبدیل به درخت شدن. در این پروژه 27 گونه بومی درخت و گیاه کاشته شد، از انواع درخت عادی گرفته تا درختان میوه و گیاهان دارویی. هزاران دانش آموز، داوطلب، نیروهای ارتش، سازمانهای دولتی و گروههای مختلف در این عملیات رکورد شکن شرکت کردند. خب 3 رکورد داشتیم: یک خانواده که 5 نسلشون یک روز متولد شدن، یک خانم که 754 جفت نمک و فلفل جمع کرده، و هزاران نفر که در 1 ساعت 251,446 نهال کاشتن. اولی ثابت میکنه ژنتیک واقعا گاهی شوخی‌های عجیبی با ما میکنه. دومی ثابت میکنه حتی بسته‌های کوچک نمک و فلفل هم میتونن روزی شما را به شهرت برسونن. و آخری هم نشون میده که رکورد زدن میتونه همزمان برای محیط زیست هم بسیار بسیار مفید باشه. پس اگر فردا صبح از خواب بیدار شدید و احساس کردید هیچ استعداد ویژه‌ای ندارید، اصلا نگران نباشید. شاید فقط هنوز استعدادتون رو برای یک رکورد عجیب پیدا نکردید. تا گزارش بعدی، شاد، سالم و صد البته رکورد شکن باشید.
1: الهی روانشد از گینس میگفت و رکورد شکنی های کتاب گینس و البته آبجوی گینس رو هم فراموش نکنید. روز و روزگارتون خوش. برمیگردیم رأس ساعت 2 بعد از ظهر با ساعت 14.
8: ساعت 1 بعد از ظهر. وقت بخیر شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم، همراه خبرهای این ساعت هستید. بریتانیا میگوید تحریم‌های هسته‌ای قبلی ایران را دوباره از سر می‌گیرد. دو رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله احتمالی دوباره به ایران خبر دادند. و منابع خبری از حمله مسلحانه به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در حوالی سراوان میگویند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل آنچه نقض تعهدات میخواند بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای میکند. اد میلیبند سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت که این کشور تحریم‌های مهمی که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام لغو شده بود را باز می‌گرداند. استفان دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا می‌شود. بر اساس این اقدام‌ها دسترسی جمهوری اسلامی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم‌افزار و طلا گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شدند. آقای دوتی گفته که بسته تحریمی جدید در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی به دقت ارزیابی شده است. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها حتی پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد وزارت دفاع آمریکا اخیراً به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارکات لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله ها نبوده و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر در چند گردهمایی انتخاباتی سخنرانی کرده و در آنها بارها گفته که جنگ با ایران خیلی زود به پایان میرسد. پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد در پی وقوع انفجار در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شدند. خبرگزاری حکومتی تسنیم هم گزارش کرده که یک واحد گشت انتظامی در جالق شهرستان گلشن سراوان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. درگیری‌های مسلحانه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان ادامه پیدا کرده و امروز هم گزارش‌هایی از این حمله‌ها منتشر شده است. رئیس جمهور آمریکا می‌گوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه تا اون در روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک گفت فکر نمی‌کنیم چنین باشد، به زودی خواهیم فهمید. او همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو کند، اما زمان تماس تلفنی را اعلام نکرد. اظهارات آقای ترامپ در حالی بیان می‌شود که مرگ یک کارمند 28 ساله حمله مؤسسه مبارزه با طاعون در سیبری روسیه و گزارش‌های درباره این موضوع نگرانی‌هایی را در خارج از این کشور برانگیخته است. رسانه‌های محلی پیشتر گزارش کردند که این کارمند جوان ممکن است به دلیل ابتلا به طاعون ریوی جان باخته باشد. مقام‌های روسیه اما گفتند دلیل مرگ او زاتوریه با منشأ نامشخص است. و آخرین خبر این که شمار کشته های حمله های گسترده موشکی و پهپادی روسیه به چند شهر اوکراین از جمله کیف به دست کم 32 تن از جمله 5 کودک افزایش یافته است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: دو بعد از ظهر در ایران است و در ادامه شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در پنج شنبه‌ای که پیش رو دارید، 16 مهر ماه 1405 و در تقویم بین‌المللی برابر میشه با 8 روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این لحظه، به ویژه که به هر حال ما فردا روزش برای اونهایی که البته در ایران هستن یک روز تعطیل هم پیش روشون قرار داره. در این روزی که در کنار شما هستیم نگاهی خواهیم کرد به گزارش رسانه‌های آمریکایی که از بررسی طرح‌های حمله به ایران پیش یا پس از انتخابات میاندوره ایالات متحده آمریکا میگن و مطالب دیگری رو هم در کنارش داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعاً شنونده همونی این مطالب خواهید بود، اما فرصت رو مغتنم میدونم تا برم سراغ بنیامین صدر و بنیامین خبرها رو آگاهیتون برسونه.
1: وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد، خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که وزارت دفاع آمریکا به تازگی به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارک لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله ها نیست و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. اما سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه استراتژیک را در اختیار دارند. سنتکام پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد هم‌اکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن می‌گذرند. پیشتر معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران با زیر سوال بردن ادعای مقام های آمریکایی درباره عبور نفت کشها از تنگه هرمز گفته بود اگر واقعا نفت و کشتی از تنگه می گذرد چرا بازار نفت واکنش نشان نمی دهد؟ اما پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد در پی وقوع این واقعه در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شدند. درگیری‌های مسلحانه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان افزایش قابل توجهی یافته. امروز نیز گزارش‌هایی از ادامه این حمله‌ها منتشر شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل آنچه نقض تعهدات میخواند بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای میکند. اد میلیبند سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت بریتانیا تحریم‌های مهمی که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام لغو شده بود را باز می‌گرداند. استفان دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم ها با هدف محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته ای اجرا می شود. بر اساس این اقدام ها دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می شود و ممنوعیت های تجاری به بخش هایی از جمله انرژی، نرم افزار و طلا گسترش می یابد. هواپیماهای ایرانی هم از فرود در فرودگاه های بریتانیا منع شدند. آقای دوتی البته گفته که بسته تحریمی جدید در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی هم شده است. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه طاعون در روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک گفت: فکر نمی‌کنیم چنین باشد، اما به زودی خواهیم فهمید. او همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی کند، اما زمان این تماس را اعلام نکرد. این موضوع در حالی بیان می شود که مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با طاعون در سیبری روسیه گزارش‌هایی درباره این موضوع نگرانی‌هایی را در خارج از روسیه برانگیخته است. رسانه‌های محلی روسیه پیشتر گزارش کردند که این کارمند جوان ممکن است به دلیل ابتلا به طاعون ریوی جان باخته باشد، اما مقام‌های روسیه گفتند دلیل مرگ او ذات‌الریه با منشأ نامشخص است. و آخرین خبر این که 5 مدافع حقوق بشر از جمله احمد رضا حائری از ایران به عنوان برندگان جایزه سازمان حقوق بشری فرانتلاین دیفندرز اعلام شدند. به گفته این سازمان برندگان به رغم بازداشت، تهدید و آزار قضایی از فعالیت‌های خود دست نکشیدند. احمد رضا حائری، کنشگر ایرانی مخالف مجازات اعدام که به تازگی از زندان آزاد شده، یکی از برگزیدگان این جایزه است.
2: تازه ترین خبرها بود با بنیامین صدر. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، همچنین از طریق شبکه پیام رسان تلگرام ما و امواج کوتاه و متوسط شنونده باشید.
3: شما شنونده ساعت 14 هستید.
2: همزمان با ادامه مذاکره ها برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا، گزارش ها از بررسی گزینه های تازه نظامی در واشنگتن حکایت میکنه. آکسیوس و آتلانتیک نوشتند که پنتاگون مأمور شده سناریوهایی رو برای حمله دوباره به ایران آماده کنه که برخی از اونها ممکنه پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اجرا بشه، هرچند هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. ابتدا گزارشی رو بشنوید از رویا کریمی مجد.
4: نشانه ها در واشنگتن از آماده شدن برای مرحله ای تازه در جنگ با ایران حکایت دارد، هرچند هنوز تصمیمی برای آغاز حملات جدید اعلام نشده است. همزمان مقام های ایرانی نیز از آمادگی برای ادامه جنگ و احتمال اقدام پیش دستانه سخن میگویند و مذاکرات برای پایان درگیری نیز همچنان ادامه دارد. رسانه های آکسیوس و آتلانتیک روز چهارشنبه 15 مهر ماه گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ از ارتش آمریکا خواسته گزینه های تازه برای حمله به ایران آماده کند. گزینه‌هایی که برخی از آنها ممکن است پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در 12 آبان ماه اجرا شود. به گزارش آکسیوس، پنتاگون چند روز پیش به سنتکام دستور داده آمادگی برای از سرگیری احتمالی عملیات گسترده علیه ایران را تکمیل کند. این دستور اما به معنای تصمیم برای آغاز حمله نیست و زمانی نیز برای آن تعیین نشده است. آتلانتیک نیز به نقل از دو مقام دولت آمریکا نوشته است یکی از سناریوهای مورد بررسی حملات محدود پیش از انتخابات و در صورت تصمیم واشنگتن عملیات گسترده‌تر پس از آن است. این نشریه میگوید در دولت آمریکا درباره زمان، دامنه و پیامدهای چنین اقدامی اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و همچنین از نزدیک شدن زمان تصمیم گیری درباره ایران سخن گفته است. او گفته باید مشخص شود مسئله ایران از راه آسان حل می شود یا راه دشوار. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. آکسیوس همچنین گزارش داده که دونالد ترامپ روز چهارشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. این تماس پس از نشست نخست وزیر اسرائیل با تیم امنیت ملی این کشور درباره ایران انجام شده است. به نوشته این رسانه ی آمریکایی، در صورت از سرگیری عملیات گسترده، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران می توانند در میان اهداف باشند و احتمال هماهنگی آمریکا و اسرائیل نیز وجود دارد. در تهران، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر لازم باشد ایران ممکن است برای جلوگیری از حمله دشمن دست به عملیات‌های پیش دستانه بزند. مسعود پزشکیان نیز وضعیت کنونی را یک جنگ تمام عیار در ابعاد کامل توصیف کرد و گفت ایران در کنار مذاکرات برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کند. با وجود این لحن نظامی، مذاکرات متوقف نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانجی‌های قطری همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد متقابل واشنگتن هستند. رویترز نیز این هفته به نقل از جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که ایران برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به شکل معناداری کاهش دهد. در تنگه هرمز نیز اختلاف دو طرف ادامه دارد. سنتکام ادعای یک فرمانده سپاه درباره کنترل کامل ایران بر تنگه را رد کرده، اما داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تردد همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله دارد. رویترز به نقل از شرکت کپلر گزارش داده است که روز 14 مهر تنها 7 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، کمترین تعداد در بیش از 2 ماه گذشته. همزمان حملات به نفتکش ها افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفتکش در حدود 90 کیلومتری شمال قطر با چند پرتاب هدف قرار گرفته است. نگرانی از امنیت کشتیرانی در کنار کاهش بخشی از تولید آمریکا بر اثر طوفان در خلیج مکزیک روز پنجشنبه قیمت نفت را بار دیگر افزایش داد و بهای نفت برنت را به مرز 104 دلار در هر بشکه رساند. همزمان تهران و واشنگتن روایت‌های متفاوتی از خسارات جنگ ارائه می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سنتکام را به پنهان کردن خسارات متهم کرده و گفته است 81 هواپیمای نظامی آمریکا از چرخه عملیاتی خارج شدند. این رقم از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بازدید از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفته گروه رزمی این ناو 64 شناور جنگی ایران را غرق کرده، بیش از 3600 پرواز رزمی انجام داده و 450 موشک تاماهاک شلیک کرده است. تایید مستقل همه این ارقام نیز ممکن نیست. ابراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز حضور پیوسته در دریا به سندیگو باز می‌گردد. بازگشت این ناو با مقطعی همزمان شده که از یک سو مذاکرات برای پایان جنگ ادامه دارد و از سوی دیگر گزارش‌های آکسیوس آتلانتیک نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی تازه نیز در واشنگتن در دست بررسی است.
2: گزارشی را از رویا کریمی مش شنیدید. در ارتباط با این گزارش و صحبت‌هایی که مطرح می‌شه درباره بررسی سناریوهایی برای حمله دوباره به ایران از سوی ایالات متحده آمریکا که ممکنه پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای این کشور صورت بگیره، گفتگو رو داشتم با علی واعظ، تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی ایران و از او درباره این احتمالات پرسیدم. علی واعظ در ژنو.
5: به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میاندوری دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای در واقع به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او در واقع به نفعش نخواهد بود.
2: به نظر شما این بار هم میتونیم به اون سمت بریم؟ چون گزارش‌های منتشر شده بود که آقای ترامپ در اصل با فشار آقای نتانیاهو به مسئله جنگ رو آورد. آیا این بار هم میتونیم بپذیریم که اسرائیل میتونه از چنین اهرمی استفاده کنه و باز پای آقای ترامپ رو به یک جنگ تازه و دور تازه‌ای از درگیری‌ها با ایران باز کنه؟
5: دشوار هست تصورش با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاد فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم در واقع شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از اینکه البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوطه به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر میکنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته خاطرتون باشه که به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهای صورت میگیره، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه، ممکن هست که این سیکل در واقع یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم، جز اینکه اتفاقی بیفته که اسرائیل بتونه اون رو در واقع به عنوان بهانه استفاده بکنه. مثلا فرض کنید رویدادی که در مورد خلبان هواپیمای اماراتی بود و اگر این چنین حمله‌ای به نتیجه رسیده بود، ممکن بود بهانه لازم برای آقای نتانیاهو رو فراهم بکنه، ولی غیر از اون بعید میدونم که برنامه‌های ایشون در این دور به طور موفقیت آمیز باشه.
2: آقای ترامپ همزمان داره صحبت از این میکنه که خب مسائل هسته‌ای رو در محور مذاکرات قرار بده، چیزی که ایران ازش امتناع میکنه در وهله کنونی و حاضر نیست در موردش صحبت کنه، از طرف دیگه هم تهدید نظامی میکنه. همزمانی اینها، آیا این یک راهکنش یا تاکتیک از سمت آقای ترامپ و اصلا چقدر میتونه فضا ایجاد کنه واقعا جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده که بخواد حاضر بشه که به اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تن بده، از طرف دیگه چقدر اصلا مذاکره رو بیفایده میکنه و مفهوم مذاکره این وسط چه معنایی پیدا میکنه وقتی از این روش استفاده میشه؟
5: خب این البته روش جدیدی برای آقای ترامپ نیست، در گذشته هم همین شیوه رو دنبال کرد و از اولین نامه‌ای که در ماه نخست ریاست جمهوریش در دور دوم به خامنه پدر در واقع فرستاد، دقیقا همین روی کرد رو دنبال میکرد و بنابراین چیز جدیدی نیست. ولی شما درست اشاره فرمودید به اینکه به هر حال مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که در واقع ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت، که اون در واقع تفاهم نامه اسلام آباد هست، و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک در واقع موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت هست که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده، در مورد اونها سازش بکنه. و مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر در واقع بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور که در واقع ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که رویکرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم، یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه.
2: ولی در نهایت فکر میکنید که در کدوم نقطه اینها به هم دیگه میرسن؟ آیا به سمت جنگ بیشتر خواهیم رفت یا به سمت اینکه یک توافقی دوباره شکل بگیره از طریق میانجیگری هایی که قطر و پاکستان دارن انجام میدن، و در این صورت کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن این فضا رو تحمل کنن؟ چون الان فقط جبهه در خود مسئله تنگه هرمز بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست، کشورهای منطقه هم درگیرشن، حوثی ها هم وارد میدان شدن و به هر حال درگیری های بین حوثی ها و عربستان سعودی و اینها رو هم ما شاهد هستیم. آیا مجموع اینها نهایتاً بیشتر میبره کفه پیروزی رو به سمت ایران یا به سمت ایالات متحده آمریکا؟
5: ببینید، با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره‌ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره، و بنابراین ممکن هست که مجددا امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه.
2: آیا فکر میکنید که در داخل خود آمریکا کنگره یا حالا گروه هایی که میتونن فشار متناسب رو ایجاد کنن اونها ساکت خواهند نشست و اجازه خواهند داد که اگر تغییراتی رخ بده اجازه خواهند داد که آقای ترامپ همون دست پیشین رو بازی کنه؟
5: ببینید به هر حال تا زمانی که اگر کنگره جدیدی در واقع در بر سر کار بیاد که توازن قوا درش عوض شده باشه به هر حال این اتفاق تا ژانویه نخواهد افتاد و در شرایط فعلی دیدیم که کنگره جمهوری خواه به هر حال قدرت رو به صورت کامل به آقای ترامپ واگذار کرده و هیچ گونه در واقع حسابرسی جدی وجود نداره. همین جنگ تا همین مرحله هم کاملا غیر قانونی بوده بر اساس در واقع قانون اساسی آمریکا، ولی میبینید که کنگره در این زمینه اقدامی انجام نداده و بعید هم میدونم انجام بده.
2: علی واعظ بود، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، که از ژنو با ما گفتگو کرده بود. و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا اجازه بدید که یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوعی که این روزها میدونم بسیاری از خودشون میپرسند و مقام‌های ایالات متحده آمریکا هم بسیار در موردش صحبت میکنن. روز گذشته اگر نگاه کنیم باز این صحبت رو از لابلای صحبت‌های معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حتی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میشد دید. چه کسی در ایران تصمیم میگیره و تصمیم ساز در ایران کیست؟ آیا این موضوعی نامشخصه؟ وحید پوراستاد تلاش کرده که به این موضوع و به این عنوان که برای بسیاری از ایرانی‌ها هم محل پرسش و جذاب هم باشه پاسخ بده. با هم بشنویم.
6: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار محمود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
7: همه این حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونها اجرا میشه.
6: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
8: نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
6: حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد، اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سقوه، محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
9: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست، حالا سه تا
10: نظامیان هستن،
9: بخش مختلف هستن، بخش مختلف کشور هستن، بخش مختلفی کشور هستن، اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد 7 روزم اجماع شده در اونجا، یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شوام کار میکنه، گفتم پرونده در شعام وزارت خارجه هم اجرا میکنه، این اصلا جدا نیستن.
6: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفاً برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
10: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتند تا بتونن اون نقشی که علی خامنه‌ای ایفا می‌کرد رو بردوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌ای داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن، و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون

0: I could give you an answer. It would be at best a guess because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics, and all of these people are involved in the decision-making process.
1: آقای وست درباره مجتبی خامنه‌ای نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تأکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند. رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی شود. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی می گیرد. اما در ایران مجتبی خامنه‌ای ممکن است قدرت نهایی را در اختیار داشته باشد، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل میگیرد. اگر قدرت در رأس متمرکز باشد و مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش شود، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم دشوارتر میشود و هم اعتماد به دوام آن.
2: از وحید پوراستا شنیدید. چه کسی در ایران حکمرانی میکند یا تصمیم گیر در ایران چه کسی است؟ شما چه فکر میکنید؟ حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و یک راه دیگه با فاصله ای که میگیریم شما فرصت دارید که با این طریق از ارتباط با رسانه خودتون هم بیشتر آشنا شید.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30.
2: یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرد که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی، میتواند ادامه یابد و ادعای شاکیان قابل بررسی است. 3 ایرانی ساکن آمریکا که ادعا میکنند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدند، حدود 2 سال پیش شکوائیه ای را به دادگاهی در آمریکا ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوی کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. پرویز ثابتی به اتهام‌های مطرح شده در اسناد دادگاه واکنش علنی نشون نداده، اما پیشتر شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده و مدعی شده که همواره با شکنجه مخالف بوده. کامبیز قفوری، خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده، در صحبت‌های ابعاد این تحول تازه رو بیشتر بهش پرداخته.
5: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل 3 ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت، از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند، کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد، قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دی ماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمیدانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود. یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمیداد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد.

0: کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از او منتشر کرد باعث بحث های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدند که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد. همونطور که احتمالا در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نه خیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقا متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نامهای مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نامهای دیگری مانند پیتر استفاده میکرده به جای پرویز. و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
1: کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند از پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی و تحولات تازه در ارتباط با این پرونده میگفت. و در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به ماجرای محدودیت هایی که این روزها بار دیگه داره ازش صحبت میشه. قوه قضاییه پلیس تهران درباره دور تازه‌ای از محدودیت ها میگه، محدودیت هایی که شامل پوشش میشه. البته که این محدودیت ها به اجرا در نیامده، اما در پاره موارد هم میتونیم بگیم که این محدودیت ها به اجرا گذاشته شده، از جمله در مورد محل تجمع جوانان در برخی از خیابان ها که به هر حال پاتوق های شکل گرفته، کافه هایی باز شده و اونجا رفت و آمد هایی هست که این رفت و آمد ها امروز ها بهش میگن دور دور کردن. این نگاه البته در داخل دولت مسعود پزشکیان میشه گفت مخالفانی داره، از جمله معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان در این باره صحبت کرده، مخالفت کرده با مسئله سختگیری هایی که در ارتباط با حجاب بوده و حتی درباره لایحه حجاب که اون هم مورد توجه خانم بهروزآذر بوده. بشنویم دیدگاه مهرداد درویش‌پور جامعه شناس رو در سوئد در ارتباط با این وضعیت و اینکه به هر حال بین حکومت که از ابزار خودش یعنی فشار و سرکوب استفاده میکنه و جامعه مدنی که ابزارهای خودش رو جستجو میکنه، به هر حال کدام یک دیگری رو عقب خواهند زد.
2: وضعیت ما پیچیده ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش پور
2: این واقعیتی که
1: بله این اجازه بپرسم ازتون که اینجا چون مهمه، این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایعی جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
2: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه ما شاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه‌ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش‌های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدها رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام‌ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر می‌کنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی‌های مدنی یه واقعیت است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
1: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
2: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد. اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروس و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
1: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
2: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح این که نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناح‌های افراطی‌تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند، همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقاً این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودشو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
1: جدال جامعه مدنی و حکومت بر سر محدودیت‌های اجتماعی که بعد از جنگ دوباره زمزمه‌ها شنیده میشه که به اجرا گذاشته میشه. اما با ما همراه باشید، برمیگردیم، می‌خوایم بریم سراغ اسپانیا و یک ماجرا از اسپانیا براتون بگیم. ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی خونش در ماه گذشته به اعتراض‌های گسترده در زمینه مسکن و در نهایت برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شده درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها اومدند که سیاوش سعادتیان نگاهی داره به این ماجرا.
3: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پوئرتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راهپیمایی کردند و شعار می‌دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می‌کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعه‌ای از پرونده های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه می‌داد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: شنیدید از سیاوش سعادتیان. نمیدونم چرا یاد سیاوش کسرایی افتادم، شاعر بزرگ ایران. بریم سراغ کریستا پای که این روزها او هم نامش بسیار داره زمزمه میشه، زنی که به اعدام محکوم شده بود در ایالات متحده آمریکا و پس از اینکه تزریق شد که به هر حال جانش رو از دست بده این اتفاق نیفتاد. حالا وکلای خانم پایک گفتن که دارن تلاش میکنند که این حکم رو تغییر بدن. از طرف دیگه هم این شاید نخستین تلاش این ایالت، یعنی ایالت تنسیه، در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن که ناکام میمونه و خانم پایک هم الان به هوش اومده و صحبت میکنه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
4: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی دو دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه های حیاتی از او جدا شوند. اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن دیگر وکیل پایک در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند، غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جوخه آتش اعدام شود.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید در مورد کریستا پایک و ماجراهایی که پس از تزریق مرگبار براش رخ داده و جان سالم تونسته به در ببره، اما سرانجام پرونده او در ارتباط با اعدامش مشخص نیست. و اما هیچ وقت از خودتون پرسیدین که خنده واقعا میتونه توی سلامتی یا روی سلامتی ما تأثیر بذاره؟ فرشته قاضی میخواد به این پرسش با پژوهش‌هایی که صورت گرفته پاسخ بده.
5: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمیگذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت‌بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره سلامت از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می شود. کلینیک مایو توضیح می دهد که این اتفاق قلب، ریه ها و عضلات را تحریک می کند و مغز را به ترشح اندورفین ها وامی دارد. مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می‌افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خنده همچنین جنبه‌ای مرتبط با حضور ذهن دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می‌کشد که بازآفرینی آن به روش‌های دیگر دشوار است. ایلا سابینو، روانشناس بخش روانشناسی سلامت در مؤسسه زندگی سنت وینسنت، میگوید وقتی میخندید دیگر مشغول فکر کردن به فهرست کارهای فردا یا لحظات خجالت آور دیروز نیستید. برای لحظه ای کاملا در زمان حال حضور دارید. هم کلینیک مایو و هم دکتر سابینو از شوخ طبعی به عنوان ابزاری برای کنار آمدن با مشکلات یاد می‌کنند، نه راهی برای فرار از تجربه‌های دشوار. به گفته آنها شوخ طبعی می‌تواند باعث شود موقعیت‌های دشوار قابل کنترل‌تر به نظر برسند. توانایی خندیدن در دوره‌های پر استرس یا دردناک به این معنا نیست که فرد آنچه را در حال وقوع است نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند نشانه تاب‌آوری و توانایی سازگاری باشد. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می شود، نگاه داشتن پیام‌ها یا تصاویر خنده‌دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند. با این حال متخصصان تأکید می کنند که خنده درمان بیماری های جسمی یا روانی نیست و نباید جایگزین مراقبت های اصلی از سلامت شود. خندیدن نمی تواند جای خواب کافی، فعالیت بدنی، تغذیه سالم یا دریافت کمک تخصصی در صورت وجود مشکلات سلامت روان را بگیرد، اما می تواند در کنار این عوامل یکی از ساده ترین ابزارها برای کاهش فشارهای روزمره و بهبود احساس عمومی فرد باشد.
1: فرشته قاضی از خنده می گفت. حالا ببینید که خنده چه رازهایی درش نهفته است. یاد ترانه افتادم از استاد محمدعلی شیرازی که روان شاد در میون ما حضور نداره، با اجرای بسیار زیبای خانم گوگوش که امیدوارم هر کجا هست اگر این برنامه رو میشنوه، چون میدونم از شنوندگان پروپاگاس رادیو فردا هم هست، سلامت و سرزنده باشه. میگفت شادی جان منی وقتی داری میخندی، شاخه یاسمنی وقتی داری میخندی، وقتی لبت آویزه ی خنده میبنده، بر روی من چهره این دنیا میخنده، تو رو به خدا ای زیبای من، بیا که بخنده لبهای من، بخند و بخندون دنیای من. روز و روزگارتون خوش.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. کرملین میگوید پوتین و پزشکیان شاید احتمال خروج ایران از MPT را بررسی کنند. دو رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله احتمالی دوباره به ایران خبر دادند. و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید تنگه هرمز تحت کنترل است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT در صورت قطعی بودن این تصمیم در دیدار ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان بررسی می‌شود. آقای پسکوف پنجشنبه در نشست خبری درباره احتمال خروج ایران از این پیمان گفت اگر طرف ایرانی لازم بداند روسیه را در جریان چنین تصمیمی قرار می‌دهد. این موضوع در دیدار با دو دیدار رئیس جمهور مطرح خواهد شد. او تاکید کرد موضوع بازنگری عضویت در MPT فعلا تنها از سوی برخی نماینده های مجلس ایران مطرح شده است. قرار است پوتین و پزشکیان در ترکمنستان با هم دیدار کنند. پیمان MPT کشورهای عضو را متعهد می کند از توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کنند. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد، خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها بیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که وزارت دفاع اخیراً به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارک لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله ها نبوده و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. اما سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه را در اختیار دارند. سنتکام پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد هم‌اکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کنند. پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه دیروز چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان هم در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد که این انفجار در پی وقوع یک مسیر بمبگذاری شده خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم به دیگران رخ داده و تعدادی هم کشته و زخمی شدند. درگیری های مسلحانه در هفته های اخیر در مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان ایران افزایش یافته، از جمله امروز که خبرهایی درباره تکرار این حوادث در برخی شهرهای سیستان و بلوچستان منتشر شده است. اما وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل آنچه نقض تعهدات میخواند بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای خواهد کرد. اد میلیبند سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت که تحریم‌های مهمی از سوی بریتانیا در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام لغو شده بود که دوباره باز می‌گردد. استفان دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا می‌شود. بر اساس این اقدام‌ها دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم افزار و طلا هم گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی هم از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شدند. البته آقای دوتی گفته که بسته تحریمی جدید بریتانیا در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی ارزیابی شده نیز هست. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چرا همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها نزارست.

0: سلام به همه کافه فردایی، رادیو فردایی، وقتتون بخیر. ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آقای تاباز، شما البته من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: نه دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. آره. شما چقدر میدوی این شبا؟
0: وای وای من روزام نمیدونم
1: جوی حمید، برای همین گفتم خوب بله جوابش میدونستم، ولی داشتم میدیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمینه پزشکی و اینا یک تحقیقی رو منتشر کرده که بگه که حالا ته حرفش و لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه،
1: اگه خونه پله نداشته باشه حالا محل کارت داره، به هر حال
0: مترو داره، آپارتمانا داره دیگه،
1: مترو داره مثلا، یعنی پله نوردی به جای چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش، فلان این چیزا ببندن به بازوشون.
0: امروز اتفاقا الانم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردیم.
1: آره پله نوردی کردیم،
0: البته پله پایین اومدیم، میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام خلاصه یک من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگن وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخواد بسوزونیش چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا خوبه؟
0: چند طبقه بری بالا دیگه
1: نه حدسی بزن، یه چیزی
0: 20 طبقه
1: 25 طبقه خوب بود. خیلیه آخه دانشمندان عزیز،
0: من خواستم خیلی بگم.
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه، اون آدمی که اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه، یه هم بالا بگیره میخوابه. اگه ایشالله سالم میمونن همه و اینا و به هر حال
0: حالا چیکار کنن؟ موز نخوریم یعنی
1: موز مشکل ما فکر کنم آسون تری که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500 هزار نفر 35 ساله 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه خرج کرده اینا که ما بگن
0: آقا یه موز نخوریم با آسانسور داری بریم بالا. آره
1: که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم آخ چه آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم دیدم مثلا حالت یهو از وسط روز دگرگون
1: شدم.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزشک میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. بله. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد، یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت.
1: آخه
0: و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرام خان در میز ترانه‌شون. الان اونجا یه قوقایی به پاس
1: پله دارم مینوردم بچه‌ها، دارن کالری می‌سوزونن،
0: پله ها رو دارم میرم بالا،
1: اصلا هم به ما توجه نمی‌کنه.
0: یک قوقایی بر پاس که ببینیم که
1: یعنی الان میتونیم هر چی دهنمون در میاد بگیم.
0: همه چی درست شد، الان میتونیم
1: بچه‌ها الان همه چی درست شد، ما یه مشکل فنی داشتیم،
0: همه چی درست شد،
1: همه اینا هم که گفتیم الکی بود تو مشکل فنی برطرف شد،
0: ما میتونیم موز بخوریم، هیچ مشکلی نیست. ما داشتیم وقت می‌خریدیم که
1: هر چی گفتم درست
0: بود.
1: شهرام داره چی؟ الان میدونم بر
0: تلفن
1: نه
0: بایست
1: سب کن کار داریم عزیزم، ما تا حالا داشتیم وقت تلف میکرد، ما بازی تأخیری رو از آخر شروع میکنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جلد خود شهرام بود که وقت بخره. آره. تا میخوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: چیزم فریدون فرخزاد متولد نشده اصلا در این روز، یا اون نه پشتیز نبود
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاد. یه مناسبت دیگه هم داریم، تولد سهراب سپهر، 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست، به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست،
0: جور دیگر
1: باید سوء تفاهم ایجاد کرد. یا تلفن داری؟
0: برو
1: تلفن داری.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون
1: سلام
2: هستم. مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین، خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی، من علاقه زیادم به چاییه، ولی تازه فهمیدم به این که قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روز هی کمتر میکنم، ولی خوبه، وزنو کم میکنه، چیز خوبیه. ولی چایی از یاد نمیره، زور از شب هنوز چایی میخوریم. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روزا مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردویی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسم.
0: خاله جان بودن،
1: خاله کافه فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب کردیم. امیدواریم کماکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: جوستان بحث چایی و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم یه پکیجی میکنن و
1: یه پادکست برای ما میفرستن، حالا بیا و جمعش کنیم. ولی بریم سوء تفاهم برطرف، الان مشکل برطرف شده،
0: بریم سوء تفاهم برطرف.

0: پیش میاد.
1: دوستان یه سری سوء تفاهم‌های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
0: یکی از جالب‌ترین این سوء تفاهم‌هام سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشوره.
1: سازمان پدافند غیر عامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
0: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
1: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگش رو دستش کرده داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
2: این داستانش رو در رابطه با بحث ساعت هوشمند شما میتونید در مورد فهمو بگید؟
3: شما تلویزیون خودت هوشمند نیست؟
2: جان میدونم که برای خب سردار
3: تلویزیون خودت هوشمند نیست؟
2: بله بله.
3: خب ما هم دست هم دیگه فهمید.
2: یه ویژگی خاصی نداره اون ساعت؟ خب میدونم
3: شما بخواهید
2: برای مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
3: بله الان شرایط جنگیه شرایط صلحه؟
2: شرایط جنگی.
3: خب الان اوپن با پرواز میکنه یا نه؟
2: بله.
3: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
2: درست.
3: یعنی دو تا شرایط، یه شرایط صلح داره، شرایط جنگ داره.
2: بله.
3: شما شرایط صلح میتونی شرایط صلح داشتی، شرایط جنگ و شرایط جنگ
2: باشی. شرایط جنگی میگه تنگه هرمز توی وضعیت جنگی.
3: حالا تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره یا نمیره؟
2: میگم میره که، ولی خب بازم
3: دیگه
0: آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
1: واقعا عجیبه ها. طرف میپرسه چرا ساعت هوشمند بستی، بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بذاره.
0: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونست تو لیست اصابت قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او نه اینو ولکم باشه، میخوان میگن بیشتر بخندی.
1: خیلی جلال اصلا. عجیبه ها.
0: بله.
1: جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
0: من باعث تاسفم.
1: من فکر کنم که اون ساعت هوشمند رو مادر زنش بهش کادو داده و خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
0: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نری مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسهشو، خطرناک مادر از ما گفتم بود.
1: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه ها سوء تفاهم واسه یه دقیقه شه.
4: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر خودتون از نزدیک برید میبینید متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده، هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
0: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
1: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
0: اون خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
1: شما برای موز خوردن اومدم بسوزونن.
0: والله به خدا پلدم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه‌ای در نظر گرفتید بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنایع برنج بکاریم؟
1: برای پیاده روی جلال فکر کنم از نظر اینا باید هدف داشته باشه. یعنی از این به بعد مأموره وای میسه سر ایرانشهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی؟
0: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی.
1: مأموره میگه خب مدرک چیه؟ طرف میگه که چه مدرکی مثلا؟
0: مأمور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری.
1: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی.
0: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی باد که دزد و کپسن و راندخور و اختلاسگر اینا رو ول کرد، اومده گیر داده به راه رفتن ما.
1: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمایی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه ما.
0: دوستان حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان. به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود.
1: خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
5: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد رو براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیرید. کار دست مردمه، این مردم کار رو تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. برای بار چندم هم اومدیم، دیگه خون به جوش اومده.
0: خیلی قاطی هن این آمیدی. خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کرد، هم فرودگاه مهرآباد و باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد برد.
1: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، ما همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
0: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که اینقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خلق.
1: بله بله، یعنی از دید اون خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه.
0: واقعا
1: هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر و چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
0: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن، که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگیره رو حرفشون وایسادن خدایی.
1: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن تصویر جالب‌تر میشه، چون هواپیما داره میاد، خواهرها و برادرها دارن همش فرار میکنن، این تعقیب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده ای رو خلق میکنه.
0: این از حالا بحث فرودگاه اون گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
1: من اون برادر رو خواستم
0: برادر
1: خواهرش رو خواهر بگم.
0: آره، حالا من یه بار امتحان میکنم ببینم چجوری میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش یه اشاره هم کرد به این که ما پیامبریم. ما بهشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بره جلو، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. الان
1: بله.
0: شما هنوز مهرآباد و نبسی بعد رفتی سراغ بعثت؟
1: بله، اصولا مراحلش اینجوری نیست. اول بله. بعد یه معجزه چیزی ارائه بدی، بعدش ادعای پیامبر.
0: دقیقاً، مثلا همین بستن فرودگاه مهرآباد اگه واقعا انجام بشه خودش در ردیف معجزات. شما اول اینو ببند، ما خودمون اصلا اولین نفر هستیم ایمان میاریم.
1: بله، یعنی معیار ایمان شما بسته شدن مهرآباده؟
0: نه، نحوه بسته شدنش مهمه. اگه واقعا همین خواهرها و برادرها برن کف باند بخوابن و مهرآباد تهدید بشه، من میگم خداییش دیگه این از توان بشر خارجه دیگه.
1: بعد لابد پیروانش هم میشن همینایی که تو باند خوابیدن،
0: میشن اصحاب باند. آه. بعد هم در متون تاریخی می نویسن و چون هواپیمای تهران مشهد بر ایشان ظاهر گشت، اصحاب پراکنده شدند مگر آنان که چفیهشان با آسفالت گیر کرده بود.
1: خب این از معجزه اول. معجزه دوم چی؟
0: اونم همون میشه باز کردن مجلس دیگه، چون این خواهرمون گفت مجلس رو هم باز میکنیم. این دیگه اینم به نظرم معجزه بزرگتریه، مخصوصا اگه بتونه مجلس رو باز کنه و یه چیزی هم ازش در بیاد، چیزی به درد بخوری ازش در بیاد.
1: آقا جلال، فعلا اعلام پیامبری زود از نظر شما و این برادر و خواهرها باید صبر کنن؟
0: دقیقاً، شما اول دو سه کار سبک‌تر انجام بده. من کارشناس پیامبری ام ظاهرا اینجا، ولی البته شما مهرآباد ببند، مجلس رو باز کن، آب دریاچه رو میارم، حالا برگردوندی بعد نیست. بعد حالا یه فراخوان بده، دوستان پنجشنبه بعثت داریم، هر کی میاد چیزی هم برای شامم بیاره.
1: اینا اگه سوء تفاهم نیست پس چیه خدایی؟ شما بگید.

0: خب دیدم که در این برنامه میخواد یادی بکنید از فریدون فرخزاد عزیز، مرد بزرگی که ساکت ننشست و آشکارا و با قدرت از جمهوری اسلامی انتقاد کرد، مرد بزرگی که جونشو در این راه از دست داد ولی همواره با وجدان بیدار به شدت به جمهوری اسلامی تاخت، سعی کرد آشکارا چهره پلید جمهوری اسلامی رو و حاکمان اون رو برای همه هویدا کرد. واقعا یادش گرامی، مرد شومن تحصیل کرده با سواد، شاید تونستند جسمش رو ساکت بکنند ولی سخنش، حرفش هیچ موقع از یادها نرفت. به هر حال یاد و خاطره فریدون فرخزاد، این مرد بزرگ تاریخ معاصر ما، گرامی باد.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

فریدون فرخزاد از اون آدم‌هایی نبود که برای ساکت شدن ساخته شده باشه. فرقی هم نمی‌کرد کجا ببینیمش. جلوی دوربین، روی صحنه، پشت میکروفون رادیو یا حتی وسط یک کنسرت. باید حرف می‌زد، شوخی می‌کرد، می‌خوند، اعتراض می‌کرد و یه چیزی می‌گفت که حضورش حس بشه. شاید برای همینم سخت بشه فقط یه عنوان گذاشت کنار اسمش. حتما خواننده بود، ولی فقط خواننده نبود. شاعر بود، مجری و برنامه ساز بود، شومن بود، علوم سیاسی خونده بود و آخرای زندگیش هم فعالیت سیاسی تقریبا تبدیل شده بود به یکی از بخش‌های اصلی کارش. و البته یه نسبت خانوادگی خیلی معروف هم داشت. برادر فروغ فرخزاد بود.

فریدون قبل از اینکه تبدیل بشه به اون آدم پر جنب و جوشی که مردم روی صفحه تلویزیون میدیدن، چند سالی رو تو آلمان گذرانده بود. اواخر دهه 30 خورشیدی رفت آلمان، توی مونیخ علوم سیاسی خوند و تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا ادامه داد. اما جالب اینه که همون موقع هم فقط سرش توی کتابای علوم سیاسی نبود. شعر میگفت، اونم به زبان آلمانی، در حدی که در سال 1963 چند تا از شعراش توی یه سالنامه ادبی آلمان چاپ شد و یه سال بعد مجموعه شعر آلمانیش با عنوان فصل دیگر منتشر شد، کتابی که جایزه ادبی شهر برلین رو هم گرفت. بعد برگشت ایران و اینجا بود که

0: یکی از مهمترین برنامه‌های فرخزاد میخک نقره‌ای بود. یه برنامه موسیقی و سرگرمی در تلویزیون ملی ایران. فریدون تو این برنامه فقط نمی اومد بگه
1: و حالا توجه شما رو جلب میکنم به هنرمند گرامی
0: و بره کنار. خودش بخشی از نمایش بود. حرف میزد، شوخی میکرد، آواز میخوند، سر به سر مهموناش میذاشت و خواننده ها و استعدادهای تازه رو معرفی میکرد. و مدل اجراش هم برای اون دوره خیلی متفاوت بود. اگه امروز بعضی از فیلم های برنامه هاشو ببینید، چیزی که جالبه اینه که اجرای فریدون اونقدرها هم قدیمی به نظر نمیاد. خیلی راحت و دائم حرکت میکنه، با تماشاچی ارتباط میگیره، بداهه میگه، با مهمونش شوخی میکنه. یه جورایی شومن تلویزیونیه، به اون معنایی که بعدها خیلی بیشتر تو تلویزیونهای دنیا دیدیم. شاید بشه گفت فریدون خیلی از زمانی خودش جلوتر بود.
2: حالا دست منو بگیر. خیلی خیلی مهمه. من مجله جوانان ایشون رو به عنوان بهترین یا محبوب‌ترین هنرپیشه زن سینمای ایرانی اعلام کرده، جایزه سپاس گرفتن، یکی از خوشگل‌ترین هنرپیشه‌های سینما هستند، خودشون میگن خوشگل‌ترین در دنیا هستند.
3: من هیچ وقت نگفتم
2: من از ایشون خوشگل‌ترم، ایشون دومی هستند.
3: چیزی نیست، اگه اینطوریه پس من از تو
2: خانم سپیده هستن مهمون برنامه.
0: فریدون خواننده بود، ترانه های زیادی اجرا کرد، ولی شاید هیچ وقت خوانندگی تبدیل به تنها بخش اصلی هویتش نشد. حتی تو اجرای ترانه هم اون شخصیت نمایشیشو میشه دید. یعنی فریدون معمولا فقط پشت میکروفون نمیستاد که آهنگشو بخونه و بره. با مخاطب حرف میزد، شوخی میکرد، داستان تعریف میکرد و بعد یهو وسط همه اینا شروع میکرد به خوندن. برای همین خیلی وقتا جدا کردن فریدون خواننده از فریدون مجری اصلا آسون نیست.

0: انقلاب 57 اما مسیر زندگیش رو کلن عوض کرد. فریدون از ایران خارج شد و دوباره سر از اروپا در آورد. ولی این بار دیگه اون دانشجویی نبود که سالها قبل برای درس خوندن رفته بود آلمان. حالا یه هنرمند شناخته شده ایرانی بود که دیگه نمیتونست به ایران برگرده و کم کم فعالیت سیاسی هم توی کارش پررنگ و پررنگتر شد. فریدون فرخزاد به یکی از مخالفای صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد و صریح یعنی واقعا سریع.
1: مردم این 440 سال میشه روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماهی دیگه برمیگردیم. 50 سال رقابت در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید اگر بلند نشید و اگر قیام نکنید. شما شرف دارید، شما حیثیت دارید، شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستید. امریکا کی هستش که بخواد بر شما سواری بکنه؟ شما سالها آقای دنیا بودید. منم که سرنوشت خودم رو تعیین می‌کنم و شما هستید که می‌کنید.
0: بعضی از اجراهای خارج از کشور فریدون فرخزاد ترکیب عجیبیه. توی این اجراها ممکنه یه ترانه بخونه، بعد چند دقیقه شوخی کنه، بعد یهو بره سراغ خمینی و جمهوری اسلامی و با تندترین لحن ممکن حرف بزنه و دوباره برگرده سراغ موسیقی. یعنی بعضی وقتها آدم نمیدونه رفته کنسرت فریدون فرخزاد یا میتینگ سیاسی. ولی برای خود فریدون ظاهراً دیگه مرزی بین این دوتا وجود نداشت. موسیقی و سیاست، شوخی و اعتراض همه با هم رفته بودن روی یه صحنه. او در سالهای تبعید کار رادیویی هم داشت و برنامه سلام همسایه ها از جمله برنامه هایی بود که اسمش باهاش گره خورده.
2: با سلام گرم و صمیمانه برنامه سلام همسایه را از رادیو درفش کاویانی برای شنوندگان عزیزمون در ایران آغاز میکنم. این برنامه برنامه‌ای است که پنجشنبه شب‌ها برای شما تهیه و اجرا میشه و جمعه صبح این برنامه رو مجدداً از همین فرستنده برای شما تکرار میکنیم، برای که جمعه صبح خوشی رو با صدای خوانندگان کشورتون داشته باشیم.

تبعید طولانی شده بود، از خانواده دور بود و یکی از مهمترین دغدغه‌هاش در سالهای آخر مادرش بود. طبق روایت‌هایی که از خانواده‌اش مونده، فریدون دلش می‌خواست بتونه به ایران برگرده و مادرش رو ببینه و حتی دنبال راهی برای این کار بود و این شاید یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های سالهای آخر زندگیش باشه. آدمی که روی صحنه با اون شدت علیه جمهوری اسلامی حرف می‌زد، از اون طرف دلش می‌خواست راهی پیدا کنه که فقط بتونه دوباره برگرده ایران، ولی این اتفاق نیفتاد.

0: روزی از این حلخو شیرین روزا.
1: تابستون سال 1371 فریدون توی شهر بن آلمان زندگی میکرد. اوایل ماه اوت همسایه ها شب صدای فریاد شنیدن. پلیس هم به ساختمون اومد ولی نتونست مشخص کنه صدا دقیقا از کدوم آپارتمان بوده. چند روز بعد جسد فریدون فرخزاد رو تو آپارتمانش پیدا کردن که با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود. قتلی بسیار خشونت آمیز. از همون موقع هم انگشت اتهام خیلی ها به سمت جمهوری اسلامی رفت. مخالفای حکومت و بعضی از نزدیکان فریدون قتلش رو یه ترور سیاسی می دونستن. به خصوص با توجه به فعالیت‌های سیاسی و حرفای بسیار تندی که فریدون علیه جمهوری اسلامی می زد. اما پرونده قتلش هیچ وقت به صدور حکم قطعی علیه عامل یا عاملان مشخص نرسید و برای همین بعد از بیشتر از 3 دهه هنوز یه سوال خیلی ساده بی جواب مونده. فریدون فرخزاد در اون لحظه واپسین در رو به روی چه کسی باز کرده بود؟

0: جون منی در و باله می کنم، در و باله می کنم، نه در و باله می کنم.
1: فریدون ستاره‌ای بود که بلد نبود ساکت بمونه. شاید برای همین بعد از این همه سال هنوز وقتی تصویرهای قدیمیشو میبینیم، چیزی که بیشتر از همه تو چشم میاد نه لباساشه، نه دکور تلویزیون و نه حتی کیفیت تصویر، انرژی خودشه. انگار هنوز عجله داره یه چیزی بگه برامون، از روایت یک میخک نقره‌ای گرفته تا داستان شب و بیابان و زمستان.

0: خب اینم از میز ترانه و فریدون فرخزاد. اینم بگیم که یک مستندی هم در رادیو فردا تولید شد چند سال پیش، شرقی غمگین. سه بار بگو شرقی غمگین پشتم.
1: شرقی غمگین، شرقی غمگین، شرقی غمگین.
0: آفرین.
1: کلاس میرم. کلاس قیوقی.
0: قبل این داشتم تمرین میکردم که وقتی قیو قیاش به هم نزنه.
1: میری تمرینات هم میکنی، تازه بعد میای رو آنتن برام میندازی تو چالش. ببین ما اینجوری بیجا اصلا به هم هم رحم نمیکنی. حیات وحشه.
0: داشتم چیز میگم شرقی غمگین زیر لب داشتم میگفتم، بعد دیدم که این قیو گیره میزنه به هم، گفتم ببینم که
1: اینا اصلا میگم واقعی میگم معاشره من نگونه اصلا ما هماهنگ نمیکنیم، ما اینجا میام همدیگه رو غافلگیر میکنیم.
0: بله خلاص این مستند اسمش رو بگو
1: شرقی غمگین.
0: بله این مستند همکاران میشه گفت الان دیگه سابقمون هومن عسکری و شهریار سیامی ساختن، روی یوتیوب هم قابل دسترسی.
1: بله
0: مراجعه بفرمایید.
2: سلام به همه بچه های کافه فردا، دیگه تک تک اسم نمیبرم، همه تون عالی هستید. ما سال هاست که خانوادگی هممون داریم به برنامه های شما گوش میدیم، از طریق کست باکس هم داریم گوش میدیم، کارهای آقای جلال سعیدی رو هم شوخی با تاریخ هم همینطور لذت میبریم. امیدوارم که در ایران شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم. آقا جلال، ما هم تبریک میگیم همگی به شما به خاطر روز دامپزشک. موفق باشید، تک تکتون رو دوست داریم و خدا حفظتون کنه.
0: دامپزشکی کی بودی؟
1: چه نازی
0: کردید؟
1: ذوق کردن اینجوری این صدا. عرض کنم که اتفاقا چند روز پیشم روز پادکست بود.
0: بله بله بله یادمون رفت.
1: بنده و شما باید تبریک بگیم به هم.
0: بله تبریک میگم، تبریک از میکنم، تبریک سلامت باشین.
1: و نمیدونم روز جهانیه یا تو روز جهانی روز پادکست بیا میدیدم که
0: فردا روز جهانی کودک.
1: روز جهانی کودک؟
0: بله بله.
1: همه روز
0: اینجا شدیم ما بزرگیاش روزها و مناسبت‌ها و اعیاد.
1: آره ولی به هر حال روزای جا باحالی. حالا روز دامپزشکی هم جدی نگیری، شوخی میکنیم. من که دیگه دامپزشکی رو بوسیدم گذاشتم که نه چرا اینجوری حرف میزنم.
0: ولی ما نبوسیدیم تا جلال رو نذاشتیم.
1: نه خودمو که نه، من میگم من دامپزشکی رو بوسیدم، یعنی من دامپزشک اون موقعی که دامپزشک بودم گذشت آن زمانها.
0: ما بوسیدیم ولی کنار نذاشتیم.
1: بله ولی واقعا رشته و شغل سختیه. من به
0: خدا اون روز نهیده که آقا جلال کنار بذارم و نبوسمت.
1: حتی با اون روی دامپزشکم
0: قشنگ گفتم
1: کامرام تاتو کنم.
0: تاتو کنی.
1: آره باشه باشه. چی داری الان چیکار باید بکنیم؟
0: بریم سراغ کارکاسبی خودمون.
1: مطلب بفرمایید. اوکی. بفرمایید. نه شما بفرمایید.
0: نه شما این
1: خدا اگه بذارم. باشه. دوستان یه لحظه به حرفای این حاجاقا گوش بدید تا ما بعد برسیم خدمت.
3: سلام عزیزان. اصلا نگران نباشید. ان شاء الله مشکلات حل خواهد شد. چرا که دلار هر 50,000 تا میره بالا یه خواننده میارن. رو 150 قیصر آوردن، رو 200 نامجو آوردن، رو 250 بیژن آوردن، رو 300 انشاءالله معینی میارن و رو 400 انشاءالله داریوش میاد. تمام مشکلات من حل خواهد شد، نگران نباشید.
1: انشاءالله تعالی.
0: این هم بالاخره یه جور سیاست ارزیه دیگه، یعنی مردم به جای اینکه بپرسن دلار چند شده میپرسن الان نوبت کیه برگرد.
1: دقیقاً طرف صبح میره صرافی میگه داداش دلار چند، صرافه هم میگه 280، میگه این که قیمت بیژن بود، قیمت معینی بده داداش.
0: یعنی عملا بانک مرکزی به جای تزریق ارز داره خواننده تزریق میکنه به مردم.
1: به مردم. و هر 50,000 تومان که دلار میره بالا یه خواننده آنلاک میشه به قول بچه‌ها. فقط من نگرانم با این سرعت یه جای خواننده‌هامون تموم بشم.
0: نه آقا جلال، درسته که ذخایر ارزی نداریم ولی ذخایر خواننده‌مون خدایش بد نیست. معین رو 300، داریوش رو 400.
1: میدی به نظرت بانو سوزان روشن کی میارن برامون؟ یعنی براشون که
0: سوزان روشن و سپیده اینا دیگه جزو ذخایر استراتژیکن. دلار برسه 700 بسته حمایتیشون باز میشه. سوزان و سپیده و بانو لیلا فروهر با اینا با هم میارن.
1: باشه والا، ولی روی دلار البته زبونم لال، 1,000,000 هم فکر کنم اندی رو دو بار میارن، یه بار از مرز بازرگان، یه بار از مرز از فرودگاه امام.
0: با فکر کنم اگه نوبت به اندی برسه دوباره با کوروس با هم برمیگردن.
1: ای وای ای وای، من بچه بودم انقدر قصه میخوردم اینا از هم جدا شدن که نگو. باز خوبه حالا با بالا رفتن دلار و دلتنگی برای وطن این اتفاقی که میفته که اینا برمیگردن به هم و تروماهای بچگی منم برطرف.

0: بابا پاییز هم انقدر فصل بدی نیست. به قول اخوان که میگه پادشاه فصل ها پاییز. بابا فصل عاشقیه، فصل رنگاست، فصل اناره، فصل خرمالو. انقدرم شما ناراحت نباشی. اناره درسته، هر همه میشه میگن اروپای شرقی یه مقدار غمناکه، ولی حالا انقدر هم سخت نگیری. حالا ما به شما چش داریم، واسه همه سختی ها به شما چش داریم که واسه همه خاطره بگن روزای اون تلخ و تاریک و جنگ زده این که ما اینترنت هم نداشتیم، دسترسی به هیچ جا نبود. یادم اون روزایی که ما نگران زدن زیر ساختا بودیم، شما یه برنامه داشتید در مورد دزدیده شدن یک کامیون کیتکت توی سوئیس و من خندم میگیره. برای چند ثانیه این همه داستان ترس ما از قطع شدن برق فراموش شده. ما همه جایی به این داستان فکر کردیم که آخرش این کیتکت ها رو کی شد.
1: خب یکم بریم سراغ آثار هنری که اتفاقا بسیار گران قیمت هم هستند و هر از گاهی در مزایده های مختلف به فروش گذاشته میشن. جدیدن هم یک کلکسیونی پیدا شده که قراره در ماه نوامبر در یک حراجی به مزایده گذاشته بشه و برآورد شده که 450 میلیون دلار همین 12 تابلو ممکنه که به فروش بره. با فریدون فربد صحبت میکنیم در این رابطه. فریدون سلام.
2: درود مهدی جان، خوشحالم دوباره با تو شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
1: اولا که حراجی شاید اسم خوبی نباشه به فارسی، چون در حقیقت به حراج گذاشته نمیشه، به مزایده گذاشته میشه. هر کی حراج اینه که قیمت پایین‌تر بیاد، مزایده قیمت باید بره بالاتر.
2: آره، ولی خب این مصطلح دیگه برای تمام مجموعه هایی که این کارو میکنن، حتی مجموعه خارجی هم همین عنوان براشون استفاده میشه. یعنی مثالش میشه خانه حراج ساده 20، خانه حراج توریستیز، به همین منبار خب حراج تهران یا بقیه جاها هم همین نام رو روش گذاشتن.
1: خب حالا اون بحث خارجیش به کنار، بعدم میریم سراغش اگه موافقی. امروز بیا راجع به حراجی تهران و آثار هنری هنرمندان ایرانی حرف بزنیم که در حراجی تهران به فروش گذاشته میشن و سالی دو بارم برگزار میشه. آخرین بار تیر ماه برگزار شد و 96 درصد اگه من اشتباه نکنم فروخته شد. یک جهش بزرگی هم داشت اون رقمی که در نهایت به دست اومد، نزدیک 500 میلیارد تومان.
2: آره درسته، دقیقا همینطوره که داری میگی. حراج تهران یک اتفاق ویژه بوده که در ایران رخ داده و یه ذره کم انصافی یا بی انصافی میشه اگر بگیم که فقط بحث فروش اینا بوده. واقعیتش اینه که حضور بین‌المللی آثار هنری ایران در جوامع بین‌المللی کمک کرده، یعنی نقش ویژه‌ای داشته تو این داستان. حراج تهران سال 91 به عنوان مجموعه خصوصی مستقل شکل گرفت که خب در واقع فضایی بود برای معرفی بهترین های هنر مدرن و معاصر ایران که معمولا اوائلش بیشتر از هنرمنده در واقع شناخته شده ایران توش آثار به نمایش در میاد. به مرور هنرمنده جوان و ناماشناتر هم در واقع به این مجموعه اضافه شدن.
1: خب من کلی سوال دارم ازت بپرسم که شاید این سوالات تو ذهن مخاطبان هم وجود داشته باشه راجع به این حراجی ها و آثار هنری که بعضن با قیمت های چند ده میلیاردی هم به فروش میرسن. اگه بتونی که هرچی خلاصه تر جواب بدی من میتونم سوال های بیشتری بپرسم. خب سلطان حراج حراجی تهران سهراب سپهریه و رکورددار هم سهراب سپهریه.
2: 25مین دوره حراج تهران که برگزار شده گرونترین تابلو فروخته شده اثر سهراب سپهری بوده که در واقع عنوان اثرش هست افق رفی. مبلغ فروشی که اعلام شده 42 میلیارد و 350 میلیون تومانه برای کار سهراب سپهری، رقمی که در واقع در آخرین دوره حراج تهران در تیر ماه برگزار شده فروخته شده.
1: چند بار هم سهراب سپهری رکورد شکنی کرده توی حراج تهران؟
2: سهراب سپهری اساسا جزو گرانترین هنرمندای که آثارش در واقع در حراج تهران فروخته شده، همیشه جزو هنرمندا بود. اگر کارش رو حراج بوده با بالاترین قیمت فروخته شده.
1: خب حالا این قیمت ها از کجا میادش؟ یعنی مثلا چه کسی میگه که یک تابلو سهراب سپهری باید مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد قیمت پایه داشته باشه؟ این سابقه فروش، ابعادش، دوره خلق اثر، اصالتش، مالکای قبلی، اینا هر کدوم چقدر تأثیر دارن توی اون قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه؟
2: همه اینا که تو گفتی توی قیمت اثر تأثیر داره، یعنی قدمت اثر، صاحبین قبلی اثر، اعتبار اثر، اینکه این اثر قبلا فروخته شده، به چه قیمتی فروخته شده، یه درصدی اضافه میشه بر روی قیمت اثر، قیمت ها در واقع قیمت گذاری میشه، از طرف حراج گذار قیمت گذاری میشه آثار، در واقع کسی که برگزار کننده حراجی که اینجا در واقع مؤسسه حراج تهرانه، آثار رو قیمت گذاری میکنه بر اساس این مواردی که راجبش صحبت کردیم. ولی خب اساسا قیمت آثار این دسته از هنرمندان مثل پرویز تناولی، مثل سهراب سپهری، مثل منیر فرمانفرمایان، اینا خیلی زیاد برمیگرده به حضورشون توی حراج‌های بین‌المللی، نه لزوما فقط حراج تهران. اگر که مثلا یک اثر از پرویز تناولی در حراج مثلا کریستید یا حراج سادبیز فروش میره، قیمتش رو تغییر میده، این قیمت روی کلن آثار پرویز تناولی در ایران هم تأثیر میذاره و باعث میشه آثاری که از اون مجموعه کاری پرویز تناولی هست هم قیمتش در واقع تغییر بکنه.
1: حالا من بیام تو حرفت، میخوام چند تا مثال نقض بزنم. برخی از هنرمندهایی که بزرگ بودن، از بزرگانن، ولی قیمت آثارشون پایین تر چکش خورده، مثلا محسن وزیری مقدم، حالا اگه من اشتباه میکنم تصحیحم کن، یا مثلا بهجت سرد، یا حتی بهمن محسس که آثارش شاید به اندازهی که در خارج از کشور چکش میخورن داخل چکش نمیخوره، ولی سهراب سپهری که بیشتر شناخته شده است به عنوان شاعر میان ایرانی ها، شاید اون حسن شهرتش به خاطر شاعر بودنشه که آثار نقاشیش رو تا این اندازه رکورد چکن قیمتشون رو میبره بالا.
2: مسئله اینه که اساساً اون اثر هنری که خرید و فروش میشه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میشه، خب، و اون خریدار میدونه که یک اثر سهراب سپهری رو اگر بخره راحت‌تر میتونه بفروشتش دوباره. این خودش باعث میشه که استقبال از اثر سهراب سپهری بیشتر باشه تا اثر مثلا محسن وزیر مقدم یا اثر بهجت صدر.
1: حالا این سوال پیش میادش که کسی که مثلا چند ده میلیارد تومان میده یه تابلو رو میخره، الزاماً میتونه مجموعه دار و عاشق هنر باشه، یا اینکه این اثر هنری رو به عنوان یک دارایی و یا سرمایه نگاه میکنه؟
2: در حال حاضر در دنیا از اثر هنری به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن. قاعدتا این نگاه جهان شموله، به قول معروف اثر هنری جنبه سرمایه‌ای داره. تعدادی از بانک‌ها در ایران مجموعه‌های بسیار خوبی دارن، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، اینا مثلا کلکسیون‌های خیلی خوبی دارن از هنرمندای معروف ایران. یه نکته هم بذار اینجا بگم، چون فکر میکنم همینجا باید رو صحبت بکنیم. متاسفانه برخی رسانه فارسی زبان به دلیل استفاده از کارشناسای غیر متخصص این واژه پولشویی رو چسبوندن به حراج تهران، نه تنها به حراج تهران. این اتفاق باعث شد که انقدر راجع به مسئله حرف زدن، هر وقت راجع به حراج اثر هنری چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت میشه، مردم میان میگن خب این که پولشوییه، اینجا که دارن پولشویی میکنن. واقعیتش اینطوری نیست. در همینجا در بریتانیا اینقدر شفافیت وجود داره که اصلا همچین چیزی امکان نداره.
1: خب تو ایران اون شفافیته به نظرت وجود داره؟
2: یکی از دلایلی که این مسائل در مطرح میشه عدم شفافیت در ایرانه. ببین این عدم شفافیت همه جای ایران در همه بیزینس ها و مشاغل و کارها و نه سیستم اداری وجود داره. این ممکن که نه، حتما در حراج تهران هم این شفافیت وجود نداره، و اگر این شفافیت کاملا وجود داشته باشه و اگر این انحصار برداشته بشه، یعنی فقط ما الان فقط یک مؤسسه داریم، این مؤسسه حراج تهرانه که حراج آثار هنری برگزار میکنه، اگر مثلا یک گروه دیگه هم بتونن این حراج رو برگزار بکنن، رقابت ایجاد بشه و بعد در واقع این شفافیت وجود داشته باشه که بیان اعلام بکنن رسما که مثلا این آثاری که فروخته شده به این قیمت فروخته شده، انقدرش سود بوده، انقدرش یک سری سازوکارهای فروش حراج رو در واقع برای مخاطبینشون مشخصا اعلام بکنن، قطعاً دیگه اینطوری راجبش صحبت نشه.
1: داخل ایران تو حراج تهران خریدارا ناشناسن دیگه، درسته؟
2: اونایی که تو حراج تهران میرن و میان خب خریدارا هم میشناسن دیگه، ولی اساساً خود خریدار که خود خریدار شرکت نمی‌کنه،
1: نمایندهشون میاد. بله
2: آره نمایندهشون میاد دیگه. و این رو هم باید گفت دیگه، وقتی اصلا یک اثری به قیمت اصلا 40 میلیارد 20 میلیارد اینا خرید و فروش میشه، خب خیلی وقتا این خرید توسط اصلا بانک که صورت میگیره، نمیشه حتما بگی که این شخص بوده که این رو خریده، اما بودن هستن اشخاصی که نه شخص که این کارو می‌خره.
1: نکته بعدی این که حالا غیر از سهراب سپهری چه هنرمندانی هستن که تو اون رده بالا قرار می‌گیرن و آثارشون به قیمت‌های
2: بسیار بسیار سوال خوبی داری می‌کنی. منیر فرمایان که اصلا میتونم بگم تقریبا یکی از هنرمندان گران‌ترین هنرمند زن حراج تهران و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایرانه و بسیار هم در جهان شناخته شده است. حسین زندرودی یکی دیگه از اوناست، در واقع آقای احسایی، پرویز تناولی، پرویز کلانتری، اینا اساسا جز هنرمندایی هستند که قیمت آثارش بالاست. آیدین آقداشلو.
1: و یه سوالی، یک اثر چند دوره متوالی، آیا محدودیتی وجود داره که مثلا چند دوره نتونه به مزایده گذاشته بشه در یک حراجی، یا اینکه نه؟
2: نه، کار بوده که تو این دوره حراج تهران خریده و دوره بعد حراج تهران تصمیم گرفته کارشو بفروشه و دوباره اومده تو حراج، یعنی هیچ محدودیتی برای این داستان وجود نداره. ولی معمولا وقتی اونی که به عمر سرمایه به اثرش نگاه میکنه خیلی زود کارشو نمیفروشه،
1: مگه اینکه پول لازم شه.
2: آره، مگه پول لازم، اصلا با این شرایط در ایران اگر که یکی کلکسیون خوب داشته باشه که به نظرم بی نظره. میدونم وقت برنامه‌ات محدوده، ولی بذار به اون نکته که اول برنامه اشاره کردیم بگم، این مجموعه که دیروز تو لندن رونمایی شده شاهکاره، یعنی 5 اثرش رو فقط رونمایی کردن از هنرمنده امپرسیونیستی. من عکس کارا رو دیدم، فوق‌العاده است و اگر واقعا اون چیزی که گفتن 12 اثر 450 میلیون دلار نوام فروخته بشه، یه رکورد عجیب غریب است هنرمنده مثل سزان و ونگوک و اینا.
1: بله، حالا بعدن راجع به اونم مفصل حرف خواهیم زد. مرسی ازت.
2: قربان تو.

0: می‌خواستم یه پیامی، حالا که ربطی به هیچ موضوع برنامه‌ای نداره، ولی گفتم حالا فارغ از این تنش‌های روزانه و جنگ و گرونی و هزیان‌های صدا و سیما و نمی‌دونم تنگی و هرمز کوفتی و گازوئیل این حرفا، حالا یه پیام به نرمی و ریزی چه می‌دونم بارون پاییز بذارم، اونم از جنس ساحل شمال. و الان بچهای کافه فردا میگن آخ دلشون میگن یادش بخیر. آره خواستم یه خودم دلتون رو بسوزونم، یه خودم بدجنسی کرده باشم که حالا میری ساحل روزا، اون غم و خشمی که اون گوشه چینهای چشمت نشسته لبقا شسته میشه و یه چند دقیقه خیلی کیفور و خیلی بشاش میشیم. دمتون گرم و سلام و سرسلامت میگم به کافه فردا و خواهر بزرگترش خود رادیو فردا.
1: بله
2: بله،
1: چی میشه حالا؟
2: دل اونو سوزون.
1: آره فرید جون با همه، آره با ما هم، آره دل ما رو میسوزون. آره حالا
2: از آقا فرید چند وقت هم خبری نبود. بله. ما نگرانش شده بودیم، پیش خودمون حرف میزدیم که کجاست آقا فرید، از مشتریای
1: مخاطبین قدیمی و راستین کافه فردا و رادیو فردا. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین دیگه.
2: ما همچین آدمایی هستیم، یعنی شنونده هامون و مشتریای پرپاقرص و سراغشون رو بین خودمون میگیریم، میگیم که چند وقت نیست مثلا
1: واقعا همینه و این پیام های شما برای ما مایه دلگرمیه. خیلی
2: حالا که اینطور شد شماره واتساپ مون رو اعلام
1: بگم،
2: اگه شیشاشو میتونید درست بگید.
1: شم نمیزد جدیدن اینجوری شده. از خونم که اولا که راه آسونش اینه که به انگلیسی کافه فردا، همین کافه فردا رو بزنید، یعنی CAFE فردا بزنین، تو اون قسمت آدرس بار واتساپ میاد. حالا اگه خواستی شماره بگیرین میشه 20420 یا مثبت 420 606 699 308.
2: بیا ببین شرقی غمگین رو تونست بگی آقا جده نمیز.
1: گفتم دیگه
2: ده بار پشت سر هم اینا که دیگه برای کاری نداره که
1: کاری نداره. آره واقعا کاری نداره. آره
2: امروز روزته آقا جده،
1: امروز روزمه. چیکار کنیم الان؟
2: الان یک دقیقه فرصت داریم که تکرارا شما بگی.
1: تکرارا رو بگیم یا سهراب سپهری نداریم ماجرا؟
2: سهراب سپهری خدمتتون عرض بکنم که یه دقیقه وقت داریم و سهراب سپهری با فریدون هم راجع به نقاشی‌های صحبت کردیم. بله. که رکورد شکنه
1: برای تولد، به هر حال تولدیه و به هر حال اینو می‌خوام حرف بزنیم. من دیدم روزنامه همشهری مطلب زده بود که گل در شعر سهراب سپهری.
2: کدوم گل؟
1: نمیدونم، برای سوال پایی بود، خیلی نتونستم مطلبو، ولی به مناسبت روز جهانی گل
2: در گلستانه چه بوی علفی می آمد.
1: همین دیگه، چون به هر حال یک سری اتهام نهالی، یه سری حرفای پشت سر به هر حال سهراب هست. این مطلبم چشم منو گرفت، چشم ما هم که شیطان
2: دیگه. بعد خدافظی کنیم، سپاسگزار از همتون. یه یادی میخوایم بکنیم از سهراب سپهری. بله. شعری از سهراب سپهری با صدای زنده یاد. بله. خسرو شکیبایی.
1: بله. بله.
2: خیلی مراقب خودتون باشید، روز جمعه جلال تمام و کمال برمیگرده. من نصف اونیم.
1: بله.

اهل کاشانم، پیش هم نقاشیست، گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده هم بی جان است، خوب میدانم حوز نقاشی من بی ماهی.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقامی هستم، میزبان شما در پنج شنبه‌ای که پیش رو دارید، 16 مهر ماه 1405 و در تقویم بین‌المللی برابر میشه با 8 روز از ماه اکتبر 2026 میلادی. سپاسگزارم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن در این لحظه، به ویژه که به هر حال ما فردا روزش برای اونهایی که البته در ایران هستن یک روز تعطیل هم پیش روشون قرار داره. در این روزی که در کنار شما هستیم نگاهی خواهیم کرد به گزارش رسانه‌های آمریکایی که از بررسی طرح‌های حمله به ایران پیش یا پس از انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده آمریکا میگن و مطالب دیگری رو هم در کنارش داریم که اگر با ما باقی بمونید قطعاً شنونده همونی این مطالب خواهید بود، اما فرصت رو مغتنم میدونم تا برم سراغ بنیامین صدر و بنیامین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
2: وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش کردند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. اکسیوس و اتلانتیک در این گزارش‌ها که چهارشنبه منتشر شد، خبر دادند که احتمال انجام این حمله‌ها پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا هم وجود دارد. اکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که وزارت دفاع آمریکا به تازگی به فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام دستور داده تا تدارک لازم برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده را نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حمله ها نیست و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. اما سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران را رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای کنترل این آبراه استراتژیک را در اختیار دارند. سنتکام پنج شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد هم‌اکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن می‌گذرند. پیشتر معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران با زیر سوال بردن ادعای مقام‌های آمریکایی درباره عبور نفت کشها از تنگه هرمز گفته بود اگر واقعا نفت و کشتی از تنگه می‌گذرد چرا بازار نفت واکنش نشان نمی‌دهد. اما پایگاه خبری هالوش گزارش کرد شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در بیانیه‌ای با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد در پی وقوع این واقعه در مسیر خروج دو اکیپ انتظامی از ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان گلشن و متعاقب آن تیراندازی یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شدند. درگیری‌های مسلحانه در هفته‌های اخیر در مناطق مختلف سیستان و بلوچستان افزایش قابل توجهی یافته. امروز نیز گزارش‌هایی از ادامه این حمله‌ها منتشر شده است. وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل آنچه نقض تعهدات میخواند بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای میکند. اد میلیبند سه شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت بریتانیا تحریم‌های مهمی که در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام لغو شده بود را باز می‌گرداند. استفان دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا هم در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم ها با هدف محدود کردن توانایی جمهوری اسلامی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا می شود. بر اساس این اقدام ها دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می شود و ممنوعیت های تجاری به بخش هایی از جمله انرژی، نرم افزار و طلا گسترش می یابد. هواپیماهای ایرانی هم از فرود در فرودگاه های بریتانیا من شدند. آقای دوتی البته گفته که بسته تحریمی جدید در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی هم شده است. اما رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن در حال حاضر گمان نمی‌کند مرگ یک کارمند آزمایشگاه طاعون در روسیه با سلاح بیولوژیک ارتباط داشته باشد. دونالد ترامپ چهارشنبه در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید درباره احتمال دخیل بودن یک سلاح بیولوژیک گفت: فکر نمی‌کنیم چنین باشد، اما به زودی خواهیم فهمید. او همچنین گفت قصد دارد درباره این موضوع با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی کند، اما زمان این تماس را اعلام نکرد. این موضوع در حالی بیان می شود که مرگ کارمند 28 ساله مؤسسه مبارزه با طاعون در سیبری روسیه گزارش‌هایی درباره این موضوع نگرانی‌هایی را در خارج از روسیه برانگیخته است. رسانه‌های محلی روسیه پیشتر گزارش کردند که این کارمند جوان ممکن است به دلیل ابتلا به طاعون ریوی جان باخته باشد، اما مقام‌های روسیه گفتند دلیل مرگ او ذات‌الریه با منشأ نامشخص است. و آخرین خبر این که 5 مدافع حقوق بشر از جمله احمد رضا حائری از ایران به عنوان برندگان جایزه سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز اعلام شدند. به گفته این سازمان برندگان به رغم بازداشت، تهدید و آزار قضایی از فعالیت‌های خود دست نکشیدند. احمد رضا حائری، کنشگر ایرانی مخالف مجازات اعدام که به تازگی از زندان آزاد شده، یکی از برگزیدگان این جایزه است.
1: تازه‌ترین خبرها بود با بنیامین صدر. شما هم اکنون می‌تونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق تارنمای رادیو فردا، همچنین از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام ما و امواج کوتاه و متوسط شنونده باشید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: همزمان با ادامه مذاکره ها برای پایان دادن به جنگ ایران و آمریکا، گزارش ها از بررسی گزینه‌های تازه نظامی در واشنگتن حکایت میکنه. آکسیوس و آتلانتیک نوشتند که پنتاگون مأمور شده سناریوهایی رو برای حمله دوباره به ایران آماده کنه که برخی از اونها ممکنه پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا اجرا بشه، هرچند هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. ابتدا گزارشی رو بشنوید از رویا کریمی مجد.
3: نشانه ها در واشنگتن از آماده شدن برای مرحله ای تازه در جنگ با ایران حکایت دارد، هرچند هنوز تصمیمی برای آغاز حملات جدید اعلام نشده است. همزمان مقام های ایرانی نیز از آمادگی برای ادامه جنگ و احتمال اقدام پیش دستانه سخن میگویند و مذاکرات برای پایان درگیری نیز همچنان ادامه دارد. رسانه های آکسیوس و آتلانتیک روز چهارشنبه 15 مهر ماه گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ از ارتش آمریکا خواسته گزینه های تازه برای حمله به ایران آماده کند. گزینه‌هایی که برخی از آنها ممکن است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا در 12 آبان ماه اجرا شود. به گزارش آکسیوس، پنتاگون چند روز پیش به سنتکام دستور داده آمادگی برای از سرگیری احتمالی عملیات گسترده علیه ایران را تکمیل کند. این دستور اما به معنای تصمیم برای آغاز حمله نیست و زمانی نیز برای آن تعیین نشده است. آتلانتیک نیز به نقل از دو مقام دولت آمریکا نوشته است یکی از سناریوهای مورد بررسی حملات محدود پیش از انتخابات و در صورت تصمیم واشنگتن عملیات گسترده تر پس از آن است. این نشریه میگوید در دولت آمریکا درباره زمان، دامنه و پیامدهای چنین اقدامی اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و همچنین از نزدیک شدن زمان تصمیم گیری درباره ایران سخن گفته است. او گفته باید مشخص شود مسئله ایران از راه آسان حل می شود یا راه دشوار. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. آکسیوس همچنین گزارش داده که دونالد ترامپ روز چهارشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. این تماس پس از نشست نخست وزیر اسرائیل با تیم امنیت ملی این کشور درباره ایران انجام شده است. به نوشته این رسانه ای آمریکایی، در صورت سرگیری عملیات گسترده، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران می توانند در میان اهداف باشند و احتمال هماهنگی آمریکا و اسرائیل نیز وجود دارد. در تهران، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر لازم باشد ایران ممکن است برای جلوگیری از حمله دشمن دست به عملیات‌های پیش دستانه بزند. مسعود پزشکیان نیز وضعیت کنونی را یک جنگ تمام عیار در ابعاد کامل توصیف کرد و گفت ایران در کنار مذاکرات برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کند. با وجود این لحن نظامی، مذاکرات متوقف نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانجی‌های قطری همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد متقابل واشنگتن هستند. رویترز نیز این هفته به نقل از جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که ایران برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به شکل معناداری کاهش دهد. در تنگه هرمز نیز اختلاف دو طرف ادامه دارد. سنتکام ادعای یک فرمانده سپاه درباره کنترل کامل ایران بر تنگه را رد کرده، اما داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تردد همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله دارد. رویترز به نقل از شرکت کپلر گزارش داده است که روز 14 مهر تنها 7 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، کمترین تعداد در بیش از 2 گذشته. همزمان حملات به نفتکش ها افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفتکش در حدود 90 کیلومتری شمال قطر با چند پرتاب هدف قرار گرفته است. نگرانی از امنیت کشتیرانی در کنار کاهش بخشی از تولید آمریکا بر اثر طوفان در خلیج مکزیک روز پنجشنبه قیمت نفت را بار دیگر افزایش داد و بهای نفت برنت را به مرز 104 دلار در هر بشکه رساند. همزمان تهران و واشنگتن روایت‌های متفاوتی از خسارات جنگ ارائه می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سنتکام را به پنهان کردن خسارات متهم کرده و گفته است 81 هواپیمای نظامی آمریکا از چرخه عملیاتی خارج شدند. این رقم از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بازدید از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفته گروه رزمی این ناو 64 شناور جنگی ایران را غرق کرده، بیش از 3600 پرواز رزمی انجام داده و 450 موشک تاماهاک شلیک کرده است. تایید مستقل همه این ارقام نیز ممکن نیست. ابراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز حضور پیوسته در دریا به سندیگو باز می‌گردد. بازگشت این ناو با مقطعی همزمان شده که از یک سو مذاکرات برای پایان جنگ ادامه دارد و از سوی دیگر گزارش‌های آکسیوس آتلانتیک نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی تازه نیز در واشنگتن در دست بررسی است.
4: گزارشی را از رویا کریمی مش شنیدید. در ارتباط با این گزارش و صحبت‌هایی که مطرح می‌شه درباره بررسی سناریوهایی برای حمله دوباره به ایران از سوی ایالات متحده آمریکا که ممکنه پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای این کشور صورت بگیره، گفتگو رو داشتم با علی واعظ، تحلیلگر مسائل سیاسی بین المللی ایران و از او درباره این احتمالات پرسیدم. علی واعظ در ژنو.
5: به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر هم آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای در واقع به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی‌ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او در واقع به نفعش نخواهد بود.
4: به نظر شما این بار هم میتونیم به اون سمت بریم؟ چون گزارش‌های منتشر شده بود که آقای ترامپ در اصل با فشار آقای نتانیاهو به مسئله جنگ رو آورد. آیا این بار هم میتونیم بپذیریم که اسرائیل میتونه از چنین اهرمی استفاده کنه و باز پای آقای ترامپ رو به یک جنگ تازه و دور تازه‌ای از درگیری‌ها با ایران باز کنه؟
5: دشوار هست تصورش با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاده فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم در واقع شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از اینکه البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوطه به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته خاطرتون باشه که به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت میگیره، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه. ممکن هست که این سیکل در واقع یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه، اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم، جز اینکه اتفاقی بیفته که اسرائیل بتونه اون رو در واقع به عنوان بهانه استفاده بکنه. مثلا فرض کنید رویدادی که در مورد خلبان هواپیمای اماراتی بود و اگر این چنین حمله‌ای به نتیجه رسیده بود، ممکن بود بهانه لازم برای آقای نتانیاهو رو فراهم بکنه، ولی غیر از اون بعید میدونم که برنامه هاییشون در این دور به طور موفقیت آمیز باشه.
4: آقای ترامپ همزمان داره صحبت از این میکنه که خب مسائل هسته‌ای رو در محور مذاکرات قرار بده، چیزی که ایران ازش امتناع میکنه در وهله کنونی و حاضر نیست در موردش صحبت کنه، از طرف دیگه هم تهدید نظامی میکنه. همزمانی اینها، آیا این یک راهکنش یا تاکتیکی از سمت آقای ترامپ و اصلا چقدر میتونه فضا ایجاد کنه واقعا جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده که بخواد حاضر بشه که به اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تن بده؟ از طرف دیگه چقدر اصلا مذاکره رو بیفایده میکنه و مفهوم مذاکره این وسط چه معنایی پیدا میکنه وقتی از این روش استفاده میشه؟
5: خب این البته روش جدیدی برای آقای ترامپ نیست، در گذشته هم همین شیوه رو دنبال کرد و از اولین نامه‌ای که در ماه نخست ریاست جمهوریش در دور دوم به خامنه پدر در واقع فرستاد، دقیقا همین روی کرد رو دنبال میکرد و بنابراین چیز جدیدی نیست. ولی شما درست اشاره فرمودید به اینکه به هر حال مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که در واقع ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت، که اون در واقع تفاهم نامه اسلام آباد هست، و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک در واقع موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت هست که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده، در مورد اونها سازش بکنه. و مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر در واقع بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور که در واقع ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که روی کرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم، یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه.
4: ولی در نهایت فکر میکنید که در کدوم نقطه اینها به هم دیگه میرسن؟ آیا به سمت جنگ بیشتر خواهیم رفت یا به سمت اینکه یک توافقی دوباره شکل بگیره از طریق میانجیگری هایی که قطر و پاکستان دارن انجام میدن، و در این صورت کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن این فضا رو تحمل کنن؟ چون الان فقط جبهه در خود مسئله تنگه هرمز بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست، کشورهای منطقه هم درگیرشن، حوثی ها هم وارد میدان شدن و به هر حال درگیری های بین حوثی ها و عربستان سعودی و اینها رو هم ما شاهد هستیم. آیا مجموع اینها نهایتا بیشتر میبره کفه پیروزی رو به سمت ایران یا به سمت ایالات متحده آمریکا؟
5: ببینید، با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه.
4: آیا فکر میکنید که داخل خود آمریکا کنگره یا حالا گروه هایی که میتونن فشار متناسب رو ایجاد کنن اونها ساکت خواهند نشست و اجازه خواهند داد که اگر تغییراتی رخ بده اجازه خواهند داد که آقای ترامپ همون دست پیشین رو بازی کنه؟
5: ببینید به هر حال تا زمانی که اگر کنگره جدیدی در واقع در بر سر کار بیاد که توازن قوا درش عوض شده باشه به هر حال این اتفاق تا ژانویه نخواهد افتاد و در شرایط فعلی دیدیم که کنگره جمهوری خواه به هر حال قدرت رو به صورت کامل به آقای ترامپ واگذار کرده و هیچ گونه در واقع حسابرسی جدی وجود نداره. همین جنگ تا همین مرحله هم کاملا غیر قانونی بوده بر اساس در واقع قانون اساسی آمریکا، ولی میبینید که کنگره در این زمینه اقدامی انجام نداده و بعید هم میدونم انجام بده.
4: علی واعظ بود، مدیر ارشد پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، که از ژنو با ما گفتگو کرده بود. و اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی رادیو فردا اجازه بدید که یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوعی که این روزها میدونم بسیاری از خودشون میپرسن و مقامهای ایالات متحده آمریکا هم بسیار در موردش صحبت میکنن. روز گذشته هم اگر نگاه کنیم باز این صحبت رو از لابلای صحبت‌های معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حتی وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میشد دید. چه کسی در ایران تصمیم میگیره و تصمیم ساز در ایران کیست؟ آیا این موضوعی نامشخصه؟ وحید پوراستاد تلاش کرده که به این موضوع و به این عنوان که برای بسیاری از ایرانی‌ها هم محل پرسش و جذاب هم باشه پاسخ بده. با هم بشنویم.
2: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
6: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونها اجرا میشه.
2: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
7: نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستن که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
2: حسین منشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سقوه، محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
8: آقای باقریه که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست. حالا ستاد
9: نظامیان هستن،
8: بخش مختلف هستن، بخش مختلف کشور هستن. بخش مختلف کشور هستن. اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد 7 روزم اجماع شده در اونجا. یعنی بدون اجماع نرفته، اون کمیته با شعام کار میکنه. گفتم پرونده در شعامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه، این اصلا جدا نیستن.
9: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفا برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
10: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه‌ای ایفا می‌کرد رو بردوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌ای داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن، و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه ها بتونن ظاهر بشن و سیاست های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
9: ابهام درباره مرجع تصمیم گیری و عدم تغییر آن در گفتگوی چندی قبل جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با مجری برنامه دوینز شو نیز مطرح شده است. وانس در این مصاحبه هم ساختار تصمیم گیری در ایران را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت که تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در تصمیم گیری نقش دارند.
11: Yeah, I think it's a very confused system, honestly. I mean, you know, I could give you an answer, it would be at best a guess, because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics. And all of these people are involved in the decision-making process.
9: آقای وانس درباره مشتبه خامنه‌ای نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تأکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است:

0: از جای دیگری متوقف نمی‌شد. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی می‌گیرد. اما در ایران مشتبه خامنه‌ای ممکن است قدرت نهایی را در اختیار داشته باشد، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل می‌گیرد. اگر قدرت در رأس متمرکز باشد و مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش شود، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم دشوارتر می‌شود و هم اعتماد به دوام آن.
1: از وحید پوراستار شنیدید. چه کسی در ایران حکمرانی میکند یا تصمیم گیر در ایران چه کسی است؟ شما چه فکر میکنید؟ حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست و یک راه دیگه با فاصله ای که میگیریم شما فرصت دارید که با این طریق از ارتباط با رسانه خودتون هم بیشتر آشنا بشید.
2: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
3: 2 0 420 725 970 30.
1: یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرد که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی، میتواند ادامه یابد و ادعای شاکیان قابل بررسی است. سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا می‌کنند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدند، حدود 2 سال پیش شکوایه‌ای را به دادگاهی در آمریکا ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوی کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. پرویز ثابتی به اتهام‌های مطرح شده در اسناد دادگاه واکنش علنی نشون نداده، اما پیشتر شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده و مدعی شده که همواره با شکنجه مخالف بوده. کامبیز قفوری، خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده، در صحبت‌های ابعاد این تحول تازه رو بیشتر بهش پرداخته.
4: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به کارگیری خشونت، از جمله به کارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند، کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد، قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دیماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمیدانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود. یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمیداد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه

0: باید بهش رسیدگی باشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز ششم اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقا متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه‌نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نام‌های مستعار حتی آگهی می‌داده، یعنی آگهی‌های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نام‌های دیگری مانند پیتر استفاده می‌کرده به جای پرویز. و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
1: کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند از پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی و تحولات تازه در ارتباط با این پرونده میگفت. و در ادامه بریم سراغ یک موضوع دیگه و بپردازیم به ماجرای محدودیت هایی که این روزها بار دیگه داره ازش صحبت میشه. قوه قضاییه پلیس تهران درباره دور تازه‌ای از محدودیت ها میگه، محدودیت هایی که شامل پوشش میشه. البته که این محدودیت ها به اجرا در نیامده، اما در پاره موارد هم میتونیم بگیم که این محدودیت ها به اجرا گذاشته شده، از جمله در مورد محل تجمع جوانان در برخی از خیابان ها که به هر حال پاتوق هایی شکل گرفته، کافه هایی باز شده و اونجا رفت و آمد هایی هست که این رفت و آمد ها امروز ها بهش میگن دور دور کردن. این نگاه البته در داخل دولت مسعود پزشکیان میشه گفت مخالفانی داره، از جمله معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان در این باره صحبت کرده، مخالفت کرده با مسئله سختگیری هایی که در ارتباط با حجاب بوده و حتی درباره لایحه حجاب که اون هم مورد توجه خانم بهروز آذر بوده. بشنویم دیدگاه مرداد درویش‌پور جامعه شناس رو در سوئد در ارتباط با این وضعیت و اینکه به هر حال بین حکومت که از ابزار خودش یعنی فشار و سرکوب استفاده میکنه و جامعه مدنی که ابزارهای خودش رو جستجو میکنه، به هر حال کدام یک دیگری رو عقب خواهند زد.
2: وضعیت ما پیچیده ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنن، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به صلاح به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره، بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به صلاح این نمایش رو پرونده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
1: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش‌پور
2: این واقعیتی که
1: بله این از جنبش پرسوازتون که اینجا چون مهمه، این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند، یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع، جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
2: بله، و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه مشاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروز به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ای ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گستردهی همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش بیره زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش‌های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام‌ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر می‌کنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی‌های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودش رو در این اختلافات نشون میده.
1: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگر برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم رو مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین رویکردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
2: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد، اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به صلاح حجاب و غیره هم عقیده هستن. بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناب بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
1: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
2: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح اینکه نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناهای افراطی تر و تندروتر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند، همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقاً این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی، به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
1: جدال جامعه مدنی و حکومت بر سر محدودیت‌های اجتماعی که بعد از جنگ دوباره زمزمه‌ها شنیده میشه که به اجرا گذاشته میشه. اما با ما همراه باشید، برمیگردیم، می‌خوایم بریم سراغ اسپانیا و یک ماجرا از اسپانیا براتون بگیم. مانی کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی خونش در ماه گذشته به اعتراض‌های گسترده در زمینه مسکن و در نهایت برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شده، درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها اومدند که سیاوش سعادتیان نگاهی داره به این ماجرا.
3: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث‌ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده‌های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه می‌داد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: شنیدید از سیاوش کسرایی، سیاوش سعادتیان. نمیدونم چرا یاد سیاوش کسرایی افتادم، شاعر بزرگ ایران. بریم سراغ کریستا پای که این روزها او هم نامش بسیار داره زمزمه میشه، زنی که به اعدام محکوم شده بود در ایالات متحده آمریکا و پس از اینکه تزریق شد که به هر حال جانش رو از دست بده، این اتفاق نیفتاد. حالا وکلای خانم پایک گفتن که دارن تلاش میکنند که این حکم رو تغییر بدن. از طرف دیگه هم این شاید نخستین تلاش این ایالت، یعنی ایالت تنسیه، در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن که ناکام میمونه و خانم پایک هم الان به هوش اومده و صحبت میکنه. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
4: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی 2 دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند، اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او، پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می‌شود. او هوشیار است و می‌تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دست‌هایش نیست. وکلایش میگویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن، دیگر وکیل پایک در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقامهای اداره زندانهای ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند، غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جوخه آتش اعدام شود.
1: از گلناز اسفندیاری شنیدید در مورد کریستا پایک و ماجراهایی که پس از تزریق مرگبار براش رخ داده و جان سالم تونسته به در ببره، اما سرانجام پرونده او در ارتباط با اعدامش مشخص نیست. و اما هیچ وقت از خودتون پرسیدین که خنده واقعا میتونه توی سلامتی یا روی سلامتی ما تأثیر بذاره؟ فرشته قاضی میخواد به این پرسش با پژوهش‌هایی که صورت گرفته پاسخ بده.
5: بیشتر بزرگسالان زمانی مشخص برای بیشتر خندیدن در برنامه خود نمیگذارند. میان کار، پرداخت قبض‌ها، مسئولیت‌های خانوادگی و دیگر وظایف، شادی معمولاً به انتهای فهرست کارهایی که باید انجام شوند رانده می‌شود. جایی پایین‌تر از وقت دندانپزشکی که مدام آن را عقب می‌اندازید و بالاتر از آن پروژه خانه که قرار است بالاخره روزی به سراغش بروید. شاید بد نباشد در این اولویت بندی تجدید نظر کنیم. مطالب تازه‌ای درباره علامت از کلینیک مایو و مؤسسه زندگی سنت وینسنت در آمریکا نشان می‌دهد که خنده ممکن است چیزی را در اختیار ما بگذارد که معمولاً دست کم گرفته می‌شود. نوعی باز تنظیم واقعی و کم هزینه برای بدن که می‌تواند تنش جسمی را کاهش دهد، خلق و خو را بهتر کند و ارتباط میان افراد را تقویت کند. وقتی از ته دل می‌خندید، حجم زیادی از هوای سرشار از اکسیژن وارد بدن می‌شود. کلینیک مایو توضیح می‌دهد که این اتفاق قلب، ریه ها و عضلات را تحریک می کند و مغز را به ترشح اندورفین ها وامی دارد، مواد شیمیایی که با احساس لذت و آرامش ارتباط دارند. در این میان خنده ممکن است به گردش خون کمک کند و باعث کاهش تنش عضلانی شود و در نتیجه بخشی از فشار جسمی ناشی از استرس را کم کند. علاوه بر این خنده ممکن است میزان کورتیزول، هورمونی که بیش از همه با استرس طولانی مدت ارتباط دارد را کاهش دهد. خنده به ندرت در انزوا اتفاق می‌افتد و برخی از مهمترین تأثیرات آن ممکن است به این بستگی داشته باشد که چه کسانی در کنار ما هستند. خنده واقعی، همان خنده‌ای که بی تکلف میان آدم‌ها شکل می‌گیرد، نوعی ارتباط ایجاد می‌کند که گاهی حتی تلاش‌های آگاهانه و برنامه‌ریزی شده برای برقراری روابط اجتماعی قادر به ایجاد آن نیستند. خنده همچنین جنبه ای مرتبط با حضور ذهن دارد که کمتر درباره آن صحبت می شود. خندیدن افراد را به شکلی از افکار درونیشان بیرون می کشد که بازآفرینی آن به روش های دیگر دشوار است. ایلا سابینو، روانشناس بخش روانشناسی سلامت در مؤسسه زندگی سنت وینسنت می گوید وقتی می خندید دیگر مشغول فکر کردن به فهرست کارهای فردا یا لحظات خجالت آور دیروز نیستید. برای لحظه ای کاملا در زمان حال حضور دارید. هم کلینیک مایو و هم دکتر سابینو از شوخ طبعی به عنوان ابزاری برای کنار آمدن با مشکلات یاد می کنند، نه راهی برای فرار از تجربه های دشوار. به گفته آنها شوخ طبعی می تواند باعث شود موقعیت های دشوار قابل کنترل تر به نظر برسند. توانایی خندیدن در دوره‌های پر استرس یا دردناک به این معنا نیست که فرد آنچه را در حال وقوع است نادیده می‌گیرد، بلکه می‌تواند نشانه تاب‌آوری و توانایی سازگاری باشد. برای بهره بردن از این تأثیرات هم لزوماً نیازی به تغییر اساسی در سبک زندگی نیست. تماشای یک برنامه کمدی، گوش دادن به پادکستی که باعث خنده می‌شود، نگاه داشتن پیام‌ها یا تصاویر خنده‌دار و به ویژه وقت گذراندن با افرادی که باعث خنده و شادی می شوند از جمله راهکارهای ساده پیشنهادی هستند. با این حال متخصصان تأکید می کنند که خنده درمان بیماری های جسمی یا روانی نیست و نباید جایگزین مراقبت های اصلی از سلامت شود. خندیدن نمی تواند جای خواب کافی، فعالیت بدنی، تغذیه سالم یا دریافت کمک تخصصی در صورت وجود مشکلات سلامت روان را بگیرد، اما می تواند در کنار این عوامل یکی از ساده ترین ابزارها برای کاهش فشارهای روزمره و بهبود احساس عمومی فرد باشد.
1: فرشته قاضی از خنده می گفت. حالا ببینید که خنده چه رازهایی درش نهفته است. یاد ترانه افتادم از استاد محمد علی شیرازی که روان شاد در میون ما حضور نداره، با اجرای بسیار زیبای خانم گوگوش که امیدوارم هر کجا هست اگر این برنامه رو میشنوه، چون میدونم از شنوندگان پرپاقرص رادیو فردا هم هست، سلامت و سرزنده باشه. میگفت شادی جان منی وقتی داری میخندی، شاخه یاسمنی وقتی داری میخندی، وقتی لبت آویزه ی خنده میبنده بر روی من چهره این دنیا میخنده، تو رو به خدا ای زیبای من بیا که بخنده لبهای من، بخند و بخندون دنیای من. روز روزگارتون خوش.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کرملین میگوید پوتین و پزشکیان شاید احتمال خروج ایران از NPT را بررسی کنند. قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه افزایش یافت. جایزه نوبل ادبیات به نویسنده کانادایی خانم آن کارسون اهدا شد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد احتمال خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT در صورت قطعی بودن این تصمیم در دیدار ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان بررسی خواهد شد. قرار است ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان در ترکمنستان با یکدیگر دیدار کنند. پسکوف روز پنجشنبه در یک نشست خبری درباره احتمال خروج ایران از این پیمان گفت اگر طرف ایرانی لازم بداند روسیه را در جریان چنین تصمیمی قرار دهد، موضوع در دیدار دور رئیس جمهور مطرح خواهد شد. او تاکید کرد که موضوع بازنگری عضویت در NPT فعلا تنها از سوی برخی نمایندگان مجلس ایران مطرح شده است. پیمان NPT کشورهای عضو را متعهد می‌کند از توسعه یا دستیابی به سلاح هسته‌ای خودداری کنند و ایران 10 سال پیش از انقلاب 1357 به این پیمان پیوست. قیمت جهانی نفت روز پنجشنبه پس از انتشار گزارش‌هایی از احتمال درگیری نظامی ایران و آمریکا افزایش یافت. در معاملات بازارهای اروپایی قیمت شاخص برنت به بیش از 105 دلار در هر بشکه رسید. قیمت وست تگزاس اینترمدییت هم بیش از 91 دلار معامله شد. قیمت نفت در روزهای اخیر با انتشار گزارش‌هایی از افزایش میزان خروج نفت از خاورمیانه و تنگه هرمز در محدوده 100 دلار باقی مانده بود. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر، مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی را در آثار خود جابجا کرده است. آن کارسون، نویسنده 76 سالی کانادایی، از چهره‌های شناخته شده شعر تجربی و ادبیات معاصر انگلیسی است که آثارش اغلب در هیچ یک از قالب‌های متعارف ادبی نمی‌گنجد. یکی از شناخته ترین آثار آن کارسون خود زندگی نامه سرخ است که در سال 1998 منتشر شد. در خبر دیگر، اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل نقض تعهداتش بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای قرار می‌دهد. اد میلیبند سه‌شنبه در سخنرانی خود در مجلس عوام بریتانیا گفت انگلستان تحریم‌های مهمی را که در چارچوب برجام لغو شده بود باز می‌گرداند. استفان دوتی، مقام وزارت خارجه بریتانیا، نیز در بیانیه کتبی به پارلمان اعلام کرد بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای اجرا خواهد شد. بر اساس این تحریم‌ها، دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم‌افزار و طلا گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شده‌اند. دوتی گفت بسته تحریمی جدید در این حال شامل برخی معافیت‌های تحریمی به دقت ارزیابی شده است. تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران و حزب الله همزمان با اعلام برنامه بینیبند با برای باز تنظیم روابط بریتانیا با اسرائیل مطرح شده است. و پایگاه خبری هالوش گزارش داد که شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. ویدیوهایی از آتش گرفتن ورودی این مرکز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن صدای تیراندازی ممتد و انفجار شنیده می‌شود. به دنبال این گزارش‌ها، نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان با تایید تیراندازی و انفجار اعلام کرد که در پی تعقیب و تیراندازی یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شده.

از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا میگوید تحریم‌های هسته‌ای قبلی ایران را از سر می‌گیرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت تنگه هرمز تحت کنترل است. دو رسانه آمریکایی از بررسی طرح حمله احتمالی دوباره به ایران خبر دادند. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل نقض تعهداتش بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای می‌کند. اد میلیباند روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس عوام بریتانیا گفت بریتانیا تحریم‌های مهمی را که در چارچوب برجام لغو شده بود باز می‌گرداند. استیون دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا نیز کتباً به پارلمان اطلاع داد که بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش اجرا خواهد شد. بر اساس این تحریم‌ها دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم افزار و طلا گسترش می‌یابد و هواپیماهای ایرانی نیز از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شدند. تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین حزب الله همزمان با اعلام برنامه میلی‌بند برای باز تنظیم روابط بریتانیا با اسرائیل مطرح شده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران را درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌اش کنترل این آبراه را در اختیار دارند. سنتکام پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت همکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی با شلیک موشک و پهپاد به نفتکش‌هایی که متخلف می‌نهاد می‌کوشد رفت آمد را در تنگه هرمز مختل کند. حسین محبی سخنگوی سپاه روز 8 مهر گفته بود مدت زیادی است که کشتی‌های کوچک را مورد اصابت قرار می‌دهیم و مانع رد شدنشان می‌شویم، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد. دو رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌های این کشور گزارش دادند که دولت آمریکا مشغول بررسی طرح‌هایی برای حمله نظامی دوباره به ایران است. آکسیوس و آتلانتیک در این گزارش‌ها که روز چهارشنبه منتشر شد نوشتند که احتمال انجام حملات پیش از انتخابات میان دوره آمریکا نیز وجود دارد. آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که وزارت دفاع آمریکا اخیراً به سنتکام دستور داده تا تدارکات لازم را برای از سرگیری عملیات نظامی گسترده نهایی کند. البته این دستور شامل تاریخ مشخصی برای آغاز حملات نبود و دونالد ترامپ هم هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. نشریه آتلانتیک هم به نقل از دو مقام دولت آمریکا گزارش داد که کاخ سفید از پنتاگون خواسته تا گزینه‌های حمله به اهدافی در ایران را به گونه‌ای تدوین کند که امکان اجرای آنها پیش از انتخابات میان دوره‌ای وجود داشته باشد. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر در چندین گردهمایی انتخاباتی بارها گفته است که جنگ با ایران خیلی زود به پایان می‌رسد و قیمت نفت هم پایین خواهد آمد. در خبر دیگر، جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی را در آثار خود جابجا کرده است. خانم آن کارسون، نویسنده 76 ساله کانادایی، از شهره‌های شناخته شده شعر تجربی و ادبیات معاصر انگلیسی زبان است که آثارش اغلب در هیچ یک از قالب‌های متعارف ادبی نمی‌گنجد. یکی از شناخته‌ترین آثار آن کارسون خود زندگی نامه سرخ است که در سال 1998 منتشر شد. و پایگاه خبری هالوش گزارش داده است که شامگاه چهارشنبه افراد مسلح ناشناس به یک ستاد فرماندهی انتظامی در شهرستان گلشن از توابع سراوان حمله کردند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفته است که در این ماجرا یک مهاجم کشته و تعدادی زخمی شدند.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.

از ترک خونه پدری تا ترک آغوش وطن. زندگی سخت بود ولی من مثل من روم تابو شکنم. حالام که هوا پسه بازم بهش رسیدم ول نمی کنم. راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شهرداری تهران وعده داده با اجرای طرح تورم صفر قیمت چند قلم کالای اساسی رو برای 6 ماه در برخی از مراکز ثابت نگه داره. طرحی که دولت هم از احتمال گسترش اون به سراسر کشور گفته. اما ثابت موندن قیمت چند کالا

0: چقدر از فشار گرونی کم میکنه و هزینه این وعده رو چه کسی میپردازه؟ رویا ملکی در جیب به این موضوع پرداخته.
1: وعده تورم صفر در تهران و احتمالاً در ایران رو شنیدید. طرح تورم صفر در اقتصاد ایران یعنی چی؟ چه پشت پرده‌ای داره و در نهایت چه تأثیری بر جیب شما میذاره؟ این برنامه جیبه و من رویا ملکی به شما درود میگم. سه‌شنبه شهرداری تهران طرح تورم صفر رو کلید زد. قرار قیمت 12 تا 15 قلم کالای اساسی از برنج و روغن تا گوشت و حبوبات 6 ماه ثابت بمونه.
2: به قول امام مسئولیت پذیری میگه مسئولیت‌های تهران با ماست، اونی که مستقیم به ما ربط پیدا میکنه انجام میدیم، پاسخگو هستیم. اونی هم که ما ربط پیدا نمیکنه کمک میکنیم به اون مسئول که اون خدمت رو خوب ارائه کنه.
1: از اینکه اصلا چرا شهرداری تهران اومده پای کار کنترل تورم بگذاریم، فارغ از این داستان‌های سیاسی، سوال اینه تورم صفر در اقتصادی مثل ایران دقیقاً یعنی چی؟ اون هم وقتی مرکز آمار تورم عمومی سالانه رو در شهریور ماه دو رقمی و بیش از 73% و تورم مواد غذایی رو سه رقمی و نزدیک به 109% اعلام کرده. با یک حساب سرانگشتی با روال آنچه بازار در یک سال گذشته دیده، تورم ماهانه تقریباً 5% بالا رفته. اگر همین روند رو فقط به عنوان یک سناریو برای 6 ماه آینده در نظر بگیریم، یعنی بیش از 30% افزایش قیمت. پس تورم در این 6 ماه صفر و متوقف نمیشه. فقط بخشی از کالاها با قیمت گذاری دستوری در شبکه شهرداری کنترل میشن، اون هم موقت. این دو مفهوم کاملا متفاوته. اقتصاد ساده میگه فشار قیمتی اگر عقب بیفته بالاخره جای خودش رو نشون میده، مثل فنری که 6 ماه فشارده شده. اگر فنر پایان این 6 ماه بپره هزینش کجاست؟ مستقیم در سبد شما. اصلا قیمت کالاهای اساسی 6 ماه ثابت، هزینه تولید و تامین که ثابت نیست. به بیان ساده شهرداری میتونه قیمت چند قلم کالا رو در شبکه خودش ثابت نگه داره، اما نمیتونه با یک طرح خرده فروشی کالاهای اساسی تورم عمومی، قیمت ارز، نهاده، حمل و نقل، دستمزد یا هزینه واردات رو صفر کنه. این فاصله رو چه کسی پرداخت میکنه؟ شهرداری گفته روی خرید مستقیم از تولید کننده و حذف واسطه ها حساب کرده، اما وقتی هزینه تولید و تأمین بنا به متغیرهایی که دست شهرداری نیست بالا بره، حذف واسطه کافی نیست. اینجا اون علامت سوال وسطه. چه کسی این افزایش هزینه رو میپردازه و دستش در کدام منابعه که خب معلوم نیست. در کنار همه اینها اقتصاد ساده میگه سرکوب قیمت ها در 6 ماه در کنار تورم و هزینه تأمین بالای کالاهای اساسی میتونه ریسک کمبود عرضه و صفهای طولانی به همراه داشته باشه، چون بازار یک سوال ساده داره. اگر قیمت نسبت به تورم پایینه، کالا هم به اندازه کافی وجود داره. به هر حال شهرداری شروع کرد و دولت هم بدون اعلام منابع گفت چرا فقط تهران، ما هم پای کاریم تا این طرح کشوری اجرا بشه. اما چند سوال هنوز بی پاسخه. اولا اصلا چرا شهرداری نقش حاکمیتی گرفته؟ اگر میشه بنا به اسمی که روی این طرح گذاشتن تورم رو صفر کرد، چرا همیشگی نمی‌کنن؟ و اگر همیشگی نمیشه، هزینه حفظ 6 ماهه قیمت‌ها فردا به جیب چه کسانی فشار میاره؟
0: اعتبار کالابرگ در شهریور ماه هم افزایش پیدا نکرد و اونطور که دولتی ها وعده دادن قرار شده تا از میانه مهر ماه اعتبار کالابرگ حدود 44 میلیون نفر از افراد بین 30-50% بیشتر بشه. مجموعه درستی سنجی فکت‌نامه که چند ماهی میشه که همکاری مشترکی رو با رادیو فردا آغاز کرده، با استفاده از گزارش‌های مرکز آمار ایران محاسبه کرده که شهروندان برای خرید 11 قلم سبد کالابرگ در شهریور ماه امسال باید چقدر هزینه می‌کردند و این رقم در مقایسه با آغاز طرح کالابرگ چقدر بیشتر شده.
3: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم مواد غذایی در شهریور امسال برای 8 ماه متوالی سه رقمی بود، یعنی بالای 100%. بین اقلام خوراکی پرمصرف خانوار هم رکورددار گرونی روغن نباتی جامد بود که قیمتش نسبت به شهریور پارسال 370% رشد داشت، یعنی حدود 5 برابر. با اینکه خیلی امید داشتن دولت رقم کالابرگ رو زودتر از این حرفها بالا ببره، اما شهریور هم با همون اعتبار 1 میلیون تومانی گذشت. با همین قیمتهایی که مرکز آمار اعلام کرده و بر اساس مقدار مصرفی که وزارت رفاه برای اقلام سبد کالابرگ در نظر گرفته، هزینه تامین این سبد که 11 قلم کالا توشه توی شهریور امسال از 5 میلیون و 600 هزار تومان رد شد. یعنی برای خانوار 3 نفره این سبد حدود 17 میلیون تومان آب می‌خوره. با این حساب یه خانواده کارگری 3 نفره که سرپرست خانوار دستمزد حداقلی میگیره، یعنی با احتساب همین 1 میلیون تومان‌های کالابرگ ماهی نهایتاً 24 تا 25 میلیون تومان درآمد داره. این خانواده فقط برای خرید همین سبد حداقلی غذا باید تا 70% درآمد خانواده رو خرج بکنه. خرید همین سبد توی دی ماه پارسال، یعنی وقتی تازه طرح کالابرگ شروع شده بود، نفری 3,380,000 تومان بود. اما حالا برای خریدش باید 66% بیشتر هزینه بشه. 5,600,000 تومان. 1,000,000 تومان اعتبار کالابرگ توی شهریور امسال فقط کمتر از 18% هزینه خرید سبد کالابرگ رو پوشش میده. و حالا اگر هم وعده دولت برای افزایش 300 تا 500 هزار تومانی رقم کالابرگ تحقق پیدا کنه، باز هم اتفاق قابل توجهی نمیفته. این در حالیه که سبد کالابرگ از اول این طرح تا الان، یعنی از دیما 1404 تا شهریور 1405، نزدیک به 70% گرونتر شده، که تازه اونم حد اکثر برای 44 میلیون نفر قراره اتفاق بیفته، یعنی فقط برای نصف کسانی که تا الان کالابرگ میگرفتن، نه همه اونها.
0: مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، اما اصلا دیده نمیشه، در حالی که قدرت نهایی همچنان در رأس هرم متمرکزه و مسئولیت تصمیم ها در لایه های پایین تر پخش میشه. وحید پوراستاد در برنامه این هفته زاویه بررسی میکنه که غیبت رهبر چه تأثیری بر مسیر تصمیم گیری و مسئولیت تصمیم ها در جمهوری اسلامی گذاشته.
4: مشتبه خامنه ای اصلا دیده نمیشه، اما مسئله مهمتر اینه که با غیبت او مسیر تصمیم گیری در رأس جمهوری اسلامی هم مبهمتر شده. یعنی قدرت هست، اما معلوم نیست تصمیم نهایی دقیقاً کجا ساخته میشه و از چه مسیری به اجرا میرسه. مسعود پزشکیان از یک جمع 6 نفره گفته که اختیار تصمیم گیری داره. عباس عراقچی هم پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرده همین کمیته پرونده مذاکرات رو هدایت میکنه. اما حتی درباره ترکیب همین جمع هم روایت واحدی وجود نداره. یک نفر از 6 عضو حرف میزنه، دیگری ترکیب متفاوتی میده. این اختلاف فقط دعوا بر سر چند اسم نیست. سوال مهمتر اینه که چه کسی تصمیم رو میسازه و چه کسی تاییدش میکنه. در دوره علی خامنه ای دست کم در رویدادهای مهم میشد خط رأس نظام رو از حرف خود او فهمید. حالا بخش مهمی از چیزی که در بالاترین سطح میگذره باید از حرف رئیس جمهور، محمد باقر قالیباف، وزیر خارجه یا نهادهای امنیتی فهمیده بشه. این ابهام برای طرف آمریکایی هم به یک مسئله تبدیل شده. جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ساختار قدرت در ایران رو بسیار گیج کننده توصیف کرده و مارکو روبیو هم گفته آیا کسانی که آمریکا باهاشون مذاکره میکنه واقعا قدرت اجرایی توافق رو دارن؟ این دقیقا همین نقطه ایه که غیبت رهبر اهمیت پیدا میکنه. در مذاکره طرف مقابل فقط نمیخواد بدونه چه کسی پشت میز نشسته، میخواد بدونه چه کسی اختیار بستن توافق رو هم داره و چه کسی میتونه تضمین کنه تصمیمی که امروز گرفته شده فردا از جای دیگه وتو نمیشه. مشتبه خامنه‌ای ممکنه قدرت نهایی رو در اختیار داشته باشه، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل میگیره. قدرت در رأس متمرکزه، اما مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش میشه. هرچی این فاصله بیشتر بشه، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم سخت‌تر میشه و هم اعتماد به دوام خود تصمیم.
0: دور دور آبران، این بار نه با ماشین بلکه با پای پیاده. تعبیر رئیس پلیس اماکن تهران از رفت و آمد جوانان در صنایع و ایران شهر. دو خیابون که به پاتوق کافه نشینی و معاشرت تبدیل شدن. علی رفیعی میگه بعضی از افراد این خیابونا رو میرن و برمیگردن به اینکه هدف مشخصی برای حضورشون داشته باشن.
5: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر، حالا خودتون از نزدیک برید میبینید، متاسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دور دور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط میکنن، همین که یک تعدادی جوان هستن، اصلا من خودم حضور پیدا میکنم اونجا، طرف نمیدونه واسه چی اومده.
0: این اظهارات بعد از ماها محدودیت در این محدوده مطرح میشه. 29 تیر ماه 7 کافه در صنایع ایرانشهر همزمان پلم شدند. بر اساس گزارش‌ها بازگشایی اونا با گرفتن تعهدهایی درباره حجاب و جلوگیری از تجمع مشتریان همراه بود. بعد از اونم گزارش‌هایی از تخریب شبانه جدول‌ها و لبه باغچه‌های مقابل کافه‌های صنایع منتشر شد. همون جایی که مردم روی اونا می‌نشستن. منتقدان این اقدام رو تلاشی برای حذف پاتوق‌های شهری توصیف کردند. پاتوق‌هایی که با حضور کتاب‌فروشی‌ها و فضاهای فرهنگی و افزایش کافه‌ها شکل گرفتند. جایی برای دیدار و گفتگو با معاشرتی که از داخل کافه‌ها به پیاده‌رو کشیده شده. حالا اظهارات رئیس پلیس اماکن بحث درباره حق حضور مردم در این فضاها رو دوباره مطرح کرده. علی مشتاق‌زاده وکیل دادگستری در واکنش گفته محدود کردن آزادی مردم باید مستند قانونی داشته باشه. ایمان واقفی جامعه شناس هم به آتی آنلاین گفته زندگی میخواهد جریان داشته باشد. آدمها باید بتوانند زمانی را با دیگران آنگونه که دوست دارند بگذرانند و حضور خود را به عرصه شهر و فضای عمومی بیاورند. رئیس پلیس اماکن اما به رفت و آمد مردم بسنده نکرده و گفته اجرای موسیقی زنده و دیجی در کافه ها ممنوعه. در شبکه‌های اجتماعی هم برخورد نیروی انتظامی با پاتوق‌های جوانان انتقادهایی به دنبال داشته. برخی این سیاست رو تلاشی برای کنترل فضای عمومی و محل‌های اجتماعی مردم دونستن. شرکت ایتالیایی فست وب با همکاری استارلینگ در منطقه‌ای بدون پوشش موبایل یک تماس تصویری با گوشی معمولی برقرار کرده. گوشی بدون دیش یا تجهیزات اضافی مستقیماً به ماهواره وصل شده. این آزمایش امید به دسترسی آزاد به اینترنت رو بین کاربران ایرانی تازه کرده. هرچند این به معنای فراهم شدن این امکان در ایران نیست. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی از توان متوقف کردن استارلینگ میگن و برای مقابله با فعالیت اون به فشار دیپلماتیک هم متوسل شدن. آیا این فناوری میتونه راهی فراتر از فیلترینگ و قطع اینترنت باز کنه؟ هانا کاویانی گزارش میده.
6: یک اقدام آزمایشی بالای تپه‌ای در ایتالیا و برقراری یک ارتباط تصویری با گوشی موبایل در یک نقطه کور با استفاده از اینترنت ماهواره‌ای استارلینگ تبدیل به بمبی خبری در فضای مجازی فارسی زبان شد. کاربران ایرانی مدت هاست که تشنه یافتن راهی برای دسترسی آزاد به اینترنت هستند تا بتونن بدون دم و دستگاه اضافی و بدون وابستگی به هیچ زیرساختی در داخل مرزهای ایران به اینترنت وصل بشن و هیچ قدرتی هم نتونه مانع از این دسترسی بشه. حالا بین متخصصای این حوزه بحث در گرفته که آیا با پیشرفت فناوری که استارلینک وعده اون رو داده گشایشی در دسترسی ایرانیان به فناوری که جمهوری اسلامی اون رو غیر قانونی خوانده به وجود میاد یا نه. اما همین یک آزمایش و بحث‌های پیرامون اون افراد متعددی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی رو برون داشته که درباره استارلینک صحبت کنند. کسانی هستند از معاونان و مشاوران در وزارت ارتباطات دولت مسعود پزشکیان که میگن این سیاست‌های خود حکومت در زمینه فیلترینگ و قطع اینترنته که مردم رو به سمت استفاده از استارلینک سوق میده. اما همین که این گونه صحبت‌ها مطرح میشه و داغ میشه، دبیر شورای عالی فضای مجازی به یک بار وارد عمل میشه و میگه حکومت امکان متوقف کردن فعالیت استارلینک به طور کامل رو داره و قبلا همین کار رو کرده. این در حالی که معاون وزیر ارتباطات گفته بود اگه استارلینک و دسترسی بهش اونطور که به نظر میاد داره میشه فراگیر بشه، در جریان حادثه بعدی، جنگ، اعتراضات، به جای قطع اینترنت حکومت مجبور میشه برق رو قطع کنه. برق. حالا کار از مرزهای امنیتی داخل ایران هم فراتر رفته. موضوع به فضای دیپلماتیک هم کشیده شده و این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم سفیر نروژ در تهران، کشوری که ثبت کننده شبکه استارلینک در اتحادیه بین المللی مخابرات، به وزارت خارجه ایران احضار شده و نسبت به بی‌عملی نروژ در قبال فعالیت‌های غیرمجاز استارلینک در قلمرو ایران، اونطور که گفته شده، اعتراض شده. حساسیت فرامرزی تهران به موضوع استارلینک هم از جمله از رویکرد دولت اسرائیل به این مسئله نشأت می‌گیره. وقتی نخست وزیر و سفیر این کشور در سازمان ملل با دستگاه‌های استارلینک در دست درباره ایران و اینترنتش صحبت کردند. البته در میان هستند کسانی که هشدار می‌دن که بهتر مقام‌های کشورهای مثل اسرائیل، استارلینک به دست درباره ایران حرف نزنند، چرا که امنیت شهروند ایرانی که بخواد از این فناوری استفاده کنه رو بیش از پیش به خطر می‌اندازند. حالا هر کسی از ذهن خود یار موضوع داغ استارلینک شده و فضای آنلاین و آفلاین پر از اظهار نظر در این باره. اما اصل ماجرا شاید جای دیگه‌ای باشه. در همین روزهایی که انقدر فضا درگیر صحبت از این فناوریه، کاربران در شبکه‌های اجتماعی از سرعت بسیار پایین اینترنت در برخی از روزها دارن میگن. کاربری ناشناس روی ایکس نوشته بود امروز می‌خواستم فیلم دانلود کنم، دیدم سرعت روی 200 کیلوبایت و زمان دانلود فیلم یک روز تخمین زده شده. یعنی نه تنها دسترسی بیواسطه به استارلینک مهیا نیست هنوز، بلکه گویی که بی سر و صدا دستکاری‌های هم در خود دسترسی نیم بند به اینترنت میشه. اما در نهایت این همه تلاش حکومت برای سرکوب دسترسی به جهان آزاد رو میگذارم کنار عکسی که در حساب اینستاگرام دوستی دیدم در همین روزا. عکس در خیابان‌های تهران گرفته شده در فضای عمومی مقابل دید همگان، روی یک بنر قرمز بزرگ جلوی در مغازه نوشته فیلتر شکن موجوده. این همه تلاش برای مسدود کردن دسترسی به اطلاعات که روزی گریبان دستگاه پخش ویدیو و روزی دیگه دیش‌های ماهواره رو گرفته بود، حالا روی مدار اینترنت میچرخه مدت هاست. اما شهروند ایرانی هر روز راهی برای دور زدن و در نهایت فائق آمدن بر محدودیت رو هم پیدا میکنه.
0: ممنونم که ما رو در یوتیوب دنبال میکنید. ما هر هفته با شما هستیم چون آینده برای همه ما مهمه و هر اتفاقی که امروز میفته فردای ما رو تغییر میده.

0: خوش اومدید به ایسای 19 با من محمد زرقامی. 16 روز از مهر ماه 1405 خورشیدی هم گذشت و 8 روز از اکتبر 2026 میلادی. برای شمایی که در ایران هستید این میتونه پایان یک هفته کاری باشه و آغاز یک روز تعطیل، یعنی جمعه‌ای که پیش رو دارید. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کرده باشید در این پنج شنبه. فرصت این رو داشته باشید که در کنار من و همکارانم باشید تا شنونده مجموعی از خبرها و گزارش‌هایی باشید که براتون تدارک دیدیم، با توجه به اینکه مسئله مذاکرات و گفتگوهای ایران و آمریکا بنبستی که پدید آمده همچنان محور توجه و در این برنامه خبری تحلیلی هم به اون نگاه دقیق‌تری خواهیم داشت. واکنش مقام‌های آمریکایی رو داشتیم، واکنش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران رو داریم و در کنارش مسائل فرهنگی علمی رو هم بهش نگاهی خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز بریم و سراغی بگیریم از تازه‌ترین خبرها. حمید فاطمی در کنار من در استودیو حضور داره تا تازه‌ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح هفت روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و الان مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد. 5 مدافع حقوق بشر از جمله احمدرضا حائری از ایران به عنوان برندگان جایزه سازمان حقوق بشری فرانتلاین دیفندرز اعلام شدند. به گفته این سازمان برندگان به رغم بازداشت، تهدید و آزار قضایی از فعالیت‌های خود دست نکشیدند. احمدرضا حائری کنشگر مخالف مجازات اعدام که به تازگی از زندان آزاد شده است یکی از برگزیدگان این جایزه است. مراسم اهدای جایزه مدافعان حقوق بشر در معرض خطر صبح پنجشنبه در دابلین برگزار شد. برندگان این دوره از 5 کشور آنگولا، برزیل، هند، صربستان و ایران هستند. سازمان فرانتلاین دیفندرز مستقر در ایرلند میگوید این 5 نفر نماینده مدافعانی از گوشه و کنار جهانند که شجاعانه و مسالمت‌آمیز برای عدالت و برابری تلاش میکنند. با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی اسرائیل برای تعطیلی کنسولگری بریتانیا در شرق اورشلیم، تابلوهای رسمی نمایندگی از روی دیوار ساختمان برداشته شد. دستور تعطیلی شامل سفارت بریتانیا در تل آویو نمی شود. اسرائیل ماه گذشته پس از اعلام تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری به دلیل افزایش خشونت شهرک‌نشین‌های یهودی در این منطقه به لندن 30 روز فرصت داد تا کنسولگری خود را تعطیل و دیپلمات‌هایش را خارج کند. بریتانیا برای جلوگیری از تعطیلی این کنسولگری کوشید، اما اسرائیل بر اجرای تصمیم خود اصرار داشت. بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که کارکنان کنسولگری و خانواده‌هایشان را از اورشلیم شرقی خارج کرده است. این کنسولگری مسئول روابط بریتانیا با فلسطینیان در اورشلیم، کرانه باختری و نوار غزه است. روابط دو کشور طی 3 سال گذشته بر سر جنگ غزه و حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان تیره شده است. و سندکام بار دیگر ادعای سپاه پاسداران را درباره بسته بودن تنگه هرمز و کنترل آن از سوی ایران رد کرد و گفت ایالات متحده و شرکای منطقه‌اش کنترل این آبراه را در اختیار دارند. سندکام روز پنجشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت هم‌اکنون تردد در تنگه هرمز جریان دارد و محموله‌های تجاری و منابع انرژی از جمله 20 میلیون بشکه نفت خام از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی با شلیک موشک و پهپاد به نفتکش‌هایی که متخلف می‌نامد می‌کوشد رفت و آمد را در تنگه هرمز مختل کند. حسین محبی سخنگوی سپاه روز 8 مهر گفته بود مدت زیادی است که کشتی‌های کوچک را مورد اصابت قرار می‌دهیم و مانع رد شدنشان می‌شویم، اما مدتی است که آمریکا پاسخ نمی‌دهد.
0: حمید فاطمی، تازه‌ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. شما میتونید این برنامه زنده رادیویی رو همکنون از طریق امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا، شبکه پیام‌رسان تلگرام و همچنین تارنمای رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com شنونده باشید.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: یکی از موضوعاتی که همچنان در مورد مذاکرات پایان جنگ ایران و آمریکا روش میشه گفت صحبت میشه، مسئله گزینه‌های نظامیه. آکسیوس و آتلانتیک گفتن که گزینه‌های تازه نظامی در این مورد رو دارن بررسی میکنن، یعنی مقام‌های آمریکایی دارن بررسی میکنن این گزینه‌ها رو تا پیش یا پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به اجرا بگذارن، هرچند هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. اما در میانه همین ماجرا ما شاهد این بودیم که واکنشی رو هم داشتیم از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای عراقچی در صحبت‌های خودش گفته که مشغول بررسی دیدگاه آمریکایی‌ها هستند و از طرف دیگه مسئله هسته‌ای که این روزها ایالات متحده آمریکا بیش از هر زمان دیگه روش تاکید میکنه، ما در صحبت‌های جی دی ونس دیدیم، حتی در صحبت‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم دیدیم، مسئله ایه که از طرف دیگه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که غنی‌سازی رو کنار نمیگذاریم. در این خصوص ابتدا گزارشی رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
3: نشانه ها در واشنگتن از آماده شدن برای مرحله ای تازه در جنگ با ایران حکایت دارد، هرچند هنوز تصمیمی برای آغاز حملات جدید اعلام نشده است. همزمان مقام های ایرانی نیز از آمادگی برای ادامه جنگ و احتمال اقدام پیشدستانه سخن میگویند و مذاکرات برای پایان درگیری نیز همچنان ادامه دارد. رسانه های آکسیوس و آتلانتیک روز چهارشنبه 15 مهر ماه گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ از ارتش آمریکا خواسته گزینه های تازه برای حمله به ایران آماده کند. گزینه‌هایی که برخی از آنها ممکن است پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در 12 آبان ماه اجرا شود. به گزارش آکسیوس، پنتاگون چند روز پیش به سنتکام دستور داده آمادگی برای از سرگیری احتمالی عملیات گسترده علیه ایران را تکمیل کند. این دستور اما به معنای تصمیم برای آغاز حمله نیست و زمانی نیز برای آن تعیین نشده است. آتلانتیک نیز به نقل از دو مقام دولت آمریکا نوشته است یکی از سناریوهای مورد بررسی حملات محدود پیش از انتخابات و در صورت تصمیم واشنگتن عملیات گسترده تر پس از آن است. این نشریه میگوید در دولت آمریکا درباره زمان، دامنه و پیامدهای چنین اقدامی اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و همچنین از نزدیک شدن زمان تصمیم گیری درباره ایران سخن گفته است. او گفته باید مشخص شود مسئله ایران از راه آسان حل می شود یا راه دشوار. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. آکسیوس همچنین گزارش داده که دونالد ترامپ روز چهارشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. این تماس پس از نشست نخست وزیر اسرائیل با تیم امنیت ملی این کشور درباره ایران انجام شده است. به نوشته این رسانه آمریکایی، در صورت از سرگیری عملیات گسترده، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران می‌توانند در میان اهداف باشند و احتمال هماهنگی آمریکا و اسرائیل نیز وجود دارد. در تهران، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر لازم باشد ایران ممکن است برای جلوگیری از حمله دشمن دست به عملیات‌های پیشدستانه بزند. مسعود پزشکیان نیز وضعیت کنونی را یک جنگ تمام عیار در ابعاد کامل توصیف کرد و گفت ایران در کنار مذاکرات برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کند. با وجود این لحن نظامی، مذاکرات متوقف نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانجی‌های قطری همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد متقابل واشنگتن هستند. رویترز نیز این هفته به نقل از جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا گزارش داد که ایران برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به شکل معناداری کاهش دهد. در تنگه هرمز نیز اختلاف دو طرف ادامه دارد. سنتکام دعای یک فرمانده سپاه درباره کنترل کامل ایران بر تنگه را رد کرده، اما داده های کشتیرانی نشان می دهد تردد همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله دارد. رویترز به نقل از شرکت کپلر گزارش داده است که روز 14 مهر تنها 7 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، کمترین تعداد در بیش از 2 ماه گذشته. همزمان حملات به نفتکش ها افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفتکش در حدود 90 کیلومتری شمال قطر با چند پرتاب هدف قرار گرفته است. نگرانی از امنیت کشتیرانی در کنار کاهش بخشی از تولید آمریکا بر اثر طوفان در خلیج مکزیک روز پنجشنبه قیمت نفت را بار دیگر افزایش داد و بهای نفت برنت را به مرز 104 دلار در هر بشکه رساند. همزمان تهران و واشنگتن روایت‌های متفاوتی از خسارات جنگ ارائه می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سنتکام را به پنهان کردن خسارات متهم کرده و گفته است 81 هواپیمای نظامی آمریکا از چرخه عملیاتی خارج شدند. این رقم از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بازدید از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفته گروه رزمی این ناو 64 شناور جنگی ایران را غرق کرده، بیش از 3600 پرواز رزمی انجام داده و 450 موشک تاماهاک شلیک کرده است. تایید مستقل همه این ارقام نیز ممکن نیست. ابراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز حضور پیوسته در دریا به سندیگو باز می‌گردد. بازگشت این ناو با مقطعی همزمان شده که از یک سو مذاکرات برای پایان جنگ ادامه دارد و از سوی دیگر گزارش‌های آکسیوس آتلانتیک نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی تازه نیز در واشنگتن در دست بررسی است.
0: از رویا کریمی مجد شنیدید. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران. آقای واعظ، درباره مسئله سناریوهایی که مطرح میشه تحت عنوان بررسی گزینه‌های نظامی تازه در واشنگتن برای حمله دوباره به ایران، نظرش رو با ما در میون گذاشته و اینکه تا چه اندازه دولت ایالات متحده آمریکا به ویژه در شرایطی که نزدیک میشه به انتخابات میان دوره‌ای میتونه چنین اقدامی رو بکنه، این اقدام چه پیامدهایی میتونه برای دولت آمریکا داشته باشه و در نهایت جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با اهرم‌هایی که دولت آمریکا داره استفاده ازش میکنه، هم در راستای مذاکره هم در ارتباط با تهدید نظامی، میتونه پاسخ بده به آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد. بشنویم از علی واعظ.
4: به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میاندوری دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای در واقع به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او در واقع به نفعش نخواهد بود.
0: به نظر شما این بار هم میتونیم به اون سمت بریم؟ چون گزارش های منتشر شده بود که آقای ترامپ در اصل با فشار آقای نتانیاهو به مسئله جنگ رو آورد، آیا این بار هم میتونیم بپذیریم که اسرائیل میتونه از چنین اهرمی استفاده کنه و باز پای آقای ترامپ رو به یک جنگ تازه و دور تازه از درگیری ها با ایران باز کنه؟
4: دشوار هست تصورش با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاده فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم در واقع شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از اینکه البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوطه به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر میکنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته خاطرتون باشه که به هر حال آقای ترامپ با توجه به این که این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت میگیره، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه، ممکن هست که این سیکل در واقع یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم، جز اینکه اتفاقی بیفته که اسرائیل بتونه اون رو در واقع به عنوان بهانه استفاده بکنه. مثلا فرض کنید رویدادی که در مورد خلبان هواپیمای اماراتی بود و اگر این چنین حمله به نتیجه رسیده بود، ممکن بود بهانه لازم برای آقای نتانیاهو رو فراهم بکنه، ولی غیر از اون بعید میدونم که برنامه هایشون در این دور بتونه موفقیت آمیز باشه.
0: آقای ترامپ همزمان داره صحبت از این میکنه که خب مسائل هسته‌ای رو در محور مذاکرات قرار بده، چیزی که ایران ازش امتناع میکنه در وهله کنونی و حاضر نیست در موردش صحبت کنه، از طرف دیگه هم تهدید نظامی میکنه. همزمانی اینها، آیا این یک راهکنش یا تاکتیکی از سمت آقای ترامپ و اصلا چقدر میتونه فضا ایجاد کنه واقعا جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده که بخواد حاضر بشه که به اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تن بده؟ از طرف دیگه چقدر اصلا مذاکره رو بیفایده میکنه و مفهوم مذاکره این وسط چه معنایی پیدا میکنه وقتی از این روش استفاده میشه؟
4: خب این البته روش جدیدی برای آقای ترامپ نیست، در گذشته هم همین شیوه رو دنبال کرد و از اولین نامه‌ای که در ماه نخست ریاست جمهوریش در دور دوم به خامنه پدر در واقع فرستاد، دقیقا همین روی کرد رو دنبال میکرد و بنابراین چیز جدیدی نیست. ولی شما درست اشاره فرمودید به اینکه به هر حال مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که در واقع ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت که اون در واقع تفاهم نامه اسلام آباد هست و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک در واقع موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت است که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده، در مورد اونها سازش بکنه. و مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر در واقع بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور که در واقع ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که روی کرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم، یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه.
0: ولی در نهایت فکر میکنید که در کدوم نقطه اینها به هم دیگه میرسن؟ آیا به سمت جنگ بیشتر خواهیم رفت یا به سمت اینکه یک توافقی دوباره شکل بگیره از طریق میانجیگری هایی که قطر و پاکستان دارن انجام میدن، و در این صورت کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن این فضا رو تحمل کنن؟ چون الان فقط جبهه در خود مسئله تنگه هرمز بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست، کشورهای منطقه هم درگیرشن، حوثی ها هم وارد میدان شدن و به هر حال درگیری های بین حوثی ها و عربستان سعودی و اینها رو هم ما شاهد هستیم. آیا مجموع اینها نهایتاً بیشتر میبره کفه پیروزی رو به سمت ایران یا به سمت ایالات متحده آمریکا؟
4: ببینید، با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجددا امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه.
0: آیا فکر میکنید که در داخل خود آمریکا کنگره یا حالا گروه هایی که میتونن فشار متناسب رو ایجاد کنن اونها ساکت خواهند نشست و اجازه خواهند داد که اگر تغییراتی رخ بده اجازه خواهند داد که آقای ترامپ همون دست پیشین رو بازی کنه؟
4: ببینید، به هر حال تا زمانی که اگر کنگره جدیدی در واقع در بر سر کار بیاد که توازن قوا درش عوض شده باشه، به هر حال این اتفاق تا ژانویه نخواهد افتاد و در شرایط فعلی دیدیم که کنگره جمهوری خواه به هر حال قدرت رو به صورت کامل به آقای ترامپ واگذار کرده و هیچ گونه در واقع حسابرسی جدی وجود نداره. همین جنگ تا همین مرحله هم کاملا غیر قانونی بوده بر اساس در واقع قانون اساسی آمریکا، ولی میبینید که کنگره در این زمینه اقدامی انجام نداده و بعید هم میدونم انجام بده.
0: صحبت‌های علی واعظ رو شنیدید که اشاره‌ای داشت به وضعیتی که در ارتباط با ایران و آمریکا پدید اومده، بن‌بستی که اتفاق افتاده و اینکه چه راه‌های پیش روی دو طرف وجود داره با توجه به اینکه صحبت از گزینه‌های نظامی بار دیگه در واشنگتن مطرح شده درباره ایران. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران هست که از ژنو با ما این گفتگو رو انجام میداد. و اما برسیم به ماجرایی که این روزها مقام‌های آمریکایی هم در موردش صحبت می‌کنن، که در ایران چه کسی تصمیم می‌گیره، تصمیم ساز کیست و تصمیم گیرنده کجاست. وحید پوراستاد نگاهی کرده به این وضعیت، وضعیتی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران رهبری رو هم اکنون انتخاب کرده که در انظار عمومی دیده نمیشه، مجتبی خامنه‌ای، و اینکه تصمیم‌های کلان جمهوری اسلامی همچنان گرفته میشن و همچنان به مهر مجتبی خامنه ای ممهور هستند. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
5: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
6: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونها اجرا میشه.
5: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
7: نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
5: حسین منشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سقوه، محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
8: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست. حالا ستاد
9: نظامیان هستن،
8: بخش مختلف هستن، بخش مختلف کشور هستن، بخش مختلفی کشور هستن، اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد هفت روزم اجماع شده در اونجا، یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شعام کار میکنه، گفتم پرونده در شعامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه، این اصلا جدا نیستن.
5: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفا برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
9: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه‌ای ایفا می‌کرد رو بردوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌ای داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن، و اگر تصمیم مهم میگرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه ها بتونن ظاهر بشن و سیاست های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
5: ابهام درباره مرجع تصمیم گیری و عدم تغییر آن در گفتگوی چندی قبل جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با مجری برنامه دوینز شو نیز مطرح شده است. وانس در این مصاحبه هم ساختار تصمیم گیری در ایران را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت که تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در تصمیم گیری نقش دارند.
10: Yeah, I think it's a very confused system, honestly. I mean, you know, I could give you an answer, it would be at best a guess, because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics. And all of these people are involved in the decision-making process.
5: آقای وانس درباره مشتبه خامنه‌ای نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تأکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر؟ اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی شود. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی می گیرد. اما در ایران مشتبه خامنه‌ای ممکن است

0: 970-370-30.
1: اما در ادامه، یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرد که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی، میتونه ادامه پیدا کنه و ادعای شاکیان قابل بررسیه. سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا میکنن در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدن، حدود 2 سال پیش شکوایه‌ای رو به دادگاهی در آمریکا ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوی کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. آقای ثابتی به اتهام‌های مطرح شده در اسناد دادگاه واکنش علنی نشون نداده، اما پیشتر شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده و مدعی شده که همواره با شکنجه مخالف بوده است. بشنویم نظر کامبیز قفوری، خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده و درباره ابعاد این تحول تازه برامون میگه.
2: آقای پرویز ثابتی، مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت، از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند، کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد، قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دیماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمیدانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود. یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمیداد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقا متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان هم

0: کاری میکردن، از جمله روزنامه نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نامهای مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نامهای دیگری مانند پیتر استفاده میکرده به جای پرویز، و خود این جزو اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
1: کامیز غفوری، خبرنگار ساکن فنلاند و آگاه به پرونده پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی، از ابعاد تازه در این پرونده و تحولات تازه این پرونده برای ما میگفت. همچنان با شما همراه هستیم. در ادامه میخوایم نگاهی بکنیم به تداوم بازداشت و بیخبری از مجید سعیدی، عکاس سرشناس خبری، که همچنان با گذشت 29 روز یعنی فردا دقیقاً یک ماه میشه که مجید سعیدی همچنان در بازداشته، بازداشتی که هیچ اطلاعاتی ازش در دست نیست و این بر نگرانی ها بیشتر افزوده. ضمن اینکه واکنش هایی رو داشتیم از سوی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و همچنین اطلاعیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات درباره وضعیت مجید سعیدی رو هم پیش رومون داشتیم. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با یکی از افراد آگاه به وضعیت مجید سعیدی، فریدون فربود. آقای فربود در اصل عکاس و کیوریتور هستند و با ما گفتگوی داشتن که با هم بشنویم. فریدون فربود در لندن.
2: با وجود گذشته تقریبا که نه دقیقا یک ماه از بازداشت مجید سعیدی، هنوز هیچ اطلاعات دقیقی در مورد ایشون در دست نیستش. مجید سعیدی در واقع 18 شهریور ماه در خونه خوش بازداشت شده، ولی هنوز در حال بازداشت کننده، محل نگهداریش و احیانا جرمی که ممکنه مرتکب شده باشه، یعنی اتهامی که ممکنه داشته باشه، هنوز مشخص نیست. نه به خانواده‌اش اطلاعی داده شده، نه با وجود اینکه انجمن عکاسان ایران یا انجمن صنفی عکاسان پیگیری کرده، هنوز پاسخی در این رابطه گرفته. این بیخبری بیشتر همه رو نگران کرده.
1: ایشون زمانی که بازداشت شدن در خانه تنها بودن، یعنی هیچ کس دیگری نبوده که اونجا حضور داشته باشه و به هر حال پرسجو بکنه یا در جریان قرار بگیره که اصلا چه نهادی و با چه اتهامی به سراغ ایشون اومدن؟
2: مجید سعیدی تنها زندگی میکرده و تا اونجا که من اطلاع دارم کسی همراهش نبوده. روز بعد از اینکه بازداشت شده، برادرش در یک استوری در واقع در بازداشتش رو به اطلاع عموم رسونده. آنچه که ما جسته گریخته شنیدیم اینه که اطلاعات سپاه دستگیرش کرده، اما هیچ خبر تایید شده در این زمینه نداریم واقعا. و الان همه غیر از من و یعنی همینطور که من نگران هستن، بقیه دوستانش و همکارانش هم نگرانش هستن. به هر حال مجید سعیدی آدم کوچکی نیست، عکاس شناخته شده بین‌المللی ایرانه و خب جوایز بین‌المللی زیادی هم برده و خیلی ها پیگیر حالش هستن.
1: نکته اساسی اینه که خب آقای سعیدی به واسطه کاری که میکنه خب عکاسی خبریه. آیا در این مدت، حالا در طول این اتفاقاتی که شاهدش بودیم از 18 دی ماه 1404 به این سمت، جنگی که اتفاق افتاد، آیا در این مدت فعالیت خاصی داشت یا مطالب خاصی رو پوشش خبری داده بود که بتونه اونها دلیلی بوده باشه برای اینکه آقای سعیدی تحت تعقیب مقام‌های امنیتی ایران قرار بگیره یا حالا سرویس‌های امنیتی؟
2: خب آقای سعیدی که احتمالا میدونین دیگه سالهای که در ایران ممنوع کار بودن، به رغم اینکه عکاس خبری هستن و اجازه کار خیلی وقتا داشتن، ولی خیلی وقتا جلوی کارشون گرفته شده. مثلا 3-4 سال پیش برای پوشش خبری پناهجوهای افغانی در مرز بازداشت شدن، چند روزی بازداشت شدن. خب مجید زمان جنگ 12 روزه اسرائیل مثلا در حال عکاسی بازداشت شده، چند ساعتی در بازداشت میمونه و بعد آزاد میشه. خب این دفعه ما فکر کردیم که خب اگر احیانا اتهام وجود داشته باشه بابت عکاسی باید بعد از چند روز آزاد بشه، ولی اینکه الان 1 ماه شده هنوز این اتفاق نیفتاده. آخرین کاری که ما دیدیم که احتمالا خب همه هم خیلی ها ممکنه دیده باشن، مجید سعیدی به رغم اینکه حالا درسته که عکاس خبری بیشتر در حوزه جنگ فعالیت میکرده، یه مستندی رو در واقع کار کرده که توی این مستند روایت کرده اتفاقات که ایران افتاده در زمان جنگ 39 روزه یا در حملات امریکا و اسرائیل به ایران. به فیلمی که لادن انوشفر مستندسا تهیه کننده ایرانی فرانسوی اون رو برای الجزیره ساخته بوده، یه فیلمی بوده مستندی به اسم خاطرات جنگ که مجید سعیدی به عنوان یه عکاس خبری باش همکاری کرده و در واقع روایت کرده داستانو. این آخرین چیزیه که مجید از مجید دیده شده و حدود خرداد ماه این پخش شده، این فیلم از شبکه الجزیره. این چیزی که ما میدونیم اینی که واقعا به چه دلیلی آیا به خاطر عکاسی بازداشت شده، اصلا خیلی واقعا سوال بزرگ الان برای همه همینه که چه اتهامی باعث شده که مجید سعیدی چه نزدیک 1 ماه باشه که در بازداشت باشه و هیچ کس ازش خبر نداشته باشه.
1: فریدون فربود عکاس در لندن از مجید سعیدی میگفت که همچنان در بازداشت به سر میبره، 29 روز از بازداشتش میگذره و امروز رو که سپری کنیم به جمعه که برسیم میشه 30 روز، 1 ماه هست که هیچ اطلاعی از او در دست نیست که پرونده او در چه حالی هستش. به رغم اینکه همونطوری که آقای فربود هم اشاره کرد، انجمن صنفی عکاسان پیگیری هایی رو کرده، عکاسان مطبوعاتی و حتی از مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره پرسجو کرده، اما هیچ پاسخی همچنان نگرفته. در کنار شما هستیم، یک فاصله میگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و پس از اون میریم سراغ اسپانیا.
3: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام @فرداگرام.
1: ماری کارمن آباسکال زن 87 ساله اسپانیایی که تختیه جنجالی خونش در ماه گذشته میلادی به اعتراض‌های گسترده‌ای در زمینه مسکن و حتی برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور منجر شد و دامن زد، اما او درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ خانم آباسکال به خیابون‌ها اومدند. سیاوش سعادتیان.
4: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می‌کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستاجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سالخورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه می‌داد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: شنیدید از سیاوش سعادتیان. اما کریستا پایک که هفته گذشته از تلاش ایالت تنسی برای اعدامش از طریق تزریق مرگبار جان سالم به در برد و میشه گفت این نخستین تلاش این ایالت در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن بود که ناکام موند، حالا وکلاش خبر دادن که مبکرشون به هوش اومده و صحبت میکنه. گلناز اسفندیاری.
3: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی 2 دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند. اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن دیگر وکیل پایک در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند، به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جوخه آتش اعدام شود.
1: گلز اسفندیاری گزارش می‌داد. به روسیه برسیم که در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که میتونه برتری اوکراین در میدان نبرد رو که به واسطه استفاده از استارلینک به دست اومده پایان بده. هانا کاویانی برامون قراره که از این ماجرا بگه.
5: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره‌ای است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسیه استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند، اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
1: هانا کاویانی گزارش می‌داد.
6: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
1: اما در پایان، پیش از اون که غذاهای آماده و بسته‌بندی شده وارد زندگی روزمره بشن، مردم در بخشی از ایران راه خودشون رو برای داشتن غذای سریع و ماندگار پیدا کردن. خوراکایی بر پایه غلات و مواد محلی که با تخمیر و خشک کردن برای زمستون نگهداری می‌شدند و ترخینه و شلم از بازمانده‌های همین غذاهای سنتی هستند که نسرین افشار می‌خواد ما رو ببره به اون دنیا.
7: اسم غذای نیمه آماده که می آید، خیلی از ما یاد پیتزای آماده، نودل فوری، سوپای بسته‌بندی شده، سوسیس و کالباس یا غذاهای منجمد می افتیم. خوراکی هایی که چند دقیقه روی اجاق یا در ماکروویو می مانند و آماده خوردن می شوند. اما ایرانی ها خیلی پیش از کارخانه های صنایع غذایی، غذای نیمه آماده خودشان را داشتند. ترخینه و خواهرش شلم. ساده، ماندگار و حاصل یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری غذا، یعنی تخمیر و خشک کردن. ترخینه در غرب ایران از کرمانشاه و کردستان تا لرستان، ایلام و همدان خوراکی آشناست. رد پایش هم غیر از ایران به ترکیه و یونان، بلغارستان و آلبانی هم رسیده است. پایه ترخینه معمولاً بلغور گندم و دوغ یا شیر تخمیر شده است. مخلوط را می‌گذارند ترش و تخمیر شود، بعد به شکل تکه‌های کوچک در می‌آورند و جلوی آفتاب خشک می‌کنند. در زمستان کافی است این تکه‌های خشک دوباره با آب پخته شوند و با حبوبات، سبزی و پیاز تبدیل به یک کاسه آش گرم شوند. در قدیم اما آن را بی حبوبات هم می‌خوردند. اما ترخینه یک خیشاوند کمتر شناخته شده هم دارد. شلم. در برخی مناطق از جمله دالاهو، شلم را به جای دوغ با عصاره میوه‌ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می‌کنند. این مواد می‌مانند تا ترش شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می‌شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می‌شود تا برای استفاده در ماه‌های سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران، نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراک‌های ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت، خوراک‌های خشک و سبک را می‌شد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند، از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. جا جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می‌دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری‌های مفید فعال می‌شوند که می‌توانند مانع رشد برخی میکروب‌های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می‌شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می‌تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی‌ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
1: ترخینه بخورید، شلم بخورید، چیزای جالبیه دیگه. تازه من باهاش آشنا شدم. شب پنجشنبه‌تون خوش، جمعه بهتری در انتظارتون باشه.
8: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. موشک حوثی‌ها به یک هواپیما در فرودگاه ریاض اصابت کرد. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه آمریکایی‌ها هستیم و احتمالاً ظرف چند روز جواب می‌دهیم. اسرائیل برای نخستین بار در نمایشگاه هوایی مراکش شرکت کرد. درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرها را با آگاهی می‌رسانم. حوثی‌های یمن از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی خواستند که محل کار خود را ترک کنند. یحیی سریع، سخنگوی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران، روز پنجشنبه با انتشار این هشدار در شبکه ایکس به کارکنان خطوط هوایی و فرودگاه‌ها و مسافران هم هشدار مشابهی داد. همزمان با انتشار این پیام، منابع مطلع به رویترز گفتند یک هواپیمای خالی از مسافر امروز در فرودگاه ریاض هدف قرار گرفته است. یحیی سریع هم با تایید این حمله گفت که فرودگاه ملک خالد ریاض ظهر پنجشنبه هدف یک موشک بالیستیک قرار گرفت و این موشک به هدفش اصابت کرده است. در پی افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به عربستان، دولت سوریه از بررسی اعزام احتمالی نیرو برای کمک به ریاض خبر داده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح هفت روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و الان مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. این در حالی است که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود حکومت ایران برای پایان دادن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد. وزارت دفاع اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد که در نمایشگاه هوایی 2026 مراکش غرفه‌ای برپا کرده و هیئتی را به آنجا فرستاده است. این نخستین حضور رسمی اسرائیل در یک نمایشگاه نظامی در مراکش از زمان امضای پیمان ابراهیم محسوب می‌شود. اسرائیل و مراکش در سال 2020 به ابتکار آمریکا در چارچوب پیمان ابراهیم روابط دیپلماتیک برقرار کردند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که 8 شرکت صنایع نظامی اسرائیلی در این نمایشگاه فناوری‌های پیشرفته و آزموده شده در میدان نبرد را به نمایش گذاشتند. همچنین وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل و مراکش پس از دیدار دیپلمات‌های ارشد خود با سفیر آمریکا در سازمان ملل در نیویورک بر سر افتتاح سفارتخانه‌های یکدیگر به توافق رسیدند. در این حال روز چهارشنبه همزمان با سومین سالگرد حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل، صدها نفر در اعتراض به عادی سازی روابط با اسرائیل و در حمایت از فلسطینیان تظاهراتی در رباط برگزار کردند. در خبر دیگر، با پایان یافتن مهلت تعیین شده از سوی اسرائیل برای تعطیلی کنسولگری بریتانیا در شرق اورشلیم، تابلوهای رسمی این نمایندگی از روی دیوار ساختمان برداشته شد. دستور تعطیلی شامل سفارت بریتانیا در تل آویو نمی شود. اسرائیل ماه گذشته پس از اعلام تحریم‌های بریتانیا علیه شهرک‌نشین‌های اسرائیلی در کرانه باختری به دلیل افزایش خشونت شهرک‌نشین‌های یهودی در این منطقه به لندن 30 روز فرصت داد تا کنسولگری خود را تعطیل و دیپلمات‌هایش را خارج کند. بریتانیا برای جلوگیری از تعطیلی این کنسولگری کوشیده است، اما اسرائیل بر اجرای تصمیم خود اصرار داشت. بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که کارکنان کنسولگری و خانواده‌هایشان را از اورشلیم شرقی خارج کرده است. روابط دو کشور طی 3 سال گذشته بر سر جنگ غزه و حملات شهرک‌نشینان اسرائیلی به فلسطینیان در کرانه باختری تیره شده است.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
1: آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک تاریکم.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

ساعت 21 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه آمریکایی‌ها هستیم. یک موشک حوثی‌ها به هواپیمای در فرودگاه ریاض اصابت کرد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز، قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی ها پیام های رد و بدل می شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و الان مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. این در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد. حوثی‌های یمن از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی خواستند که محل کار خود را ترک کنند. یحیی سریع، سخنگوی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران، روز پنجشنبه با انتشار این هشدار در شبکه ایکس به کارکنان خطوط هوایی و فرودگاه‌ها و مسافران هم هشدار مشابهی داد. همزمان با انتشار این پیام، منابع مطلع به رویترز گفتند یک هواپیمای خالی از مسافر امروز در فرودگاه ریاض هدف قرار گرفته است. یحیی سریع هم با تایید این حمله گفت که فرودگاه ملک خالد ریاض ظهر پنجشنبه هدف یک موشک بالیستیک قرار گرفت و این موشک به هدفش اصابت کرده است. در پی افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به عربستان، دولت سوریه از بررسی اعزام احتمالی نیرو برای کمک به ریاض خبر داده است. جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد. نویسنده‌ای که با درآمیختن اسطوره‌های یونان باستان با تجربه‌های انسان معاصر، مرزهای میان شعر، داستان، نمایشنامه و نقد ادبی را در آثار خود جابجا کرده است. خانم آن کارسون، نویسنده 76 ساله کانادایی، از چهره‌های شناخته شده شعر تجربی و ادبیات معاصر انگلیسی زبان است که آثارش اغلب در هیچ یک از قالب‌های متعارف ادبی نمی‌گنجد. یکی از شناخته ترین آثار آن کارسون خود زندگی نامه سرخ است که در سال 1998 منتشر شد. و 5 مدافع حقوق بشر از جمله احمد رضا حائری از ایران به عنوان برندگان جایزه سازمان حقوق بشری فرانتلاین دیفندرز اعلام شدند. به گفته این سازمان، برندگان به رغم بازداشت، تهدید و آزار قضایی از فعالیت خود دست نکشیدند. احمد رضا حائری، کنشگر مخالف اعدام که به تازگی از زندان آزاد شده، یکی از برگزیدگان این جایزه است. مراسم اهدای این جایزه صبح پنجشنبه در دابلین ایرلند برگزار شد.

gets ready. You've got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: هرچه بیشتر تهدید کنن.
1: مشکل ما توضیح
0: اسید پاشیدن تونتوها
1: هم هست.
2: جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
3: تو خودت باعث شدی که یه مرد
4: قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
2: رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداش میکنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. دهه شب پنجشنبه 16 مهر ماه 1405 برابر با 8 اکتبر 2026 رو سپری میکنیم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که رادیو فردا رو دنبال میکنید و ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو همراه با دیگر همکارانم مهمترین خبرها و آخرین تحولات ایران و جهان رو دنبال میکنیم. در این برنامه نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا. دونالد ترامپ گفته آمریکا پیش از انتخابات میان دوره‌ای به ایران حمله نمی‌کنه. همینطور از رأی دادگاه فدرال آمریکا می‌گیم که شکایت پرویز ثابتی رو همچنان گفته که ادامه داره. از اهدای نوبل ادبیات به یک نویسنده کانادایی هم خواهیم گفت. اما پیش از پرداختن به این گزارش‌ها و تحلیل‌های مرتبط، شنونده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم حمید فاطمی که اینجا در استودیو با ماست.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزوده است محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز، قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. در این حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و الان مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. اون در حالی است که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد. حوثی‌های یمن از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی خواستند که محل کار خود را ترک کنند. یحیی سریع سخنگوی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران روز پنجشنبه با انتشار این هشدار در شبکه ایکس به کارکنان خطوط هوایی و فرودگاه‌ها و مسافران هم هشدار مشابهی داد. همزمان با انتشار این پیام منابع مطلع به رویترز گفتند یک هواپیمای خالی از مسافر متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی امروز در فرودگاه ریاض هدف قرار گرفته است. یحیی سریع هم با تایید این حمله گفت که فرودگاه ملک خالد ریاض ظهر پنجشنبه هدف یک موشک بالستیک قرار گرفت. در پی افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، دولت سوریه از بررسی اعزام احتمالی نیرو برای کمک به ریاض خبر داده است. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد با توجه به وزش باد شدید و وقوع طوفان در شهر تهران برق برخی از مناطق قطع شده و تیم‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در حال بررسی و رفع مشکل پیش آمده هستند. در این حال سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار زرد از وزش باد شدید تا خیلی شدید در بخش‌های از استان تهران تا روز شنبه 18 مهر خبر داد. این سازمان تأکید کرده است که این شرایط جوی می تواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع و وارد شدن خسارت به سازه‌های موقت از جمله داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی شود. سازمان هواشناسی همچنین توصیه کرده است که به دلیل احتمال رگبار برف در ارتفاعات و یخبندان شبانه در تردد از جاده‌های کوهستانی رعایت احتیاط ضروری است.
0: سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما هم میتونید با سر زدن به وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام، ایکس، واتساپ و تلگرام رادیو فردا خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
0: همینطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیش از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر که مصادف است با 12 آبان ماه، هیچ حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد و تاکید کرده که دو کشور گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به جنگ 6 ماهه دارند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است و در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان دوره‌ای که قرار در تاریخ 3 نوامبر در ایالات متحده برگزار بشه به ایران حمله نمی‌کنه. ایران و ایالات متحده اما در هفته‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ و همینطور بازگشایی تنگه هرمز پیشنهادهایی رو مبادله کردند. با این حال دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد تهران رو رد کرد. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی گزارش دادن که تهران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نمی‌کنه و ذخایر اورانیوم خودش رو تحویل نخواهد داد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در آخرین اظهار نظر خودش گفته روند مذاکرات همچنان ادامه داره و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها رد و بدل میشن. در همین ارتباط نقطه نظر علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران رو جویا شدیم. او در مورد ارزیابی وضعیت جاری در مذاکرات بین تهران و واشنگتن ابتدا از دلایل وجود بن‌بست در این زمینه میگه.
3: مذاکرات در بن‌بست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت که اون به تفاهم نامه اسلام آباد هست و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت است که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده و در مورد اونها سازش بکنه. مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملاً ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده و به همین علت هست که رویکرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بن‌بست قرار داریم. یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه. به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر هم آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات، و استفاده از یک بحران خارجی برای به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او به نفعش نخواهد بود. با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه. با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاد فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از این که البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت می‌گیره، این گفتگوها به نتیجه نمی‌رسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی می‌کنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی می‌زنه، ممکن هست که این سیکل یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم.
0: ارزیابی علی واعظ، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران رو میشنیدید. اما باید بگم که دونالد ترامپ در گفته‌هاش تاکید کرده در مورد اینکه نفت با حجمی بی سابقه و در قالب میلیون‌ها بشکه از تنگه هرمز عبور میکنه تکرار کرده و گفته که تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه بدون اون که حتی یک بشکه از ایران آمده یا به آن رفته باشد از منطقه عبور کرده. همینطور در پایان پستش نوشته که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. مشتبه خامنه‌ای در انظار عمومی دیده نشده، اما تصمیم‌های کلان جمهوری اسلامی همچنان گرفته میشه. روایت‌های متناقض از ترکیب و اختیارات کمیته 6 نفره پرسش‌هایی را درباره ساختار قدرت در ایران مطرح کرده. به ویژه اینکه جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگه برای واشنگتن روشن نیست مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
4: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مشتبه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
5: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونا اجرا میشه.
4: عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
6: نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستند که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
4: حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی شش عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سقوه محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته شش نفری شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
7: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست. حالا سه تا
8: نظامیان هستن.
7: بخش مختلف هستن. بخش مختلف کشور هستن. بخش مختلف کشور هستن. اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد هفت روزم اجماع شده در اونجا. یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته هم با شعام کار میکنه. گفتم پرونده در شعامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه. این اصلا جدا نیستن.
4: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفاً برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
9: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه‌ای ایفا می‌کرد رو بر دوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌ای داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه‌ها بتونن ظاهر بشن و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
4: ابهام درباره مرجع تصمیم گیری و عدم تغییر آن در گفتگوی چندی قبل جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با مجری برنامه دوینز شو نیز مطرح شده است. وانس در این مصاحبه هم ساختار تصمیم گیری در ایران را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت که تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در تصمیم گیری نقش دارند.
10: Yeah, I think it's a very confused system, honestly. I mean, you know, I could give you an answer, it would be at best a guess, because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics. And all of these people are involved in the decision-making process.
4: آقای وانس درباره مشتبه خامنه‌ای نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تأکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته شش نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی شود. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی می گیرد. اما در ایران مشتبه خامنه‌ای ممکن است قدرت نهایی را در اختیار داشته باشد، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت قدرت و مسئولیت شکل میگیرد. اگر قدرت در رأس متمرکز باشد و مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش شود، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم دشوارتر می‌شود و هم اعتماد به دوام آن.
0: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه 6 فرد و 10 شرکت و کشتی رو در رابطه با جمهوری اسلامی تحریم کرده. بر اساس بیانیه صادر شده از سوی این وزارتخانه، 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های تازه قرار گرفتن. همچنین 27 شرکت و 22 شناور رو هم که به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا باقی مانده ناوگان سایه جمهوری اسلامی بودند تحریم شدند. وزیر خزانه داری آمریکا میگه که این وزارتخانه در حال محروم کردن به گفته اونها حکومت مستبد تهران از منابع مالی است که برای جنگ افروزی در منطقه از اونها استفاده میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده نفتکش های تحریم شده در انتقال میلیون ها بشک نفت خام، فراورده های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف در جنوب و شرق آسیا نقش داشتند.
8: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
11: 2-0-420-725-970-30.
0: و به ایران بریم. از خیابان‌های تهران که شماری از زنان با پوشش انتخابی در اون رفت آمد می‌کنن تا کافه‌هایی که محل تجمع جوانان شدند، بار دیگه صحبت از افزایش محدودیت‌ها و همینطور برخوردهای تازه به میون اومده. مقام‌های قضایی ایران از برخورد با پوشش انتخابی زنان سخن میگن و پلیس هم اعلام کرده با کافه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنن یا موسیقی زنده دارن برخورد میکنه. حتی اونچه دور پیاده در برخی خیابونها عنوان شده هم به موارد مورد توجه پلیس افزوده شده. اما این برخوردها چه تأثیری در مردم و بر جامعه داره و هدف حکومت از تشدید چنین محدودیت هایی در چنین شرایطی چیه؟ همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با مهرداد درویشپور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد در این زمینه.
12: وضعیت ما پیچیده‌ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنن، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره. بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
13: یعنی شما فکر میکنید آقای درویشپور این
12: واقعیتی که
13: بله این اجازه بپرسم ازتون که اینجا چون بفهم. مهمه این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایع جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
12: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران و جوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه ما شاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت اثر عقب نشینی یا اثر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناهای تندروتر تلاش میکنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریانهای معتدلتر سعی میکنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه‌ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری هاشون در برابر آزادی پوشش‌های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدها رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام‌ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر می‌کنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویارویی با آزادی‌های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
13: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین روی کردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
12: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد. اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش‌ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون، به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدیتر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
13: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپرزیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
12: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حل

0: از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقا این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این پذیرفتن وضعیت نوین به اصطلاح به عنوان یک نوع تضعیف اقتدارش تلقی بشه. از این نظر به گمان من این جنگ و گریز ادامه خواهد داشت، اما حکومت در تحلیل نهایی عقب خواهد نشست. راهی جز این نداره با توجه به قدرتی که جامعه مدنی و نسل جوان در این زمینه به گمان من با بی پروایی تمام از خودش به نمایش گذاشته.
1: گفتگوی شنیدید با مهرداد درویشپور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد.
2: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرده که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی میتونه ادامه داشته باشه و ادعای شاکیان قابل بررسیه. سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا میکنند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدن، حدود 2 سال پیش شکوایه‌ای رو به دادگاهی در آمریکا ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوا کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. پرویز ثابتی به اتهامات مطرح شده در اسناد دادگاه واکنشی علنی نشان نداده، اما پیش از اون شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده بود و مدعی شده بود که همواره با شکنجه مخالف بوده. در همین راستا کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده درباره ابعاد این تحول تازه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
3: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به کارگیری خشونت، از جمله به کارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتند و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دی ماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمیدانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمیداد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنه. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالا در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به

0: اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقا متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول اون محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نامهای مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی‌های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نامهای دیگری مانند پیتر استفاده میکرده به جای پرویز. و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
1: ارزیابی کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنیدید در مورد پرونده شکایت از پرویز ثابتی.
2: شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز صدای ما را به گوش شما میرسونه. علاوه بر اینها شما میتونید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره های ترکمن عالم و یاهسات دریافت کنید.
1: آکادمی سوئد اعلام کرده که آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. آکادمی سوئد آثار او را به دلیل جسارت و نوآوری و ایجاد فرم‌های جدید در گفتگوی بازیگوشانه مضامین نو با سنت کلاسیک ستوده. باید بگم که خانم کارسون 76 ساله به دلیل آثاری شناخته میشه که مرز میان شعر و داستان و مطالعات دانشگاهی که همه اینا را با هم در هم میآمیزه. یادآوری کنم برنده این جایزه 12 میلیون کرون سوئد بوده که معادل حدود 1,200,000 دلار بوده.
3: آن کارسون 19 زنی است که برنده نوبل ادبیات می شود و 3 نویسنده متولد کانادا است که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
4: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
3: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز، آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سم ساندبرگ، نویسنده و عضو آکادمی سوئد، در این باره میگوید:
5: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature. And of course that has played into her also her
3: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
4: This method of writing leads to playful and ironic works.
3: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن، بلکه میان ژانرها و فرم‌های هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی‌نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می‌کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد، مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌هایی درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتابهایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشت زنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد، میگوید: میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم. بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در این حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم پایتخت سوئد دریافت خواهد کرد.
1: همونطور که در گزارش مهرداد میردامادی هم شنیدید، خانم کارسون این برنده جایزه نوبل ادبیات آثار ادبیات یونان باستان رو ترجمه کرده و بیش از 30 ساله که استاد دانشگاه ادبیات و زبانهای کلاسیک هم بوده. اما در گزارش دیگه، وکلای کریستا پایک که هفته گذشته از تلاش ایالت تنسی برای اعدامش از طریق تزریق مرگبار جان سالم به در برده بود و نخستین تلاش این ایالت در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن رو ناکام گذاشته بود، خبر دادن که موکلشون به هوش آمده و صحبت میکنه. در این زمینه بشنویم از گلناز اسفندیاری.
6: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی دو دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند، اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او، پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می‌شود. او هوشیار است و می‌تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دست‌هایش نیست. وکلایش می‌گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن، دیگر وکیل پایک، در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند، غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند، به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جوخه آتش اعدام شود.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برخت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: همچنان با برنامه 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم و ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی او از خانه‌اش در ماه گذشته به اعتراضات گسترده در زمینه مسکن و همینطور در نهایت برگزاری انتخابات زود هنگام منجر شد، درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ او به خیابان‌ها آمدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
9: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می‌کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زود هنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه میداد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: گزارش سیاوش سعادتیان رو میشنیدید. اما در یک گزارشی گفته شده میزان درد در زنان در هر 11 ناحیه بدن شامل سر، صورت، گردن یا شانه، پا یا مچ پا، دست یا مچ دست، آرنج، قفسه سینه، کمر، معده یا شکم بیشتر از مردان بوده. این اختلاف به ویژه در سردرد و دردهای صورتی و شکمی هم بیشتر بوده. در زنان و مردان سریع‌ترین افزایش درد پیش از 55 سالگی رخ می‌داده و میزان درد از 75 سالگی به بعد به اوج می‌رسیده. و همینطور در این گزارش آمده که زنان بیشتر و زودتر از مردان نیاز به دارو و دکتر دارن. پس خیلی خوبه یادآور بشیم که زنان میتونن به سلامتی خودشون بیشتر اهمیت بدن، ورزش بکنن تا از رفتن به دکتر و خوردن داروهای بیشتر پرهیز کنن. اما پس از سالها درخشش، اشک و افتخار، لیونل مسی برای آخرین بار با پیراهن آلبی سلسته به میدان رفت. ودایی که فقط پایان یک دوران نبود، بلکه بدرقه اسطوره‌ای بود که 4 سال پیش رویای قهرمانی آرژانتین در جام جهانی رو بعد از 36 سال به واقعیت تبدیل کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
3: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند، مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 208 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه‌ای تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه‌ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th time فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود، زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
1: با اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها است. با درود، حمیده فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها یک شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش‌ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در دوم شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوع کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز، قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزوده است که احتمالاً ایران ظرف چند روز آینده جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. در خبر دیگر، اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا میگوید این کشور به همراه متحدانش ایران را به دلیل نقض تعهداتش بار دیگر مشمول تحریم‌های هسته‌ای می‌کند. اد میلیبند روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجلس عوام بریتانیا گفت بریتانیا تحریم‌های مهمی را که در چارچوب برجام لغو شده بود باز می‌گرداند. استیون دوتی مقام وزارت خارجه بریتانیا نیز کتباً به پارلمان اطلاع داد که بسته جدید تحریم‌ها با هدف محدود کردن توانایی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش اجرا خواهد شد. بر اساس این تحریم‌ها، دسترسی ایران به خدمات مالی در بریتانیا بیش از پیش محدود می‌شود و ممنوعیت‌های تجاری به بخش‌هایی از جمله انرژی، نرم‌افزار و طلا گسترش می‌یابد. هواپیماهای ایرانی نیز از فرود در فرودگاه‌های بریتانیا منع شده‌اند. و حوثی‌های یمن از کارکنان تأسیسات نفتی عربستان سعودی خواستند که محل کار خود را ترک کنند. سخنگوی شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران روز پنجشنبه با انتشار این هشدار در شبکه ایکس به کارکنان خطوط هوایی و فرودگاه‌ها و مسافران هم هشدار داد. حوثی‌ها امروز فرودگاه ریاض را هدف قرار دادند.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

fardo.

یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها یک شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش‌ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در دوم شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعاً برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.
1: شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
2: همینطور که در خبرها هم شنیدید، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیش از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر که مصادف است با 12 آبان ماه، هیچ حمله‌ای به ایران انجام نخواهد داد و تاکید کرده که دو کشور گفتگوهای سازنده‌ای با جمهوری اسلامی درباره پایان دادن به جنگ 6 ماهه دارند. دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشته در حال انجام گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی است و در هیچ زمانی پیش از انتخابات میان دوره‌ای که قرار در تاریخ 3 نوامبر در ایالات متحده برگزار بشه به ایران حمله نمی‌کنه. ایران و ایالات متحده اما در هفته‌های گذشته برای پایان دادن به جنگ و همینطور بازگشایی تنگه هرمز پیشنهادهایی رو مبادله کردند. با این حال دونالد ترامپ آخرین پیشنهاد تهران رو رد کرد. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی گزارش دادن که تهران غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف نمی‌کنه و ذخایر اورانیوم خودش رو تحویل نخواهد داد. در همین راستا عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در آخرین اظهار نظر خودش گفته روند مذاکرات همچنان ادامه داره و پیام‌ها از طریق میانجی‌ها رد و بدل میشن. در همین ارتباط نقطه نظر علی واعظ مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران رو جویا شدیم. او در مورد ارزیابی وضعیت جاری در مذاکرات بین تهران و واشنگتن ابتدا از دلایل وجود بن‌بست در این زمینه میگه.
3: مذاکرات در بن‌بست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت که اون به تفاهم نامه اسلام‌آباد هست و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره، به خاطر اینکه در واشنگتن یک موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا، و به همین علت هست که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده در مورد اونها سازش بکنه. مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده، و به همین علت هست که روی کرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده، و به همین دلیل ما در یک بن‌بست قرار داریم. یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه. به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میان دوره‌ای دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده، دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات، و استفاده از یک بحران خارجی برای به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او به نفعش نخواهد بود. با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور، و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه. با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاد فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از این که البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوطه به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر میکنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت میگیره، این گفتگوها به نتیجه نمیرسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی میکنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه، ممکن هست که این سیکل یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما اینکه اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم.
2: ارزیابی علی واعظ، مدیر پروژه ایران و مشاور ارشد رئیس گروه بین المللی بحران رو می شنیدید. اما باید بگم که دونالد ترامپ در گفته‌هاش تاکید کرده در مورد اینکه نفت با حجمی بی سابقه و در قالب میلیون‌ها بشکه از تنگه هرمز عبور می‌کنه تکرار کرده و گفته که تنها در شب گذشته 22 میلیون بشکه بدون اون که حتی یک بشکه از ایران آمده یا به آن رفته باشد از منطقه عبور کرده. همینطور در پایان پستش نوشته که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. مشتبه خامنه‌ای در انظار عمومی دیده نشده، اما تصمیم‌های کلان جمهوری اسلامی همچنان گرفته میشه. روایت‌های متناقض از ترکیب و اختیارات کمیته 6 نفره پرسش‌هایی را درباره ساختار قدرت در ایران مطرح کرده. به ویژه اینکه جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگه برای واشنگتن روشن نیست مسعود پزشکیان و عباس عراقچی تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
4: جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مشتبه خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
5: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونها اجرا میشه.
4: عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
6: 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستن که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
4: حسین مرشی، دبیر کل حزب کارگزاران، در گفتگو با روزنامه سازندگی، 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا، از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سه‌قوه، محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو، عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد، در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
7: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست، حالا سه تا
8: نظامیان هستن،
7: بخش مختلف هستن، بخش مختلف کشور هستن، بخش مختلف کشور هستن، اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد 7 روزم اجماع شده در اونجا، یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شوام کار میکنه، گفتم پرونده در شوامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه، اینا اصلا جدا نیستن.
4: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد، او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفا برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهت‌گیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
8: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه‌ای ایفا می‌کرد رو بر دوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌ای داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن، و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه‌ها بتونن ظاهر بشن و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
4: ابهام درباره مرجع تصمیم گیری و عدم تغییر آن در گفتگوی چندی قبل جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، با مجری برنامه دوینز شو نیز مطرح شده است. وانس در این مصاحبه هم ساختار تصمیم گیری در ایران را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت که تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در تصمیم گیری نقش دارند.
9: I think it's a very confused system, honestly. I mean, you know, I could give you an answer, it would be at best a guess, because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics, and all of these people are involved in the decision-making process.
4: آقای وانس درباره مشتبه خامنه‌ای نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تأکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی شود. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی می گیرد. اما در ایران مشتبه خامنه‌ای ممکن است قدرت نهایی را در اختیار داشته باشد، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل میگیرد. اگر قدرت در رأس متمرکز باشد و مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش شود، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم دشوارتر میشود و هم اعتماد به دوام آن.
2: گزارش وحید پوراستاد رو میشنیدید. اما وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز پنجشنبه 6 فرد و 10 شرکت و کشتی رو در رابطه با جمهوری اسلامی تحریم کرده. بر اساس بیانیه صادر شده از سوی این وزارتخانه، 5 شهروند هند و 1 شهروند ترکیه به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های تازه قرار گرفتن. همچنین 27 شرکت و 22 شناور رو هم که به گفته وزارت خزانه‌داری جمهوری آمریکا باقی مانده ناوگان سایه جمهوری اسلامی بودند تحریم شدند. وزیر خزانه داری آمریکا میگه که این وزارتخانه در حال محروم کردن به گفته اونها حکومت مستبد تهران از منابع مالی است که برای جنگ افروزی در منطقه از اونها استفاده میکنه. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرده نفتکش‌های تحریم شده در انتقال میلیون‌ها بشکه نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران به بازارهای مختلف در جنوب و شرق آسیا نقش داشتند.
10: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
11: 2-0-420-725-970-30.
2: و به ایران بریم. از خیابان‌های تهران که شماری از زنان با پوشش انتخابی در اون رفت آمد می‌کنند تا کافه‌هایی که محل تجمع جوانان شدند، بار دیگه صحبت از افزایش محدودیت‌ها و همینطور برخورد‌های تازه به میون اومده. مقام‌های قضایی ایران از برخورد با پوشش انتخابی زنان سخن میگن و پلیس هم اعلام کرده با کافه‌هایی که قلیان عرضه می‌کنند یا موسیقی زنده دارن برخورد میکنه. حتی اونچه دور پیاده در برخی خیابون‌ها عنوان شده هم به موارد مورد توجه پلیس افزوده شده. اما این برخوردها چه تأثیری در مردم و بر جامعه داره؟ به هدف حکومت از تشدید چنین محدودیت‌هایی در چنین شرایطی چیه؟ همکارم محمد زرقامی گفتگوی داشته با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس و پژوهشگر مقیم سوئد در این زمینه.
12: وضعیت ما پیچیده‌ای رو باهاش روبرو هستیم. از یک سو انکارناپذیره که جمهوری اسلامی ایران پس از جنگی که در واقع با آن روبرو شد برای جلب رضایت افکار عمومی جامعه یا کاستن از فاصله‌ای که بین این مردم با خود این حکومت وجود داره و حتی برای استفاده تبلیغاتی که نگاه کنید نه فقط طرفداران حکومت اسلامی بلکه مخالفین بی‌حجابش هم در مخالفت با جنگ در این مثلا تجمعات حضور پیدا می‌کنند، بنابراین سخت احتیاج به یک نوع چگونه بگم نمایش یا یک نوع تساهل نمایش نسبت به مثلا به این دختران بی حجاب، زنان بی حجاب و غیره داشت و داره و این استفاده ابزاری و تبلیغاتی از اون براش اهمیت داره، بنابراین به سادگی نمیتونه چگونه بگم به اصطلاح این نمایش رو پرده آخر تلقی بکنه و تمام بکنه.
13: یعنی شما فکر میکنید آقای درویش‌پور این
12: واقعیتی که
13: بله این اجازه بپرسم ازتون که اینجا چون بفهم. مهمه این که به نظر شما این چیزی که الان داریم میبینیم یک اقدام تبلیغاتی است در حد همین تهدیدها باقی خواهد موند یا نه ما میتونیم شاهد این باشیم که تبدیل بشه به یک اقدام عملی که در جاهایی هم البته یک کارایی رو کردن، مثلا مثل پلم کردن کافه ها در خیابون صنایعی جایی که محل تجمع نسل جوان بوده؟
12: بله و من دقیقا داشتم اینو میگفتم، خواستم بگم این استفاده ابزاری یا نمایشی در این حال برای خود حکومت هزینه داره. از یک سو از جنبش زن زندگی آزادی این هنجار شکنی در میان زنان در واقع و دختران نوجوان و جوان بسیار گسترده شده، بنابراین این حتی تساهل نمایشی نسبی هم باعث پیشروی بسیار زیاد در جامعه میشه. یعنی امروز نوع به اصطلاح حضور بیهجابی که در جامعه ما شاهدش هستیم به مراتب از اون حضور بیهجاب بعد از جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده تره. بنابراین جامعه‌ای که حتی با یک انقلاب جنسی در متن خودش روبروست به سادگی عقب نمیشینه که سهل کوچکترین فرصتی رو که حکومت از سر عقب نشینی یا از سر در واقع نیاز به استفاده ابزاری استفاده بکنه اونو به ابزار پیشرفت خودش تبدیل میکنه. بنابراین وضعیت پیچیده ایجاد میشه که از یک طرف خود حکومت نگران اینه که این هنجار شکنی ها نوعی تضعیف اقتدار حکومت به شمار بیاد و از این نظر بنابراین به ویژه جناح‌های تندروتر تلاش می‌کنن که با این بگیر و ببند و تهدید و واقعیت عملی بستن در واقع این فضا به نوعی عقب برانن و اقتدارشون رو احیا کنن. در این حال جریان‌های معتدل‌تر سعی می‌کنن که نگذارند این مسئله دوباره به یک شکاف گسترده‌ای همچون سابق تبدیل بشه، چون به مراتب مشروعیت حکومت رو بیش از پیش زیر سوال میبره و بنابراین خواستم بگم این یک حوزه‌ای از یک جنگ بین جامعه مدنی و باز هم حکومت جمهوری اسلامی بر سر ارزش‌ها، نهادها و نوع موضع‌گیری‌هاشون در برابر آزادی پوشش‌های مدنی است. فراموش نکنیم ضمن اینکه این تهدیدا رو میکنن در حوزه بگیر و ببند سیاسی که سهل، اعدام‌ها که سهل، حتی هنرمندان و فرهنگیان و غیره هم مورد آزار و اذیت بیشتر قرار دادن و بنابراین فکر میکنم ما با یک تلاش برای اقتدار نمایی روبرو هستیم و تشدید فشارها در این حال این شکاف بین دو جناح در مورد نحوه برخورد و رویاروی با آزادی‌های مدنی یه واقعیتی است که بازتاب خودشو در این اختلافات نشون میده.
13: آقای درشود، حالا این شکافی که شما ازش صحبت کردید شاید موضوعی باشه که سالها بوده، یعنی ما شاهد این شکاف بین دو جناح بودیم بر سر همین موضوع حجاب، حتی از دوم خرداد به این سو شاید بیشتر تجربهش کردیم، اما در شرایط کنونی آیا انسجامی رو میشه دید در مجریان چنین برنامه‌هایی؟ چون مثلا اگه برگردیم به صحبت‌های خانم بهروزآذر به عنوان معاون رئیس جمهور در امور زنان که مخالفت علنی خودش رو اعلام کرده در مورد خود لایحه حجاب، ایشون میگه که میتونست مردم رو مقابل یکدیگر قرار بده و از جایی میگه که سخت‌تر و تلخ‌تر اختلاف‌هایی بود که میتونست بین مردم ایجاد بشه. فقط یک نمونه رو ایشون اشاره می‌کنه به تاکسی‌های اینترنتی و میگه اگر خانمی با حجاب که مورد نظر با حجابی که مورد نظر لایحه نبود سوار خودرو میشد، راننده باید اون خانم رو پیاده میکرد بر اساس اون لایحه. بنابراین با چنین رویکردی فکر میکنین دولت میتونه مقابل این ماجرا باز هم ایستادگی کنه، کاری که در مورد لایحه حجاب انجام داد، یا نه به هر حال اونها این انسجام رو دارن که باز هم بسیجی رو بیارن، افرادی رو بسیج کنن در خیابونها و همون رویه گذشته رو پیش ببرن که منجر شد به اتفاقات و اعتراضهای 1401؟
12: ببینید، حکومت از هیچ به اصطلاح تلاشی برای به عقب راندن جامعه مدنی حتی در حوزه های آزادی های مدنی و اجتماعی کوتاهی نخواهد کرد. اما جامعه مدنی ایران هم به سادگی به گذشته باز نخواهد گشت. بنابراین خود این مسئله میتونه هزینه این سرکوب، هزینه در واقع این رویارویی رو بیشتر بکنه. در اینجا به گمان من به رغم اینکه این حکومت در حوزه به اصطلاح جنگ تونست یک انسجام نسبی رو به دست بیاره، اما حتی اونجا هم ما ردپای بالاخره یک اختلاف بر سر مذاکره یا قدرت نمایی رو میبینیم. در حوزه داخلی این عدم این شکاف، این عدم انسجام گسترده تره، نه به خاطر اینکه الزاماً اصلاح طلبان خیلی با آزادی های به اصطلاح حجاب و غیره هم عقیده هستند، بحث اینه که در شرایط کنونی اقتدار نمایی بیشتر از طریق سرکوب شدیدتر میتونه زمینه باز هم انفجار اجتماعی و نارضایتی بیشتر رو فراهم بکنه، یا باید سیاستی رو در پیش گرفت که به اصطلاح با تساهل بیشتر اجازه بده که در واقع نمایش بیرونی تو سطح جامعه و بین المللی این باشه که حتی جامعه اندکی نسبت به گذشته با آزادی مدنی بیشتری روبروست و از امکان انفجار اجتماعی بکاست. بنابراین فکر میکنم ارزیابی این دو جناح بر سر سود و زیان این روش ها متفاوته. کدام دست بالاتر را خواهند یافت در این مسئله بر من روشن نیست، ولی چیزی که میدونم حتی اگه جفتشون هم یک دست در این زمینه میاندیشیدن، محال میدونم در لحظه کنونی این جامعه رو بشه به عقب برگردون به قبل از جنبش زن زندگی آزادی، حتی به موقعیت قبل از جنگ. بنابراین فکر میکنم که این تلاش ها به رغم این که با شدت و حدت ممکنه گاه و تهدید عملی بشه، اما مقاومت جامعه رو من در این زمینه جدی‌تر از اون میدونم که به سادگی بتونن به عقب برانن.
13: و اصلا در پایان اگر بخوام خیلی کوتاه به این بپردازیم، جمهوری اسلامی جدا از حالا ابزاری که پیش از این داشته، ابزار تنبیهی، ابزار دیگری داره در دستش که بخواد استفاده کنه و شرایط رو در ایرانی که الان به این سمت کشیده شده بعد از اعتراض‌های 1401 بتونه حالا کنترل کنه یا برگردونه به شرایطی که خودش میخواد؟
12: ببینید، به یک معنی من این رو اگر نگم محال میدونم، بسیار دشوار میدونم. ما به یک معنی وارد عصر پسا خامنه‌ای شدیم و حکومت راه حلی جز عقب نشینی نخواهد داشت. بنابراین این اقتدار نمایی ها چه به بهانه به اصطلاح چگونه بگم جنگ، چه به بهانه به اصطلاح اینکه نشون بدن کنترل جامعه رو دارن و در برابر هنجار شکنی ها ایستادگی میکنن، میتونه برای راضی کردن جناهای افراطی تر و تندرو تر این اقدامات به اصطلاح گهگاه به نمایش گذاشته بشه. ولی من اساسا راهی برای حکومت نمیبینم برای اینکه به اصطلاح بتونه جامعه رو، جامعه مدنی ایران رو ببلعه. بنابراین ناگزیر از عقب نشینی در برابر بود، اما این عقب نشینی رو قطعا تلاش میکنه با نوعی نمایش ضعف همراه نکنه، یک جنگ و گریز در واقع روانی خیابانی بگیر و ببند همزمان با عقب نشینی هایی که در واقع جامعه بهش تحمیل کرده و راهی جز چگونه بگم هضم کردن این عقب نشینی ها در تحلیل نهایی به گمان من نخواهد داد، نه به دلیل انگیزه های مثبت حکومت، به دلیل قدرتی که جامعه مدنی در این زمینه داره. یعنی اگه جامعه ممکنه در زمینه جنگ و به خاطر جنگ از خیلی از خواستهای خودش عقب نشینی بکنه، اما به سادگی به اصطلاح این نسل جوان در نوع پوشش لباس به گمان من مطلقا این عقب نشینی رو نخواهد کرد و در واقع به یک معنی خودش رو تحمیل خواهد کرد به حکومت اسلامی به رغم تمام محدودیت هایی که با اون قطعا روبرو خواهد بود و حکومت هم به سادگی نمیگذاره این

0: پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
1: یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرده که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی میتونه ادامه داشته باشه و ادعای شاکیان قابل بررسیه. سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا میکنند در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدن، حدود 2 سال پیش شکوایه‌ای رو به دادگاهی در آمریکا ارائه دادن و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوا کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. پرویز ثابتی به اتهامات مطرح شده در اسناد دادگاه واکنشی علنی نشان نداده، اما پیش از اون شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده بود و مدعی شده بود که همواره با شکنجه مخالف بوده. در همین راستا کامبیز غفوری، خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده، درباره ابعاد این تحول تازه با رادیو فردا گفتگو کرده که با هم میشنویم.
2: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به کارگیری خشونت، از جمله به کارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند، کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد، قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دیماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمی دانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمی داد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنن. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نه خیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقاً متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزو اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد کرده طرح یا لایحه دفاعی وکلای آقای ثابتی رو و گفته که نه، باید آقای ثابتی به اتهام شکنجه محاکمه بشود و این مشمول

0: محدودیت زمانی نمیشه، به خاطر اینکه آقای ثابتی در واقع مخفی بوده. یک نکته دیگر رو هم بگم، مدارکی رو به هر حال محققان شاکیان، محققانی که با شاکیان همکاری میکردن از جمله روزنامه‌نگاران تحقیقی، توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نام‌های مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی‌های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نام‌های دیگری مانند پیتر استفاده می‌کرده به جای پرویز، و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
1: ارزیابی کامبیز غفوری خبرنگار ساکن فنلاند رو میشنیدید در مورد پرونده شکایت از پرویز ثابتی.
2: شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 بامداد 12070 کیلوهرتز، و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شما میرسونه. علاوه بر اینها شما میتونید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهسات دریافت کنید.
1: آکادمی سوئد اعلام کرده که آن کارسون، شاعر، جستارنویس و متخصص زبان و ادبیات کلاسیک اهل کانادا، برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2026 شده. آکادمی سوئد آثار او را به دلیل جسارت و نوآوری و ایجاد فرم‌های جدید در گفتگوی بازیگوشانه مضامین نو با سنت کلاسیک ستوده. باید بگم که خانم کارسون 76 ساله به دلیل آثاری شناخته میشه که مرز میان شعر و داستان و مطالعات دانشگاهیه که همه اینا رو با هم در هم میامیزه. یادآوری کنم برنده این جایزه 12 میلیون کرون سوئد بوده که معادل حدود 1,200,000 دلار بوده.
3: آن کارسون 19 زنی است که برنده نوبل ادبیات میشود و سومین نویسنده متولد کاناداست که به بالاترین افتخار ادبی جهان دست می‌یابد. ارتباط تلفنی با این شاعر و نویسنده 76 ساله درست چند لحظه پیش از اعلام عمومی خبر برنده شدن او خود رویدادی شاعرانه بود. شرح ماجرا را از اینگرید کارلبرگ، دبیر دائمی آکادمی سوئد بشنویم.
4: And all she could had time to tell me was that she is for the moment in Iceland where she's listening to the wind.
3: او فرصت کرد به من بگوید که در حال حاضر در ایسلند است، چرا که می‌خواهد به صدای باد گوش کند. آن کارسون متولد 1950 به تقویم شمسی 1329 در تورنتو است. در رشته ادبیات کلاسیک در دانشگاه تورنتو تحصیل کرد و سپس توشه دانشگاهی خود را در دانشگاه‌های چون مکگیل، پرینستون و دانشگاه نیویورک کامل کرد. به نظر نویسندگان ادبی گاردین و نیویورک تایمز، آنچه نوشته‌های آن کارسون را متمایز می‌سازد تواناییش در از میان برداشتن مرزها میان ترجمه دقیق از آثار ادبیات کلاسیک، شعر غنایی و داستان آوانگارد است. اعضای کمیته نوبل تأکید کردند که آثار آن کارسون از شعر سنتی متکی بر خود راوی فراتر رفته است. استیف سم ساندبرگ، نویسنده و عضو آکادمی سوئد، در این باره می گوید:
5: She was an academic studying Greek and Latin from the beginning and Greek and Latin literature. And of course that has played into her also her
3: او از ابتدا یک شخصیت دانشگاهی بوده و به زبان‌های لاتین و یونانی باستان مسلط است. از اسطوره‌ها، شخصیت‌ها و داستان‌های آن دوران استفاده می‌کند تا آنها را در بستری مدرن قرار دهد. ترکیب این دو قدرت و توان عظیمی به نوشته‌های او می‌بخشد. هیچ کس مانند او نمی‌نویسد. و فکر می‌کنم هیچ کس حتی جرأت چنین کاری را ندارد. آندرس اولسون، رئیس کمیته نوبل ادبیات آکادمی سوئد، در مورد روش نویسندگی آن کارسون می‌گوید:
4: This method of writing leads to playful and ironic works.
3: این روش نویسندگی به خلق آثاری بازیگوشانه و کنایه‌آمیز می‌انجامد که نه تنها میان شعر کلاسیک و مدرن، بلکه میان ژانرها و فرمهای هنری مختلف در حرکت است. نقطه عطف کارنامه آن کارسون در سال 1998 با کتاب خودزندگی‌نامه قرمز یا Autobiography of Red رقم خورد. رمانی منظوم که با الهام از اسطوره یونانی هیولای سرخبال، داستانی مدرن از دلدادگی و شکست عشقی نوجوانی را روایت می کند. در سال 2001 او نخستین زنی شد که جایزه معتبر شعری تی اس الیوت را برای مجموعه زیبایی شوهر یا The Beauty of the Husband از آن خود کرد. آثار بعدی او فرم فیزیکی کتاب را هم حتی جابجا کرد، مانند کتاب ناکس در سال 2010 که جعبه آکاردونی شامل کلاژها، عکس‌های خانوادگی و یادداشت‌های درباره مرگ برادرش بود. اگرچه آن کارسون همواره زندگی شخصی بسیار خصوصی داشته و اغلب از درج عکس یا زندگی نامه خود در جلد کتابهایش خودداری کرده، اما در مرداد ماه سال 1403 در جستاری شخصی در نشریه لندن ریویو آف بوکس فاش کرد که به بیماری پارکینسون مبتلا شده است. او با لحنی تاثیرگذار نوشت که چگونه این بیماری خط او را ویران کرده و دست نوشته هایش را به خطوطی شکسته مبدل کرده است. او برای کنترل علائم بیماری حتی در کلاس های مشتزنی شرکت کرد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار رویترز که میپرسد میخواهد چگونه برنده شدن جایزه نوبل را جشن بگیرد، میگوید: میخواهیم برویم بیرون توی جنگل راه بریم تا راستش رو بخواید مجبور نباشیم به تلفن جواب بدیم. بعد هم میخواهیم سکوت بشنویم. مجموعه سال 2024 او با نام نورمای غلط یا رانگ نورما نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد و منتقدان هوشمندی بی‌پروا و در این حال روان بودن آن را ستودند. آن کارسون مدال و دیپلم افتخار خود را در مراسم رسمی در آذر ماه در استکهلم، پایتخت سوئد، دریافت خواهد کرد.
1: همونطور که در گزارش مهرداد میردامادی هم شنیدید، خانم کارسون، این برنده جایزه نوبل ادبیات، آثار ادبیات یونان باستان رو ترجمه کرده و بیش از 30 سالی که استاد دانشگاه ادبیات و زبانهای کلاسیک هم بوده. اما در گزارش دیگه، وکلای کریستا پایک که هفته گذشته از تلاش ایالت تنسی برای اعدامش از طریق تزریق مرگبار جان سالم به در برده بود و نخستین تلاش این ایالت در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن رو ناکام گذاشته بود، خبر دادن که موکلشون به هوش آمده و صحبت میکنه. در این زمینه بشنویم از گلناز اسفندیاری.
6: کریستا پایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی دو دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می‌کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می‌کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه‌های حیاتی از او جدا شوند. اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن دیگر وکیل پایک در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند، غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با جوخه آتش اعدام شود.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید.
7: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
8: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: همچنان با برنامه 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم و ماری کارمن آباسکال، زن 87 ساله اسپانیایی که تخلیه جنجالی او از خانه‌اش در ماه گذشته به اعتراضات گسترده در زمینه مسکن و همینطور در نهایت برگزاری انتخابات زود هنگام منجر شد، درگذشت. همزمان هزاران نفر در اعتراض به مرگ او به خیابان‌ها آمدند. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم سیاوش سعادتیان.
9: ماری کارمن آباسکال از زمان تخلیه در 23 سپتامبر در پی بیش از 70 سال زندگی در خانه‌اش به دلیل اضطراب شدید و فرسودگی جسمی در بیمارستان بستری بود. در جریان تخلیه، پلیس و مددکاران اجتماعی او را با برانکارد از خانه بیرون بردند. تصویری که به نماد اعتراضات به وضعیت مسکن در اسپانیا تبدیل شد. پس از انتشار خبر مرگ آباسکال در روز چهارشنبه، هزاران نفر از میدان پورتا دل سول مادرید به سمت پارلمان راه پیمایی کردند و شعار می دادند این مرگ نیست، این قتل است. علت مرگ او اعلام نشده. معترضان در بارسلونا نیز دست به تظاهرات زدند. اتحادیه‌های کارگری روز چهارشنبه اعلام کردند که در اعتراض به مسائل مربوط به مسکن ماه آینده اعتصاب عمومی سراسری برگزار خواهند کرد. همانند دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث‌ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده‌های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه می داد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: گزارش سیاوش سعادتیان رو می شنیدید. اما در یک گزارشی گفته شده میزان درد در زنان در هر 11 ناحیه بدن شامل سر، صورت، گردن یا شانه، پا یا مچ پا، دست یا مچ دست، آرنج، قفسه سینه، کمر، معده یا شکم بیشتر از مردان بوده. این اختلاف به ویژه در سردرد و دردهای صورتی و شکمی هم بیشتر بوده. در زنان و مردان سریع‌ترین افزایش درد پیش از 55 سالگی رخ می‌داده و میزان درد از 75 سالگی به بعد به اوج می‌رسیده. و همینطور در این گزارش آمده که زنان بیشتر و زودتر از مردان نیاز به دارو و دکتر دارن. پس خیلی خوبه یادآور بشیم که زنان میتونن به سلامتی خودشون بیشتر اهمیت بدن، ورزش بکنن تا از رفتن به دکتر و خوردن داروهای بیشتر پرهیز کنن. اما پس از سالها درخشش، اشک و افتخار، لیونل مسی برای آخرین بار با پیراهن آلبی سلسته به میدان رفت. ودایی که فقط پایان یک دوران نبود، بلکه بدرقه اسطوره‌ای بود که 4 سال پیش رویای قهرمانی آرژانتین در جام جهانی رو بعد از 36 سال به واقعیت تبدیل کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
10: لیونل مسی نابغه جهان فوتبال 14 مهر 1405 پس از 21 سال با تیم ملی آرژانتین و هواداران پرشور این کشور خداحافظی کرد. این بازیکن 39 ساله که بسیاری او را در زمره بزرگترین فوتبالیست های تاریخ می دانند، مقابل 85 هزار تماشاگر 126 امین گل ملیش را در بازی آرژانتین مقابل تیم ملی بنین به ثمر رساند. مسی که با انجام 28 امین بازی ملی رکورد خود را بیش از پیش ارتقا بخشید، پاس گل نخست آرژانتین را هم برای نیکولاس اوتامندی مدافع با تجربه این تیم فراهم کرد تا تیم ملی آرژانتین 3-0 برنده شود. اما خود این مسابقه در مقایسه با اهمیت مراسم در حاشیه بود. شبی که مسی برای آخرین بار در ورزشگاه از تشویق و ابراز محبت هواداران تیم ملی آرژانتین لذت برد. این مراسم از پیش با عنوان آخرین تانگو معرفی شده بود. لیونل مسی پس از مسابقه به هواداران تیم ملی آرژانتین گفت: این که بیش از 20 سال از این پیراهن دفاع کردم برایم افتخار بزرگی است. بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که میتواند برای انسان رخ دهد. پیش از این مسابقه هم در حالی که اتوبوس حامل مسی و همتیمی‌هایش در بین انبوه جمعیت هوادار پرشور به سوی ورزشگاه حرکت می‌کرد، مسی ایستاده بود و در حالی که از پشت شیشه هواداران را نگاه می‌کرد، اشک‌هایش را پاک می‌کرد. مسی در آغاز مسابقه با 3 فرزندش وارد زمین شد و همسر و مادرش که از جایگاه ویژه مسابقه را تماشا می‌کردند، با هیجان برای او دست تکان دادند. اندکی پیش از آغاز مسابقه، پیراهن بزرگ تیم ملی آرژانتین با شماره 10 در زمین پهن شد و تماشاگران با فریاد و تشویق از آن استقبال کردند. شماره 10 در تیم ملی آرژانتین یادآور حضور دیگو آرماندو مارادونا، بازیکن افسانه‌ای تاریخ فوتبال، و لیونل مسی است. مسابقه در دقیقه 10 به افتخار شماره مشهور پیراهن مسی، یعنی شماره 10، برای 1 دقیقه متوقف شد تا تماشاگران ستاره پیشین بارسلونا و پاریس سن ژرمن را تشویق کنند. خداحافظی مسی 2.5 ماه پس از شکست تراژیک آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال جام جهانی آمریکا رخ داد. مسابقه‌ای که آرژانتین در دیداری پرتنش 1-0 شکست خورد و نتوانست برای 4th بار فاتح جام جهانی شود. خداحافظی لیونل مسی از تیم ملی آرژانتین 4 سال پس از بزرگترین افتخار دوران ملی او نیز بود، زمانی که تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر به قهرمانی رسید و به انتظار 36 ساله این کشور برای به دست آوردن 3rd عنوان قهرمانی پایان داد. موفقیتی که نام لیونل مسی را در کنار دیگو مارادونا برای همیشه تثبیت کرد.
1: با اتمام گزارش بنیامین صدر به پایان 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا روز و شب خوبی براتون آرزو می‌کنم.

0: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
1: @فرداگرام.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها 1 شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در دوم شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعا برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.
3: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام به همه کافه فردایی رادیو فردایی، وقتتون بخیر. ما دوباره اومدیم.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که با کافه فردای چهارشنبه 15 مهر ماه در خدمت شما هستیم. آی تاباز، شما حالا من که میدونم چرا نقش بازی کنیم، تو که با
0: دوست دارم نقش بازی
1: نقش بازی کنیم. آره. شما چقدر میدو این شبا؟
0: وای وای من روزام نمیدونم
1: جوی حمید، برای همین گفتم خوب بله جوابش میدونستم، ولی داشتم میدیدم که یک مجله خیلی معتبر آمریکایی در زمینه پزشکی و اینا یک تحقیقی رو منتشر کرده که بگه که حالا حرفش و لب کلامشون این بوده که به جای دویدن شما میتونید پله‌های خونتون رو برین بالا پایین.
0: اگه خونه پله نداشته باشه؟
1: اگه خونه پله نداشته باشه حالا محل کارت داره به هر حال.
0: مترو داره. آپارتمانا داره دیگه.
1: مترو داره مثلا. یعنی پله نوردی به جای. چون به هر حال دویدن یک سری مقدماتی میخواد، لباس ورزش بپوش، فلان این چیزا ببندن به بازوشون.
0: امروز اتفاقا الانم اونجا در استودیو اونور حضور دارن خانم کاویانی، با هم دیگه یه پله نوردی کردیم.
1: آره پله نوردی کردیم.
0: البته پله پایین اومدیم. میگن که پایین اومدن خوب نیست، پله بالا رفتن
1: حرام است اصلا. در این بحثی که من میخوام بگم، خلاصه من خیلی کنجکاو شدم، گفتم چه باحال آدم مثلا 5 طبقه میره بالا بعد کلی انگار دویده و اینا. خب توجیه علمیش اینه که میگن وقتی شما پله میری بالا در فرصت خیلی کم، یهو مثلا در یک دقیقه ضربان قلبت به 160 میرسه، خب خیلی خفنه دیگه. ولی بعد که بیشتر تحقیق کردم دیدم میگن که شما اگر برای سوزاندن کالری موجود در یک موز بخوای بسوزونیش، چند تا پله بری بالا خوبه، چند طبقه بری بالا خوبه؟
0: چند طبقه بری بالا دیگه
1: مثلا بزن یه
0: 20 طبقه
1: 25 طبقه خوب بود. خیلیه آخه دانشمندان عزیز،
0: من خواستم خیلی بگم.
1: آره 25 طبقه 400 پله دیگه، اون آدمی که اندازه یه موز میره بالا دیگه بر نمیتونه یه هم بالا بگیره میخوابه. اگه انشالله سالم میمونن همه و اینا. و به هر حال
0: حالا چیکار کنن؟ موز نخوریم؟ یعنی الان مشکل ما
1: فکر کنم آسون تری کاری که موز نخوریم. و به هر حال من میگم الان این تو همین تحقیق نزدیک 500,000 نفر 35 ساله، 35 ساله تا 84 ساله رو مورد مطالعه قرار دادن. خیلی هزینه خرج کردن اینا که ما بگن آقا یه موز
0: نخوریم با آسانسور داری بریم بالا.
1: آره که یعنی موز اگر هم میخواهید موز بسوزه 25 طبقه تا کجا میشه؟ چقدر ساختمون برج میلاد چند طبقه است؟ حالا مثلا یک چهارم برج میلاد باید بری بالا که خیلی من واقعا افسرده شدم. یعنی اولش گفتم آخ چون آدم 4 طبقه میره بالا اندازه کلی
0: دیدم مثلا حالت یهو از وسط روز دگرگون
1: شدم. اصلا دگرگون شدم واقعا.
0: حالا اینا رو گفتیم 15 مهر ماه دو تا مناسبت جذاب و جالب داره که ما تو این برنامه مفصل بهشون خواهیم پرداخت.
1: به پای روز دامپزشک میرسن این مناسبت ها یا نه؟
0: میرسن. بله. یکیش 90مین سالگرد تولد فریدون فرخزاد. یعنی اگر فریدون فرخزاد زنده بود امروز 90مین سال تولدش رو جشن میگرفت. و تو این برنامه ما خواهیم پرداخت به
1: آقای
0: شهرام خان در میز ترانه‌شون. الان اونجا یه قوقایی به پاس
1: پله دارم مینوردم دارن کالری میسوزونن
0: پله ها رو دارم میرم بالا،
1: اصلاً هم به ما توجه نمیکنه.
0: یه قوقایی بر پاس که ببینیم که
1: یعنی الان میتونیم هر چی دهنمون در میاد بگیم.
0: همه چی درست شد الان میتونیم
1: بچه‌ها الان همه چی درست شده. ما یه مشکل فنی داشتیم،
0: همه چی درست شد.
1: همه اینایی هم که گفتیم الکی بود تا مشکل فنی برطرف
0: شد. ما میتونیم موز بخوریم، هیچ مشکلی نیست. ما داشتیم وقت میخریدیم که
1: هر چی گفتم درست بود.
0: داریم
1: شهرام داره چی؟ الان میدونم بر
0: تلفن
1: نه
0: وایس
1: سر آقا داریم صحبت داریم عزیزم. ما تا حالا داشتیم وقت تلف می‌کردیم، ما بازی تأخیری رو از آخر شروع می‌کنیم.
0: مشکل فنی بود این قصه ها رو همه رو جدا خود شهرام که وقت بخره. آره. تا می‌خوایم موز بخوریم پله هم اصلا بال
1: سر چیزم فریدون فرخزاد متولد نشده اصلا در این روز یا اون نه پیشنیز نبود. اوکی اون
0: تولد 90مین سالگرد فریدون فرخزاد. یه مناسبت دیگه هم داریم، تولد سهراب سپهری.
1: آخه
0: 15 مهر ماه تولد سهراب سپهری هم هست، به اونم یه جورایی خواهیم پرداخت.
1: چشم ها را باید شست،
0: جور دیگر
1: باید سوء تفاهم ایجاد کرد. یا تلفن داری؟
0: برو
1: تلفن داری.
2: سلام دوستان عزیز کافه فردا، خاله جونتون سلام هستم. مرسی که واسم اسم قشنگی گذاشتین، خیلی خوشحالم، افتخار میکنم که خاله شما باشم. راجع به قهوه سوال کرده بودین و چایی، من علاقه زیادم به چاییه ولی تازه فهمیدم به اینکه قهوه تلخه سعی میکنم شکر کمتر بریزم و هر روز هی کمتر میکنم، ولی خوبه، وزنو کم میکنه، چیز خوبیه. ولی چایی از یاد نمیره، زور از شب هنوز چای میخورید. چند وقت پیش راجع به گردو صحبت میکردین، اتفاقا منم داشتم خاطرات گذشته رو همون روز مرور میکردم که با همسر جان، بعدش هم با بچه ها که کوچیک بودن 3 و 4 ساله شروع کردیم کوه رفتن. میرفتیم در روسون، اونجا درخت گردویی بود که همسر جان همیشه میرفت بالا و چند تا میچید واسمون.
0: خاله جان بودن،
1: خاله کافه فردا بودن که برای شفای بیماریشون آرزوهای خوب کردیم. بله. امیدواریم که امکان همه چی به خوبی و خب. این قضیه گردو هم
0: دوستان بحث چای و گردو و قهوه رو میزنن تنگ هم، یه پکیج میکنن.
1: بله. یه پادکست برای ما میفرستن، حالا بیا و جمعش کن.
0: بله
1: ولی بریم سوء تفاهم برطرف، الان مشکل برطرف شده، بریم سوء تفاهم برطرف.

0: پیش میاد
1: پیش میاد.
2: دوستان یه سری سوء تفاهم های انسانی رو داریم تو مملکتمون که واقعا آدم حتی وقتی در موردشون صحبت هم میکنه تپش قلب میگیره.
1: یکی از جالب ترین این سوء تفاهم هم سردار عظیم اسلام غلامرضا جلالیه که الان 21 سال رئیس سازمان پدافند غیر عاملی کشوره.
2: سازمان پدافند غیر عامل کارش چیه حالا؟ یکی از مهمترین وظایف این سازمان به گفته خودشون هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوینه که میشن تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی، اقتصادی اینا.
1: بله، این دقیقاً یعنی همون جایی که جمهوری اسلامی توش سوراخ نیست، سوراخ توشه. یعنی فقط شما تعداد مقامات سوپر ارشد کشته شده در رخت خواب نظام در دو جنگ اخیر رو بشماری میفهمی که واقعاً چقدر موفق بوده این سازمانه.
2: حالا در همین شرایط از سردار سوء تفاهمی یا همون جلالی خودمون یک مصاحبه اومده بیرون که توش ساعت هوشمند قشنگش رو دستش کرده داره چارنل میره و خبرنگارم سوالای جالبی ازش میپرسه.
3: یه داستان شده در رابطه با بحث ساعت هوشمند شما، میتونید دوباره برامون بگید؟
4: شما تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: جا میدونم که برای سردار
4: تلویزیون خودتون هوشمند نیست؟
3: بله بله.
4: خب ما هم همدست هم دیگه فهمون.
3: یه ویژگی خاصی نداره اون ساعت؟
4: خب میدونم که برای
3: مقامات امنیتی مثل شما خب این قطعا خطرناکه مقدار.
4: بله الان شهر جنگی یا شهر صلحه؟
3: شهر جنگی.
4: خب الان اوپنبا پرواز میکنه یا نه؟
3: بله.
4: خب اگه جنگ شد پرواز نمیکنه دیگه.
3: درست.
4: یعنی دو تا شرایط داره، یه شرایط صلح داره، یه شرایط جنگ داره.
3: بله.
4: شما شرایط صلح رو میتونی شرایط صلح داشتی، شرایط جنگ و شرایط جنگ
3: باشی. شرایط جنگی میگه تنگه هرمز توی وضع جنگی.
4: حالا تنگه هرمز پرواز تهران مشهد میره نمیره؟
3: میگم میره که، ولی خب بازم
4: دیگه
0: آدم دلش میخواد یه چیزایی بگه که واقعا حیف که خانواده اینجا نشسته. یعنی واقعا من فکر کنم با وجود همچین موجودی در رأس سازمان پدافند غیر عامل نظام از رهبر مدفون گرفته تا باقی سرداران و مقامات کشته شده در دو جنگ اخیر، اینا واقعا تا همون موقع هم که زنده بودن و شکار نشده بودن به نظرم بیشتر مدیون رأفت اسرائیل و آمریکا قرار گرفته بودن تا پدافند غیر عامل نظام.
2: واقعا عجیبه ها. طرف میپرسه چرا ساعت هوشمند بستی، بعد میگه که مگه تو تلویزیون هوشمند نداری؟ من فکر کنم سردار داره همه این حرفا رو میزنه که روی مسئله به شهادت نرسیدنش سرپوش بزنه.
0: آره دیگه، خب به لحاظ سازمانی یارو رئیس جای خیلی مهمیه و میتونست تو لیست اصابت قرار بگیره، ولی احتمالاً اسرائیل و آمریکا گفتن که وقتی داشتن این لیست رو تهیه میکردن گفتن او جلالی او نه اینو ولکام باشه، میخوان میگن بیشتر بخندید.
2: خیلی جلال مثلا. عجیبه ها.
0: بله.
2: جلال جلالی خیلی عجیبه جلال.
0: من باعث تاسفم.
2: من فکر کنم که اون ساعت هوشمند رو مادر زنش بهش کادو داده و به خاطر همینه که میترسه دستش نکنه.
0: خب پس الان روی سخن من با مادر زن سرداره که حاج خانم این دامادت که بنده خدا عقل درست حسابی نداره، نمیفهمه چیزایی رو، ولی شما لطفاً دفعه بعد که خواستی کادو مادو به این بدین نری مثلا پیجر میجری چیزی بخری واسش، خطرناک مادر از ما گفتم بود.
2: دوستان توی این یکی دو روزه رئیس پلیس اماکن تهران یک حرفایی زده که به قول بچه‌ها سوء تفاهم واسه یه دقیقه شه.
5: خیابون صنایع و خیابون ایران شهر رو خودتون از نزدیک برید می‌بینید. متأسفانه مکانی شده به عنوان یک مکان دوردور پیاده. هم بساط گستران میان اونجا بساط می‌کنن، همین که یک تعداد جوان هستن اصلاً من خودم حضور پیدا می‌کنم اونجا. طرف نمیدونه واسه چی اومده، فقط داره دور میزنه، از ابتدای خیابون میره تا انتها پارک باز میاد بالا، میکشونش کنار ازش میپرسیم واسه چی اومده اینجا، چیکار میخوای بکنی، خودش هم نمیدونه.
0: جواب تراز جوان این روزها به همچین سوال احمقانه میتونه از به تو چه شروع بشه و بسته به میزان اصرار مأمور مثلا به نشان دادن یکی از انگشتای دستم خط بشه.
2: واقعا سوال عجیبیه ها، چرا اومدی تو خیابون؟
0: خیابونه دیگه، اومدم توش راه برم.
2: شما برای موز خوردن اومدم بسوزونم؟
0: والله به خدا پلم نمیخوام. شما برای خیابون کاربری دیگه ای در نظر گرفتید بفرمایید ما هم بدونیم. مثلا قراره تو خیابون صنایع برنج بکاریم
2: برای پیاده روی؟ جلال فکر کنم از نظر اینا باید هدف داشته باشه. یعنی از این به بعد ماموره وای میسه سر ایرانشهر از مردم میپرسه هدف از پیاده روی،
1: بعد مثلا طرف جواب میده هدفم اینه که برسم به میدون فردوسی،
2: ماموره میگه خب مدرک چیه، طرف میگه که چه مدرکی، مثلا
1: مامور میگه یه چیزی که ثابت کنه واقعا با فردوسی کار داری،
2: بعدم مثلا به متهم میگه یه بیت از شاهنامه بخون ببینم اگه راست میگی،
1: طرفم قاعدتا باید بخونه چنین گفت فردوسی پاکزاد که خاک تو سر نیروی خدوم انتظامی بود که دزد و کفزن و راندخور و اختباسگر اینا رو ول کرد اومده گیر داده به راه رفتن ما.
2: فردوسی هم دیگه اعصاب نداره از دست این سوء تفاهمایی که اینا واسمون ایجاد میکنن و دیگه بقیه
1: مخاطب. دوستان حتما در جریان هستید که این یارو آخونده رسایی نماینده عجیب غریب و فلفل نمکی مجلس چند روزی افتاده زندان، به خاطر چی؟ به خاطر شکایتی که قالیباف ازش کرده بود.
2: خب رسایی که اصولا عدد خاصی نبوده که زندان رفتن یا نرفتنش واسه ما جذاب باشه، ولی الان خداییش یه سری از طرفداراش دارن یه تهدیدایی میکنن که اونا ولی واقعا سوء تفاهم برانگیزن.
6: اگر خطری هست، اگر ناراحتی، میترسی جانت و امنیتت، برای امنیتت مجلس رو بسی؟ چرا خطر فقط تو مسکن مجلسه؟ یه کاری نکنید ما هم پاشیم مهرآباد و براتون خطرناک کنیم. ما همونایی هستیم که مهرآباد رو باز گذاشتیم، امام رو از اون سر، امام خمینی رو از اون سر دنیا آوردیم اینجا. یه کاری نکنید رأیامون رو پس بگیرید. کار دست مردمه، این مردم کار رو تمام خواهم کرد. ما پیامبریم. به گفته امام خامنه ای، امام شهیدمون گفتن مردم مبعوث میشن. ما پیامبرانی هستیم که اومدیم و میان. برای بار چندم هم اومدیم، دیگه خون به جوش اومده.
1: خیلی قاطی هن این آمیدی. خواهرمون در 40 ثانیه هم اعلام پیامبری کرد، هم فرودگاه مهرآباد رو باز و بسته کرد، همین که اصلا بحث تهدید رو یه تنه وارد مرحله بعد برد.
2: البته تو اون قضیه اعتراض به بسته شدن مجلس ما هم با اینا هم داستانیم. آره، همینجا اعلام میکنیم برای اون جلسات علنی واقعا دلتنگیم، چون که سوژه های نابی به ما میداد.
1: آره، در زمینه بسته شدن مهرآباد هم بازم ما حمایت میکنیم و از این خواهرها و برادرها میخوایم که انقدر وعده وعید ندن و به جاش برن بخوابن تو باند فرودگاه ببینیم چی میشه دیگه. بله. به نظرم تصاویر باحالی خلق.
2: بله بله، یعنی از دید اون خلبانی که داره هواپیما رو فرود میاره خیلی تصویر جالبیه.
1: واقعا
2: هواپیما همچین داره میاد پایین، خلبان یه تعداد چادر و چفیه میبینه که خوابیدن کف باند.
1: بعد هواپیما نزدیکتر میشه، اینا هم میبینن ای وای، باید بین نوشیدن شربت شهادت و زندگی یکی رو انتخاب کنن، که خب اگه شهادت رو انتخاب کنن خب حداقل میگیرن رو حرفشون وایسادن خدایی.
2: ولی اگه زندگی رو انتخاب کنن تصویر جالب تر میشه، چون هواپیما داره میاد، خواهرها و برادرها دارن همش فرار میکنن، این تعقیب و گریز بسیار تصاویر زیبا و سرگرم کننده ای رو خلق میکنه.
1: این از حالا بحث فرودگاه اون گذاشتیم کنار، ولی خواهرمون تو خواهرمون بگیم درست میشه؟
2: من اون برادر رو خواستم
1: برادر و
2: خواهر بگم.
1: آره، حالا من یه بار امتحان میکنم ببینم چجوری میشه. ولی خواهرمون تو حرفاش یه اشاره هم کرد به این که ما پیامبریم. ما بهشون توصیه میکنیم یکم آروم‌تر بره جلو، چون پیامبری مسئولیت کمی نیست. الان
2: بله.
1: شما هنوز مهرآباد و نبسی بعد رفتی سراغ بعثت؟
2: بله، اصولا مراحلش اینجوری نیست. اول بله. بعد یه معجزه چیزی ارائه بدی، بعدش ادعای پیامبری.
1: دقیقاً، مثلا همین بستن فرودگاه مهرآباد اگه واقعا انجام بشه خودش در ردیف معجزات. شما اول اینو ببند، ما خودمون اصلا اولین نفر هستیم ایمان میاریم.
2: بله، یعنی معیار ایمان شما بسته شدن مهرآباده؟
1: نه، نحوه بسته شدنش مهمه. اگه واقعا همین خواهرها و برادرها برن کف باند بخوابن و مهرآباد تعطیل بشه، من میگم خداییش دیگه این از توان بشر خارج شد.
2: بعد لابد پیروانش هم میشن همینایی که تو باند خوابیدن،
1: میشن اصحاب باند. آه. بعد هم در متون تاریخی می نویسن و چون هواپیمای تهران مشهد بر ایشان ظاهر گشت، اصحاب پراکنده شدند مگر آنان که چفیهشان با اسوارد گیر کرده بود.
2: خب این از معجزه اول. معجزه دوم چی؟
1: اونم همون میشه باز کردن مجلس دیگه، چون این خواهرمون گفت مجلس رو هم باز میکنیم. این دیگه اینم به نظرم معجزه بزرگتریه، مخصوصا اگه بتونه مجلس رو باز کنه و یه چیزی هم ازش در بیاد، چیزی به درد بخوری ازش در بیاد.
2: آقا جلال فعلا اعلام پیامبری زود از نظر شما و این برادرها و خواهرها باید صبر کنن؟
1: دقیقاً، شما اول دو سه کار سبک‌تر انجام بده. من کارشناس پیامبری ام ظاهرا اینجا، ولی البته شما مهرآباد ببند، مجلس رو باز کن، آب دریاچه ارومیه رو حالا برگردوندی بد نیست. بعد حالا یه فراخوان بده، دوستان پنجشنبه بعثت داریم، هر کی میاد چیزی هم برای شامم بیاره.
2: اینا اگه سوء تفاهم نیست پس چیه خدایی؟ شما بگید.

0: دیدم که در این برنامه میخواد یادی بکنید از فریدون فرخزاد عزیز، مرد بزرگی که ساکت ننشست و آشکارا و با قدرت از جمهوری اسلامی انتقاد کرد، مرد بزرگی که جونشو در این راه از دست داد ولی همواره با وجدان بیدار به شدت به جمهوری اسلامی تاخت، سعی کرد آشکارا چهره پلید جمهوری اسلامی رو و حاکمان اون رو برای همه هویدا کرد. واقعا یادش گرامی، مرد شومن تحصیل کرده با سواد، شاید تونستند جسمش رو ساکت بکنند ولی سخنش، حرفش هیچ موقع از یادها نرفت. به هر حال یاد و خاطره فریدون فرخزاد، این مرد بزرگ تاریخ معاصر ما، گرامی باد.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه فوق‌العاده.

فریدون فرخزاد از اون آدمهایی نبود که برای ساکت شدن ساخته شده باشه. فرقی هم نمی‌کرد کجا ببینیمش. جلوی دوربین، روی صحنه، پشت میکروفون رادیو یا حتی وسط یک کنسرت. باید حرف میزد، شوخی میکرد، میخوند، اعتراض میکرد و یه چیزی میگفت که حضورش حس بشه. شاید برای همینم سخت بشه فقط یه عنوان گذاشت کنار اسمش. حتما خواننده بود، ولی فقط خواننده نبود. شاعر بود، مجری و برنامه ساز بود، شومن بود، علوم سیاسی خونده بود و آخرای زندگیش هم فعالیت سیاسی تقریبا تبدیل شده بود به یکی از بخش‌های اصلی کارش. و البته یه نسبت خانوادگی خیلی معروف هم داشت. برادر فروغ فرخزاد بود.

فریدون قبل از اینکه تبدیل بشه به اون آدم پرجنب و جوشی که مردم روی صفحه تلویزیون می‌دیدن، چند سالی رو تو آلمان گذرانده بود. اواخر دهه 30 خورشیدی رفت آلمان، توی مونیخ علوم سیاسی خوند و تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا ادامه داد. اما جالب اینه که همون موقع هم فقط سرش توی کتابای علوم سیاسی نبود. شعر میگفت، اونم به زبان آلمانی، در حدی که در سال 1963 چند تا از شعراش توی یه سالنامه ادبی آلمان چاپ شد و یه سال بعد مجموعه شعر آلمانیش با عنوان فصل دیگر منتشر شد، کتابی که جایزه ادبی شهر برلین رو هم گرفت. بعد برگشت ایران و اینجا بود که اون فریدون فرخزادی که بخش بزرگی از مردم ایران میشناسنش کم کم شکل گرفت. سلام.

0: یکی از مهمترین برنامه‌های فرخزاد میخک نقره‌ای بود. یه برنامه موسیقی و سرگرمی در تلویزیون ملی ایران. فریدون تو این برنامه فقط نمی اومد بگه
1: و حالا توجه شما رو جلب میکنم به هنرمند گرامی
0: و بره کنار. خودش بخشی از نمایش بود. حرف میزد، شوخی میکرد، آواز میخوند، سر به سر مهموناش میذاشت و خواننده ها و استعدادهای تازه رو معرفی میکرد. و مدل اجراش هم برای اون دوره خیلی متفاوت بود. اگه امروز بعضی از فیلم های برنامه هاشو ببینید، چیزی که جالبه اینه که اجرای فریدون اونقدرها هم قدیمی به نظر نمیاد. خیلی راحت و دائم حرکت میکنه، با تماشاچی ارتباط میگیره، بداهه میگه، با مهمونش شوخی میکنه. یه جورایی شومن تلویزیونیه، به اون معنایی که بعدها خیلی بیشتر تو تلویزیونهای دنیا دیدیم. شاید بشه گفت فریدون خیلی از زمانی خودش جلوتر بود.
2: حالا دست منو بگیر. خیلی خیلی مهمه. من مجله جوانان ایشون به عنوان بهترین یا محبوب‌ترین هنرپیشه زن سینمای ایرانی اعلام کرده، جایزه سفاس گرفتن، یکی از خوشگل‌ترین هنرپیشه‌های سینما هستند، خودشون میگن خوشگل‌ترین در دنیا هستند.
3: من هیچ وقت نگفتم
2: من از ایشون خوشگل‌ترم، ایشون دومی هستند.
3: چیزی نیست، اگه اینطوریه پس من از تو خوشگل‌ترم.
2: خانم سپیده هستن مهمون برنامه.
0: فریدون خواننده بود، ترانه های زیادی اجرا کرد، ولی شاید هیچ وقت خوانندگی تبدیل به تنها بخش اصلی هویتش نشد. حتی تو اجرای ترانه هم اون شخصیت نمایشیشو میشه دید. یعنی فریدون معمولاً فقط پشت میکروفون نمی‌ایستاد که آهنگشو بخونه و بره. با مخاطب حرف میزد، شوخی میکرد، داستان تعریف میکرد و بعد یهو وسط همه اینا شروع میکرد به خوندن. برای همین خیلی وقتا جدا کردن فریدون خواننده از فریدون مجری اصلاً آسون نیست.

0: گرم و صمیمی.
1: انقلاب 57 اما مسیر زندگیش رو کلا عوض کرد. فریدون از ایران خارج شد و دوباره سر از اروپا در آورد. ولی این بار دیگه اون دانشجویی نبود که سالها قبل برای درس خوندن رفته بود آلمان. حالا یه هنرمند شناخته شده ایرانی بود که دیگه نمیتونست به ایران برگرد و کم کم فعالیت سیاسی هم توی کارش پررنگ و پررنگتر شد. فریدون فرخزاد به یکی از مخالفای صریح جمهوری اسلامی تبدیل شد و صریح یعنی واقعا صریح.
2: مردم این 400 سال میشه. روزهای سفید یک روزی از روسیه آمدن بیرون و گفتن ماه دیگه برمیگردیم. 50 سال رقابت در بدری دارن میپوسن. شما هم در اینجا خواهید پوسید. اگر بلند نشید، اگر قیام نکنید. شما شرف دارید. شما حیثیت دارید. شما فرهنگ دارید. به نام فرهنگ ایرانی، به نام شرف ایرانی، به نام حیثیت خودتون بلند شید و مردم دنیا نشون بدید که کسی هستید. امریکا کی هستش که قرار بر شما سواری بکنه؟ شما سالها آقای دنیا بودید. منم که سرنوشت خودم رو تعیین می‌کنم. و شما هستید که می‌کنید.
1: بعضی از اجراهای خارج از کشور فریدون فرخزاد ترکیب عجیبیه. توی این اجراها ممکنه یه ترانه بخونه، بعد چند دقیقه شوخی کنه، بعد یهو بره سراغ خمینی و جمهوری اسلامی و با تندترین لحن ممکن حرف بزنه و دوباره برگرده سراغ موسیقی. یعنی بعضی وقتها آدم نمیدونه رفته کنسرت فریدون فرخزاد یا میتینگ سیاسی. ولی برای خود فریدون ظاهراً دیگه مرزی بین این دوتا وجود نداشت. موسیقی و سیاست، شوخی و اعتراض همه با هم رفته بودن روی یه صحنه. او در سالهای تبعید کار رادیویی هم داشت و برنامه سلام همسایه ها از جمله برنامه هایی بود که اسمش باهاش گره خورده.
3: با سلام گرم و صمیمانه برنامه سلام همسایه را از رادیو درفش کاویانی برای شنوندگان عزیزمون در ایران آغاز میکنم. این برنامه برنامه است که پنجشنبه شبها برای شما تهیه و اجرا میشه و جمعه صبح این برنامه رو مجددن از همین فرستنده برای شما تکرار میکنیم، برای که جمعه صبح خوشی رو با صدای خوانندگان کشورتون داشته باشیم.

پشت اون شخصیت پر سر و صدا، زندگی شخصی فریدون ظاهراً خیلی هم شاد و راحت نبود. تبعید طولانی شده بود، از خانواده دور بود و یکی از مهمترین دغدغه‌هاش در سالهای آخر مادرش بود. طبق روایت‌هایی که از خانواده‌اش مونده، فریدون دلش می‌خواست بتونه به ایران برگرده و مادرش رو ببینه و حتی دنبال راهی برای این کار بود و این شاید یکی از عجیب‌ترین تناقض‌های سال‌های آخر زندگیش باشه.

0: روزی از این تلخ و شیرین روزها.
1: تابستون سال 1371 فریدون توی شهر بن آلمان زندگی میکرد. اوایل ماه اوت همسایه‌ها شب صدای فریاد شنیدن. پلیس هم به ساختمون اومد ولی نتونست مشخص کنه صدا دقیقاً از کدوم آپارتمان بوده. چند روز بعد جسد فریدون فرخزاد رو تو آپارتمانش پیدا کردند که با ضربات متعدد چاقو کشته شده بود. قتلی بسیار خشونت‌آمیز. از همون موقع هم انگشت اتهام خیلی‌ها به سمت جمهوری اسلامی رفت. مخالفای حکومت و بعضی از نزدیکان فریدون قتلش رو یه ترور سیاسی می دونستن. به خصوص با توجه به فعالیت‌های سیاسی و حرفای بسیار تندی که فریدون علیه جمهوری اسلامی می زد. اما پرونده قتلش هیچ وقت به صدور حکم قطعی علیه عامل یا عاملان مشخص نرسید و برای همین بعد از بیشتر از 3 دهه هنوز یه سؤال خیلی ساده بی جواب مونده. فریدون فرخزاد در اون لحظه واپسین در رو به روی چه کسی باز کرده بود؟ اگه ما حضرتمون پایین

0: جون منی در و باله می کنم، در و باله می کنم، نه در و باله می کنم.
1: فریدون ستاره‌ای بود که بلد نبود ساکت بمونه. شاید برای همین بعد از این همه سال هنوز وقتی تصویرهای قدیمیشو میبینیم، چیزی که بیشتر از همه تو چشم میاد نه لباساشه، نه دکور تلویزیون و نه حتی کیفیت تصویر، انرژی خودشه. انگار هنوز عجله داره یه چیزی بگه برامون، از روایت یک میخک نقره‌ای گرفته تا داستان شب و بیابان و زمستان.

0: خب
1: اینا از میز ترانه و فریدون فرخزاد. اینم بگیم که یک مستندی هم در رادیو فردا تولید شد چند سال پیش، شرقی غمگین. سه بار بگو شرقی غمگین پشتم.
0: شرقی غمگین، شرقی غمگین، شرقی غمگین.
1: آفرین.
0: ببین کلاس میرم. کلاس قوقی.
1: قبل اینش هم تمرین میکردم که وقتی قواش به هم نزنه.
0: میری تمرینات هم میکنی، تازه بعد میای رو آنتن برام میندازی تو چالش. ببین ما اینجوری بیجا اصلا به هم هم رحم نمیکنی. حیات وحشه.
1: داشتم چیز میگم شرقی غمگین زیر لب داشتم میگفتم، بعد دیدم که این قوقی میزنه به هم، گفتم ببینم که
0: اینا اصلا میگم واقعی میگم معاشره من نگونه اصلا ما هماهنگ نمی کنیم، ما اینجا میام همدیگه رو غافلگیر میکنیم.
1: بله خلاص این مستند

0: اسمش رو بگو.
1: شقیقم گید.
0: بله این مستند و همکاران میشه گفت الان دیگه سابقمون هومن عسکری و شهریاری سیامی ساختن، روی یوتیوب هم قابل دسترسی.
1: بله
0: مراجعه بفرمایید.
2: سلام به همه بچه های کافه فردا، دیگه تک تک اسم نمیبرم، همه تون عالی هستید. ما سال هاست که خانوادگی هممون داریم به برنامه های شما گوش میدیم، از طریق کست باکس هم داریم گوش میدیم، کارهای آقای جلال سعیدی رو هم شوخی با تاریخ هم همینطور لذت میبریم. امیدوارم که در ایران شما رو ببینیم، صدای شما رو بشنویم. آقا جلال، ما هم تبریک میگیم همگی به شما به خاطر روز دامپزشک، موفق باشید، تک تکتون رو دوست داریم و خدا حفظتون کنه.
0: دامپزشک کی بودی؟
1: چه نازی
0: کردید؟
1: زاخ کردن اینجوری این صدا. عرض کنم که اتفاقا چند روز پیشم روز پادکست بود.
0: بله بله بله، یادم رفت.
1: بنده و شما باید تبریک بگیم به هم.
0: بله تبریک میگم، تبریک از میکنم، تبریک سلامت باشین.
1: و نمیدونم روز جهانیه یا تو روز جهانی روز پادکست بیا میدیدم
0: فردا
1: که...
0: روز جهانی کودکه.
1: روز جهانی
0: بله.
1: کودک
0: بله بله. آره.
1: همه روز
0: اینجا جهان... شدیم ما بزرگیاش روزها. آره. و مناسبت ها و اعیاد.
1: آره ولی به هر حال روزای جا باحالی. حالا روز دامپزشکی هم باید جدی نگیری، شوخی میکنی. من که دیگه دامپزشکی رو بوسیدم گذاشتم که نه چرا اینجوری حرف میزنم.
0: ولی ما نبوسیدیم تا جلال نذاشتیم.
1: نه خودمو که نه، من میگم من دامپزشکی رو بوسیدم، یعنی من دامپزشک اون موقعی که دامپزشک بودم گذشت آن زمان ها.
0: ما بوسیدیم ولی کنار نذاشتیم.
1: بله ولی واقعا رشته و شغل سختیه. من به
0: خدا اون روز نگیره که آقا جلال کنار بذارم و نبوسمت.
1: حتی با اون روی دامپزشکم
0: قشنگ گفتم
3: تاتو تاتو کنم.
1: تاتو کنی. آره باشه باشه. چی دارن خب. چی کار باید
0: بریم بکنیم؟ سراغ کارکاسبی خودمون
1: مطلب بفرمایید. اوکی بفرمایید. نه شما بفرمایید.
0: نه شما این
1: خدا اگه بذارم. باشه دوستان یه لحظه به حرفای این حاجاقا گوش بدید تا ما بعد برسیم خدمت.
4: سلام عزیزان، اصلا نگران نباشید، ان شاء الله مشکلات حل خواهد شد. چرا که دلار هر 50,000 تا میره بالا یه خواننده میارن. رو 150 قیصر آوردن، رو 200 نامجو آوردن، رو 250 بیژن آوردن، رو 300 انشاءالله معین میارن و رو 400 انشاءالله داریوش میاد. تمام مشکلات من حل خواهد شد، نگران نباشید.
1: بله.
0: این هم بالاخره یه جور سیاست ارزیه. بله. دیگه یعنی مردم به جای اینکه بپرسن دلار چند شده میپرسن الان نوبت کیه برگرد.
1: دقیقاً طرف صبح میره صرافی میگه داداش دلار چند، صرافه هم میگه 280، میگه این که قیمت بیژن بود، قیمت معینی بده داداش.
0: یعنی عملا بانک مرکزی به جای تزریق ارز داره خواننده تزریق میکنه به مردم.
1: به مردم. و هر 50,000 تومان که دلار میره بالا یه خواننده آنلاک میشه به قول بچه‌ها. فقط من نگرانم با این سرعت یه جای خواننده‌هامون تموم بشن.
0: نه آقا جلال، درسته که ذخایر ارزی نداریم ولی ذخایر خواننده‌مون خدایش بد نیست. موین رو 300، داریوش رو 400.
1: میدی به نظرت بانو سوزان روشن کی میارن برامون؟ یعنی براشون که
0: سوزان روشن و سپیده اینا دیگه جزو ذخایر استراتژیکن. دلار برسه 700 بسته حمایتیشون باز میشه. سوزان و سپیده و بانو لیلا فروهر اینا با هم میارن.
1: باشه حالا، ولی روی دلار البته زبونم لال، 1,000,000 هم فکر کنم اندی رو دو بار میارن، یه بار از مرز بازرگان، یه بار از مرز از فرودگاه امام.
0: فکر کنم اگه نوبت به اندی برسه دوباره با کوروس با هم برمیگردن.
1: ای وای من بچه بودم انقدر قصه میخوردم اینا از هم جدا شدن که نگو. باز خوبه حالا با بالا رفتن دلار و دلتنگی برای وطن این اتفاقی که میفته که اینا برمیگردن به همون تروماهای بچگی منم برطرف.

0: بابا پاییز هم انگار فصل بدی نیست. به قول اخوان که میگه پادشاه فصل ها پاییز. بابا فصل عاشقیه، فصل رنگاست، فصل اناره، فصل خرمالو. انقدرم شما ناراحت نباشی. اینا رو درسته. هر همه میشه میگن اروپای شرقی یه مقدار غمناکه. ولی حالا انقدرم سخت نگیری. حالا ما به شما چش داریم. واسه همه سختی ها به شما چش داریم که واسه می خاطره بگن روزای اون تلخ و تاریک و جنگ زده این که ما اینترنت هم نداشتیم، دسترسی به هیچ جا نبود. یادم اون روزایی که ما نگران زدن زیر ساختا بودیم، شما یه برنامه داشتید در مورد دزدیده شدن یک کامیون کیتکت توی سوئیس و من خنده میگیره. برای چند ثانیه این همه داستان ترس ما از قطع شدن برق فراموش شده. ما همه جایی به این داستان فکر کردیم که آخرش این کیتکت ها رو کی شد.
1: خب یکم بریم سراغ آثار هنری که اتفاقا بسیار گران قیمت هم هستند و هر از گاهی در مزایده های مختلف به فروش گذاشته میشن. جدیدن هم یک کلکسیونی پیدا شده که قراره در ماه نوامبر در یک حراجی به مزایده گذاشته بشه و برآورد شده که 450 میلیون دلار همین 12 تابلو ممکنه که به فروش بره. با فریدون فربد صحبت میکنیم در این رابطه. فریدون سلام.
2: درود مهدی جان، خوشحالم دوباره با تو شنوندگان خوب برنامه‌تون هستم.
1: اولا که حراجی شاید اسم خوبی نباشه به فارسی، چون در حقیقت به حراج گذاشته نمیشه، به مزایده گذاشته میشه. هر کی حراج اینه که قیمت پایین‌تر بیاد، مزایده قیمت باید بره بالاتر.
2: آره ولی خب این مصطلح دیگه برای تمام مجموعه هایی که این کارو میکنن، حتی مجموعه خارجی هم همین عنوان براشون استفاده میشه. یعنی مثالش میشه خانه حراج ساده 20، خانه حراج توریستیز، به همین انباق خب حراج تهران یا بقیه جاها هم همین نام رو روش گذاشتن.
1: خب حالا اون بحث خارجیش به کنار، بعدم میریم سراغش اگه موافقی. امروز بیا راجب حراجی تهران و آثار هنری هنرمندان ایرانی حرف بزنیم که در حراجی تهران به فروش گذاشته میشن و سالی دو بارم برگزار میشه. آخرین بار تیر ماه برگزار شد و 96 درصد اگه من اشتباه نکنم فروخته شد. یک جهش بزرگی هم داشت اون رقمی که در نهایت به دست اومد، نزدیک 500 میلیارد تومان.
2: درسته، دقیقا همینطوره که داری میگی. حراج تهران یک اتفاق ویژه بوده که در ایران رخ داده و یه ذره کم انصافی یا بی انصافی میشه اگر بگیم که فقط بحث فروش اینا بوده. واقعیتش اینه که حضور بین‌المللی آثار هنری ایران در جوامع بین‌المللی کمک کرده، یعنی نقش ویژه‌ای داشته تو این داستان. حراج تهران سال 91 به عنوان مجموعه خصوصی مستقل شکل گرفت که خب در واقع فضایی بود برای معرفی بهترین های هنر مدرن و معاصر ایران که معمولا اوائلش بیشتر از هنرمندای در واقع شناخته شده ایران توش آثار به نمایش در میاد. به مرور هنرمندای جوان و ناماشناتر هم در واقع به این مجموعه اضافه شدن.
1: خب من کلی سوال دارم ازت بپرسم که شاید این سوالات تو ذهن مخاطبان هم وجود داشته باشه راجع به این حراجی ها و آثار هنری که بعضن با قیمت های چند ده میلیاردی هم به فروش میرسن. اگه بتونی که هرچی خلاصه تر جواب بدی من میتونم سوال های بیشتری بپرسم. خب سلطان حراج حراجی تهران سهراب سپهریه و رکورددار هم سهراب سپهریه.
2: 25 امین دوره حراج تهران که برگزار شده، گرونترین تابلو فروخته شده اثر سهراب سپهری بوده که در واقع عنوان اثرش هست افق رفی. مبلغ فروشی که اعلام شده 42 میلیارد و 350 میلیون تومانه برای کار سهراب سپهری، رقمی که در واقع در آخرین دوره حراج تهران در تیر ماه برگزار شده فروخته شده.
1: چند بارم سهراب سپهری رکورد شکنی کرده توی حراج تهران؟
2: سهراب سپهری اساساً جزو گرانترین هنرمندایی که آثارش در واقع در حراج تهران فروخته شده. همیشه جزو هنرمندایی بود اگر کارش رو حراج بوده با بالاترین قیمت فروخته شده.
1: خب حالا این قیمت ها از کجا میادش؟ یعنی مثلا چه کسی میگه که یک تابلو سهراب سپهری باید مثلا 20 میلیارد 30 میلیارد قیمت پایه داشته باشه؟ این سابقه فروش، ابعادش، دوره خلق اثر، اصالتش، مالک های قبلی، اینا هر کدوم چقدر تأثیر دارن توی اون قیمت پایه‌ای که گذاشته میشه؟
2: همه اینا که تو گفتی توی قیمت اثر تأثیر داره، یعنی قدمت اثر، صاحبین قبلی اثر، اعتبار اثر، اینکه این اثر قبلا فروخته شده، به چه قیمتی فروخته شده، یه درصدی اضافه میشه بر روی قیمت اثر، قیمت‌ها در واقع قیمت گذاری میشه، از طرف حراج گذار قیمت گذاری میشه آثار، در واقع کسی که برگزار کننده حراجی که اینجا در واقع مؤسسه حراج تهرانه، آثار رو قیمت گذاری میکنه بر اساس این مواردی که راجبش صحبت کردیم. ولی خب اساسا قیمت آثار این دست از هنرمندان مثل پرویز تناولی، مثل سهراب سپهری، مثل منیر فرمانفرمایان، اینا خیلی زیاد برمیگرده به حضورشون توی حراج‌های بین‌المللی، نه لزوما فقط حراج تهران. اگر که مثلا یک اثر از پرویز تناولی در حراج مثلا کریستیز یا حراج سادبیز فروش میره، قیمتش رو تغییر میده، این قیمت روی کلن آثار پرویز تناولی در ایران هم تأثیر میذاره و باعث میشه آثاری که از اون مجموعه کاری پرویز تناولی هست هم قیمتش در واقع تغییر بکنه.
1: حالا من بیام تو حرفت، میخوام چند تا مثال نقض بزنم. برخی از هنرمندایی که بزرگ بودن از بزرگانن ولی قیمت آثارشون پایین‌تر چکش خورده، مثلا محسن وزیری مقدم، حالا اگه من اشتباه می‌کنم تصحیحم کن، یا مثلا بهجت سعد، یا حتی بهمن محسس که آثارش شاید به اندازه‌ای که در خارج از کشور چکش می‌خورن داخل چکش نمی‌خوره، ولی سهراب سپهری که بیشتر شناخته شده است به عنوان شاعر میان ایرانی‌ها، شاید اون حسن شهرتش به خاطر شاعر بودنشه که آثار نقاشیش رو تا این اندازه رکورد چکن قیمتشون رو میبره بالا.
2: مسئله اینه که اساساً اون اثر هنری که خرید و فروش میشه به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه میشه، خب، و اون خریدار میدونه که یک اثر سهراب سپهری رو اگر بخره راحت‌تر میتونه بفروشتش دوباره. این خودش باعث میشه که استقبال از اثر سهراب سپهری بیشتر باشه تا اثر مثلا محسن وزیر مقدم یا اثر بهجت صدر.
1: حالا این سوال پیش میادش که کسی که مثلا چند ده میلیارد تومان میده یه تابلو رو میخره، الزاماً میتونه مجموعه دار و عاشق هنر باشه، یا اینکه این اثر هنری رو به عنوان یک دارایی و یا سرمایه نگاه میکنه؟
2: در حال حاضر در دنیا از اثر هنری به عنوان سرمایه بهش نگاه میکنن. قاعدتاً این نگاه جهان شموله، به قول معروف اثر هنری جنبه سرمایه‌ای داره. تعدادی از بانک‌ها در ایران مجموعه‌های بسیار خوبی دارن، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، اینا مثلا کلکسیونرهای خیلی خوبی دارن از هنرمندای معروف ایران. یه نکته هم بذار اینجا بگم، چون فکر میکنم همینجا باید رو صحبت بکنیم. متاسفانه برخی رسانه فارسی زبان به دلیل استفاده از کارشناسان غیر متخصص این واژه پولشویی رو چسبوندن به حراج تهران، نه تنها به حراج تهران. این اتفاق باعث شد که انقدر راجع به مسئله حرف زدن، هر وقت راجع به حراج اثر هنری چه در ایران چه در خارج از ایران صحبت میشه، مردم میان میگن خب این که پولشوییه، اینجا که دارن پولشویی میکنن. واقعیتش اینطوری نیست. در همینجا در بریتانیا اینقدر شفافیت وجود داره که اصلا چیزی امکان نداره.
1: خب تو ایران اون شفافیت به نظرت وجود داره؟
2: یکی از دلایلی که این مسائل در مطرح میشه عدم شفافیت در ایرانه. ببین این عدم شفافیت همه جای ایران در همه بیزینس ها و مشاغل و کارها و نه سیستم اداری وجود داره. این ممکن که نه، حتما در حراج تهران هم این شفافیت وجود نداره. و اگر این شفافیت کاملا وجود داشته باشه و اگر این انحصار برداشته بشه، یعنی فقط ما الان فقط یک مؤسسه داریم، این مؤسسه حراج تهرانه که حراج آثار هنری برگزار میکنه، اگر مثلا یک گروه دیگه هم بتونن این حراج رو برگزار بکنن، رقابت ایجاد بشه و بعد در واقع این شفافیت وجود داشته باشه که بیان اعلام بکنن رسما که مثلا این آثاری که فروخته شده به این قیمت فروخته شده، انقدرش سود بوده، انقدرش یک سری سازوکارهای فروش حراج رو در واقع برای مخاطبینشون مشخصا اعلام بکنن، قطعاً دیگه اینطوری راجبش صحبت نشه.
1: داخل ایران تو حراج تهران خریدارا ناشناسن دیگه، درسته؟
2: اونایی که تو حراج تهران میرن و میان خب خریدارا هم میشناسن دیگه، ولی اساساً خود خریدار که خود خریدار شرکت نمی‌کنه،
1: نمایندهشون میاد. بله
2: آره نمایندهشون میاد دیگه. و این رو هم باید گفت دیگه، وقتی مثلا یک اثری به قیمت مثلا 40 میلیارد 20 میلیارد اینا خرید و فروش میشه، خب خیلی وقتا این خرید توسط مثلا بانکه که صورت میگیره، نمیشه حتما بگی که این شخص بوده که این رو خریده، اما بودن هستن اشخاصی که نه شخصه که این کارو میخره.
1: نکته بعدی این که حالا غیر از سهراب سپهری چه هنرمندانی هستن که تو اون رده بالا قرار میگیرن و آثارشون به قیمتهای
2: بسیار بسیار سوال خوبی داری میکنی. منیر فرمایان که مثلا میتونم بگم تقریبا یکی از هنرمندان گرانترین هنرمند زن حراج تهران و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایرانه و بسیار هم در جهان شناخته شده است. حسین زندرودی یکی دیگه از اوناست، در واقع آقای احسایی، پرویز تناولی، پرویز کلانتری، اینا اساسا جز هنرمندایی هستند که قیمت آثارش بالاست. آیدین آقداشلو.
1: و یه سوالی، یک اثر چند دوره متوالی، آیا محدودیتی وجود داره که مثلا چند دوره نتونه به مزایده گذاشته بشه در یک حراجی، یا اینکه نه؟
2: نه، و کار بوده که تو این دوره حراج تهران خریده و دوره بعد حراج تهران تصمیم گرفته کارشو بفروشه و دوباره اومد تو حراج، یعنی هیچ محدودیتی برای این داستان وجود نداره. ولی معمولا وقتی اونی که به عمر سرمایه به اثرش نگاه میکنه خیلی زود کارشو نمیفروشه،
1: مگه اینکه پول لازم شه.
2: آره، مگه پول لازم. اصلا با این شرایط در ایران اگر که یکی کلکسیون خوب داشته باشه که به نظرم بی نظیره. میدونم وقت برنامه محدوده، ولی بذار به اون نقطه که اول برنامه شروع کردیم بگم، این مجموعه که دیروز تو لندن رو نمایی شده شاهکاره، یعنی 5 اثرش رو فقط رو نمایی کردن از هنرمنده امپرسیونیستی. من عکس کارا رو دیدم، فوق‌العاده است و اگر واقعا اون چیزی که گفتن 12 اثر 450 میلیون دلار نوام فروخته بشه، یه رکورد عجیب غریب از هنرمنده مثل سزان و ونگوک و اینا.
1: بله، حالا بعدن راجع به اونم مفصل حرف خواهیم زد. مرسی ازت.
2: قربان تو.

0: می‌خواستم یه پیامی، حالا که ربطی به هیچ موضوع برنامه‌ای نداره، ولی گفتم حالا فارغ از این تنش‌های روزانه و جنگ و گرونی و هزیان‌های صدا و سیما و نمی‌دونم تنگی و هرمز کوفتی و گازوئیل این حرفا، حالا یه پیام به نرمی و ریزی چه می‌دونم بارون پاییز بذارم، اونم از جنس ساحل شمال. و الان بچهای کافه فردا میگن آخ دلشون میگن یادش بخیر. آره خواستم یه خودم دلتون رو بسوزونم، یه خودم بدجنسی کرده باشم که حالا میری ساحل این روزا، اون غم و خشمی که اون گوشه چینهای چشمت نشسته در واقع شسته میشه و یه چند دقیقه خیلی کیفور و خیلی بشاش میشیم. دمتون گرم و سلام و سرسلامت میگم به کافه فردا و خواهر بزرگترش خود رادیو فردا.
1: بله
2: بله،
1: چی میشه حالا؟
2: دل اونو سوزون.
1: آره فرید جون با همه، آره با ما هم، آره دل ما رو میسوزن. آره حالا
2: از آقا فرید چند وقتی هم خبری نبود، ما نگرانش شده بودیم، پیش خودمون حرف میزدیم که کجاست آقا فرید، از مشتریای
1: مخاطبین قدیمی و راستین کافه فردا و رادیو فردا، امیدواریم که خوب و خوش و سلامت باشین دیگه.
2: ما همچین آدمایی هستیم، یعنی شنونده هامون و مشتریای پرپا قرص و سراغشون رو بین خودمون میگیریم، میگیم که چند وقت نیست مثلا
1: واقعا همینه و این پیام های شما برای ما مایه دلگرمیه. خیلی
2: حالا که اینطور شد شماره واتساپ مون رو اعلام
1: بگم،
2: اگه شیشاشو میتونی درست بگی.
1: شم نمیزد جدیدن اینجوری شده. عرض کنم که اولا که راه آسونش اینه که به انگلیسی کافه فردا، همین کافه فردا رو بزنید، یعنی CAFE فردا بزنین، تو اون قسمت آدرس بار واتساپ میاد. حالا اگه خواستی شماره بگیرین میشه 20420 یا مثبت 420-606-699-308.
2: بیا ببین شرقی غمگین رو تونست بگی آقا جده،
1: گفتم دیگه
2: ده بار پشت سر هم، اینه که دیگه برای کاری نداره، که
1: کاری نداره. آره واقعا کاری نداره. آره
2: امروز روزته آقا جده،
1: امروز روزمه. چیکار کنیم الان؟
2: الان یک دقیقه فرصت داریم که تکرارا شما بگی.
1: تکرارا رو بگیم یا سوراب سپری نداریم ماجرا
2: سوراب سپری خدمتتون عرض بکنم که یه دقیقه وقت داریم و سوراب سپری با فریدون هم راجع به نقاشی‌های صحبت کردیم. بله. که رکورد شکنه
1: برای تولد، به هر حال تولدیه و به هر حال اینو می‌خوام حرف بزنیم. من دیدم روزنامه همشهری مطلب زده بود که گل در شعر سوراب سپری.
2: کدوم گل؟
1: نمیدونم، برای سوال پایی بود، خیلی نتونستم مطلبو، ولی به مناسبت روز جهانی گل
2: در گلستانه چه بوی علفی می آمد.
1: همین دیگه، چون به هر حال یک سری اتهام نه، حالا یه سری حرفای پشت سر به هر حال سهراب هست، این مطلبم چش منو گرفت، چش ما هم که شیطان
2: دیگه. بعد خدافظی کنیم، سپاسگزار از همتون. یه یادی میخوایم بکنیم از سهراب سپهری. بله. شعری از سهراب سپهری با صدای زنده یاد. بله. خسرو شکیبایی.
1: چه شب.
2: خیلی مراقب خودتون باشید، روز جمعه جلال تمام و کمال برمیگرده، من نصفه اونیم.
1: بله.

اهل کاشانم، پیش هم نقاشیست، گاه گاهی قفصی میسازم با رنگ، میفروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانیست دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی میدانم، پرده هم بی جان است، خوب میدانم حوز نقاشی من بی ماهی.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز، قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها 1 شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش‌ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در دوم شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعا برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
2: یکی از موضوعاتی که همچنان در مورد مذاکرات پایان جنگ ایران و آمریکا روش میشه گفت صحبت میشه، مسئله گزینه‌های نظامیه. آکسیوس و آتلانتیک گفتن که گزینه‌های تازه نظامی در این مورد رو دارن بررسی میکنن، یعنی مقام‌های آمریکایی دارن بررسی میکنن این گزینه‌ها رو تا پیش یا پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا به اجرا بگذارن، هرچند هنوز تصمیم نهایی در این باره گرفته نشده. اما در میانه همین ماجرا ما شاهد این بودیم که واکنشی رو هم داشتیم از عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. آقای عراقچی در صحبت‌های خودش گفته که مشغول بررسی دیدگاه آمریکایی‌ها هستند، و از طرف دیگه مسئله هسته‌ای که این روزها ایالات متحده آمریکا بیش از هر زمان دیگه روش تاکید میکنه، ما در صحبت‌های جی دی ونس دیدیم، حتی در صحبت‌های مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم دیدیم، مسئله ایه که از طرف دیگه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که غنی‌سازی رو کنار نمیگذاریم. در این خصوص ابتدا گزارشی رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
3: نشانه ها در واشنگتن از آماده شدن برای مرحله ای تازه در جنگ با ایران حکایت دارد، هرچند هنوز تصمیمی برای آغاز حملات جدید اعلام نشده است. همزمان مقام های ایرانی نیز از آمادگی برای ادامه جنگ و احتمال اقدام پیشدستانه سخن میگویند و مذاکرات برای پایان درگیری نیز همچنان ادامه دارد. رسانه های آکسیوس و آتلانتیک روز چهارشنبه 15 مهر ماه گزارش دادند که دولت دونالد ترامپ از ارتش آمریکا خواسته گزینه های تازه برای حمله به ایران آماده کند. گزینه‌هایی که برخی از آنها ممکن است پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در 12 آبان ماه اجرا شود. به گزارش آکسیوس، پنتاگون چند روز پیش به سنتکام دستور داده آمادگی برای از سرگیری احتمالی عملیات گسترده علیه ایران را تکمیل کند. این دستور اما به معنای تصمیم برای آغاز حمله نیست و زمانی نیز برای آن تعیین نشده است. آتلانتیک نیز به نقل از دو مقام دولت آمریکا نوشته است یکی از سناریوهای مورد بررسی حملات محدود پیش از انتخابات و در صورت تصمیم واشنگتن عملیات گسترده تر پس از آن است. این نشریه میگوید در دولت آمریکا درباره زمان، دامنه و پیامدهای چنین اقدامی اختلاف نظر وجود دارد. دونالد ترامپ در روزهای اخیر گفته جنگ به زودی پایان خواهد یافت و همچنین از نزدیک شدن زمان تصمیم گیری درباره ایران سخن گفته است. او گفته باید مشخص شود مسئله ایران از راه آسان حل می شود یا راه دشوار. او توضیح بیشتری در این زمینه نداده است. آکسیوس همچنین گزارش داده که دونالد ترامپ روز چهارشنبه برای دومین بار در چند روز گذشته با بنیامین نتانیاهو تلفنی گفتگو کرده. این تماس پس از نشست نخست وزیر اسرائیل با تیم امنیت ملی این کشور درباره ایران انجام شده است. به نوشته این رسانه ای آمریکایی، در صورت سرگیری عملیات گسترده، تأسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و مراکز هسته‌ای ایران می توانند در میان اهداف باشند و احتمال هماهنگی آمریکا و اسرائیل نیز وجود دارد. در تهران سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت اگر لازم باشد ایران ممکن است برای جلوگیری از حمله دشمن دست به عملیات‌های پیشدستانه بزند. مسعود پزشکیان نیز وضعیت کنونی را یک جنگ تمام عیار در ابعاد کامل توصیف کرد و گفت ایران در کنار مذاکرات برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کند. با وجود این لحن نظامی، مذاکرات متوقف نشده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میانجی‌های قطری همچنان در انتظار پاسخ تهران به پیشنهاد متقابل واشنگتن هستند. رویترز نیز این هفته به نقل از جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گزارش داد که ایران برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به شکل معناداری کاهش دهد. در تنگه هرمز نیز اختلاف دو طرف ادامه دارد. سنتکام ادعای یک فرمانده سپاه درباره کنترل کامل ایران بر تنگه را رد کرده، اما داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد تردد همچنان با سطح پیش از جنگ فاصله دارد. رویترز به نقل از شرکت کپلر گزارش داده است که روز 14 مهر تنها 7 کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، کمترین تعداد در بیش از 2 ماه گذشته. همزمان حملات به نفتکش ها افزایش یافته و روز چهارشنبه یک نفتکش در حدود 90 کیلومتری شمال قطر با چند پرتاب هدف قرار گرفته است. نگرانی از امنیت کشتیرانی در کنار کاهش بخشی از تولید آمریکا بر اثر طوفان در خلیج مکزیک روز پنجشنبه قیمت نفت را بار دیگر افزایش داد و بهای نفت برنت را به مرز 104 دلار در هر بشکه رساند. همزمان تهران و واشنگتن روایت‌های متفاوتی از خسارات جنگ ارائه می‌کنند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران سنتکام را به پنهان کردن خسارات متهم کرده و گفته است 81 هواپیمای نظامی آمریکا از چرخه عملیاتی خارج شدند. این رقم از سوی آمریکا یا منابع مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر رویترز گزارش داده پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بازدید از ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن گفته گروه رزمی این ناو 64 شناور جنگی ایران را غرق کرده، بیش از 3600 پرواز رزمی انجام داده و 450 موشک تاماهاک شلیک کرده است. تایید مستقل همه این ارقام نیز ممکن نیست. ابراهام لینکلن پس از بیش از 260 روز حضور پیوسته در دریا به سندیگو باز می‌گردد. بازگشت این ناو با مقطعی همزمان شده که از یک سو مذاکرات برای پایان جنگ ادامه دارد و از سوی دیگر گزارش‌های آکسیوس آتلانتیک نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی تازه نیز در واشنگتن در دست بررسی است.
4: از رویا کریمی مجد شنیدید. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران. آقای واعظ درباره مسئله سناریوهایی که مطرح میشه تحت عنوان بررسی گزینه‌های نظامی تازه در واشنگتن برای حمله دوباره به ایران نظرش رو با ما در میون گذاشته و اینکه تا چه اندازه دولت ایالات متحده آمریکا به ویژه در شرایطی که نزدیک میشه به انتخابات میان دوره‌ای میتونه چنین اقدامی رو بکنه، این چه اقدام چه پیامدهایی میتونه برای دولت آمریکا داشته باشه و در نهایت جمهوری اسلامی ایران تا چه اندازه با اهرم‌هایی که دولت آمریکا داره استفاده ازش میکنه هم در راستای مذاکره هم در ارتباط با تهدید نظامی میتونه پاسخ بده به آنچه که ایالات متحده آمریکا میخواد. بشنویم از علی واعظ.
5: به نظر میاد که از لحاظ انتخاباتی به نفع آقای ترامپ نخواهد بود که پیش از انتخابات میاندوری دست به اقدامی بزنه، برای اینکه به هر حال هر چقدر آمریکا بخواد یک اقدام محدود انجام بده دامنه و پیامدهای یک چنین اقدامی دیگه در اختیار آمریکا نخواهد بود و ممکن هست که جمهوری اسلامی دست به اقداماتی بزنه که باعث شه که قیمت نفت و در نتیجه اون وضعیت تورمی که در آمریکا ایجاد میکنه وضعیت جمهوری خواهان رو از شرایط فعلی هم حتی بدتر بکنه در انتخابات. و استفاده از یک بحران خارجی برای در واقع به عقب انداختن انتخابات هم در آمریکا اصلا مسبوق به سابقه نیست. اما برعکس این در مورد آقای نتانیاهو صادق هست که او ممکن هست که از یک درگیری جدید که باعث بشه اسرائیلی ها مجبور بشن در پناهگاه قرار بگیرن و بنابراین امکان برگزاری انتخابات نباشه استقبال بکنه، اگر که به نظر بیاد که بخت انتخاباتی او در واقع به نفعش نخواهد بود.
4: به نظر شما این بار هم میتونیم به اون سمت بریم؟ چون گزارش های منتشر شده بود که آقای ترامپ در اصل با فشار آقای نتانیاهو به مسئله جنگ رو آورد، آیا این بار هم میتونیم بپذیریم که اسرائیل میتونه از چنین اهرمی استفاده کنه و باز پای آقای ترامپ رو به یک جنگ تازه و دور تازه‌ای از درگیری ها با ایران باز کنه؟
5: دشوار هست تصورش با توجه به اینکه در دفعه گذشته آقای نتانیاهو به هر حال زیاده فروشی کرد به آقای ترامپ، هم سادگی درگیری با ایران رو و هم در واقع شکنندگی جمهوری اسلامی رو، و بنابراین به نظر نمیاد که ایشون، غیر از اینکه البته مثل همیشه اسرائیل اطلاعات مربوطه به فعالیت‌های هسته‌ای فرض کنید در کوه کلنگی یا چنین اطلاعاتی رو ممکن است در اختیار آمریکا قرار بده، اما از لحاظ اعتبار فکر می‌کنم که آقای نتانیاهو در شرایط دشوارتری قرار داره نسبت به گذشته. البته خاطرتون باشه که به هر حال آقای ترامپ با توجه به اینکه این روند رو دیدیم در دو سال گذشته، یعنی گفتگوهایی صورت می‌گیره، این گفتگوها به نتیجه نمی‌رسه، آقای ترامپ تهدید به استفاده از ابزار نظامی می‌کنه و نهایتاً دست به یک چنین اقدامی میزنه، ممکن هست که این سیکل در واقع یک بار دیگه هم در ماه نوامبر و بعد از انتخابات میان دوره آمریکا تکرار بشه. اما این که اسرائیل بخواد آمریکا رو یک بار دیگه به جنگ بکشه در شرایط فعلی بعید میدونم، جز اینکه اتفاقی بیفته که اسرائیل بتونه اون رو در واقع به عنوان بهانه استفاده بکنه. مثلا فرض کنید رویدادی که در مورد خلبان هواپیمای اماراتی بود و اگر این چنین حمله‌ای به نتیجه رسیده بود، ممکن بود بهانه لازم برای آقای نتانیاهو رو فراهم بکنه. ولی غیر از اون بعید میدونم که برنامه های ایشون در این دور به طور موفقیت آمیز باشه.
4: آقای ترامپ همزمان داره صحبت از این میکنه که خب مسائل هسته‌ای رو در محور مذاکرات قرار بده، چیزی که ایران ازش امتناع میکنه در وهله کنونی و حاضر نیست در موردش صحبت کنه، از طرف دیگه هم تهدید نظامی میکنه. همزمانی اینها، آیا این یک راهکنش یا تاکتیکی از سمت آقای ترامپ و اصلا چقدر میتونه فضا ایجاد کنه واقعا جمهوری اسلامی ایران رو تحت فشار قرار بده که بخواد حاضر بشه که به اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تن بده؟ از طرف دیگه چقدر اصلا مذاکره رو بیفایده میکنه و مفهوم مذاکره این وسط چه معنایی پیدا میکنه وقتی از این روش استفاده میشه؟
5: خب این البته روش جدیدی برای آقای ترامپ نیست، در گذشته هم همین شیوه رو دنبال کرد و از اولین نامه‌ای که در ماه نخست ریاست جمهوریش در دور دوم به خامنه پدر در واقع فرستاد، دقیقا همین روی کرد رو دنبال میکرد و بنابراین چیز جدیدی نیست. ولی شما درست اشاره فرمودید به اینکه به هر حال مذاکرات در بنبست قرار داره، هر چقدر هم که میانجیگری های قطر ادامه پیدا کنه، به یک علت ساده، اون هم این هست که در واقع ایران خواستار بازگشت به آخرین توافقی است که با آمریکا داشت که اون در واقع تفاهم نامه اسلام آباد هست و آمریکا لااقل آقای ترامپ دیگه هیچ تمایلی به این تفاهم نامه نداره به خاطر اینکه در واشنگتن یک در واقع موج سیاسی منفی ایجاد کرد که بسیار به نفع ایران بوده و به ضرر آمریکا و به همین علت هست که آمریکا خواهان این هست که ایران لااقل چند مورد هسته‌ای رو هم روی میز قرار بده در مورد اونها سازش بکنه. و مشکلی که جمهوری اسلامی با این روی کرد داره این هست که اگر در واقع بپذیره که بخواد در زمینه هسته‌ای هم امتیاز بده، عملا ممکن هست که به آمریکا ثابت کرده باشه که فشار در این دور که در واقع ترکیبی هست از محاصره دریایی و تنگتر کردن حلقه تحریم ها و حتی محاصره هوایی مؤثر واقع شده و به همین علت هست که رویکرد مذاکرات ایران تغییر پیدا کرده و به همین دلیل ما در یک بنبست قرار داریم. یعنی چیزی که آمریکا میخواد ایران حاضر نیست روی میز قرار بده و چیزی که ایران به دنبالش هست رو آمریکا حاضر نیست در موردش سازش کنه.
4: ولی در نهایت فکر میکنید که در کدوم نقطه اینها به هم دیگه میرسن؟ آیا به سمت جنگ بیشتر خواهیم رفت یا به سمت اینکه یک توافقی دوباره شکل بگیره از طریق میانجیگری هایی که قطر و پاکستان دارن انجام میدن و در این صورت کشورهای منطقه تا چه اندازه میتونن این فضا رو تحمل کنن؟ چون الان فقط جبهه در خود مسئله تنگه هرمز بین ایران و ایالات متحده آمریکا نیست، کشورهای منطقه هم درگیرشن، حوثی ها هم وارد میدان شدن و به هر حال درگیری های بین حوثی ها و عربستان سعودی و اینها رو هم ما شاهد هستیم. آیا مجموع اینها نهایتا بیشتر میبره کفه پیروزی رو به سمت ایران یا به سمت ایالات متحده آمریکا؟
5: ببینید، با در نظر گرفتن پیشبینی ناپذیری آقای ترامپ، به گمان من احتمال درگیری نظامی بیشتر هست، برای اینکه به هر حال هم ایران این انگیزه رو داره در ماه اکتبر پیش از انتخابات میان دوره‌ای که سعی کنه محاصره آمریکا رو بشکنه با استفاده از اهرم زور و همین که آمریکا بعد از انتخابات میان دوره ای دیگه آقای ترامپ چیزی برای از دست دادن نداره و بنابراین ممکن هست که مجدداً امتحان بکنه که اهرم نظامی آیا ایران رو وادار به تسلیم خواهد کرد یا نه.
4: آیا فکر میکنید که داخل خود آمریکا کنگره یا حالا گروه هایی که میتونن فشار متناسب رو ایجاد کنن، اونها ساکت خواهند نشست و اجازه خواهند داد که اگر تغییراتی رخ بده اجازه خواهند داد که آقای ترامپ همون دست پیشین رو بازی کنه؟
5: ببینید، به هر حال تا زمانی که اگر کنگره جدیدی در واقع در بر سر کار بیاد که توازن قوا درش عوض شده باشه، به هر حال این اتفاق تا ژانویه نخواهد افتاد و در شرایط فعلی دیدیم که کنگره جمهوری خواه به هر حال قدرت رو به صورت کامل به آقای ترامپ واگذار کرده و هیچ گونه در واقع حسابرسی جدی وجود نداره. همین جنگ تا همین مرحله هم کاملا غیر قانونی بوده بر اساس در واقع قانون اساسی آمریکا، ولی میبینید که کنگره در این زمینه اقدامی انجام نداده و بعید هم میدونم انجام بده.
4: صحبت های علی واعظ رو شنیدید که اشاره‌ای داشت به وضعیتی که در ارتباط با ایران و آمریکا پدید اومده، بن‌بستی که اتفاق افتاده و اینکه چه راههایی پیش روی دو طرف وجود داره، با توجه به اینکه صحبت از گزینه‌های نظامی بار دیگه در واشنگتن مطرح شده درباره ایران. علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران هست که از ژنو با ما این گفتگو رو انجام میداد. و اما برسیم به ماجرایی که این روزها مقام‌های آمریکایی هم در موردش صحبت می‌کنن، که در ایران چه کسی تصمیم می‌گیره، تصمیم ساز کیست و تصمیم گیرنده کجاست. وحید پوراستاد نگاهی کرده به این وضعیت، وضعیتی که به هر حال جمهوری اسلامی ایران رهبری رو هم اکنون انتخاب کرده که در انظار عمومی دیده نمیشه، مجتبی خامنه‌ای، و اینکه تصمیم‌های کلان جمهوری اسلامی همچنان گرفته میشن و همچنان به مهر مجتبی خامنه‌ای ممهور هستند. بشنویم بیشتر از وحید پوراستاد.
6: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز درباره میزان اختیار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و عباس عراقچی وزیر امور خارجه در مذاکرات ابراز تردید کرده است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در انظار عمومی دیده نمی‌شود، اما تصمیم‌های مهم متوقف نشدند. پرسش این است چه کسی تصمیم نهایی را می‌گیرد؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در مصاحبه با شبکه CBS از یک گروه 6 نفره برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم سخن گفته بود.
7: همه حرفایی که ما زدیم و گفتگوهایی که کردیم با هماهنگی شکل گرفته. الان یه تیمی در ایران شکل گرفته، متشکل از 6 نفر از اعضای سازمان‌ها و یا ارگان‌های مختلف، از نیروهای نظامی، از مجلس، از دولت، و اینا میشینن در رابطه با مسائلی که هست گفتگو میکنن و اختیار دارن تصمیم بگیرن و تصمیم با هماهنگی اونا اجرا میشه.
6: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز پیشتر از کمیته 6 نفره در شورای عالی امنیت ملی سخن گفته بود و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره نقش این کمیته در مذاکرات توضیح داده است.
8: 6 نفره بخشی از شورای عالی امنیت ملی است که از چند ماه قبل مسئولیت بررسی و رسیدگی متمرکز به موضوعات مرتبط با مذاکرات رو بر عهده داره. من میتونم خدمت شما عرض بکنم که وزیر محترم امور خارجه هم یکی از اعضای این کمیته 6 نفره هستن که گفتم زیر نظر شورای عالی امنیت ملی فعالیت میکنه.
6: حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران در گفتگو با روزنامه سازندگی 6 عضو را پزشکیان، قالیباف، محسن رضایی، عباس عراقچی، احمد وحیدی و علی عبداللهی معرفی کرده و گفته نماینده از طرف رهبر در جمع حضور ندارد. اما محمد مهاجری فعال رسانه‌ای اصولگرا از ترکیب دیگری نام برده است. رؤسای سه‌قوه محسن رضایی، عباس عراقچی و علی عبداللهی رئیس کل ستاد نیروهای مسلح. سعید آجرلو عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره کننده ایران در اسلام آباد در گفتگو با پایگاه خبری انتخاب گفته است جمع‌بندی طرح‌های مذاکراتی در کمیته 6 نفره شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود.
9: آقای باقری که گفتم، آقای قالیباف هم رئیسشه، آقای عراقچی هم داخل اون هست، حالا سه تا
10: نظامیان هستن،
9: بخش مختلف هستن، بخش مختلف کشور هستن، بخش مختلفی کشور هستن، اجماع شکل میگیره اونجا. یعنی همین هفت پیشنهاد 7 روزم اجماع شده در اونجا، یعنی بدون اجماع نرفته. اون کمیته با شعام کار میکنه، گفتم پرونده در شعامه، وزارت خارجه هم اجرا میکنه، این اصلا جدا نیستن.
6: مسعود پزشکان به عنوان رئیس جمهور در موقعیتی متفاوت قرار دارد. او باید درباره اقتصاد و نتیجه مذاکرات پاسخگو باشد، در حالی که خود از گروهی با اختیار تصمیم گیری سخن میگوید. اما هنوز روشن نیست این گروه صرفا برای مشورت و هماهنگی تشکیل شده یا تصمیم های الزام آور نیز میگیرد. مرز مشورت و تصمیم رسمی کجاست؟ اگر تصمیم نهایی در این جمع گرفته میشد، اختیار قانونی آن از کجا میآید و مسئولیت اجرای آن با چه نهادی است؟ در دوره علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دست کم در بزنگاه‌های مهمی شد موضع رأس حکومت را از گفته‌های او دریافت کرد. اکنون بخش مهمی از جهتگیری حکومت باید از سخنان مقام‌های دیگر استنباط شود. حسین رزاق، فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان:
10: ببینید، عدم دسترسی به مشتبه باعث یک سردرگمی در تصمیمات و بعد یک خلأ بسیار بزرگی در حمایت از تصمیمات شده، گرچه خود مشتبه هم بالاخره با اون بیانیه، خصوصا بیانیه علل اصولش، نقش داشته در این سردرگمی یا اینکه عدم حمایتی که به وجود اومده از تصمیمات. اما واقعیت اینه که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای کاملا در یک وضعیت خلأ قدرتی به سر می برد که خیلی مثال نقضش میشه که آدم‌های قد بلندی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نداشتن تا بتونن اون نقشی که علی خامنه ایفا میکرد رو بر دوش بکشن. تا حدودی علی لاریجانی میتونست، اما بعد از کشته شدن او هم این اتفاق بدتر شد و این خلأ بزرگتر شد و جمهوری اسلامی نیاز به این داشت که چهره‌هایی داشته باشه که بتونن در جا تصمیم بگیرن، هماهنگ باشن، و اگر تصمیم مهمی گرفته میشه که شاید یک بخشی از حامیانشون ناراضی هستن، بتونن این نارضایتی رو پر کنن و بلافاصله اعلام حمایت بکنن و به نوعی هم در رسانه‌ها بتونن ظاهر بشن و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تبیین بکنن و پیش ببرن.
6: ابهام درباره مرجع تصمیم گیری و عدم تغییر آن در گفتگوی چندی قبل جی دی وست، معاون رئیس جمهور آمریکا، با مجری برنامه دوینز شو نیز مطرح شده است. ونس در این مصاحبه هم ساختار تصمیم گیری در ایران را بسیار آشفته توصیف کرد و گفت که تندروها، محافظه‌کاران، میانه‌روها و روحانیون در تصمیم گیری نقش دارند.
11: I think it's a very confused system, honestly. I mean, you know, I could give you an answer. It would be at best a guess because you have a number of different constituencies. You have the hardliners, you have the conservatives, you have the moderates, you have the clerics, and all of these people are involved in the decision-making process.
6: آقای ونس درباره مشتبه خامنه‌ای نیز گفت رهبر جدید از امور روزمره فاصله دارد. او در پاسخ به پرسش مجری درباره زنده بودن او گفته است فکر می‌کنیم زنده است، اما تاکید کرده که اطلاع قطعی ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز بارها درباره اینکه چه کسی ایران را اداره می‌کند ابراز تردید کرده بود. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم پیش از این پرسیده بود آیا مذاکره کنندگان ایرانی اختیار اجرای توافق را دارند. بنابراین پرسش اصلی برای هر توافق احتمالی این است: چه کسی اختیار تصمیم نهایی را دارد و چه کسی می‌تواند اجرای آن را تضمین کند؟ رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، کمیته 6 نفری که پزشکیان از آن سخن گفته و یا نهادها و افراد دیگر. اینجاست که غیبت رهبر اهمیت پیدا می کند. در مذاکره طرف مقابل فقط نمی خواهد بداند چه کسی پشت میز نشسته، می خواهد بداند چه کسی اختیار بستن توافق را دارد و چه کسی می تواند تضمین کند تصمیم امروز فردا از جای دیگری متوقف نمی شود. همان ایرادی که البته گاهی تیم ایرانی به تیم مذاکره کننده آمریکایی می گیرد. اما در ایران مشتبه خامنه‌ای ممکن است قدرت نهایی را در اختیار داشته باشد، اما وقتی مسیر اعمال این قدرت روشن نیست، فاصله میان قدرت و مسئولیت شکل می‌گیرد. اگر قدرت در رأس متمرکز باشد و مسئولیت در لایه‌های پایین‌تر پخش شود، هم تشخیص صاحب واقعی تصمیم دشوارتر می‌شود و هم اعتماد به دوام آن.
4: وحید پور استاد گزارش می‌داد.
3: شما درباره آنچه شنیدید چه فکر می‌کنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
4: 2-0-420-725-970-30. اما در ادامه، یک قاضی فدرال در آمریکا در حکمی اعلام کرد که رسیدگی به ماهیت پرونده شکایت علیه پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی، میتونه ادامه پیدا کنه و ادعای شاکیان قابل بررسیه. سه ایرانی ساکن آمریکا که ادعا میکنن در دوران حکومت پهلوی توسط ساواک شکنجه شدن، حدود 2 سال پیش شکوایه‌ای رو به دادگاهی در آمریکا ارائه دادند و علیه پرویز ثابتی اقامه دعوی کردند. شکایت اونها بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه در آمریکا تنظیم شده. آقای ثابتی به اتهام‌های مطرح شده در اسناد دادگاه واکنش علنی نشون نداده، اما پیشتر شکنجه بازداشت شدگان توسط ساواک رو تکذیب کرده و مدعی شده که همواره با شکنجه مخالف بوده است. بشنویم نظر کامبیز قفوری، خبرنگار ساکن فنلاند که این پرونده رو به دقت دنبال کرده و درباره ابعاد این تحول تازه برامون میگه.
12: آقای پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک و رئیس اداره کل سوم ساواک بود در سالهای منتهی به انقلاب. این اداره کل معروف است به بکارگیری خشونت، از جمله بکارگیری شکنجه علیه مخالفان حکومت وقت. بسیاری از کسان هستند کتاب نوشتن، روایتشون رو ثبت کردن، در مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت کردند، از شکنجه‌های سنگین گفتن و اینها ثبت شد. منتها آقای ثابتی حتی قبل از خروج محمد رضا شاه از کشور ناپدید شد از ایران، در واقع گذاشت و رفت، فرار کرد قبل از اینکه حتی 22 بهمن فرا برسه، قبل از دیماهی که محمد رضا شاه از کشور بیرون رفت و مدتی هیچ کس نمی دانست که او کجاست. دهه ها او میشه گفت که زندگی تقریبا مخفی داشت. سال 1391 یک کتاب ازش منتشر شد در دامگه حادثه که اون هم خب مصاحبه متنی بود، یک مصاحبه صوتی هم از او بود که اصلا نشان نمی داد که او در کجای دنیا داره زندگی میکنه. منتها تظاهرات 23 بهمن 1401 در لس آنجلس، تظاهرات مخالفان حکومت، آقای پرویز ثابتی هم تقریبا میشه گفت برای اولین بار حضور علنی پیدا کرد و این حضور علنی با عکسی که دخترش از اون منتشر کرد باعث بحث‌های بسیاری شد. همونجا شاکیان این پرونده‌ای که الان موضوع بحث ماست متوجه شدن که آقای پرویز ثابتی در آمریکا زندگی میکنه و تصمیم گرفتن از او شکایت بکنه. شکایت تسلیم دادگاه شد، همونطور که احتمالاً در خبرها هم شنیده باشید، مرکزی به اسم مرکز عدالت و پاسخگویی به صورت پروبونو یا رایگان پشتیبانی این شکایت رو به دلایل حقوق بشری انجام داد و این شکایت رفت در سیستم قضایی دادگاه فدرال آمریکا. وکلای مدافع ثابتی اصلا وارد دفاع از مسئله شکنجه یا اتهام شکنجه نشدن، اومدن یک دفاعی کردن، گفتن که سالها گذشته از اون موضوع و دادگاه نباید بهش ورود کنه. شاکیان 10 سال وقت داشتن طبق قوانین آمریکا، تا ماکزیموم 10 سال وقت داشتن که بیایند و شکایت رو ارائه بکنن. وقتی این کارو نکردن دیگه نباید بهش رسیدگی بشه. این بزرگترین پیچ و چالش حقوقی پرونده ثابتی بود. دادگاه روز 6 اکتبر رأی داد، رأی قطعی داد به اینکه نخیر، این حرف نیست، آقای ثابتی پنهان بوده. و حالا ما دقیقا متن حکم رو نمیدونیم، حکم از این نظر که خود حکم جزء اسناد محرمانه است، ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین اسناد محرمانه است ولی اون چیزی که میتونن وکلای طرفین به افکار عمومی بگن و گفتند این است که دادگاه رد

0: حقیقی توانستند تهیه بکنند که آقای ثابتی در طول اقامتش در آمریکا با نامهای مستعار حتی آگهی میداده، یعنی آگهی های خانوادگیشون، مثلا عروسی فرزند، چیزهای شبیه این، از نامهای دیگری مانند پیتر استفاده میکرده به جای پرویز، و خود این جزء اسنادی است که دادگاه رو متقاعد کرده او هویت خودش رو مخفی نگه داشته آمدانه برای اینکه فرار بکنه از تعقیب. از اینجا ما میتونیم بگیم که دیگه شاکیان باید برن اسناد و مدارک و شواهد خودشون رو مبنی بر شکنجه در دوران ساواک ارائه بکنن و دادگاه دیگه آقای ثابتی رو محاکمه خواهد کرد و قبول کرده که محاکمه بکنه. شاکیان و همینطور حامیان اونها این رو یک پیروزی بزرگ برای جنبش دادخواهی ایران میدونند و معتقدند که این پرونده پتانسیل این رو داره که جنبش دادخواهی رو یک سطح به بالاتر ببره.
1: کامیز غفوری، خبرنگار ساکن فنلاند و آگاه به پرونده پرویز ثابتی، مقام ارشد سازمان اطلاعات و امنیت در دوره حکومت پهلوی، از ابعاد تازه در این پرونده و تحولات تازه این پرونده برای ما میگفت. همچنان با شما همراه هستیم. در ادامه میخوایم نگاهی بکنیم به تداوم بازداشت و بیخبری از مجید سعیدی، عکاس سرشناس خبری، که همچنان با گذشت 29 روز یعنی فردا دقیقاً یک ماه میشه که مجید سعیدی همچنان در بازداشته، بازداشتی که هیچ اطلاعاتی ازش در دست نیست و این بر نگرانی ها بیشتر افزوده. ضمن اینکه واکنش هایی رو داشتیم از سوی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران و همچنین اطلاعیه انجمن صنفی عکاسان مطبوعات درباره وضعیت مجید سعیدی رو هم پیش رومون داشتیم. گفتگویی رو داشتم در همین ارتباط با یکی از افراد آگاه به وضعیت مجید سعیدی، فریدون فربود. آقای فربود در اصل عکاس و کیوریتور هستند و با ما گفتگوی داشتن که با هم بشنویم. فریدون فربود در لندن.
2: با وجود گذشت تقریبا که نه دقیقا یک ماه از بازداشت مجید سعیدی، هنوز هیچ اطلاعات دقیقی در مورد ایشون در دست نیستش. مجید سعیدی در واقع 18 شهریور ماه در خونه خودش بازداشت شده، ولی هنوز در حال بازداشت کننده، محل نگهداریش و احیانا جرمی که ممکنه مرتکب شده باشه، یعنی اتهامی که ممکنه داشته باشه، هنوز مشخص نیست. نه به خانواده‌اش اطلاعی داده شده، نه با وجود اینکه انجمن عکاسان ایران یا انجمن صنفی عکاسان پیگیری کرده، هنوز پاسخی در این رابطه گرفته. این بیخبری بیشتر همه رو نگران کرده.
1: ایشون زمانی که بازداشت شدن در خانه تنها بودن، یعنی هیچ کس دیگری نبوده که اونجا حضور داشته باشه و به هر حال پرسجو بکنه یا در جریان قرار بگیره که اصلا چه نهادی و با چه اتهامی به سراغ ایشون اومدن؟
2: مجید سعیدی تنها زندگی میکرده و تا اونجایی که من اطلاع دارم کسی همراهش نبوده. روز بعد از اینکه بازداشت شده، برادرش در یک استوری در واقع در بازداشتش رو به اطلاع عموم رسونده. آنچه که ما جست گریخته شنیدیم اینه که اطلاعات سپاه دستگیرش کرده، اما هیچ خبر تایید شده در این زمینه نداریم واقعا. و الان همه غیر از من و یعنی همینطور که من نگران هستن، بقیه دوستانش و همکارانش هم نگرانش هستن. به هر حال مجید سعیدی آدم کوچکی نیست، عکاس شناخته شده بین المللی ایرانه و خب جوایز بین المللی زیادی هم برده و خیلی ها پیگیر حالش هستن.
1: نکته اساسی اینه که خب آقای سعیدی به واسطه کاری که میکنه خب عکاسی خبریه. آیا در این مدت، حالا در طول این اتفاقاتی که شاهدش بودیم از 18 دی ماه 1404 به این سمت، جنگی که اتفاق افتاد، آیا در این مدت فعالیت خاصی داشت یا مطالب خاصی رو پوشش خبری داده بود که بتونه اونها دلیلی بوده باشه برای اینکه آقای سعیدی تحت تعقیب مقام‌های امنیتی ایران قرار بگیره یا حالا سرویس‌های امنیتی؟
2: خب آقای سعیدی که احتمالاً میدونین دیگه، سالهایی که در ایران ممنوع کار بودن، به رغم اینکه عکاس خبری هستن و

0: اجازه کار خیلی وقتا داشتن ولی خیلی وقتا جلوی کارشون گرفته شده. مثلا 3-4 سال پیش برای پوشش خبری پناهجوهای افغانی در مرز بازداشت شدن، چند روزی بازداشت شدن. خب مجید زمان جنگ 12 روزه اسرائیل مثلا در حال عکاسی بازداشت شده، چند ساعتی در بازداشت میمونه و بعد آزاد میشه. خب این دفعه ما فکر کردیم که خب اگر احیانا اتهام وجود داشته باشه بابت عکاسی باید بعد از چند روز آزاد بشه، ولی اینکه الان 1 ماه شده هنوز این اتفاق نیفتاده. آخرین کاری که ما دیدیم که احتمالا خب همه هم خیلی ها ممکنه دیده باشن، مجید سعیدی به رغم اینکه حالا درسته که عکاس خبری بیشتر حوزه جنگ فعالیت میکرده، یه مستندی رو در واقع کار کرده که توی این مستند روایت کرده اتفاقات که ایران افتاده در زمان جنگ 39 روزه یا در واقع حملات امریکا و اسرائیل به ایران. خب فیلمی که لادن انوشفر مستندساز تهیه‌کننده ایرانی فرانسوی در واقع اون رو برای الجزیره ساخته بوده، یه فیلمی بوده مستندی به اسم خاطرات جنگ که مجید سعیدی به عنوان یه عکاس خبری باش همکاری کرده و در واقع روایت کرده داستانو. این آخرین چیزیه که مجید دیده شده و حدود خرداد ماه این پخش شده این فیلم از شبکه الجزیره. این چیزی که ما میدونیم اینی که واقعا به چه دلیلی آیا به خاطر عکاسی بازداشت شده، اصلا خیلی واقعا سوال بزرگ الان برای همه همینه که چه اتهامی باعث شده که مجید سعیدی چه نزدیک 1 ماه باشه که در بازداشت باشه و هیچ کس ازش خبر نداشته باشه.
1: فریدون فربد عکاس در لندن از مجید سعیدی میگفت که همچنان در بازداشت به سر میبره، 29 روز از بازداشتش میگذره و امروز رو که سپری کنیم به جمعه که برسیم میشه 30 روز، 1 ماه هست که هیچ اطلاعی از او در دست نیست که پرونده او در چه حالی هستش. به رغم اینکه همونطوری که آقای فربد هم اشاره کرد، انجمن صنفی عکاسان پیگیری هایی رو کرده، عکاسان مطبوعاتی و حتی از مقام های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره پرسجو کرده اما هیچ پاسخی همچنان نگرفته. در کنار شما هستیم، یک فاصله میگیریم، رفت و برگشتی خواهیم داشت و پس از اون میریم سراغ اسپانیا.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسانه تلگرام
3: @فرداگرام

0: دیگر کشورهای اروپایی، مسکن مدت هاست یکی از مهمترین دغدغه‌های عمومی در اسپانیا بوده است، به ویژه برای جوانانی که توان ورود به بازار مسکن را ندارند و تا 30 سالگی و حتی بیشتر همچنان با والدین خود زندگی می کنند. اعتراضات همراه با رد مصوبه‌هایی در پارلمان در هفته گذشته که با هدف محدود کردن تخلیه مستأجران و مهار فشارهای ناشی از افزایش اجاره بها ارائه شده بودند، باعث شد پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا انتخابات زودهنگام را برای 29 نوامبر 7 آبان اعلام کند. رویترز می نویسد سانچز تلاش دارد محور سیاسی بحث ها را از نحوه عملکرد دولتش در قبال بحران مهاجرت در سئوتا، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا و همچنین مجموعی از پرونده های فساد مرتبط با حزب سوسیالیست و خانواده خودش به سمت بحران مسکن تغییر دهد. او امیدوار است از نارضایتی فزاینده مردم نسبت به افزایش اجاره بها بهره ببرد. آلبرتو نونیز فیخو، رهبر حزب راست میانه و حزب اصلی مخالف دولت، حزب مردم، در شبکه ایکس گفت که نباید مرگ آباسکال به موضوعی سیاسی تبدیل شود. آباسکال پس از آنکه یک صندوق سرمایه‌گذاری خانه او را خرید، از منزلش بیرون رانده شد. این صندوق گفته بود اجاره بهای خانه این زن سال خورده 400% افزایش خواهد یافت. چند روز بعد وکیل او گفت که آباسکال با مالک جدید به توافقی 8 ساله رسیده است که به او اجازه می‌داد به خانه بازگردد و همان مبلغ قبلی اجاره را بپردازد. او قصد داشت پس از بهبود وضعیت جسمی و روحیش قرارداد را امضا کند، اما هرگز فرصت پیدا نکرد که از بیمارستان مرخص شود.
1: شنیدید از سیاوش سعادتیان. اما کریستاپ هایک که هفته گذشته از تلاش ایالت تنسی برای اعدامش از طریق تزریق مرگبار جان سالم به در برد و میشه گفت این نخستین تلاش این ایالت در دو قرن اخیر برای اعدام یک زن بود که ناکام موند، حالا وکلاش خبر دادن که مبکرشون به هوش اومده و صحبت میکنه. گلناز اسفندیاری.
2: کریستاپ هایک 50 ساله که به دلیل قتلی که در نوجوانی مرتکب شده بود به اعدام محکوم شده است، هفته گذشته در زندانی در ایالت تنسی 2 دوز از داروی مرگبار پنتوباربیتال دریافت کرد. با این حال پایک زنده ماند و در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد. او چند روز بیهوش بود و برای تنفس به دستگاه وصل بود، در حالی که پزشکان تلاش می کردند ماده سمی را از بدن او خارج کنند. رندی سپایوی وکیل او گفت تا دوشنبه شب تصور می کردیم کریستا دچار مرگ مغزی شده و قرار است روز بعد دستگاه های حیاتی از او جدا شوند. اما سه شنبه برخلاف انتظار همه به هوش آمد و شروع به صحبت کرد. به گفته وکلای او پایک همچنان در بیمارستان با دستبند و پابند نگهداری می شود. او هوشیار است و می تواند تا حدی صحبت کند، اما هنوز قادر به خوردن غذا یا حرکت دادن دستهایش نیست. وکلایش می گویند هر دو دست و بازوی او به شدت متورم شده و مشخص نیست چه میزان از توان حرکتیش باز خواهد گشت. لوک اینن دیگر وکیل پایک در دادگاه گفت کادر درمان خواستار باز کردن دستبند و پابندهای او شدند، اما این درخواست رد شده است. در همین حال دادگاهی در تنسی به مقام‌های اداره زندان‌های ایالتی دستور داده است همه شواهد مرتبط با این اعدام ناموفق از جمله تجهیزات پزشکی، فایل‌های صوتی و تصویری را حفظ کنند. یک متخصص بیهوشی که به تیم دفاع از خانم پایک مشاوره می‌دهد، روز سه‌شنبه گفت که احتمال بهبودی پس از تزریق مواد کشنده کم است. او به بی بی سی گفت بیشتر افرادی که به آنها مواد کشنده تزریق می شود زنده نمی مانند. در واقع همه می میرند، غیر از کریستا. حقیقتاً این که او جان سالم به در برد خیلی غیر عادی است. پرونده پایک بار دیگر بحث درباره مجازات اعدام در آمریکا را در کانون توجه قرار داده است. در پی این حادثه مقام‌های ایالتی اجرای احکام اعدام در تنسی را تا پایان یک بررسی مستقل به حالت تعلیق درآوردند. هرچند اداره اصلاح و تربیت این ایالت می‌گوید تمامی مراحل مطابق پروتکل‌های موجود انجام شده است. بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مجازات اعدام، پایک نخستین زندانی در ایالات متحده است که پس از دریافت دوزهای کشنده داروی اعدام زنده مانده است. کریستا پایک در 18 سالگی به همراه دوست پسرش کالین سلمر 19 ساله را که در یک اردوگاه آموزشی نوجوانان دارای مشکلات رفتاری با او آشنا شده بودند، به شدت مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار دادند و نهایتاً او را کشتند. از ابتدای سال جاری تا کنون 29 حکم اعدام در آمریکا اجرا شده که همگی از طریق تزریق مواد کشنده بودند. مجازات اعدام در 23 ایالت آمریکا لغو شده و در 3 ایالت دیگر نیز اجرای آن به حالت تعلیق درآمده است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که حکم اعدام نزال حسن، روانپزشک نظامی محکوم به کشتن 13 نفر در پایگاه فورت هود در سال 2009 برای اجرا تایید شده است. در صورت اجرای این حکم در ماه دسامبر، این نخستین اعدام توسط ارتش آمریکا از سال 1961 خواهد بود. حسن قرار است بر اساس دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با جوخه آتش اعدام شود.
1: گلز اسفندیاری گزارش می‌داد. به روسیه برسیم که در حال پیشرفت سریع در راه اندازی یک شبکه اینترنت فضایی است که میتونه برتری اوکراین در میدان نبرد رو که به واسطه استفاده از استارلینک به دست اومده پایان بده. هانا کاویانی برامون قراره که از این ماجرا بگه.
3: شرکت یورو 1440 سامانه اینترنتی مشابه استارلینک خود را برای مصارف غیر نظامی بازارسنجی کرده است، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صراحتاً درباره این پروژه در چارچوب جنگ اوکراین سخن می‌گوید. پوتین در جریان دیداری در روز 23 خرداد در کرملین به جمعی از سربازان گفت کار روی ساخت معادل استارلینک با سرعت خوبی پیش می رود و ابراز امیدواری کرد که نیروها به زودی آن را در میدان لمس کنند. چین، اتحادیه اروپا و چند قدرت دیگر هم در حال توسعه نسخه های اختصاصی خود از استارلینک هستند. ایان موئرهد، مهندس سامانه‌های فضایی و از نیروهای نظامی سابق بریتانیا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است شتاب فعلی برای توسعه اینترنت ماهواره‌ای مدارهای پایین زمین عمدتاً به این دلیل است که یک ارتش نوین بدون ارتباطات با ظرفیت تبادل بالای داده نمی‌تواند عمل کند. او میگوید نبرد اوکراین نشان داده است که تنها راه واقعی برای تضمین ارتباطات پرحجم داده‌ای در مناطق جنگی استفاده از منظومه‌های ماهواره است. سامانه‌های قدیمی‌تر اینترنت فضایی از ماهواره‌های منفرد در فاصله 10,000 کیلومتری از زمین استفاده می‌کردند که به ارتباطاتی دارای قطع و وصل و غیر قابل اعتماد منجر می‌شد. در مقابل ماهواره‌های استارلینک در لایه‌هایی در ارتفاع 550 و 350 کیلومتری گردش می‌کنند. آمریکا امکان انتقال بسیار سریع‌تر داده‌ها را فراهم می‌کند، اما مستلزم قرارگیری منظومه‌های کامل در مدار است تا تضمین شود کاربر در هر زمان و از هر نقطه‌ای دست کم به یک ماهواره دسترسی دارد. موئرهد میگوید اینترنت مدار پایین روسیه قابل مقایسه نخواهد بود با استارلینکی که در حال حاضر بیش از 10,000 ماهواره فعال در مدار زمین و میلیون‌ها کاربر دارد که حق اشتراک می‌پردازند. اما او اضافه می‌کند که استقرار هر سطحی از شبکه در مدار پایین جهشی بزرگ در ارتباطات در دسترس نیروهای روسی ایجاد خواهد کرد و تحولی واقعی در توانمندی فرماندهی و کنترل آنها پدید خواهد آورد. با این حال موئرهد به یک مزیت امنیتی کلیدی دسترسی اوکراین به استارلینک در مقایسه با سامانه مشابه روسیه اشاره می‌کند که به مؤلفه‌ای به نام ایستگاه‌های زمینی مربوط می‌شود. ایستگاه‌های زمینی معمولاً آرایه‌ای از دیش‌ها هستند که به صورت فیزیکی به اینترنت زمینی متصل می‌شوند. این ایستگاه‌ها سرچشمه داده‌های اینترنتی هستند که به ماهواره‌های در حال عبور فرستاده شده و از آنجا به کاربران فردی بازگردانده می‌شوند. ایستگاه‌های زمینی بزرگ و غیر قابل جابجایی هستند و سیگنال‌های الکترومغناطیسی قوی ساطع می‌کنند که پنهان‌سازی آنها را دشوار می‌سازد. کاربران استارلینک در اوکراین در حال حاضر از طریق ایستگاه‌های زمینی در لهستان، لیتوانی و ترکیه خدمات دریافت می‌کنند. هر سه کشور عضو ناتو هستند، بدین معنا که اگر روسیه ایستگاه‌های مورد استفاده اوکراین را نابود کند، خطر برانگیختن پاسخ نظامی با پشتیبانی ایالات متحده را به جان خریده است. کیف در ماه‌های اخیر توانمندی خود را برای هدف قرار دادن اهدافی در سراسر خاک روسیه با استفاده از پهپادهای دوربرد نشان داده است. اگر منظومه ماهواره‌ای راسوت به معنی پگاه فعالیت کامل خود را آغاز کند، هر گونه ایستگاه زمینی در خاک روسیه به احتمال زیاد به هدف‌های کلیدی کیف تبدیل خواهند شد. موئرهد میگوید اطمینان دارد هدف‌های اولویت دار روسی استارلینک هستند، اما آنها نمی‌توانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک را نابود کنند، در حالی که اوکراین توانایی حمله را دارد، حتی اگر ایستگاه زمینی راسوت در سیبری باشد. ویکتوریا سامسون، مدیر امنیت و ثبات فضایی در بنیاد جهان امن، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است ظرفیت محدود روسیه در پرتاب یکی از موانع اصلی راسوت برای دستیابی به پوشش گسترده تر خواهد بود. او میگوید روس‌ها اصلاً ظرفیت پرتاب لازم را ندارند، اما این بدین معنا نیست که آنها نمیتوانند یک منظومه اینترنت ماهواره‌ای را راه اندازی کنند. اما این شبکه احتمالاً به سرعت یا کارآمدی استارلینک یا دو نسخه‌ای که چین روی آنها کار می‌کند نخواهد بود.
1: هانا کاویانی گزارش می‌داد.
4: شما می‌توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 3:30 دقیقه بامداد تا 17:30 9360 کیلوهرتز، از ساعت 16:30 تا 9:30 دقیقه صبح 5860 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 9360 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 3:30 دقیقه بامداد 12070 کیلوهرتز و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه 7460 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه‌های ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق ماهواره‌های ترکمن عالم و یاهصد دریافت کنید.
5: اما در پایان، پیش از اون که غذاهای آماده و بسته‌بندی شده وارد زندگی روزمره بشن، مردم در بخشی از ایران راه خودشون رو برای داشتن غذای سریع و ماندگار پیدا کردن. خوراکایی بر پایه غلات و مواد محلی که با تخمیر و خشک کردن برای زمستون نگهداری می‌شدند و ترخینه و شلم از بازمانده‌های همین غذاهای سنتی هستند که نسرین افشار می‌خواد ما رو ببره به اون دنیا.
6: اسم غذای نیمه آماده که می آید، خیلی از ما یاد پیتزای آماده، نودل فوری، سوپای بسته‌بندی شده، سوسیس و کالباس یا غذاهای منجمد می افتیم. خوراکی هایی که چند دقیقه روی اجاق یا در ماکروویو می مانند و آماده خوردن می شوند. اما ایرانی ها خیلی پیش از کارخانه های صنایع غذایی، غذای نیمه آماده خودشان را داشتند. ترخینه و خواهرش شلم. ساده، ماندگار و حاصل یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری غذا، یعنی تخمیر و خشک کردن. ترخینه در غرب ایران از کرمانشاه و کردستان تا لرستان، ایلام و همدان خوراکی آشناست. رد پایش هم غیر از ایران به ترکیه و یونان، بلغارستان و آلبانی هم رسیده است. پایه ترخینه معمولاً بلغور گندم و دوغ یا شیر تخمیر شده است. مخلوط را می‌گذارند ترش و تخمیر شود، بعد به شکل تکه‌های کوچک در می‌آورند و جلوی آفتاب خشک می‌کنند. در زمستان کافی است این تکه‌های خشک دوباره با آب پخته شوند و با حبوبات، سبزی و پیاز تبدیل به یک کاسه آش گرم شوند. در قدیم اما آن را بی حبوبات هم می‌خوردند. اما ترخینه یک خیشاوند کمتر شناخته شده هم دارد. شلم در برخی مناطق از جمله دالاهو، شلم را به جای دوغ با عصاره میوه‌ها و محصولاتی مانند انگور، به، گوجه و شلغم تهیه می‌کنند. این مواد می‌مانند تا ترش شوند و سپس با گندم نیم کوب مخلوط می‌شوند. حاصل دوباره تخمیر و بعد جلوی آفتاب خشک می‌شود تا برای استفاده در ماه‌های سرد سال بماند. در کتاب تاریخ 4000 ساله ارتش ایران، نوشته اسدالله معطوفی از چنین خوراک‌های ماندگاری در ارتباط با آذوقه و جیره سپاهیان هم یاد شده. در این روایت، خوراک‌های خشک و سبوک را می‌شد در سفر و لشکرکشی همراه برد و با کمی پیاز داغ و کشک آن را پخت و با نان خشک تلیت یا ترید کرد و خورد. آش شلم خودش هم کم مواد نیست. شلم خشک را در آب باز می کنند و بسته به دستور و آنچه را که در دسترس داشته باشند، از جمله نخود، عدس، گوشت، گردو، کشمش و برگه آلو را به آن اضافه می کنند. شیوه سنتی پخت آش شلم کرمانشاه هم در سال 1397 در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ایران ثبت شد. جالب این که بسیاری از فرهنگ نویسان احتمال می دهند ریشه اصطلاح ضرب المثل گونه شلم شوربا به معنای آش شلم به معنی کار در هم ریخته از همین ترکیب شلوغ و پرملات آش شلم گرفته شده باشد. حالا برگردیم به غذاهای نیمه آماده امروزی. بسیاری از محصولات فوق فراوری شده صنعتی علاوه بر نمک، شکر یا چربی ممکن است حاوی مواد نگهدارنده، طعم دهنده، رنگ شیرین کننده غیر طبیعی، غلیظ کننده یا امولسیفایر باشند که در مصرف مداوم باعث بیماری می شوند. ترخینه و شلم سنتی اما با چند ماده ساده تخمیر و خشک کردن ماندگار می شود. در فرایند تخمیر آنها باکتری‌های مفید فعال می‌شوند که می‌توانند مانع رشد برخی میکروب‌های مضر باشند. همچنین ترکیب پروبیوتیک و اسیدهای آمینه باعث تقویت سیستم ایمنی بدن هم می‌شود. خوردن یک کاسه از این آش گرم و مقوی می‌تواند به تأمین مایعات و تسکین گلو هنگام سرماخوردگی هم کمک کند. پس شاید غذای فوری آنقدر هم اختراع تازه‌ای نباشد. ایرانی‌ها قرن‌ها پیش نسخه خودشان را داشتند. غذایی ساده اما مقوی، نسبتاً ارزان و در دسترس که با مواد اولیه ساده تهیه می‌شد و می‌توانست ماه‌ها برای روزهای سرد سال غذای گرم باشد.
5: ترخینه بخورید، شلم بخورید، چیزای جالبیه دیگه، تازه من باهاش آشنا شدم. شب پنجشنبه‌تون خوش، جمعه بهتری در انتظارتون باشه.

0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
1: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
2: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید آمریکا در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است. عباس عراقچی درباره آینده مذاکرات با آمریکا گفت مشغول بررسی دیدگاه‌های آمریکایی‌ها هستیم. دولت آمریکا ده‌ها شرکت و نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌ها افزود. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایالات متحده در حال گفتگوهای سازنده‌ای با ایران است و پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد. او در این پست افزود محاصره بنادر ایران همچنان پابرجاست و جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد. به گزارش رویترز، هزینه ماهانه 3 میلیارد دلاری جنگ با ایران به موضوعی کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا تبدیل شده است. دونالد ترامپ بارها گفته است که انتظار دارد قیمت نفت پس از انتخابات به شدت کاهش یابد، اما به گزارش رویترز قیمت بالای سوخت در آمریکا و جنگ با ایران فشار زیادی بر نامزدهای جمهوری‌خواه وارد کرده و اکثریت آنها را در کنگره به خطر انداخته است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه خبر داد که مذاکره بین ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد. عراقچی در گفتگو با خبرنگاران در تهران گفت روند مذاکراتی همچنان ادامه دارد و از طریق میانجی‌ها پیام‌های رد و بدل می‌شود. او درباره آینده این مذاکرات گفت جمهوری اسلامی طرح خود را تحت عنوان طرح 7 روزه ارائه داده و نظرات آمریکا را درباره این طرح شنیده و اکنون مشغول بررسی آنهاست. عراقچی افزود احتمالاً ایران ظرف چند روز جواب خواهد داد. همزمان محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه تاکید کرد که جمهوری اسلامی به هیچ وجه از غنی‌سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه حکومت ایران روز پنجشنبه 27 شرکت بازرگانی و کشتیرانی، 6 فرد و 22 نفتکش مرتبط با ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. افراد تحریم شده تبعی هند و ترکیه و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. از 27 شرکت یاد شده 10 شرکت در جزایر مارشال و بقیه در هنگ کنگ، دبی، بریتانیا، هند، جزیره ویرجین و عجمان مستقر هستند و تنها یک شرکت به نام شرکت پدیده پلاستیک پشتیبان در تهران ثبت شده است. بیشتر نفتکش‌ها در ایران به ثبت رسیدند. دولت ترامپ عملیاتی موسوم به طرد اقتصادی را در دوم شهریور آغاز کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا هدف این کارزار را شناسایی و قطع شبکه‌های اعلام کرده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریم‌ها، انتقال پول و تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی به کار می‌گیرد. در خبر دیگر، به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه در دیدار با همتای ایرانی خود مسعود پزشکیان در ترکمنستان ابراز آمادگی کرد که برای کمک به پایان دادن جنگ خاورمیانه هر کاری در توان دارد انجام دهد. پوتین گفت ایران از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه واقعاً برای پایان دادن به جنگ کوشیده است. پوتین همچنین به روند مثبت در روابط ایران و روسیه اشاره کرد. رؤسای جمهور دو کشور پس از ورود به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع با یکدیگر دیدار کردند. این نشست از روز جمعه در منطقه تفریحی آوازا در ساحل دریای خزر آغاز به کار می‌کند. رهبران ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ترکمنستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی در این نشست شرکت دارند. کشورهای مستقل مشترک المنافع در اصل از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ولی سپس چند کشور از جمله گرجستان و اوکراین از آن خارج شدند. و جایزه نوبل ادبیات سال 2026 به خانم آن کارسون، شاعر، نویسنده و مترجم کانادایی اهدا شد.

مدیرم بخش موسیقی رادیو فردا، خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.

0: the Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.